הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00.

0: והאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסייעתא דשמיא, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בתקופה שתבח שמה הקדוש ברוך הוא, חודש אב, חודש של כל מיני דברים מעורבבים פה, החורבן בהתחלה, אבל אחר כך בעזרת השם יתברך, שתבח שמה הקדוש ברוך הוא, אחרי החורבן, בעזרת השם פותחים דף חדש, ובעזרת השם מצפים לישועת השם, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום, כל היום מצפים לישועה. כמו שהגמרא מסכת שבת דף למ"א אומרת, שכל אדם, שואלים אותו אחרי אריכות ימים ושנים, ציפית לישועה? שואלים אותו, ציפית לישועה? אז אנחנו מצפים ומקווים שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יגאל אותנו במהרה, בשמחה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה ברחמים. כי כל העניין הזה של החורבן, כל העניין הזה שאנחנו מתפללים על הגאולה, עיקר התפילה על הגאולה צריכה להיות בשביל לכבודו של השם יתברך, בשביל הכבוד של השם. זה לא כבוד של השם שאין לו בית. הקדוש ברוך הוא אין לו בית. ברוך השם, כל אחד יש לו בית. יש לו בית מסודר. אחד יותר גדול, אחד יותר קטן. כל אחד לפי הבית שלו, מייפה אותו, צובע אותו, עושה מה שעושה. אבל הקדוש ברוך הוא בכלל אין לו בית. לא שיש לו בית קטן, בבית כזה צפוף. לא, אין בית בכלל. ברוך העולם אין לו בית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בורא עולם אין לו בית בכלל. אז כמה זה צריך לכאוב לנו? ממילא הכבוד של השם זה קודם כל שיהיה לו בית. לכן אנחנו צריכים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, כדי שבעזרת השם יתברך ובשועתו יהיה לו בית. אז כל הבקשה, כל התפילות, כל העניין הזה של, של הבקשה של הגאולה, צריכים להדגיש שזה כדי שיהיה כבוד של השם. שהכבוד של השם יהיה כמו שצריך. כך כותב בספר מסילת ישרים, הרמח"ל ידוע בספר מסילת ישרים, בפרק י"ט, הוא מסביר שעיקר הצער והכאב על החורבן, זה על חילול כבוד שמו יתברך, שהקדוש ברוך הוא, אין לו כבוד, אין לו כבוד, לא נותנים לו את הכבוד שראוי לו. נקרא לכם את הלשון של הרמח"ל, הוא אומר, בוודאי צריך שיצטער תמיד האדם צער ממש על הגלות והחורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. כלומר, על מה הצער שלנו? שיש פה מיעוט לכבוד של השם. אין כבוד של השם. שהגלות, החורבן, גורם מיעוט לכבודו יתברך. והתאווה לגאולה, כי בה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. כל התאווה שלנו לגאולה, לא בשביל שיהיה לנו שקט, ויהיה לנו, כמו שהגבר אומרת, יהיו גלוסקאות על העצים, ויהיו כל מיני דברים נחמדים, ויהיה לנו שלום עם, עם, עם, עם, עם, עם המלאכים. לא זה המטרה. המטרה היא אומר, בשביל כבוד השם יתברך. שכל עוד שיש גלות, יש חורבן, אין כבוד להשם יתברך. וכמו שאומר תנא דבליהו, כל חכם בישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, לומד תורה לאמיתה של תורה, הוא מתענח, הוא מצר על כבודו של הקדוש ברוך הוא. כואב לו, מה כואב לו? איפה הכבוד של השם? מתענח ומצר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ומתאווה ומחמד על כבוד ירושלים, כבוד בית המקדש, על הישועה שאתה תצמיח בקרוב, זוכה לרוח הקודש בדבריו. תאום הזה, כך אומר תנא דבליהו, מי שלומד תורה לאמיתה של תורה וכואב לו על כבודו של השם. איפה הכבוד של השם? איפה הכבוד של השם? איפה? אין לו בית. זרים נכנסים, ערבים, שונאי ישראל, בתוך בית של השם, את המיתים שלהם מכניסים שם. אז כמה זה חמור. נמצא אומר הרב שכל מטרת התפילה על הגאולה, בשביל השבת כבוד שמיים לעילוי כבודו יתברך. כל המטרה בשביל להחזיר את הכבוד של השם בחזרה. אז זה אומר הרמח"ל. זה אנחנו צריכים, שמתפללים להשם כל היום. מתפללים, אם זה בתשעה באב, אם זה במשך השנה, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה. מה המטרה? שיהיה כבוד של השם. אומר הרב, ואלי אומר, מי אני שיתפלל? מי אני? מה? וכי תפילותיי ייכנסו הגלויות ותצמח הישועה? וכי מגיע שעם יתפלל עכשיו יבוא משיח? אומר הרב, חס ושלום להגיד דבר כזה. כי כל אחד ואחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. כל אחד תורם את התרומה שלו. וגם אם לא הצלחת בתפילה שלך, אבל תדע לך, אומר הרב, שיש בזה נחת רוח גדולה להשם יתברך. לכן זה כל הזמן צריך לחשוב, איך אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, בזה שאני מבקש את כבודו של השם.

0: כשאנחנו רבותיי מבקשים את הכבוד של השם, אפילו אם בסוף לא יצא, בסוף לא התקבלה התפילה שלנו. הנה אדם התפלל, התפלל בכה על החורבן, ועדיין לא נבנה בית המקדש. אבל בזה שאנחנו מתפללים, ומראים לקדוש ברוך הוא, אבא אנחנו רוצים את הכבוד שלך, זה כבר כבוד של השם. זה כבר, זה שאדם דואג, כמו שרבותינו אמרו בגמרא בקידושין דף מ', חשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. למה? אבל הוא לא עשה. הוא חשב לעשות מצווה. הוא חשב לבוא לשיעור תורה. הוא חשב מאוד מאוד, כל הזמן הוא חשב, פתאום קרה לו איזה פשטה, הוא לא הצליח לבוא. אז למה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל הוא לא עשה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הרחמנה ליבה בה, הוא רוצה את הלב שלנו. זה שאנחנו מתפללים, ומראים לקדוש ברוך הוא את הרצון, כמו שאמר הפסוק, ישמח לב, מבקשש. זה שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מבקשים אותו, ורוצים לעשות מצווה, זה כבר מספיק. אז אפילו אם קרה אונס, לא שאדם בכוונה, אבל קרה אונס, גם זה אותו דבר. זה שאנחנו מתפללים, מבקשים, בונה שעולם, תביא לנו משיח. בשביל מה? שהכבוד שלך יהיה לך בית, יהיה לך בית מקדש. אפילו אם נגיד כרגע, זה הנה, זה לא, לכאורה לא פעל. אדוני, אתה הראית על הקדוש ברוך הוא שאתה חפץ בכבודו. אז זה כבר שימחת את הקדוש ברוך הוא. זה כבר כבוד של השם. כמו בן שרוצה להטיב לאבא שלו באיזה דבר, והוא מראה לאבא שלו, אבא, אני התקשרתי לזה, התקשרתי לפה, אני מנסה להשיג אותו וזה ופה. אז כל הזמן אבא שמח, אפילו בסוף נגיד הבן לא הצליח. אבא הצליח איזה משהו והוא ניסה להשיג לו, בסוף לא הצליח. אבל זה שאבא רואה איך אתה מנסה, ואתה מרים טלפון לזה, ואתה אומר, רגע, אז אולי הוא יוכל פה לעזור, רגע, נראה לי הוא מבין בזה יותר טוב. אתה מתקשר לו, אבא, אתה אומר לו, הנה אבא, הוא צריך להחזיר לי תשובה. כל זה משמח את אבא. אפילו אם בסוף לא הצלחת, אבל זה שהשתדלת, והתאמצת על הדבר, זה אומר הרב אותו דבר. זה משמח את הקדוש ברוך הוא. כך אומר המסילת ישרים. שזה שאנחנו מתפללים על אלוי שכינת עוזנו, אומר הרב, בדבר הזה עושה נחת רוח לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על אילוי כבוד שכינת עוזר. ואף על פי שלא תעשה בקשתה, אף על פי שאולי לא, הבקשה לא תתקבל, כי לא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. זה אומר הרמח"ל, זה הקדוש ברוך הוא שמח, זה שאנחנו מבקשים על הגאולה, מבקשים בבונו של עולם שהשכינה, שלא תהיה בגלות, אלא יהיה לך כבוד של השכינה, יהיה כבוד של בית המקדש. זה כבר הקדוש ברוך הוא שמח. לכן אומר הנביא, נביא ירמיה, מה מתעונן? מה הוא אומר? ציון היא דורש אין לה. ציון זה ירושלים. ציון זה עיר, ציון. ירושלים. אומר, ציון היא דורש אין לה. על מה הוא מתעונן הנביא? למה לא דורשים את ציון? למה לא חושבים עליה? למה לא מתעניינים עליה? למה לא מנסים לראות איך אפשר להחזיר עטרה לישנה? זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מתאמצים על הדבר הזה, לחשוב איך מתפללים ומבקשים, אין לנו מה אחר לעשות. אנחנו לא יכולים עכשיו לקחת אבנים ולבנות בית המקדש. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא על עילוי הכבוד שלו, שזה ודאי אומר הרב, על ידי שיהיה הגאולה תבוא, אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא יתגלה ויראה למעלה למעלה, כבודם של ישראל, כבוד של השם. לכן כמה זה חשוב הדבר הזה, שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שרצוננו את כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן רבותיי התפילה בתשעה באב צריכה להיות, איך אנחנו מרימים את כבודו של השם יתברך. בתפילות שלנו, בונו שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לך בית. תראו מה הגמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת, תניה, בדף ג', אמר רבי יוסף, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. רבי יוסף נכנס לאיזה חורבה, בשביל להתפלל. בא אליהו הנביא, ושמר לי על הפתח, חיכה לי. שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אליהו הנביא אומר לרבי יוסף, ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. היו רואים את אליהו הנביא ככה, חבר שלהם, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מה הכל שמעת בחורבה זו? אליהו הנביא שואל את רבי יוסף, מה שמעת פה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, מייללת בוכה כמו יונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומות. אומרת הבת קול, אוי לבנים, הבנים אתם להשם אלוהיכם, עם ישראל, בנים של השם, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי. אמר לי אליהו, חייך, נשבע, חי ראשך, לא שעה זו בלבד, זה לא חד פעמי, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים, בת קול אומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יש מרבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, ואומר, מה זה מנענע ראשו? כמו אחד שהם להבדיל, כן? כמו אחד כביכול ששרוי בצער, מזיז את הראש שלו ימינה ושמאלה. ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, כך, כלומר, כל השבח הגדול יש מרבה, מתי זה חשוב, אומר הקדוש ברוך הוא, שמקלסים את המלך בבית שלו, בארמון שלו, אז זה הכבוד שלו. אבל אז לכן אם היה בית המקדש, אז השבח הזה הוא שבח רציני, אז זה טוב. אבל מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, השם מרחם ויציל. אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואין שולחן, איפה מזבח, אין קורבנות. אז כל זה הקדוש ברוך הוא אומר, איפה? איפה הכבוד שלי האמיתי, שלא משבחים אותי בבית שלי? זה לא זה אומר בעולם. כל הכבוד שאומרים יש מרבה, זה דבר גדול, בתי כנסת, אבל כל זה זה מקדש מעט, מעט. מה זה מקדש מעט? משהו של משהו, מקדש מעט, זה לא מקדש שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו חפץ בו. זה לא מספיק, זה מקדש מעט, זכר למקדש. אבל המקדש האמיתי זה בית המקדש, לכן רבותי היקרים, שם אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא את השבחים האלה. זה אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, בבית שלו. אבל פה איפה מקלסים אותי? באיזה צריף, שמים לי בית הכנסת ומקלסים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לא הכבוד שלי. אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם. לכן רבותי היקרים, פה רואים שהצער של הקדוש ברוך הוא, שהשבחים האלה לא נאמרים כמו שצריך בבית של השם. אבל כשאנחנו באים ומבקשים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שיהיה לך בית, תבנה בית, ריבונו של עולם, תבנה כבר בית, שהשבחים האלה יאמרו בבית שלך. אז זה מראה שאנחנו באמת חפצים, חפצים, באמת בכבוד של השם. לכן אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהראש שלנו יהיה, זה כל המטרה, איך אנחנו מתפללים, מבקשים, מתחננים, בוכים, שיהיה לקדוש ברוך הוא בית, כדי שהשבחים יהיו בבית שלו. שהשבח הגדול יהיה של הקדוש ברוך הוא בבית שלו. זה הכבוד של השם. ולא להיות מאלה שמחפשים רבותיי לעצב כל היום את הבית. לא להיות מאלה רבותיי, לא טוב, לא טוב. אדם הולך, אתם יודעים, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל אדם שיש לו רק מעצב את הבית שלו כל הזמן. ואפילו תיקון חצות הוא לא אומר. אתה יודע, בשמיים, אני חושב שיתפסו אותו מהאוזניים. אתה כל היום חיפשת מעצב לבית שלך, ולעשות עיצובים ועיצובים, ושילמת עשרות אלפי שקלים למעצב, שיעצב לך את הבית. פעם אחת ישבת כמו בן אדם, בכית תיקון חצות, ישבת בלילות קצת להגיד תיקון חצות, ישבת בצהריים שבין המצרים, לבכות על בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אתה כבר מחפש לעצב את הבית שלך. צריף אין לקדוש ברוך הוא, אתה הולך מחפש לעצב את הבית שלך? זה מאוד כואב רבותיי, שהשבוע עבר למישהו, שואל אותי מותר, בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר? מותר ללכת למעצב, שזה אומר, אני לא חותם, אני רק עושה את כל ההכנות, רק לא חותם, רק לא חותם. מה חותם, לא חותם, זה הראש שלך בשבוע שחל בו תשעה באב? אפילו משך השנה, מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה בכלל? מה זה? מעצב, מעצב, מעצב את הבית, בשביל מה? מה יש אפשר בית רגיל, כמו בן אדם, יפה, נחמד, לא אמרתי לגור באיזה מערה. אבל תצבע יפה את הבית, שים תמונות יפה של מרן, שים עציץ פה, עציץ שם, חזק וברוך. מה צריך את כל העיצובים, את כל העיצובים? שם רחם, במקום לדאוג לעם ישראל, איך אפשר לקרב אותם, איך אפשר להחזיר אותם בתשובה, כל הכסף שלו הולך עושה עיצובים. עיצובים. כל שני וחמישי עוד עיצובים, עוד שיפוצים, ועוד מחפש את הבית שלו לעשות ארמון. הקדוש ברוך הוא אין לו בית, והוא מחפש ארמונות. ארמונות, שם רחם ויציל. אנחנו לא אמרתי שאנחנו פרושים, גרים בצריפים, אבל יש גבול. כמה אדם כבר מחפש ומחפש? והכי כואב שאתה רואה איזה אחד שהוא נראה בן תורה. הוא נראה בן תורה. מה לך אבל עיצובים בכלל? איך תהיה תמיד חכם? תכניס את הראש שלך בתורה. הראש שלך בעיצובים. אומר לי, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. תודה רבה. דירה נאה זה לא הכוונה זה. דירה נאה כאן דירה מסודרת. זה הכוונה דירה נאה. גם אדם יכול להיות לו בית קטן, אבל הכל מסודר. טוקטק, יפה. לא חפצים זרוקים, ולא כלים פה, וזה. או שבור פה, שבור שם. אז זה לא דירה נאה. אבל אם הכל מסודר, הכל יפה. חזק ובור, בסדר, זה דירה נאה. מה צריך שיהיה מרגליות בבית? צריך שיהיה זהב? צריך עיצובים, עיצובים, עיצובים. זה לא טוב, לא טוב רבותיי, לא טוב הדברים האלה, צריך אדם לדעת שאנחנו לא מהאנשים האלה, להשתדל לא להיות מהאנשים האלה. הקדוש ברוך הוא זכה אותך ברוך השם, תודה להשם, נתן לך בית, תשמח, תסדר אותו יפה, הכל מסודר יפה, תשמע, הכל חזק בו, זהו, תעצור. יש לך כסף מיותר? תשקיע את הכסף שלך בדברים של העולם הבא. אתה משקיע בעולם הזה, בעולם הזה, בעולם הזה יותר מדי. זה אחר כך רוצה להיות תמיד חכם. איך יהיה תמיד חכם? שהראש שלו בענייני העולם הזה? איך יהיה? לכן רבותיי, נפת עכשיו, שיוצאים ברוך השם לבין הזמנים. הבין הזמנים הזה, ודאי שהמטרה שלו לטובה. היו גדולי ישראל שיצאו חזק מאוד מאוד נגד בין הזמנים. ידוע שכבר לא מהיום, עוד לפני 400 שנה, השאלה הקדוש בישעיה לוי אורוויץ, כתב דברים חריפים כבר בזמנו לפני 400 שנה. זה מושג קדום. אומר הרב, השאלה הקדוש כותב בספר שלו, מסכת שבועות, פרק נר מצווה עוד כף דלת, כותב, ועיקר הוא, יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים. השם הזה שבין הזמנים צריך לעקור אותו מהעולם, ולא ייזכר ולא ייפקד. רק כל העיתים שווים לטובה, והתנהגו במנהג אחד לתורה. כל העיתים שווים. כמו שנאמר, והגית בו יומם ולילה. וזמן, ובין הזמנים שווים. ולא ייזכר ולא ייפקד שם בין הזמנים, ויעקר מן העולם וחוזר עוד פעם. ואז תהיה תורתנו, תורת השם תמימה. הבנת מה זה? לכן, זה לא דבר פשוט. כשהרב מדבר כל כך בחריפות על המושג הזה, אולי כנראה בזמנו זה התפתח המושג הזה, וכאב לו מאוד. היו הרבה מקומות שברוך השם לא היה להם את זה. רבי סר זלמן מלצר היה תלמידו של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, רבי נתן, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב, הוא היה ראש ישיבת וולוז'ין, והוא עליו השלום היה גברא רבה. בצעירותו, הוא מספר שהוא לא היה, הוא לא היה כזה חריף, אבל הוא היה שוקד על התורה יומם ולילה. כל הזמן יושב ועוסק בתורה יומם ולילה. ובזכות ההתמדה שלו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, פתח לו. ונהיה גאון הגאונים. והוא ראש ישיבת דניאל, ראש ישיבת וולוז'ין היה. היה ראש ישיבה גדול. אחד מהתלמידים שלו הגדולים, זה היה רבי סר זלמן מלצר עליו השלום. הוא היה אחד מהתלמידים שלו הגדולים ביותר. הוא היה יושב, ככה מרן סיפר, שהגרשז אוירבך, רבי שלוזמן אוירבך, היה תלמיד של רבי סר זלמן מלצר. ורבי סר זלמן מלצר סיפר את זה לרב אוירבך. שהוא היה, רבי סר זלמן מלצר, היה לומד יחד עם הנציב. והיה מכין איתו יחד את השיעור הכללי. יש שיעור כללי בישיבות, פעם בשבוע, הראש שיבה מוסר שיעור כללי. הוא היה מוסר שיעור, ולפני כן הוא מכין את השיעור. היה יושב יחד עם רבי סר זלמן מלצר, מכינים את השיעור יחד. ויום אחד גמרו להכין את השיעור, הכל בסדר, סיימו את ההכנה, אומר לו הנציב, היום אני לא מוסר את השיעור. למה כבוד הרב? למה אתה לא מוסר את השיעור? למה? הנה, הכנו הכל יפה, ברור, הנה, קושייה, תירוץ, פלפול יפה, למה לא תמסור? הוא אומר, אני היום לא בכיתי בברכות התורה. אני כל יום שאני בוכה, אני בוכה בברכות התורה, אני רואה סיעתא דשמיא בלימוד. כשאני לא בוכה בברכות התורה, אני לא מוכן למסור שיעור. תראה מה זה, איזה יראת שמיים, איזה קדושה. כל יום בוכה, בוכה. הלוואי שנזכה פעם אחת להתאמץ לבכות בברכות התורה, שהקדוש יפתח לנו את שבילי התורה. והוא כל יום היה בוכה בברכות התורה, כל יום בוכה בברכות התורה, תראה מה זה. יום אחד הוא לא בכה, לא מוסר שיעור, לא יכול. אז זה הגאון רבי סר זלמן מלצר, סיפר לרב שטרנבוך, שמשמרו, בירושלים גר, בארנוף. הוא זקן, בן פרדסף. והוא מספר, אומר הרב, שבישיבת וולוז'ין לא היה בין הזמנים, אין דבר כזה בין הזמנים, כל היום לומדים. ואפילו מהרב, לא רק באב, זה פשיטה, אפילו בניסן, היו לומדים עד ערב פסח. ערב פסח, לומדים. ואמרו יום יום, כל הרבנים, ראש השיבה, כולם, אמרו יום יום שיעור, גמרה ראשית, תוספות בעיון. ולא היה בין הזמנים סביב ימי הפסח. רק בפסח עצמו, זה בין הזמנים. עד ערב פסח לומדים. שמעת? עד ערב פסח לומדים. ועל זה התעונן רבי סר זלמן, שהיום יש בין הזמנים שלושה חודשים בשנה. יש ניסן, יש תשרי ויש אב, כמעט שלושה חודשים. מלבד ימי שישי ושבת בכל שבוע. וההפסקות הללו הן הן הגורם היותר גדול, שאין יוצאים גדולי תורה מהישיבות כמו שיצאו בזמנם. למה היום אין לנו גדולי תורה הרבה כל כך? בגלל ההפסקות האלו. תראו מה זה, כמה מפספס אדם שלא מנצל את בין הזמנים ללימוד התורה. אחרת גם רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה ממש מתנגד נחרצות לכל הסיפור הזה של בין הזמנים. בישיבת פורת יוסף, היה תולה פתק בלוח המודעות, היה כתוב ככה, בישיבה, בערב, אחרי תשעה באב, כתוב, בישיבה אין בין הזמנים, זה מודעה של הרב צדקה, בישיבה אין בין הזמנים, מי שרוצה לצאת להתעברר, כלומר אדם לפעמים מרגיש, הוא צריך קצת לרענן את הראש שלו, זה לא קשור לבין הזמנים, גם אחד שצריך את זה בייר, שלח בייר, אבל מי שמרגיש עכשיו צורך להתעברר, יכול לעשות זאת, בין תאריך פלוני לתאריך פלוני, בימים האלה יכול לעשות, והוא עושה זאת על אחריותו בלבד. אין פה שום אחריות. למה? אדם יכול חס ושלום בין הזמנים, אם אדם לא מנצל את זה כמו שצריך, יכול חס ושלום לרדת. אם אדם לא מנצל את הזמן לתורה ויראת שמיים, יכול חס ושלום לרדת. חושב זהו, בין הזמנים לא צריכים ללמוד. איך אחד ראיתי אותו, בפני כמה זמן, ישן מאוחר, אני אומר לו, אומר, בין הזמנים. בין הזמנים, מה זה בין הזמנים? אין מחר תפילה בבוקר, מה זה ישן מאוחר? למה דשן מאוחר? מה זה בין הזמנים? כאילו בין הזמנים לא צריך לקום לתפילה. כל זה סתם יצרה, תדעו לכם, כל זה יצרה. מרן היה אומר לנו בישיבה, שהיה הגאון הרב בן ציון עוזיאל, עליו השלום. הוא היה מקבל חופש מהרבנות הראשית. והיה הולך שבוע אחד, לאיפה? סוחר דירה בנתניה. או בטבריה. לא הולך לים, רק סוחר דירה שם. ויושב עוסק בתורה כל היום, יושב שם, מקווה על עצמו לסיים איזה מסכת. מסכת שבת, מסכת בבטרה, לא מסכת תענית, מרן אמר. לא מסכת תמיד, ולא מועד קטן, אלא מסכת שבת. מסכת בבטרה, שבוע שלם, יושב כל היום, עוסק בתורה, חוזר, משנן את הכל, זה החופש שלו. זה אם אדם עושה בין הזמנים כזה, אז רבה, למה לא? לפעמים אדם קצת מחליף אווירה, זה שהוא הולך למקום אחר, יושב לומד שם, זה נפלא, דבר נפלא, אז רבה. או כשאדם נמצא בישיבה, הוא לומד את הלימודים של הישיבה. לומדים בישיבה מסכת גיטין, מסכת קידושין, בבא קמא, אז הוא משועבד למסכת של הישיבה. עכשיו ברגע שהוא בין הזמנים, יכול אדרבה להוסיף, מוסיף והולך. מסכתות אחרות, כמה זה דבר נפלא. זה דבר חשוב מאוד. לכן, מי שהולך ובין הזמנים, כמו שרבותינו אמרו, עושה את זה בצורה מסודרת, ויושב עוסק בתורה, אשריך על כל. הנה, סטייפלר כותב, יודע אני, מכמה שנעשו גדולי תורה, דווקא בזכות זהירותם להקפיד על לימוד בימי בין הזמנים. כל מה שנעשו גדולים, כי לא עשו לעצמם הנחות. גם בין הזמנים, הם ידעו איך לשבת וללמוד ולעסוק בתורה. אני לא אומר שאדם לא יטייל. אדם מותר לו לטייל, ולפעמים גם מצווה. אדם צריך לרענן את הראש שלו, אז מצווה שיטייל. כמובן, בקדושה, בתארה, בירת שמיים. לא חוף משפחות, ולא חוף גינה, ולא דברים כאלה, מי דבר על דברים כאלה, חס ושלום, ודאי שלא, לא ילך למקום שיש תערובות, של גברים, נשים ביחד, זה ודאי שלא, ודאי שלא, אדם הולך, הולך לים, הולך לים של קדושה, טהרה, יראת שמיים, שומר את העיניים שלו, גם בדרך צריך לשמור את העיניים, בדרך הלוך, בדרך חזור, כל הדברים האלה, מנצל את הזמן, בדרך, אם הוא רוצה, ישים אוזניות של דברי תורה, יעסיק את הראש שלו, כדי שלא יחס שלום, זוזות ימינה ושמאלה. אבל חס ושלום, לזלזל ולפרוץ גדר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה מסוכן מאוד. תראו מה אומר פה הרב, הרב שטיינבוך מעיד, הוא למד בצעירותו בלונדון, בישיבת תורת אמת. אז היה להם הראש ישיבה שם הרב משה שניידר, והוא אמר להם ככה, אומר, תואר בן תורה הוא תואר מיוחד למי שממשיך להיות דבוק בתורה גם בבין הזמנים. מי שלומד תורה גם בין הזמנים, הוא נקרא בן תורה, שאינו מפסיק את הקשר שלו בתורה לעולם. אבל מי שעוזב את התורה בין הזמנים, הרי הוא סטודנט לתורה. שם אצלנו. אתה שומע מה זה? שכשם שהסטודנט אינו לומד אלא בשעות שהוא חייב ללמוד, כך גם מי שאינו מחובר לתורה בכל עת, הוא סטודנט. בן תורה רבותיי זה בן. בן לא מתנתק אף פעם מאבא שלו. בן לא יכול להתנתק. בר מינן. אדם נשוי, יכול להתנתק, אבל בן לא יכול להתנתק, בן יהיה מה שיהיה, הוא בן של אבא שלו. בן תורה, אדוני, זה אחד שמחובר לתורה, יהיה מה שיהיה. כמו שרבותינו דרשו, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מה אומר השי? למה יעקב אבינו ממשיל את יששכר לחמור? יששכר, היה יושב כל כולו בתורה, כל כולו בתורה, עוסק בתורה, מתמיד בתורה, שוקד, מה היה כמו יששכר? אומר השי, עד רבה, בגלל זה הוא דומה לחמור, כי החמור יש עליו מסע, והחמור הזה אין לו שכל. גם כשהוא הולך לישון, הוא משאיר את המסע עליו. הוא הולך לישון, הוא הגיע למקום שלו, הוא מוריד את הראש, יושן, שוכב עם המסע עליו. הסוס לא ככה. הסוס, רק כשמגיע לאורווה שלו, ישר שוכב, מרים את הרגליים למעלה. הפקרות, לגמרי. ואילו החמור עם המסע עליו יושן. זה חמור, אין לו סכם. טוב, תוריד את המסע, כך תשן. אם הוא ישן ככה. זה משל לבן תורה. בן תורה אומר ראשי, יששכר חמור גרם. כל הזמן עוסק בתורה. אין מצב של חופש. אין מצב שאני פטור מלמוד תורה. הגית בו יומם ולילה. אלא מה? כל פעם לפי העניין. אז מגוונים את המקום, מגוונים את הצורה של הלימוד, את הסוג של הלימוד, לומדים דברים אחרים, מוספים, כל אחד לפי עניינו כמובן, מעבריר את הראש שלו, זה אין ספק. אבל לא להיות סטודנט לתורה זה מסוכן. לכן אומר הזוהר הקדוש פרשת אמור, כל מן דהשתדל באורייתא, כאילו השתדל בקודשה בריחו, דאורייתא כולה, שמה דקודשה בריחו. שמעת מה זה? כל מי שעוסק בתורה מרזור, משתדל, תעסק בתורה חזק, הוא משתדל בקדוש ברוך הוא. למה? התורה כולה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. אורייתא כולה, שמה דקודשה בריחו. ובגין כך, לכן, מאן דהתעסק באורייתא, יתעסק בשמה. מי שמתעסק בתורה, הוא מתעסק בשם של הקדוש ברוך הוא. כל מילה זה השם של הקדוש ברוך הוא, כל אות. ומאן דהתרחק מאורייתא, רחיקה הוא מקודשה בריחו. מי שמתרחק מהתורה, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז איך אדם ירחיק את עצמו עכשיו, שבועיים, שלוש, ירחיק את עצמו בקדוש ברוך הוא? אפשר דבר כזה? איך אפשר? חס ושלום. לכן צריך אדם כמה שיותר. חיים שמולביץ, יש לו ספר שיחות מוסר, שם הוא אמר באחד הפעמים, הוא אומר, סכנה גדולה תמונה בבין הזמנים. למה? הוא אומר, מי לנו גדול מרבי אלעזר בן ערך? אלעזר בן ערך, תנא קדוש, שעליו אמר רבי חמד זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאוזניים אחת, ורבי אלעזר בן ערך בקו שנייה, מכריע את כולם. אז אין לנו הבנה, מי זה רבי אלעזר בן ערך? תנא קדוש, תמיד של רבי זכאי. ואשתו אמרה לו, בוא נלך שם, יש נהר דיומסת. יש נהר ככה, מפנק, כיף. שם לוקחים צימר, כמה ימים, ויש יין מיוחד, במינו אומרת הגמרא, יש שם יין מיוחד. ומשכה אותו לדברים האלה, איי איי איי, יין דה פרוגיתה. זה שם מדינה, אומר ראשי, פרוגייתה. יין משובח, ונהר יומסת. והלך לשם, והתעכב שם הרבה זמן, ונעשה, אומרת הגמרא, נעקר ממנו תלמודו. שכח את הלימוד תורה שלו. ברוב שהיה שקוע בדברים האלה, שכח את התורה. לאחר זמן שחזר, העלו אותו לקרוא בתורה. פעם, כל מי שהיה עולה לתורה, מברך וקורא. אז העלו אותו לקרוא. פרשת בו היה החודש הזה לכם ראש חודשים. העלו אותו לקרוא וקרא במקום החודש הזה לכם, החירש היה לבם. איזה שינוי גדול. עד כדי כך קיבל שכחה מסכן, החודש הזה לכם, השתנו לו אותיות, קרא החירש היה לבם. אומר המהרש"א, ונפל טעות זה בפיו. למה דווקא הטעות הזה הקדוש ברוך הוא גלגל? החירש היה לבם. שנעשה ליבו לב אבן וחירש מלהבין. אחר שהיה לי בו, כי מעיין המתגבר, הרבי אלעזר בן ערך, משבח אותו ביחד מזכאי, שהוא מעיין המתגבר, כל אחד הוא נתן עליו שבח. רבי אלעזר בן ערך, השבח שלו מעיין, שהוא מעיין המתגבר, כמו מעיין שמוציא מים מעצמו, מחדש חידושים, מחדש, מעיין המתגבר. ולכן, החידושים האלה הפסיקו, החירש היה לי בם, הלב הזה הגדול שהם מחדש חידושים, נעשה לב אבן וחירש מלהבין. ולכן אומר חיים שמולביץ, מי לא יירא ויפחד, מהפסק בלימוד התורה, אם ההפסק מזיק כה נורא, הנה הלב המעיין המתגבר, הלב הנובע נערי נחלי תורה, פתאום נהיה לב אבן וחרס, השם רחם. זה שאדם פוסק מלימודו, עוזב את הישיבה, הולך למקומות אחרים, עוזב את התורה, תראו כמה, יכול, זה תנא קדוש מה נהיה לו. עוד מביא הרב, הנה רבי עקיבא, רבי עקיבא הלך 12 שנה ללמוד תורה, ברשות אשתו, למד תורה אצל רבי אליעזר רבי יהושע. אחרי 12 שנה חזר הביתה. והוא שומע, אומר את הגמרא, רשע, כך אומר את הגמרא, רשע אחד בא לאשתו. ואומר לה, איך טוב שאבא שלך עשה עליך נדר, הדיר אותך מהנכסים. יש לך שכל? מה את עושה דברים כאלה? איזה אישה זאת, את אישה נורמלית, שולחת את בעלך 12 שנה ללמוד? מה הדברים האלה? איי, איי, איי, הרשע הזה ככה מדבר עם אשתו של רבי עקיבא. אז אמרה לו אשתו לאותו רשע, אם רבי עקיבא בעלי היה שומע אותי, הייתי מעוניינת שילמד עוד 12 שנה. ומיד רבי עקיבא שמע את זה, הסתובב, והלך. שואל רב חיים שמולביץ, למה הסתובב? למה הלך? איפה הכרת הטוב? הרי כל מה שאתה לומד תורה זה בזכותה. היא שלחה אותך. אז תיכנס רגע, תיכנס הביתה, רבע שעה, חצי שעה, תשתה איזה כוס תה, איזה עוגה טובה, תגיד שלום ותחזור. למה? למה עזבת בחזרת הדרך וחזרת? איפה הכרת הטוב? שואל הרב. אלא אומר רב חיים, על כוחנו לומר, כי ידע רבי עקיבא את הסכנה הכרוכה בכניסה הביתה. אפילו אם ייכנס לרגע אחד בלבד, מי יודע אם יוכל להמשיך באותה מידה שהייתה בו כל ה-12 שנה. כי הפסק כלשהו קורם לירידה. ברגע שרבי עקיבא היה נכנס לבית, זה כבר היה נפסק ה-12 שנה. ואז שהיה חוזר לישיבה ללמוד, זה כבר לא היה אותו דבר. ברגע שהוא התאמץ עם כל הקושי, אדם שיחשוב על זה, זה קושי עצום. 12 שנה הוא לא נמצא בבית, 12 שנה. והנה עכשיו הזדמנות להיכנס הביתה. לא אמרנו לך להישאר פה. רק חצי שעה, תגיד שלום. תסתכל על הילדים, תסתכל, הרי נולד לו בן. כתוב מפורש, רבותו, נולד לו בן, הוא לא ראה את הבן שלו. הוא נולד לו בן, הוא הלך, תינוק היה הבן, והלך. ללמוד תורה. עברו 12 שנה, תסתכל את הבן שלך. מה, לא מסקרן אותך לראות מי זה הבן שלך אחרי 12 שנה? יש לך ילד בן 12. לא מעניין אותך לראות מי זה, מה זה, מה הוא עושה? שום דבר. אם אני אכנס עכשיו, אוי ואבוי. הירידה הזאת, ההפסק הזה תגרום לירידה נוראה, שמי יודע אם אפשר להחזיר את זה אי פעם. ועיקר הסכנה בירידה, אומר הרב, שאין האדם מרגיש בה, וסבור שעדיין הוא במעלתו הקודמת, וירידה שאין האדם מרגיש בה, גוררת עוד ירידה, וזו גוררת עוד ירידה עד ההידרדרות אל התהום, שמץ שלנו. זה דבריו של רב חיים שמולביץ, תראה מה אומר. אדם יכול לרדת והוא לא שם לב אחד שהוא יורד, והוא יורד והוא יורד עד שמגיע. בדיוט התחתונה, פתאום אין לו חשק ללמוד, פתאום הוא לא שמח בלימוד, הוא לא מבין מה קורה, מה קרה, מה, איפה? אדוני, עוד הפסק ועוד הפסק ועוד הפסק ועוד הפסק, יורד עד התהום, שמץ שלנו. לכן רבותיי היקרים והחשובים, כמה אנחנו צריכים לשים לב, לשים לב, כל הורי והורי רבותיי, ששומע אותנו עכשיו, ישים לב, הילדים שלו ברוך השם באו מישיבה, מהישיבה, באו לבין הזמנים, אין בעיה, יפנק אותם, שמח אותם, מראתי מי שהיו באים לבין הזמנים, הייתה עושה כמו מסיבה בהתחלה, ביום הראשון, מביאה תילונים, מביאה ארטיקים, דברים מעניינים, לכבוד הבין הזמנים, שעכשיו אנחנו בעזרת השם, כמו מתחילים זמן חדש, שאנחנו מנסים לראות איך אפשר לעבוד את השם, כשלא נמצאים בישיבה. יש אדם, איך אמר, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. מי יעלה, חרב שלנו היה אומר, מי יעלה בהר השם בישיבה, עולים, עולים, ומתעלים ברוך השם, הנה, השתבח שמו, משך 3-4 חודשים, מאחרי פסח, כל אחד בישיבה, עולה, מתעלה, יושב, לומד, כל אחד מה שזכה, ללמוד, לסיים מסכתות. היום אמר לי איזה בחור אחד, אבל היום אני מתחיל מסכת מועד קטן, ואני גומר את זה בתשעה באב. אמרתי לו, איזה זכות יש לך, כל הכבוד לך, על מוצאי תשעה באב, אתה יכול לאכול בשר. אומר לי, כן, בטח, אני, כל המשפחה נאכל בשר, מוצאי תשעה באב. למה? זה סיום מסכת. הרי אנחנו לא אוכלים בעשרי באב, לא אוכלים בעשרי באב בשר. מרן הקשר כותב שמנהג כשר, שלא לאכול גם בעשרי, למה רוב האכל נשרף בעשרי. אבל אם יש סיום מסכת, אז מותר לאכול. שום מה, אשכנזים גם לא אוכלים על עד חצות. שנה זה יוצא יום שישי, אז עד חצות, אחרי חצות היום אוכלים. לנו, עד שבת, שום דבר. אפילו טעמיה, מעט טעימה, טעימה של טעימה בעלמה. אבל אם אדם עשה סיום מסכת, יאכלו ענבים ויסבעו. עשה סיום מסכת, בסעודה, לא כל היום. בסעודה שעשה סיום מסכת, אז הנה חינם, אם מותר לו לאכול בשר, הוא וכל המשתתפים, ככה מרן היה עושה. ככה מרן. מרן מספר שהיה בחור בישיבה, היה לומד חברותא עם הרב בן ציון אבא שאול, והיו מתחילים ב... אם ככה, יום יומיים לפני תשעה באב, מתחילים את הלימוד של מסכת מועד קטן, ומשאירים את הדפים של הלכות אבלות, זה בערך 10 דפים אחרונים בערך, שם לומדים את זה בתשעה באב. תשעה באב אסור ללמוד גמרא רגילה, אז לומדים גמרא של הלכות אבלות, ככה היו לומדים. פעם מרן סיפר, שהם היו מסיים עכשיו כל שנה, בתשעה באב מסיים מסכת מועד קטן. והנה, שנה אחת קרה, שהם התרחבו בלימוד, היו לומדים, והיו לומדים את זה יחד עם ההלכה למעשה. פותחים שולחן ערוך, בית יוסף, מעיינים פה, מעיינים שם. ולא לא הספיקו לסיים עד ערבית, לא הספיקו להם סתם את המסכת. נשאר להם דף, חצי דף, שתי דפים. מה אמרו? נלך, נפתח את הצום? לא, מה פתאום. לא הלכו הביתה, נשארו בבית הכנסת אחרי ערבית, ונשארו ללמוד לגמור את המסכת, ואחרי זה הלכו לפתוח את עצמם. איזה מסירות נפש לתואר הזה. איזה מסירות נפש. אנחנו עושים, אנחנו לא רוצים שיהיה תורה ציבור. עושים 8:02, 7:45 ערבית, 8:02 עלינו לשבח. מיד קוראים קריאת שמע בזמנה, ומיד פתחים את הצום בבית הכנסת. אחרי זה ברכת הלבנה. לא כמו שראיתי היום הודעה באיזה בית הכנסת, 8:20 ערבית. למה 8:20 ערבית? ריבונו של עולם, מה אתה מצייר את הציבור? קשרתי לגבי איזה. אמרתי לו, תגיד לי, מי יתן לך לצייר את הציבור? מה אתה כותב להם? 8:20? שמודעה בחוץ של הבית הכנסת. 8:20 ערבית. הרמתי לו טלפון. מה זה 8:20 ערבית? מלימה, כתוב בלוח. אמרתי לו, איזה לוח הלכת? יש לוח אורחיים, זה הלוח, לא, אין לוחות אחרות. לוח אורחיים, צאת הצום, צאת הכוכבים. זהו, זה הצום יוצא. אתה יצאת הכוכבים, 8:02, מה אתה מצייר את האנשים עוד רבע שעה? לא רבע שעה, רק ערבית, ואחרי זה, ערבית, ועוד רבע שעה, פחות 40 דקות שפתחים את הצום, למה לצייר את האנשים? לא טוב, לא טוב. אתה רוצה, תעשה להם שיעורי תורה, אנחנו ברוך השם עושים שיעורי תורה, מרבע ל4, מתחילים, שנו ברוך השם 4-5 דרשנים, כל חצי שעה מחליפים מישהו אחר, מרענן את הציבור, ברוך השם, מרבע ל4, עד מנחה ערבית, חזק וברוך. אבל לא לצייר את הציבור, כתה לבד צריך לברך בשמחה, ולכן צריך לדעת, אין ציבור עני, כל הגבאים צריכים לשים להם, לקנות אבטיחים, לקנות שתייה, להביא שיהיה לציבור בשפע, שיהיה להם ביישוב הדעת, להביא להם פה אוהבים ספינג'ים, להביא להם ספינג'ים, להביא להם מה שאוהבים, העיקר שהם ברכו בכתה לבנה בשמחה, לא לעכב, וכמו שראיתי איזה אחד, השם יסלח לו, חזר בתשובה כבר, אבל אז לפני כמה שנים, אני רואה אותו, בלי ענרה, אחרי שאכל כמה ספינג'ים, שקעת הלבנה, הוא אומר לי, הרב, נו, צריך להזדרת קצת, אמרתי לו, מה אתה ממהר? תן לאנשים לאכול בנחת. הוא אומר לי, לא, אשתי מחכה. אמרתי לו, מה? אתה לא מתבייש? אשתך מחכה לך? אתה יושב ואוכל פה ספינג'ים ואבטיחים? למה אשתך מחכה לך? מה אתה איזה אבו עלי, צריך לחכות לך לפתוח את הצום? בשביל מה זה שטויות האלה? מה זה הדברים האלה? תגיד למהר שתפתח את הצום. אני מכבדת אותו. היא לא פתחת את הצום עד שהוא יבוא. מי עשה דברים כאלה? דברים בטלים אלה? אמרתי לו, מהר תתקשר אליה, תגיד לה שתפתח את הצום. הוא יושב מבלע כמה ספינג'ים, לבריאות שלו, ואכל כמה אבטיחים, ושותה כמה כוסות קולה, ועוד יש לו, עכשיו הוא רוצה למהר, לא יחד קטנה, אשתי מחכה, תודה רבה לך. זה, אוי ואבוי, אחד כזה. צריך אדם, אם יש אישה כזאת, טרללה, צריך להאמין אותה במקום, להגיד לה, לא, אין, 8:02, תפתחי לי את הצום. לא תעשי חומרות ודברים בטלים. זה לא כבוד של הבעל, זה בעל כמו שייך. צריך לכבד אותו, לא פותחים את הצום בלעדיו. מה השטויות האלה? דברים בטלים האלה. או יש כאלה אותו דבר, לפעמים שיש הבדלה, מוצאי כיפור, או מוצאי, או לפעמים מוצאי תשעה באב שיש חל בשבת, שיש הבדלה. חכה לבעלה שעשה הבדלה. לא תחכי לאף אחד. לא תלת לקחת כוס יין, מה יש? לוקחים כוס מיץ ענבים, ואחי בורא פרי הגפן, המבדיל בקודש לחול, חזק וברוך, מה יש? היום יש, אין אישה שלא יודעת לקרוא, כולם יודעות לקרוא ברוך השם. אז תעשה הבדלה, מה הבעיה? ואם היא לא יודעת, תראה לה בסידור, הנה, תקריא פה, קחי מתענבים, תגידי הגפן, תגידי, עבדי בקודש לחול, בנור לחושך, ותשתי, וחזק וברוך, תאכלי. צריך לחכות לו עד שהוא יאכל ספינג'ים, ועד שמלא את הבטן שלו, ועשה ברכת הלבנה, והיא מסכנה מחכה עוד 40-50 דקות. לכן גם הגבאים האלה, שמעכבים את הציבור, זה לא טוב. לעשות מיד ערבית, כדי לא לעכב את הציבור, בפרט שהיום כזה חם, צריך אדם להקפיד, לשתות הרבה. כל אחד ישים לב, לשתות הרבה, גם לעשות את הסגולה של הצום, כידוע, לקחת כוס מים לפני תחילת הצום, לקחת כוס מים ולשתות 7 לגימות, חלק את זה ככה, 7 לגימות, כל לגימה לשק את המזוזה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא, יהיה רצון לפניך ריבונו של עולם, שלא יהיה רעב ולא צמא, זה בדוק ומנוסה, השתבח שמו לעד, סגולה פלא פלאות, שלא יהיה כאב ראש, לא רעב, לא צמא, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ישמע תפילתו. לכן כמו שאמרנו רבותיי, זה כל המטרה של בין הזמנים, זה וקויי השם יחליפו כוח, לא אומרים וקווה, זה טעות, תסתכלו טוב בסידור, בתנך, וקווה, קווה זה כשיש צרה בוו, אבל הצרה לא נמצא בוו, הצרה נמצא ביוד, וקויי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, מה זה יעלו עבר כנשרים? אומר רבנו סעדיה גאון, תשמעו איזה פירוש נפלא, אומר הרב, בנו סעדיה גאון, זה לפני למעלה מאלף שנה. אומר, הקדוש ברוך הוא הצביע משהו מיוחד בנשר. הנשר, מלך העופות. קל כנשר, מלך העופות. אחת לעשר שנים, הוא עף גבוה, הרי הנשר עף יותר מכולם, גבוה גבוה. אבל פעם בעשר שנים, הוא עף גבוה מאוד מאוד על פני רקיע השמיים, למעלה למעלה, עד שהוא מתקרב לחום השמש, ומרוב החום הוא מפיל את עצמו לים. שמעת מה זה? מהחום הנורא, קיבל כמו איזה מכת חום, מפיל את עצמו לים, ואז נמרטים נוצותיו, כל הנוצות שלו נופלים, ולאחר מכן הוא מתחדש, הוא מקבל כוחות כמי צעירותו, ושוב הוא ממשיך, ושוב הוא ממשיך לעוף גבוה מעל גבוה. שמעת מה זה הנשר? שתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, הכל מתחדש לו, פלפלות, פעם בעשר שנים. אז זו מהרב, וקויי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ככה בני הישיבות. רוצים עכשיו, של מה? להחליף כוחות, להתחדש, לחזור אחר כך בזמן אלול, ביתר סט ויתר עוז. אבל חלילה, חס ושלום, להתנתק מהתורה, אוי ואבוי. להתנתק מהתורה זה הדבר הכי מסוכן. איך היה אומר רבי יהודה צדקה? אומר, הגמרא מסכת מגילה דף ט"ז אומרת, אומרת שם דף ט"ו, ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. אז אומר, אנחנו האור של העולם, הוראה זו תורה. אם ככה, בני הישיבות, אומר הרב צדקה, הם חברת חשמל של העולם. החברת החשמל הרוחנית של העולם, זה לא חברת החשמל שאנחנו מכירים. זה הישיבות, זה חברת החשמל, זה האור של התורה. ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. אומר, יעלה על הדעת שחברת חשמל יעשו בין הזמנים? שמעת פעם חברת חשמל? מפסיקים. חברת חשמל עושים בין הזמנים. איך אפשר? יהיה חושך. גם איך ייתכן בעולם המאה הרב יעלה על הדעת שחברת הישיבות יעשו בין הזמנים? איך אפשר דבר כזה? לכן גם אם יש לך בין הזמנים, כמו המציאות של היום, צריך לדעת שזה אך ורק שאדם, כמו שאמרתי, מנצל את הזמן. אלא מה? גם שהוא צריך לנוח, אם אדם מתכוון לשם שמיים, באמת, הולך לפוש מעט, ונח מעט, הולך לים או משהו כזה, כמובן שהכל עשה כהלכה וקדושה וטהרה, יקבל שכר גם על זה. כך כותב מרן בשולחן ערוך, בסימן ר' למד א', שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אחרי כותב מרן, בכל דרכיך דעהו, והוא יהיה אשר אורחותיך. בכל דרכיך דעהו. בכל הדרכים, גם באכילה, גם בשתייה, גם בשינה, גם בשיחה. שיחה, אתה מדבר עם מישהו. גם בשיחה צריך שיהיה ביראת שמיים, יהיה באיזה דעהו, לפי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתדבר. גם אם אתה מדבר את דברי חולין, אבל שיהיה הכל ביראת שמיים. בלי חס ושלום לצנות, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי כל מיני דברים כאלה. זה צריך אדם מאוד להיזהר. כותב ספר החינוך, רבותיי. ספר החינוך זה אחד הראשונים, תלמידו של הרמב"ן, רבנו הרב. כותב הרב, ואתה ראה גם ראה, מה מלאכתך ועסקיך, כי אחריהם תימשך, ואתה לא תמשכם. ואל יבטיחך יצריך לומר, אחרי היות ליבי שלם ותמים באמונת אלוקים, אם אני כזה חזק, מאמין בהשם, מה יש הפסד אם אני אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות, וכיוצא בדברים אלו שאין מביאים עליהם אשמות וחטאות. מה יש בזה? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא אתקלקל. אני אשב קצת עם חברים, אשב בשווקים, קצת אשטוף את העיניים, קצת אדבר דברים. אוי ואבוי מהרב. על בני, שמר בפניהם פן תלקט ברשתם. רבים שתו מתוך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. לכן צריך אדם מאוד להיזהר. עם מי הוא מתחבר בבין הזמנים? כל אבא, כל אמא צריכים לשים לב, מי הבן שלהם הולך בבין הזמנים? יש חברים רעים, משחיתים, מסוכנים, אוי ואבוי. יש חברים טובים, ויש חברים רעים, משחיתים, שמסוכנים, בפרט היום, עם כל התינופת של היום, וכל המכשירים הטמאים, אתה יודע איפה הבן שלך מתחבר? חצי אדם מאוד מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, לעשות כל מאמץ, לשמור, לשמור, לשמור על הכן, כמו שאומרים, לשמור על הבית, שחס ושלום, הילדים לא יפלו, שיש אנשים נפלו, רק בגלל בין הזמנים, השם אצל, חצי אדם מאוד מאוד להיזהר, שחס ושלום, לא יקרה דבר כזה. איך מרן פעם אמר לנכד שלו בבר מצווה? אמר לו, אין מאושר בעולם יותר ממי שעוסק בתורה. וזו האמת. לכן תדעו לכם, מי שינצל את הזמן, בין הזמנים, בהתמדה, בשקידה בתורה, הוא ייהנה כפול, גם מהתורה שהוא לומד, כי התורה פיקודי השם ישרים, מסמך הלב, מסמך הלב, רבותיי, רבותינו אסרו ללמוד תורה בתשעה באב. למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? כי התורה משמחת את הלב של האדם. התורה פיקודי השם מסמך הלב, מה זה פיקודי השם ישרים מסמך הלב? כשהם ישרים. אם אדם לומד תורה והוא לא מרגיש שמחה, כנראה שהוא לומד עקום. תראו מה אומר, הגאון מסוכות שוב, בספר רגלי טל, בהקדמה, כותב, שמעתי קצת בני אדם טועים, יש בני אדם טועים, מה הם טועים? אומרים, כי הלומד שס ופוסקים, הוא מחדש חידושים, ושמח, ומתענג בלימודו, אין זו תורה לשמה כל כך, כמו שאם היה לומד בפשטות, רק לשם מצווה, ולא היה לו מהלימוד תענוג מיוחד. יש כאלה טועים לחשוב, אם הוא לומד תורה והוא, לא, והוא מתענג, אז זה לא לשם שמיים, זה בשביל התענוג שלו, כיף לו ללמוד. צריך ללמוד ככה בלי תענוג. אוי ואבוי מהרב, טעות גדולה זאת. עד רבה, עיקר מצוות לימוד התורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, שאז דברי התורה נבלעים בדמו, ונעשה דבוק בתורה הקדושה. וכך אנו מבקשים כל יום, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותך. זה הבקשה שלנו. וכמה אומר הרב בשם הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם יצר הטוב בגיל בר מצווה. אבל איך אדם זוכה ליצר הטוב? כמה יצר הטוב? איזה? תלוי בזכות שלו. יש אחד יש לו נשמה קטנה, מקבל יצר הטוב קטן. יש אחד יש לו נשמה גבוהה, מקבל יצר הטוב גבוה. לכן בעל שם טוב כולם כותבים שכמה צריכים האדם עצמו וההורים שלו להתפלל לפני הבר מצווה, שיזכו, יזכה הבר מצווה הזה לקבל נשמה גבוהה, יזכה לקבל יצר טוב גדול. צריך להתפייע על זה, לבקש חזק מהשם, שביום הבר מצווה שהקדוש ברוך הוא מוריד לאדם את היצר הטוב, שיזכה לקבל חתיכה גדולה. אבל גם אם אדם לא זכה לקבל חתיכה גדולה, אומר הרב, יש לו אפשרות, מביא בשם הזוהר הקדוש, שיש לו אפשרות לעשות את היצר הטוב שלו גדול. איך? על ידי, אומר הרב, שמתגדל באדם היצר יותר ויותר מתוך השמחה שבעסק התורה ועשיית המצוות. כמה שאדם לומד תורה יותר בשמחה, יותר בהתלהבות, ומקיים מצוות בהתלהבות, בא לתפילה בהתלהבות, מניח תפילין בהתלהבות, מתפלל בהתלהבות, הכל בהתלהבות, השמחה הזאת גורמת לגדל ולגדל כמה שיותר את היצר הטוב שלו. אז מזה הוא זוכה, שמחה גוררת שמחה, יש לו חשק ללמוד תורה יותר בשמחה, יותר בהתלהבות. ועוד אומר הרב, בשם רבנו אברהם מנהר, רבנו אברהם מנהר זה היה בזמנו של הרמב״ם, הוא עליו השלום, אחד מרבותינו הראשונים, אבל היו כמה וכמה מרבותינו הראשונים שיצאו נגד הרמב״ם, כי לא ידעו, אחד מהם זה רבנו יונה, וגם כן, לא ידעו, טעו ברמב״ם, חשבו שהרמב״ם יש לו כל מיני הזיות, לכן רבנו יונה שגילה אחר כך מי זה הרמב״ם, חיבר ספר שערי תשובה כדי לעשות תשובה, אחד מהם היה גם רבנו אברהם מנהר, הוא גם כן יצא נגד הרמב״ם, לא ידעו מסכנים מי זה הרמב״ם, חשבו כל מיני מחשבות על הרמב״ם, כמו הרמח"ל, הרמח"ל לא יצאו נגדו, יש מכתב של 40 חתימות, יש ספר של, על כתבי הרמח"ל, 40 חתימות של גדול, הרמח"ל זה לפני קרוב ל-400 שנה רבותיי, אתה יודע איזה גדולי עולם היו באותו זמן, איזה גדולי עולם היו, 40 חתימות של גדולי עולם שלפני 400 שנה חתמו נגד הרמח"ל, עד כדי כך. הכך, ראו שטעו. זה רבינו אברהם מנהר, קודש קודשים, ראשון, תראו מה הוא כותב, בנדרים דף מחית. עיקר מצוות הלימוד היא בידיעת האמת, שאדם לומד לאמיתה של תורה, לא מורח את הדברים. תחשוב טוב, זה אמיתי או לא אמיתי, אל תמרח, אל תשקר, הצפרה שלך היא נכונה, התירוץ הוא תירוץ, או סתם אתה מקשקש, מרמת עצמך. עיקר מצוות הלימוד היא בידיעת האמת, שיגיע לאמת, לחקור את האמת, ולהתענג ולהנות במדע, בידיעה הזאת שזכית, לשמח לבבו ושכלו. תראה מה זה, עיקר הלימוד, זכית לאמת, שתגיע מזה לתענוג והנאה, לשמח לבבו ושכלו. שנאמר פקודי אדוני ישרים, משמחי לב. ולכן, האבל, אסור ללמוד תורה. למה האבל אסור ללמוד תורה? מפני שדברי תורה משמחים את ליבו על כורחו, על כורחו. אם אדם לומד תורה, על כורחו הוא צריך להיות שמח. שעיקר המצווה היא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו, ועל כורחו מגעת לו הנאה. אתה שומע מה זה? כוח של התמדה ושקידה בתורה. על כורחו מגיעה לו הנאה. זה כמתי? כשאדם לומד כמו שצריך. בפרט, אדם יכול להבין את זה טוב, בפרט כשאדם לומד מתוך ספר. כשאדם לומד בשיעור תורה, לא תמיד אדם מבין את ה... לפעמים גם כן זוכה. אבל בפרט כשאדם לומד עם חברותה, לומד גמרא ביחד, לומד בית יוסף ביחד, מבררים איזו הלכה, יש איזו קושיה חזקה, שאלו אותו מה הדין בזה וזה, מחפש, מעיין פה, מעיין פה, מעיין שם, מה הדין, ובודק, מעיין, הנה לאט לאט פתאום מצליח לבנות איזה בניין יפה, איזה קושיה, תירוץ, איזה מהלך, איזה יופי, והדברים מתלבנים ומתבהרים, איזה שמחה גדולה יש לו. זה פיקודי השם ישרים משמחי לב. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים. זה עסק התורה רבותיי, תדעו לכם. זה שאומר מרן, אין מאושר. כמה פעמים הרב הראשי, הרב יצחק היה אומר, היה רואה את אבא שלו, מרן קודש הקודשים. לפני 60 שנה, היה פטיפון, זוכרים פטיפון שהיה פעם? הפטיפון הזה, עם התקליטים הגדולים האלה, מרן היה יושב, ועוסק בתורה, פתאום היה ככה שמח, איזה תירוץ נפלא, איזה קושייה, איזה תירוץ ניצח, ככה פיצח איזה דבר, לא יכול לכבוש, היה לו מדליק את הפטיפון, שם שירים, ועושה כפיים, ושמח, למה? זה פיקודי השם ישרים ושמחי לב, שהשמחה פורסת, זה צריך אדם רבותיי. אם אדם לומד תורה ועדיין לא מרגיש שהשמחה פורסת מליבו, אדוני, אתה עדיין לא הגעת, אתה רחוק. אם אדם לומד תורה ולא מרגיש שמחה, על זה נאמר, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, תורה שבאה בהגיעה, כי הכוונה בעייפות, לא בעמל. בעמל זה טוב, אדם עמל על התורה, אדם קיימות באוהל, ודאי. אבל תורה שבאה לאדם בעייפות, בלי חשק, בלי זה, זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא תורה, זה לא תורה שלי. לכן, עכשיו זה כמו שאמרנו רבותיי, בין הזמן הזה שמתחיל, כל אבא, כל אמא יעשו כל מאמץ, וישדלו את ביניהם בדברים, ברוך השם היום כמעט בכל עיר, יש בין הזמנים, יש ישיבות בין הזמנים, יושבים לומדים, אדם יעשה לעצמו, בתחבולות עשה לך מלחמה, ילך ישיבת בין הזמנים, במקומות שאין, ההורים יעשו לילדים שלהם, כל מיני תחכומים, אדם לפעמים גם לא צריך כל הזמן שיאכילו אותו, אדם יעשה לעצמו כל מיני הספקים, אני צריך היום להספיק כך וכך, עכשיו תוך שעה אני אתאמץ כך וכך, ואם אני אספיק כך וכך, אז אני יפנק את עצמי באיזה גלידה טובה, זה גם כן בתחבולות עשה לך מלחמה, כל אחד, כן, יעשה לעצמו, אם אני מספיק היום כך וכך דפים בגמרא, כך וכך סימנים בית יוסף, אני מפנק את עצמי באיזה גלידה משובחת, ככה, זה תאוות העולם הזה, אבל זה לכבוד השם יתברך, אף על פי שתוספות כותבים, עד שיתפעל אדם שיכנסו דברי תורה לגופו, יתפעל שאל ייכנסו מעדנים לגופו, תוספות בכתובות קוף דלת, מביאים משם דן את באליהו, לא טוב להרבות בתפנוקים, זה נכון, אבל, אם אדם עושה את זה, לשם שמיים, אם אדם עושה את זה לכבוד השם יתברך, אם אדם עושה את זה כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה, ויהיה לו ריכוז בעסק התורה, זה אשרה מה שחלקו, אדרבה. זה נאמר, בתחבולות עשה לך מלחמה. זכינו השם שנעשה רצונו כרצונו, בשמחה ובטוב לבב, תמיד כל הימים, אמן.
1: האזנתם ל הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: מתויבו עליך יעקב. משכנו יסכו ישראל. כשבילום קדוש ברוך הוא הכניס לו את הנבואה בפה, היומר מה תויב

בילום, ממשיך הקודש ברוך הוא לדבר מהפה שלו, משכנו יסרו ישראל, גם כשחטאנו, והקודש ברוך הוא החליט לקחת את הבית המקדש, עדיין הוא מחפר עלינו, עדיין הוא משקול בשבילנו, משכנו יסרו ישראל. כשהיה בית המקדש, כשהיה שילוי בהתחלה, היה אפשר להתכפר, היה אפשר להביא קורבן, ובזה נגמר העניין. אבל עכשיו נפלה תרת ראשנו, אוי נעלנו כי חטאנו, אין לנו איך לחפר על החטאים שלנו, אין לנו איך לחפר על החטאים שלנו, אבותינו חטאו ואינם, החטאים התכפרו להם, רק המזיד נשאר ואנחנו אבוינו יסיים סבלנו. אבל אנחנו, אי אנחנו, אוי נעלנו כי חטאנו, גם את השוגג אין לך איך לחפר, אפילו שוגג אין לנו איך לחפר. שיר מזמור לבני קורח גדול השם ומעולל מאוד. אי בעיר אלוהיכנו זה ירושלים, הר קודשו, שם היה את הר הקודש, בהר הקודש בירושלים. יפה נוף, ירושלים הייתה עיר יפהפייה, מסוס כל הארץ, ירושלים שמחה את כל הארץ. למה היא שמחה את כל הארץ? היי כי בהר ציון היה את ירקתי צפון. ומה יש בירקתי צפון? על ירח המזבח צפונה אפשר לשחוט את החטאת והיד המתכפר לו. איזה שמחה עכשיו שאין לנו את זה, אוי נעלנו כי חטאנו, במקום להביא קורבן ולעשות שוב, היי אנחנו צריכים להביא קורבנות אחרים, מביאים קורבנות של רחמון וליצלן, מחלות, עניות, זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו שאין שם המזבח כפרה, אומר הרמב״ם, אז יש ארבעה חילוקי כפרה, ומי שעבר על מצוות לא תעשה שיש בקרת או מיטת בית דין, לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. צריכים איסורים. אבל כשהיה ירושלים והיה ירקתי צפון, על ירך המזבח צפון השחטו את החטאת, אז היה כל כך שמח, מסוס כל הארץ, התכפר לנו, הקדוש ברוך הוא הסכים לכפר לנו בגלל הקורבנות. אבל עכשיו אוי נעלנו כי חטאנו, החטאים נשארים אצלנו, והאיסורים לא נגמרים, והאיסורים לא נגמרים, בין בפרטי ובין בציבור. אי כמה כמה צרות יש לנו, והכל בגלל שאין לנו בית המקדש. שמה ביום הכיפורים כשאומרים אשרי עין ראתה כהן פורש מרשם, מפרישים כהן גדול מביתו, איזה שמחה הייתה, אשרי עין ראתה. ואחר כך אומרים אבל אחרי שחטאנו, ואז מסמרים את כל ההצהרות, כולל 10 הרוגי מלכות, כי אין לנו בית מקדש לחפר. כשאין לחפר, אז זה התוצאה, כל ההצהרות שבעולם. וואי ורבותיי, בגמרא במסכת פסחים כתוב שאגריפס המלך, אגריפס המלך הוא היה בבית שני, הוא רצה לספור כמה קורבנות פסח הביאו, והוא ספר 1,200,000 קורבנות, 1,200,000 כבשים. אבל אומרת הגמרא, כיוון שהפסח נאכל על הסובע, אז אין לך פסח שלא מנויים עליו לפחות 10 יהודים. אז בירושלים היו 12,000,000 יהודים לכל הפחות. מה זה ירושלים? ירושלים.

0: זה לא בית וגד, לא רוממה. לעניין קורבנות בית וגד, לעניין קורבנות ירושלים, זה רק בין החומות. וכמה זה בין החומות? פחות מחמישה קילומטר מרובע. תוריד את השטח של בית המקדש, תוריד את השטח ששצלו את הקורבן, אי אפשר לשבת על, על, על, על תנור, אי אפשר לשבת על גחלים. בשטח שנשאר, נכנסו 12 מיליון יהודים, ולא בעמידה ולא בישיבה, ולא בהסיבה, אלא היה מקום לכולם לשכב, שנאמר ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מלמד שכל אחד חייב לשאול לילה בירושלים. איך יכול להיות 12 מיליון איש? איך יכול להיות? בשכיבה? והתשובה היא, כשאבא מזמין את הילדים לחג, אבא לא שואלים, אבא איפה אני אישן? אם אבא הזמין את הילדים, אבא מסדר מקום לכולם. איי, אבא הזמין אותנו לפסח, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה. וכשאבא הזמין, אבא סידר מקום לכולם. מוריי ורבותיי, כבר כל כך הרבה שנים אבא לא רוצה שנבוא לחג, הוא לא מזמין אותנו לחג. אבל לא רק שהוא לא מזמין, אז אומרים לו, אבל אבא, אנחנו רוצים לבוא. אנחנו רוצים לבוא. הוא לא מסכים שנבוא. הוא לא מסכים שנבוא. אוי נלנו כי חטאנו. אבא לא מסכים שנבוא לבקר. הוא לא רוצה, הוא אומר, תישארו בבית. אוי נלנו כי חטאנו. מוריי ורבותיי, קראנו היום בהפטרה, אוי גוי חוטא, עם כבד אבון. זרע מרעים, בונים משחיסים. אנחנו זרע מרעים, אנחנו זרע מרעים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה זה זרע מרעים? אנחנו זרע של הקדוש העליון, אנחנו זרע של אילי הארץ, אבו להשם בני אילים. איך אפשר להגיד זרע מרעים? כך שואל רבי יונסנאי בשיץ. אומר רבי יונסנאי בשיץ, קדוש ברוך הוא בא אלינו בטענות, הוא לא מזמין אותנו לחג, על מה? כי אנחנו חוטאים, ואנחנו עוברים צרות כל כך הרבה שנים, על כזה שאנחנו חוטאים. באים כלל ישראל ואומרים, ריבונו של עולם, אתה צודק, אנחנו חוטאים. נו, והצרפתים יותר טובים, והאנגלים יותר טובים, האמריקאים יותר טובים. בסדר, אנחנו לא, יש לנו מה לתקן, אבל למה להם לא מגיע מה שמגיע לנו? למה להם לא אומרים, נותר לפרסום כל יום? למה אותם אף אחד לא מנדה? למה רק אותנו? למה עלינו אומרים שאנחנו רוצחי ילדים? שאנחנו מרעיבים? מה, הם צדיקים? אומר רבי יונסנאי בשיץ, על זה כותב הנביא, אוי גוי חוטא, הגויים הם חוטאים, אבל אנחנו, הוא קורא לנו עם כבד אבון. למה? מרד רבה. בגלל שהם הגויים, הם זרע משחיסים. ממי הם באו? מאיסוף? אז מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה מצפה מהצרפתים? מה אתה מצפה מהאנגלים, האמריקאים? אבל אנחנו, למה אנחנו באים אלינו בטענות? כי אנחנו בני משחיסים. כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, עלינו באים בטענות. עליהם לא באים בטענות. על זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אז אני לא רוצה שתבואו. אבל למה לא? למה לא, ריבונו של עולם, למה לא? אנחנו כל כך רוצים, די כבר. לא, הוא לא רוצה שנבוא. אוי נלנו כי חטאנו. אוי לנו. יחבו לנו. אמרו לנו בגמרא, רבי יהושע בן חנניה מספר שהיה שם ילד אחד בכלא, אמרו לו, הוא היה בעיר גדולה של רומי, אמרו לו שיש ילד אחד בכלא, אז הוא הלך לחפש אותו, הוא מצא אותו שם, הוא אמר לו, מי נתן לי משיסה יעקב וישראל לבוזזים? אז הילד המשיך את הפוסוק, מה הוא אמר? אמר, הלא השם זו חתנו לו, ולא אהבו הלוך בדרכיו. אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחה לי בו שהוא הולך להיות מורה הוראה בישראל, והוא פדה אותו בדומי מרובים, ובאמת הוא נהיה מורה הוראה בישראל. אז שאלו, אם ילד יודע להשלים פסוק, אז הוא, מה הקשר למורה הוראה? הוא יכול להיות חתן התנך. מה הקשר? בסך הכל מה קרה? הוא שאל את החצי הראשון של הפסוק, מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? והוא ענה את ההמשך, הלא השם זו חתנו לו. אז מה הבעיה? אז מזה נהיה הגדול הדור? מזה נהיה מורה הוראה בישראל? זה יודע להשלים פסוק, זה יפה מאוד. אמר על זה גם שולם שבדרון זכר צדיק לברכה. הוא שאל את הילד, תגיד, מי נתן? מי, לא מי, ברור מי, הקדוש ברוך הוא נתן, אבל מי, איזה חטא? מה חטאנו? למה ככה נותנים למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? למה? מי? מי החטא? ענה לו הילד, הלא השם זו חטאנו לו. אם אתה רואה שאומרים, שנתנו אותנו לבוזזים, אז תחפש לפי העונש, הרי כל במידו כנגד מידו. אז לפי העונש תדע מה השיחה, מה חטאנו. הכל במידו כנגד מידו, על השם זו חטאנו לו. אם אתה רואה כזה עונש, תדע מה החטא. כן היה אומר הרב רב שולם, חז"ל כתבו את הסיפורים על החורבן, לא הרבה סיפורים, 3 דפים, כמה? בגיטים. אז למה הם לא כתבו יותר? הרי החורבן היה גדול. או-הו, היה גדול החורבן. אז הוא אמר, לא כתבו סתם סיפורים, כתבו לנו רק סיפורים שילמדו אותנו מה צריכים לתקן. אתה רואה, זה מה שקרה. מה רוצים חזל להגיד? אתה רואה את הסיפור הזה? אם זה מה שקרה, עכשיו מזה תבין מה צריכים לתקן. אתה רואה את זה? גם זה קרה. ואם זה קרה, אז מזה תבין מה צריכים לתקן. לכן חז"ל קמצנו, נתנו כמה דוגמאות, זה תלמד את זה, תבין, הלא השם זו חטאנו לו. אם זה מה שקרה, אז תבין לפי זה מה צריכים לתקן. אז נדבר קצת במה שחז"ל מלמדים אותנו בדברים האלה, בסוגיות האלה. קודם כל דוגמה, למשל, אומר לך שמה, התרנגולה ותרנגולתא חרובתו מלכה. מה קרה? היו רגילים שהיו מוציאים חתן וכלה לחופה, אז היו שמים לפניהם תרנגול ותרנגולת. למה? סימן יפה שיהיה להם הרבה ילדים שיפרו וירבו כתרנגולים. מה קרה? עבר שם חיילים של הקיסר, ראו תרנגולים הולכים, לקחו אותם, אכלו. נפלו עליי ומחונו. כל האלה מהחתונה נפלו עליהם, עיקו אותם. מה אתה מתחיל עם החיילים של הקיסר, משוגנר? מה אתה מתחיל עם החיילים של הקיסר? מה זאת אומרת? איך יהיה להם ילדים? איך יהיה להם ילדים? לקחו להם את התרנגולת לתרנגולת. אתה מבין מה שקרה פה? הפכו את היהדות לאוצר הסגולות בסדר, סגולה יפה, שמים תרנגולים, מזה אתה נולד ילדים? זה היהדות? היהדות זה האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ושהוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית. החלק השני של היהדות זה שהיה מעמד הר סיני והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והחלק השלישי זה שהכל מתנהל בשכר ועונש, זהו. מה אתה תרנגולות, אתה משוגע? מזה נולד ילדים? סימן יפה, בסדר, אבל לא צריכים להשתולל, לבלבל את המוח, להתבלבל לגמרי. הפכו את היהדות לאיזה אוצר של סגולות, זה לא ככה. בא פעם בחור לרב רב ברוך שימן שני אורסון, הראש שימן של צ'יבין, החתן של צ'יבין הרוב, הוא כנראה היה בחור שלא מקפיד יותר מדי על הסדורים. הוא בא, הוא אומר לו, רב, אני כבר בן 20 וכמה, ואני כבר הייתי 40 יום בקויסל, ורצוף, רצוף, רב, ולא הולך שום דבר. אמר לו, אם היית מקפיד על 40 יום שמירה של הסדורים, נראה לי היה עוזר יותר. מה אתה תוכלים בסגולות, סגולות, מה קרה לך? יהדות זה לא סגולות. תעשה מה שצריך, תעשה מה שצריך. היה לי, כשנולד לי הילד הקטן שלי שיהיה בריא, עוד לא היה לי, עוד, הייתי צריך עוד לקרוא שם על סבא מצד אבא, סבא מצד אמא, אבל גם היה לי דוד שנפטר חצי שנה קודם, שהיה לנו הכרת הטוב גדולה אליו. הוא החזיק אותנו בבית פעם 4 חודשים. היה לנו הכרת הטוב, הוא נפטר חצי שנה קודם, אבל אתה לא יכול לתת לילד 7 שמות, נכון? אז מה צריכים? איזה? סבא מצד אבא, סבא מצד אמא, דוד שיש הקור הסטוי, מה קודם? נכנסתי לרב שטיימן, מה הוא אמר? אומר לי, מה אתה שואל כאלה קושיות? תגיד לי, איפה יש אלמונה? איפה יש אלמונה? אתה יכול לשמח אלמונה? אתה שואל אותי איך לקרוא? איפה השכל הישר? רב גרשן אמר, שואל, על שם החזון איש, או על שם הרב שח, או על שם הרב שטיימן, או על שם... אמר רב גרשן, מה אתה, תבוא לברית, תסתכל מסביב, תראה אם יש אלמנה שעומדת פה, תן על שם, על שם בעלה. אתה לא חייב לחשוב שזה על שם בעלה, תחשוב אם קראו לו שימן, זה על שם רב שמעון בר יוחאי, על שם רב שמעון אחר, מה זה משנה? אבל תן, אתה יכול לשמח על מונה, מה אתה שואל שאלות? אבל יש כאן עוד נקודה בסיפור הזה שהגמרא מביאה. הלוא הגמרא אומרת, שהקיסר בא להילחם נגדם, כי הם הרגו מהחיילים שלו, תנו מכות לחיילים שלו. בא להילחם, והיה שם אחד ברדרומה, איזה גיבור נורא והיום, והיה מחסל את החיילים של הקיסר, הוא לבד. הקיסר לא יכל לסבול את זה. הוא הוריד את הכתר שלו, שם על הרצפה, אמר, ריבונו של עולם, תשמע, אני לא אכפת לי למות בקרב, אני גאה, אני, בשביל זה באתי, אני מוכן למות בקרב, אבל לא כמו נקבה. לא שאחד יהרוג את כולם, אי אפשר ככה. שיהיה קרב, איזה, אל תעשה צחוק. איזה. מה קרה? הברדרומה הזה, עלה לו הזה לראש, הוא אמר, ריבונו של עולם, אל תעזור לנו, רק אל תפריע. אל תעזור לנו, רק אל תפריע. אני גיבור מספיק, אני לא צריך עזרה. רק שלא תפריע. ככה? בא... זה, הקדוש ברוך הוא הרג אותו. הרג אותו, גמרנו. אתה מדבר ככה, אז אתה לא שווה כלום. הוא מת, אמר הקיסר, אופה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי, הפעם אני אעזוב אותם בשקט. לקח את הדברים שלו, את החיילים, הלך. הם ראו שהוא הלך, אוף, נעשה יונטב. עשו שמחה וססון, כל כך הדליקו אורות, עד שבמרחק מיל יכלו לראות את, את הדמות שיש בטבעת. ראה קיסר ככה, אמר, עכשיו הם צוחקים עליי, שכאילו אני ברחתי מפה? לא, אני חוזר. אז הוא נכנס, והר המלך זה היה מקום כזה גדול, כולם חוגגים, הקיסר נכנס בצד זה, הרג ושחט ונערות של דם, ובצד השני ממשיכים חינגה ואילולה. חינגה ואילולה. לא ידעו אחד מהשני. אני לא מבין. מה הגמרא רוצה לספר? שלא היה אז טלפונים? זה הכוונה. מה, ברור שזה מה שהיה. בצד אחד הרגו, בצד שני חגגו, כי לא היה טלפונים, נו, אז מה אתה רוצה? אבל באמת, הרי רוצים ללמד אותנו, נכון? תראו רבו ישראל, אנחנו כבר ברוך השם היום קהל גדול, קהל גדול, ובקהל גדול יש הרבה קבוצות, תמיד היה בעם ישראל 12 שבותים, זה לא דבר חדש, ובתוך הקבוצות יש תתי קבוצות וכולי, אתם מכירים את המציאות. אני רק אומר, לפעמים קורה שחלק מקהל מסוים יש לו צער גדול, והחלק השני חינגה והילולה. פה שוחטים, ופה חינגה והילולה. הלו, הלו. גם אם זה לא כואב לך באופן אישי, אבל אתה לא יכול שבצד אחד שוחטים אנשים ובצד שני חינגה והילולה. זה רוצים להראות לנו. תסתכל מסביבך. צער כזה גדול יש בעם ישראל. צער כזה גדול. מה אתה, איך אתה יכול חינגה והילולה באותו זמן? צריך לשים לב, להיות קשורים אחד עם השני. מוריי ורבותיי, המעשה הראשון שהגמרא מביאה, זה כידוע המעשה של קמצא ובר קמצא. הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, היו גברא דרחמי קמצא. מה זה רחמי? החבר הכי טוב שלו. ובעל דבובי בר קמצא. מי זה הצ'ילבה שלו? זה המסוכסך שלו, זה בר קמצא. אומר המרשו, זה אבא ובן. קמצא ובר קמצא. את ההמשך של הסיפור כולכם מכירים. הוא השליח הלך, במקום להזמין את קמצא, הזמין את בר קמצא, והוא זרק אותו משם בביזיונות גדולים, והוא יצא החוצה ואמר, מדי שעת כי רבונון שמע מן הניחה להו, הרבנים אשמים. מה הרבנים אשמים? ראית אותם. הם ישבו, ראו שהם מבזים אותי ולא אכפת להם. אז אני אראה להם, אז אני אחריב להם את בית המקדש שלהם. עד כאן המעשה שכולם מכירים. מה אני רוצה לשאול רבו ישאי? בר קמצא הוא הבן של קמצא, נכון? רוצה להגיד לכם משהו. בעוד שבועיים יהיה 36 שנה שאימא שלי נפטרה. אבא שלי נפטר 3.5 שנים קודם. 40 שנה כבר כמעט. ואני עד היום, כשאני פוגש יהודי, שאני יודע שהוא היה ידיד של ההורים, בא לי לחבק אותו, לנשק אותו. למה? מה זאת אומרת? הוא ידיד של ההורים שלי. זה משפוחה. מה הידיד של ההורים? ואני שואל, אז איך יכול להיות שרחמי קמצא ובעל דבובי בר קמצא? איך זה יכול להיות? הבן מסוכסך והאבא חבר הכי טוב? זה נגד הטבע. זה נגד השכל הישר. אני אומר לכם, 40 שנה ההורים שלי לא פה, אני רואה אנשים שהיו ידידים, זה משפוחה. איך קורה דבר כזה? אז כדי להסביר את זה אני רוצה לשאול. אתם יודעים רבו ישאי, שכשהיה בית המקדש והיה עוד את הקרובים, את הקרובים שמשה רבינו עשה, אז היה מצב שהבני ישראל התנהגו יפה, אז מה היה המצב של הקרובים? היה פניהם איש של אחיו. וכשהיה מתנהגים לא טוב, היו הנס מסתובבים אל הבית. חזרים להתנהג טוב, חוזרים... מה המצב במצב טוב? מה המצב? איש של אחיו. כשנכנסו האויבים, לא עלינו. נכנסו שם האויבים, אז מה קרה? מצאו את הקרובים מעורים זה בזה, מחובקים. לא הבנתי, אבל אין מצב כזה. זה או פניהם משל אחים, או פניהם אל הבית. מחובקים? אין לזה... לא כאילו, אתם מבינים את הבעיה. אין כפתור שלא אומר את זה. זה אין. מה זה מחובקים? השאלה יותר פשוטה זה מה, הרי כשהיה חורבן, אז הרי הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. אז אם הוא כועס, אז למה מחובקים? אז הם מתרצים כמה תירוצים, התירוץ הפשוט, מה שהיה פעם עם רב אברום, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב אברום גניחובסקי, היה כנראה איזה זוג שרבו, כל יום שישי היו שומעים את הצעקות, מה הוא עשה? דפק בדלת, אמר, סליחה, אשתי עושה ספונג'ה והיא מנקה את הבית, ואל תשאלו, היא זרקה אותי מהבית, אולי אני יכול בינתיים לשבת פה ללמוד. נו, וככה הוא ישב כמה שעות ולמד שם, וכמובן, שכשהרב נמצא, לא רבים, למה? כי את הכביסה המנוכלכת לא מוצאים בחוץ. ככה על הדרך הזאת אומרים, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, כועס, אבל כביסה לא בחוץ. כשהאויבים נכנסו, מחובקים, הכל בסדר, מה רצית? לא, מה זה? ככה זה אחד התירוצים. אבל השאלה איך הגיע בכלל מצב כזה? אין מצב כזה. ככה שלח לי לפני הרבה שנים יהודי בשם הרב קרוקוצקי מיישוב מתתיהו, שלח לי את השאלה הזאת עם תשובה. מה התשובה שהוא ענה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו על מה קרה החורבן. אתה יודע איך זה נראה כששניים מחובקים? הם נראים הכי קרובים בעולם, ובאמת כל אחד מסתכל בגב של השני ומדבר לו מאחורי הגב. אילו אנשים, אומרת הגמרא, שאוכלים ביחד ושותים ביחד ומאחורי הגב מדברים אחד על השני. זה לא יכול להיות. אתה מבין? אסור גם לריב, אבל אם אתה רב עם מישהו, תריב, תודיע לו. אבל לא, יש לי אינטרס להיות חבר שלו, וכמה שיש לי אינטרס להיות חבר שלו, אז אני חבר. מגיע הביתה, שם אני אומר כל מה שאני באמת חושב עליו. זה הסיבה של החורבן. אבל מוירי ורבו יסעי, כשקורה דבר כזה, שאחד הוא חבר של השני רק בגלל אינטרסים, בבית יודעים מה הוא חושב באמת, אז מה בנושא, הוא אוהב את החבר של אבא שלו, או שהוא יודע שזה לא חבר? אז יכול להיות שבעל דבו ואיזה בר קמצא, למרות שהרחמי, החבר הכי טוב שלו זה קמצא. הוא יודע אבל שאבא שלו לא באמת אוהב אותו, אז הוא לא חבר שלו, הוא שונא אותו. וזה דבר נורא. על זה דוד המלך מדבר כל כך הרבה בתהילים. בלב הלב ידברון. איש דמים ומרמה יתעב השם. מה זה מרמה? מרמה הכוונה שהוא מדבר אחד בפה ואחד בלב. זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. דבר שני, מוריי ורבותיי, כולם שואלים קמצא, מה קמצא בעניין? כן, מה קמצא? קמצא לא היה פה הרי. קמצא איפה היה? בבית שלו. מי היה פה? היה בעל השמחה והיה בר קמצא, והם כל... מה בר? איך קמצא קשור לעניין? הקמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים. אז באמת זה לא שאלה בכלל, כי הגמרא בסך הכל רוצה להגיד שעל הטעות שבין קמצא לבר קמצא נחרבה ירושלים. אבל מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם תירוץ חדש. אם תקבלו את זה טוב, ואם לא תקבלו, פשוט תמחיקו, לא קרה כלום. אבל אני רוצה לספר לכם, אני בני ברקי, ובמשך השנים שהיה פה רב חיים קניבסקי, אני חושב שהייתי אצלו אלפי פעמים. אולי אני מגזים, אבל הייתי הרבה מאוד פעמים אצל רב חיים. עוד בימים שבכלל לא היה שם תור, הייתי לומד בכולל בי סילל, אז בדרך לכולל נכנסתי, הייתי שואל את הרבנית, אפשר להיכנס? כן. לא היה תור, שום דבר. וממילא המון פעמים הייתי, המון פעמים. אצל הרב אלישיב, כיוון שאני בני ברקי והוא גר בירושלים, אז לא הייתי הרבה פעמים, מעט. אבל גם אפילו במעט פעמים זכיתי לראות איך בן אדם יכול להיות פה ולא להיות פה. ואני אסביר. הייתי פעם, היינו קבוצה של ארבעה אנשים, רצינו להיכנס לרב אלישיב, וקבענו תור, יושבים מחכים, ובינתיים אצלו בחדר יש אנשים. כשהם גמרו את מה שהם רצו, הם יצאו. עכשיו, להיכנס לרב אלישיב, אתה יושב בהול, אתה ממתין, להיכנס לחדר, יש כזה פרוסדור בין ערימות ספרים כאלה, אז זה לוקח כאילו כמה שניות, עד שהם יצאו, עד שאנחנו נכנסנו. בינתיים, עד שאנחנו נכנסנו, הרב אלישיב כבר חזר ללמוד. אז כשאנחנו נכנסנו שם, אתה נכנס לרב אלישיב, אתה נכנס על קצות האצבעות, בלי נשימה כזה, אתה יודע, ונכנס, אתה רואה, הרב אלישיב לומד. ככה יושב ולומד בתוך הגמרא. אריה אלישיב הנכד, מתחיל לצרוח בקולי קולות. אתה תשב פה, אתה תשב פה, אתה תשב... הוא לומד, שעה. לא, כלום, הוא צועק. רגע, בעצם מי מדבר? אתה מדבר? לא, אז אתה תשב פה, אתה תשב פה. זה מסתכל הרב אלישיב, המנוי אינו זמין. המנוי אינו זמין. הוא לומד. ואם הוא לומד, הוא בכלל לא פה. אתה רואה את הפרק שלו פה? כן, בסדר? הוא לא פה. המנוי אינו זמין. כשגמר לסדר אותנו סביב השולחן בזה, הוא אמר, טוב, עכשיו ניגש ככה בדחילו ורחימו, נותן לו ככה על היד, סבא, סבא, יש פה אנשים עכשיו. הוא הרים את הראש, כן, מה רוצים? שעה, שמעת שאלה, ענת התשובה, וזהו. ראית שיכול להיות בן אדם שאתה רואה אותו פה, אתה רואה אותו! הוא לא פה. הוא לא פה. איפה הוא נמצא? על פסגת הר סיני. תמתין, הוא יחזור. אפרק פה, הוא לא. אצל רב חיים, מאות פעמים ראיתי, ומסתום יש פה בקהל הרבה אנשים שראו. מה ראינו? אתה נכנס לחדר, הבן אדם לא פה. הוא יושב ולומד, ועד שהוא... התחלתי לספר לכם שהייתי אברך צעיר, הייתי הולך, אז למדנו מסכת יבמות בכולל. מסכת יבמות, זה מסכת מאוד מאוד קשה. איך זה מתחיל? 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן, מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. מה זאת אומרת? שאם יש איש שנפטר בלי ילדים, אשתו צריכה להתייבם אצל אחיו. אבל אם הוא נשוי גם לבת של אחיו ולעוד אישה, הבת של אחיו לא יכולה להתייבם אצל אבא שלה, אז היא פתורה. וכיוון שהיא פתורה, גם צרתה פתורה, וזה עד סוף העולם, וזה ממש, אתה מקיא דם על כל שורה שם בשביל להבין מה כתוב. ואנחנו ממש לומדים קשה, ואז אני הגעתי בוקר אחד, בדרך לכולל, נכנסתי לרב חיים, אז אני שואל את הרבנית, אפשר להיכנס? כן. נכנס, הוא יושב באמצע ארוחת בוקר. מה זה ארוחת בוקר? היא הייתה עושה לו מיץ של מלפפון, בשביל שיעזור לו עם הכליות, והיה צלחת עם תפוחים חתוכים, וסטנדר וגמרה, והוא לומד. מה זה הוא לומד? לוקח תפוח, אוכל, בינתיים שהוא לועס, הוא קורא בגמרה, והופך דף, וממשיך לקרוא, והופך דף, והוא לוקח עוד חתיכת תפוח. עכשיו, אני עומד שם, אבל המנוי אינו זמין, הוא לא פה באזור בכלל. אתה רואה אותו לועס תפוחים, אבל הוא לא פה. הוא לא רואה אותי. אז אני מתקרב, מתקרב, מתקרב. בסוף ראיתי מה הוא קורא באמצע ארוחת בוקר. יבמות, מסכת יבמות. הוא קורא באמצע ארוחת בוקר והופך דפים. ראינו את זה בלי סוף. דרך אגב, כשהיה רב חיים עוד בחור, אבא שלו היה, סטייפלר היה רם בישיבה שם בבית מה שנקרא היום בית מתתיהו, אז קראו לזה בסיוסף, והם גרו שם על הגבעה של סלבודקה, וסיפר רב מוישה שטיגל, הוא בא לבקר בסוכה של הסטייפלר, פתאום נכנס הרב שח, עכשיו הסטייפלר יושב בראש השולחן, רב חיים יושב, חיים אבל בחור, יושב בסוף השולחן, והוא יושב שם עם הקוסמיס שנתנו לו לכבוד החג, שהוא בא לבקר, הרב שח נכנס, והרב שח נכנס, הוא ניגש לסטייפלר, ולוחש לו באוזן, תשלח מפה את חיים כי אני רוצה להציע בשבילו שידוך. אז הסטייפלר אמר לו, אתה יכול לדבר, הוא לא שומע, הוא לא פה, הוא לומד, אתה יכול לדבר. הלכו לרב חיים, שאלו אותו אז בזמנו כשנודע הסיפור הזה, הרב זוכר את זה? הוא התחיל לבכות, הרב שח בא בשבילי עד הגבעה שם, תרגש מאוד, אבל אני לא זוכר את זה. סימן שהסיפור נכון. למה הוא לא זוכר? כי הוא לא היה שם, אבל הוא היה, ראית אותו, הוא לא היה. רב ניסים קרליץ היה פעם בכולל, היה רעידת אדמה, רעידת אדמה, ניגש אברך, הוא רואה שרב ניסים לומד, הוא מחכה לשאול אותו, אבל הוא לומד. בסוף הוא אמר, הרב, אז רב ניסים מרים את הראש, כן, מה קרה? הוא אומר, הרב, יש רעידת אדמה, אני יכול לברך? אמר לו, אם אתה מרגיש, אז כן. אם אתה מרגיש, אז כן. אני כרגע לא פה, כשאני אחזור, אולי אני גם ירגיש. רבו יישא, יש דבר כזה, יש דבר כזה, כולם זוכרים, הרב עובדיה יוסף בא אצלו לבקר הרע, הביבי, הביבי בעצמו הגיע. עם כל המשבקים ועם כל השבקים. תחכה, הוא ירד ועוד מעט הוא יחזור. הוא יושב שם ולומד. הוא יחזור, נדבר. מוריי ורבותיי, למדנו שיש דבר כזה, שאתה רואה בן אדם שיושב פה והוא לא פה. למה הוא לא פה? כי הוא לומד עכשיו, הוא נמצא על פסגת הר סיני. יוצא בר קמצא החוצה, ואומר מדשת כי רבונון שמע מן הניח עליו. סליחה בר קמצא, שנייה אחת, אתה בטוח שהרבונון ראו את זה? מאיפה אתה יודע שהם ראו? מה זאת אומרת? הם ישבו שם. נכון, אבל יכול להיות שהם ישבו שם ולא היו שם. אתה בטוח שהם ראו? הוא לא ידע שיש אפשרות כזאת בכלל. למה לא ידעת? כי הוא לא יודע מה זה תורה, והוא לא יודע מה זה גדולי תורה. ואם הוא לא יודע מה זה תורה ומה זה גדולי תורה, אז הוא חושב שאין אפשרות כזאת. אז אני ראיתי אותם, אוכלים בורק, אז מה אתה מדבר? ומי אשם בזה שהוא לא ידע שיש תורה ויש גדולי תורה? מה זה תורה ומה זה גדולי תורה? מי אשם בזה? אבא שלו. אז על קמצא הוא בר קמצא חרבה ירושלים. מי אשם בזה? קמצא. למה לא חילכת את הבן שלך מה זה תורה? למה לא חילכת? ועל זה נאמר, אוי להם לבריות, אוי נלנו כי חטאנו, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. החפץ חיים היה אומר, מה אוי של כל הבריות מאיפה באה? מעלבונה של תורה. אוי לבריות מאיפה זה מגיע? מעלבונה של תורה. מוריי ורבותיי, כמה עלבונה של תורה, כמה עלבונה של תורה יש בחודשים האלה. רחמנא ליצלן, רודפים את הבני תורה, לוקחים מהם את הפרנסה, יודע, קוראים לזה מעונות, גזירת המעונות, גזירת הזה, גזירת הזה. ריבונו של עולם, כמה? אוי להם לבריות! הכי כואב מהכל, אנשים שמתפעלים שלוש פעמים ביום, משתתפים בזה. מה אתם עושים? אומרים לנו מוסר, אחינו החרדים, הרי אין לכם לגיטימיות לדבר בכלל, הרי אתם יודעים כמה שנים שלחתם את הילדים שלכם לצבא, למרות שידעתם שחלקם הגדול נהיה חילוני, והמשכתם, נכון? זאת אומרת שאתם מוכזים שהצבא יותר חשוב מהשבת, אז אין לכם... אז אין לכם בכלל לגיטימיות להגיד לנו ביקורת. אבל מה אתם אומרים? איזה מין ביקורת? מה אומרים? אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? חשבתם פעם מי אמר את הפסוק הזה? משה רבינו נציג הלוויים שלא הולכים לצבא. הוא בא בטענות לשבט גד, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. לכולם היה ברור ששבט לוי לא משתתף במלחמה, ואין בעיה שמשה רבינו יגיד ביקורת, למה אתם לא הולכים ללחם? אז אתם באים אומרים לנו האחיכם, לא מבין מה אתם רוצים. הפסוק הזה אמר את זה, שבט לוי אמר את זה. באים, אם לא, יש לנו גם כן איזה רמב״ם שמצאנו, שכתוב ככה וזה, והחזון איש. בוא, תעצור שנייה. אתה באמת חושב שאתה הראשון שלמדת את הרמב״ם הזה, כן? לא הרב שח, לא הרב עובדיה, לא הרב... לא רב דויב לנדו, הוא לא יודע את החזון איש. אתה המצאת את החזון איש. שכוח! מאיפה הסגנון הזה בכלל? הכל בשם אהבת ישראל. הכל בשם אהבת ישראל. פעם אמר רב חיים ברוך נבנצל, מה יקרה רחמון אליצלן אחד התקלקלה הבת שלו, לא עלינו, התקלקלה עד כדי כך שהתחתנה עם גוי, לא סתם גוי, עם קצין נאצי. ואז שומעים עדות ברורה שהיא שרפה ספר תורה. האם בגלל זה לא ניתן עלייה לתורה לאבא שלה? מה הקשר? מה הקשר? מה אבא שלה השם? לא, שוטה דיינוקה בשוקה. אם היא אמרה את זה, הרי זה מה שעשו לבילגה. עשו עליו סנקציות בגלל שהבת שלו באתה במזבח ואמרה לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל והיא אתה עומד להם בעצרתם, אז כנסו את אבא שלה. למה? כי שוטה דיינוקה בשוקה, מה שילד אומר ברחוב, את זה הוא שמע מאבא ומאמא. אבל היא לא ילדה. בת כמה היא? היא כבר התחתנה עם קצין נאצי. היא נשואה לקצין יווני. מה הקשר בכלל? היא שמעה את זה בבית? מה אתה קונס את אבא שלה? היא לא ילדה. שוטה דיינוקה, אם ינוקה מדבר, זה מהבית. אבל מה, היא לא ילדה, היא לא ינוקה. אמר רב חיים ברוך נבנצל, אם היא הייתה בועטת במזבח ויורקת עליו, את זה אתה יכול להגיד שהיא למדה מהקצין הנאצי שלה, מהקצין היווני שלה. אבל מה היא אמרה? היא אמרה, לוקוס, לוקוס, אני באה לא סתם לדבר איתך, אני באה איתך בשם אהבת ישראל. עד מתי אתה מחלם אמונם של ישראל? למה לקחת כסף מאברכים? ובסוף אתה לא עוזר, כאילו זה לא יפה. את זה היא לא שמעה מהקצין הנאצי שלה. זה שוטה לינוקה בשוקה. לבעוט בישיבות, לבעוט בישיבות ולהגיד את זה בשם אהבת ישראל, זה היא לא למדה אצל הנאצי. זה היא למדה במקום אחר. מה אתם עושים? מה תגיד לבן שלך? זה אתה מחנך את הבן שלך שתורה זה כלום? פעם באו לרבי יוסף חיים זוננפלד, אמרו לו, תשמע כבוד הרב, עם כל הכבוד לזה שאתה באמת נגד הציונים כי הם רשויים והם עושים ככה וככה, אתה צודק 100%, אבל עם כל הכבוד, איפה הכרת הטוב? אמר רבי יוסף חיים, אתם צודקים, חייב הכרת הטוב, אבל אני אספר לכם משהו. היה פעם שדכן שעשה שידוך. מאוד סמכו, שלחו לו $1,000. החזיר להם את הכסף. אז הבינו שהוא רוצה יותר, שלחו לו $5,000. החזיר את הכסף. החזיר את הכסף, אז הם כבר לא יודעים מה הוא רוצה. $5,000 זה הרבה כאילו, מה? אז הלכו לדבר איתו, אמרו לו, תשמע, אנחנו... הוא אמר להם, תראו, אני לא סתם עשיתי שידוך פה, זה שידוך רציני מאוד, מה שאני, וגם אני לא רוצה לספר לכם כמה אני עבדתי על שני הצדדים עד שהצלחתי, אבל לא סתם, אתם יודעים איזה שידוך מדובר פה, זה הרי משהו מיוחד, אמרו, בסדר, אתה צודק, אז רוצים להכיר לך טובה, רק תגיד מה? הוא אומר, זה הבעיה, אתם לא יודעים מה, אני אגיד לכם, לי יש בן, הייתי רוצה את הקלה בשבילו. אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, תשמע, באמת חייבים מקור הסתוי? הבעיה שהציונים רוצים תקלה בעצמה, וזה אי אפשר. זה אי אפשר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, בעניין הזה, עוד מילה אחת, סיפור אחד, יש ברובע יהודי, שקוראים לו הרב אביגדור נבנצל, בטח שמעתם עליו. אני שמעתי עליו הרבה, ולא זכיתי להכיר. לפני 3 חודשים, סידרו לנו להיכנס, לנו הכוונה לי ולאשתי, סידרו לנו להיכנס. אז זה היה ביום רביעי בערב, ואני לא יודע איפה הוא גר, אני יודע רוב, אבל לא יודע איפה. אז נסענו בקשר עם הרכלה שלו, שהיא גר איתו באותו בניין. הגענו, היא אמרת, תיסעו לרובע, לחניון למעלה. הגענו לחניון של הרובע, היא אומרת, עכשיו תתחילו לרדת לכיוון הכותל. אני מסתכל, איפה פה אנשים גרים בכלל? מה זאת אומרת כיוון הכותל? כיוון הכותל זה, הם גרים בסילואן, איפה? בסוף מה התברר? הבית הכי קרוב לכותל זה ישיבת פורת יוסף. בית אחד מאחורי זה ישיבה, זה הבית של משפחת נבנצל. אז הגענו, וזה היה קצת מוקדם מדי, כי הוא עוד היה באמצע שיעור, אז היא אמרה לנו, יש לנו גג יפה, תעלו לגג. עלינו לגג, מסתכלים מצד זה, סילואן, כל הערבים. מצד זה הרובע, מצד זה ירושלים, מצד זה אתה אמור לראות את הכותל, אבל פורת יוסף מסתירה. ואז היא סיפרה לנו, אבא של הרב הוא היה, אבא של הרב הוא היה המבקר המדינה, קראו לו דוקטור יצחק נבנצל, והוא אחרי 6 הימים הכל הרובע היה מוחרב לגמרי. איפה שפורת יוסף, זה פורת יוסף, אבל היה חרב, כן? וליד זה, ליד פורת יוסף, היה מגרש שעליו עמד לפני החורבן הבית של רבי יוסף חיים זוננפלד. ואת המגרש הזה, דוקטור יצחק נבנצל ביקש לקנות ולבנות שם בניין של 4 קומות למשפחה שלו. המדינה מכרה לו את השטח, והוא קבע בנה. אבל מה? הוא קנה את זה בגלל שזה הכי קרוב לקויסל. אז... בצד של הכותל, בכל הקומות, הוא כמעט לא שם קיר, רק חלונות, כי שזה הוא קנה. רואים את הכותל. שואל. עברו ימים, יום אחד באו פורת יוסף, אמרו גם אנחנו היינו פה לפני, לפני החורבן של הירדנים, אז אנחנו רוצים גם. אמרו להם, אתם צודקים, מה ששלכם, שלכם, תבנו מה שהיה לכם. היה להם שתי קומות, בנו שמונה. בנו שמונה, ועכשיו מהחלונות של משפחת נבנצל רואים את הקירות של פורת יוסף. באו אנשים, אמרו לו, למה אתה שותק? מה זה בני ברק פה? כל אחד בונה כמה שהוא יכול. תגיד מילה אחת, מורידים להם את זה, זה לא חוקי. ענה להם הרב נבנצל, ענה להם הרב נבנצל, אני מעדיף שמהחלונות של הבית שלי יראו את בית המקדש בנוי ולא את החורבן שלו. הישיבות זה הבית המקדוש, הקירות של פורת יוסף זה הקירות של בית המקדש. אני מעדיף לראות מהבית שלי את הקירות של בית המקדש בנוי ולא את החורבן של הכותל. הגמרא טענה, רבותיי, אם באמת זה נכון מה שאנחנו לא רק באשקוף מדברים ככה אלא באמת חושבים ככה, ואוי לבריות, זה בא מעלבונה של תורה, אז התביעה היא עלינו. אז צריכים להתייחס יותר ברצינות לכל הנושא הזה. על מה מפסידים שיעור? על מה מפסידים חברוסה? על מה? אתה באמת מאמין שזה, זה, אתה תותחים זה? שזה הפצצת אטום? נו, אז מה אתה, אתה מתרשל? זה מלחמה, אתה יודע הרי. יש מלחמה, כבר שנה, כמעט שנתיים. זה הטענה עלינו. זה שלא בסדר מה שעושים בזיונה של תורה, אין ספק. אבל הטענה היא עלינו, אם אנחנו מאמינים שזה באמת מה שמחזיק את הכלל ישראל, את העם ישראל, שלמרות כל המושחוסים, גם בצבא וגם בממשלה, בכל זאת המדינה הזאת עוד קיימת ואנחנו חיים פה, זה בזכות התורה. נו, אז אם ככה, יש לנו אחריות. זה לא אמי חטאי, זה אחריות, צריכים לשים לב לזה. עוד מילה אחת, מוריי ורבותיי. הוא יצא בר קמצא ואמר, עשו לי ככה, אני אראה להם מה זה. למה הוא לא תלה את זה בקדוש ברוך הוא? שנתיים, רבו ישראל, שנתיים. כל עם ישראל כל כך התחזק באמונה שזה לא הם. לא החמאס, ולא החיזבאללה, ולא מי זה? קדוש ברוך הוא. זה אפילו לא ביבי, אפילו לא הוא. רק הקדוש ברוך הוא. לא טראמפ ולא ביידן, רק הקדוש ברוך הוא. כמה התחזקו, אפילו השבועים בעצמם, אלה שישבו במנהרות, התחילו לשמור שבת, התחילו, אנשים שבכלל לא היו דתיים, שמה במנהרות למדו להתפלל, למדו לשמור שבת, למדו להאמין. למה? זה לא הם, זה הוא. וכולנו התחזקנו, וכמה תהילים כולנו אמרנו ואומרים, כי אנחנו יודעים זה לא הם. מלבים אומר, כתוב שיר המעלות, הנה כעיני עבודים אל יד אדוניהם, כעיני שפחו אל יד גבירתה. שואל המלבים, מה הוא מרוויח מהמשל השני? המשל השני זה חזרה למשל הראשון, כעיני עבודים אל יד אדוניהם, לא רגע, כעיני שפחו, מה אתה מרוויח? אמרת את אותו דבר, אז בשביל מה צריך שני משלים? אומר המלבים, העבד כשהוא בא לבקש משהו, ממי הוא מבקש? מהאדון. השפחה כשהיא מבקשת, ממי היא מבקשת? ממתווכת. למה? כי הגבירה היא לא בעלת הבית, היא צריכה ללכת לאדון לבקש ממנו. זה הכוונה. בא דוד המלך ואומר, הנה כעיני עבודים אל יד אדוניהם, גם כשאנחנו מקבלים ישר ממך, וגם כשזה עובר דרך מתווכים כעיני שפחו אל יד גבירתה, שזה עובר דרך מתווכים, אנחנו יודעים שזה הכל רק אתה. זה הכל רק אתה. אז אמר לי אחד הדיינים, אז מה הטענה? אז בר קמצא, עשו לך ביזיונות? בסדר, אבל אתה יודע הרי שזה לא הם, נכון? אתה יודע שזה לא הם, גם אם אתה צודק זה לא הם. מי זה? קדוש ברוך הוא. אבל פנה אליי אחד הדיינים פה בעיר, אמר לי, תשמע, כבר שנתיים כל כך כולם מתחזקים באמונה שאף אחד לא יכול לעשות לי, זה רק הקדוש ברוך הוא. כמו ששרו הרבה שנים כבר, אבל עכשיו באמת מתחזקים בזה. מה שארו הרבה שנים, ריבונו עולם, מי יודעתי, יודעתי, יודעתי. מי בלעד, רק אתה. נכון? שרו, אבל עכשיו, כבר שנתיים כולם מתחזקים בזה. אמר לי, אז תעשה טובה, אתה מדבר בתשעה באב, תגיד. למה כשזה בא מהשכנים אתה לא מאמין שזה לא הם? החמאס זה לא, החיזבאללה זה לא, ביבי זה לא, אז מי כן? הקדוש ברוך הוא. אז למה בדין היתר זה נראה כל כך מכוער? אז למה שמה אתה באמת מאמין שזה הוא? לא אומר, צריכים לדון בדיני תורה, אבל למה האש הזאת? אתה באמת מאמין שזה לא הוא? נו. אז בוא, תוריד את הכעס, תוריד את האש הזאת, בוא נדבר. בוא נביא את הדברים ונשאל מי שייך, אבל למה אתה מסתכל עליו כאילו רצח אותך? זה הוא? החמאס זה לא, אבל זה הוא כן? למה? טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לסיים, כבר מסתום הרב נשרי נמצא, אני לא הסתכלתי עוד, מסתום הרב נשרי נמצא פה? כן, הנה הוא נמצא כבר, אז אני רק מסיים בעוד סיפור אחד. היה פעם לפני הקמת המדינה, שהיה מחתרות אז, אצל, לחי, הגנה, וזה היה פעם ראשונה אחרי 2000 שנה, שהבחור יהודי יכל לקחת אקדח ולהרוג גוי, אויב, אתה יודע מה זה? זה סחף בחורים, ומה כמה התקלקלו אז נורא והיום, כמה התקלקלו אז, בנים ובנות, נסחפו לזה, וככה, זה גם היה בנים בנות ביחד, וזה גם היה בשבת, התקלקלו נורא והיום. היה בחור אחד שהחליט ללכת למחתרת, עזב את הישיבה, רק הוא עוד לא החליט אם להגנה או לאצל. אז הוא בא לא פחות ולא יותר לשאול את רב ראובן בנגיס. רב ראובן בנגיס, הגייבת של העדה החרדית, הרב של הרב אלישיב. הרב, אני החלטתי לעזוב את הישיבה ללכת למחתרת, רק אני מתייעץ עם הרב להגנה או לאצל. אמר לו לשניהם. אמר לו, הרב, לא שייך שניהם. אמר, למה לא? שניהם עושים את אותו דבר. הרב, לא שייך. הגנה ואצל זה כמו חתול ואכבר, הם מלשינים אחד על השני, הם רוצחים אחד את השני. זה לא, אי אפשר שניהם. אמר לו, אפשר. הוא כבר התחרט שהוא בא אל הרב. אומר לו, הרב, זה לא שייך. אצל והגנה זה לא הולך ביחד. אמר לו, הולך, הולך, תקשיב לי. תחזור לישיבה. תמשיך ללמוד תורה, תוירו, מגנה ומצלה. גם הגנה, גם אצל. שמעת מה אמרתי לך? גם זה וגם זה. תחזור לישיבה, תלמד תורה. תוירו, מגנה ומצלו. רק אני אומר עוד פעם, אבל זה מוטל עלינו. אם אנחנו באמת מאמינים, אז צריכים לראות שאנחנו באמת מאמינים בזה. רק אם אנחנו מאמינים בזה רק כדי להגיד להם למה אנחנו לא באים, זה לא שווה. צריכים באמת להיות בשמה, אז מוטל עלינו. יהי רצון שנזכה שבזכות התורה ובזכות לומדיה, הקדוש ברוך הוא יחזור להזמין אותנו אליו לחגים, שנזכה במהרה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן.
1: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

הייתי מסונבר זרקורים, שרפתי סביבתי כששרפתי נפשי.

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: היות ואנחנו נמצאים ממש בערב תשעה באב, אז אנחנו צריכים לדבר מעניינה דיומה. אמנם אנחנו מצפים, יש כתוב שיש סיכוי שבאותו יום שנחרב, באותו יום ייבנה. זאת אומרת, יש סיכוי שבכלל תהיה ישועה וגאולה השלמה ביום תשעה באב עצמו. כי אתה, השם, באש הצעת, באש אתה עתיד לבנותה, כלומר באותו זמן. אבל לא, אז מה צריכים לעשות? אם חס ושלום לא נבנה בית המקדש, אז צריכים להתאבל עליו, לבכות, לצום. ביום הזה, יום תשעה באב, יום המר והנמהר, יום תשעה באב, חמישה דברים רעים הראו בו ביום הזה, ביום תשעה באב. נגזר על אבותינו שימותו כולם, כל אלה שיצאו מארץ מצרים בגיל 20 שנה ומעלה, כולם 600,000 ימותו במדבר במשך 40 שנה, פחות קצת, 40-38 שנים. נגזר על אבותינו במדבר שימותו 600,000. נורא והיום.

ישראלים ודיברו רעה על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, גם בני ענקים ראינו שם, אחרי שראו ניסים ונפלאות של בורא עולם שעושה להם במצרים, קורע להם את הים, עדיין לא בשלו מספיק, לא קיבלו עדיין את האמונה שהשם יתברך מתהלך בקרבם, והשם הוא הנלחם לכם. מפחדים, ענקים, לא ענקים, מה אתם מפחדים? אתם רואים שאני עושה לכם ניסים ופלאות, אני מוציא אתכם מארץ, ארץ סגורה שאף אחד לא יכול לצאת משם, מעבדות, אני הופך אתכם לבני חורין, אני הופך אתכם לבני מלאכים, מעוני גדול שאין דוגמתו, כל אחד הפך להיות מיליארדר, מיליונר, שאין דוגמתו, עשירים מופלגים בעושר. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים כאלה גלויים, מעוני, עוני גדול, מעבדים, נרצעים, עבדים היינו לפרעה בארץ מצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. אתם רואים איך עשיתי לכם ניסים כאלה? מה אתם דואגים? באים המרגלים, אומרים, ראינו בני ענקים, ראינו ארץ, קוברים אנשים, קוברים כל הזמן, רק מתים אנשים, ארץ אוכלת יושביה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה, לסוג כאלה של אנשים, שהם כל כך מנותקים, כפויי טובה, ראו את הטובה שעשיתי להם, אינם ראויים לראות את הניסים, את הנפלאות, שאני עומד לעשות להם בכניסתם לארץ. 31 מלאכים יפלו לפניהם, כולם, כולם שום דבר. חומות דלתיים ובריח, גבוהות עד השמיים, אומרים, עשו חומות כאלה בגובה הנוראי, ולא רק בגובה הנוראי, בתוך החומה היו שוכנים, בתוך החומה, היו הבתים שלהם בתוך החומה, זה המנהרות, המנהרות של החמאס, המנהרות של החיזבאללה, קילומטרים, מכוניות נוסעים, מכונות מסע. מה אתם מפחדים? אומר הקדוש ברוך הוא. עשיתי לכם, הכנסתי אתכם בתוך קילומטרים של מים, של ים, ים סוער. לא קרה לכם כלום. יצאתם ככה בלי שום דבר, הפכתי ים ליבשה. ניסים כאלה גלויים ראיתי לכם. מה אתם רוצים? אני מוריד לכם משמיים, יורד לכם אוכל, מן, צלב, בערה של מרים. אתם לא שוכחים שום דבר בעולם. כל מה שאדם היה לומד, כל מה שאדם היה שומע, היה נזכר בו. אין שכחה מלפניך. אין, לא הייתה שום שכחה. אין, אף אחד לא שוכח כלום. כלום, הכל בעל פה, לא צריך ספרים, לא צריך מחשבים, לא צריך שום דבר. איזה מין ניסים ונפלאות כאלה גלויים שבורא עולם עשה לעמו ישראל. איך אתם הופכים להיות כפוי טובה? אתם באים, יש שם ענקים, יש שם, מה אתם דברים? מה אתם מביאים מורך? וכולם פתאום נצמדים אליהם. כן, מה נלך? לא, ויבכו, בכו, כולם התחילו לבכות, כל עם ישראל, ויבכו בלילה ההוא, כולם בכו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה? עזבתם את האמונה, את הביטחון בי? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אתם בוכים בכייה של חינם, חייכם שאני אתן לכם בכייה לדורות, זה תשעה באב, זה האבל של תשעה באב, של החורמן של בתי המקדש, שתי בתי המקדש שנחרבו בתשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו, נגזר על אבותינו כל הדור ההוא שיצא ממצרים בגיל 20 שנה, כולם צריכים למות במדבר, אף אחד לא ייכנס לארץ חוץ מיהושע וכלב, שבאו ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ השם בנו, נתנה לנו, אנחנו הולכים.
חוץ מהם כולם צריכים

0: למות במדבר. היו כולם חופרים את הכפרים שלהם, בערב תשעה באב חופרים כפרים ונכנסים לשם. וזה למחרת, אחרי יום של תשעה באב, אומר יוצא קרוז, היבדלו החיים מתוך המתים. כל מי שחי יקום, כולם, כל ה-600,000 חופרים כפרים. כולם חופרים כפרים, כולם. מי צריך להמשיך לחיות הוא חי, מי שצריך למות מת. אז חסים את הכברים וכולם, כל אלה שממשיכים לחיות, שנה הבאה אותו הדבר, חופרים את קבריהם, שנה הבאה, משך כל אותם 40 שנה היו חופרים את הכברים שלהם. איזה לילה, איזה יום זה היה, גם במדבר איזה יום היה, נורא ואיום לראות 600,000 רגלי מגיל 20 שנה שיצאו ממצרים, כולם נכחדו, כולם נקברו במדבר. נורא, זה מעשה נורא, נורא, נורא, והיום זה נגזר על אבותינו שימותו במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. ובאותו יום, יום אמר ואני מהר, יום תשעה באב, שבו המרגלים ככה באו ואמרו, דיברו רע על ארץ ישראל, באותו יום גלו ישראל, באותו יום נחרב בית המקדש הראשון, נחרב בית המקדש השני, שתי הבתי מקדשות, והיה עיר אחת שהשאיר, ביתר, השאיר עיר ביתר, פיתר קראו אותה, השאיר שם, אמר, תשארו כאן כדי שאני יבוא אנשים, אז כדי שאתם תמשיכו. והייתה העיר הזאת מתפתחת יפה והכל, ודימו שכבר, ברוך השם, שהשם יתברך עזר, אולי הקדוש ברוך הוא רצה שמתוך העיר הזאת תצמח כל ארץ ישראל. ואחר כך גם זה, בעוונות הרבים, נכנסו האויבים לביתר, והרגו את כולם, נחרבה ביתר גם כן, תוותרה ביום הזה, ביום תשעה באב, נלכדה עיר הגדולה בישראל, ביתר שמה, ואלפים ורבבות מישראל, עשרות אלפים ככה שחוטים, היו שוחטים אותם, תופחים אותם, שם רחם, ועשו אותם, שמו אותם בתור חומה לשדות ולקרמים שלהם, משהו נורא והיום. והיה מלך גדול, חשבו שהוא יהיה המשיח, גם הוא נהרג, גדליה מן החיקם, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה לישראל כמו חורבן בית המקדש, ובו ביום המוכל לפורענות טורנוסור פוס הרשע ממלכי אדום, חרש את ההיכל וסביביו, כל היכל בית המקדש חרש אותו, הביא כל מיני מכונות, כל מיני דברים, כדי לא להשאיר זכר מארץ ישראל. חרשו, ארסו את הכל, חיסו את הכל, עם מה שלא יכלו לעקור, אז חיסו אותו בעפר, כדי שלא יראה בכלל שהיה קיים פה. עכשיו התחילו לחפור, מתחילים למצוא ערים למטה, שחיסו אותם, באו, הביאו עפר, הביא מיליונים של אנשים לחסות את הכל, להקים עיר חדשה, בכלל, כאילו לא הייתה קיימת פה ירושלים. חוץ מהכותל המערבי, שהם כמה שרצו להרוס אותו, לא הצליחו. זה היסודות של בית המקדש שבנה, אומרים שדוד המלך הוא בנה את הכותל הזה, הוא הכין את הכל והוא בנה, אבל יותר מזה לא יכל. אתה לא תבנה את ביתי. אז שהוא נורא והיום. כל הצרות האלו הראו לעם ישראל. והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית בית המקדש. ובו ביום חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום, חרש את כל הבית כולו, כל המקום ירושלים, לקיים מה שנאמר, ציון שדה תיחרש, תהפך להיות כמו שדה. ציון, איפה ציון, איפה בבא הייתה ירושלים, כאילו לא הייתה קיימת פה ירושלים בכלל, עד כדי כך. וזה כל הדברים הללו הראו לנו ביום המר והנמהר הזה שנקרא תשעה באב. עכשיו אנחנו בחטא באב, חטא באב אנחנו, כבר לא חטא, חטא באב, זה ערב תשעה באב, יש תשעה באב, יש חטא באב. נו, מה אנחנו עושים? איך יבנה בית המקדש? אז רבותינו באו ונתנו לו כמה דברים. בית המקדש הראשון, רבותי שנבוכדנצר הרשע, החריב בגלות ישראל, מארץ ישראל, חזר. אחרי 70 שנה, חזרו ישראל, בנו את בית המקדש השני, 70 שנה בסך הכל גלו, למלות 70 שנה לגלות ישראל, בבבל. בית המקדש השני, 1958 שנים, אנחנו מונים כבר, השנה 1958 שנים, אנחנו מונים לחורבן בית המקדש, ולא נבנה. אז כתוב, הגמרא אומרת, ראשונים שנגלה עוונם, נגלה קיצם, התגלה הקץ שלהם. חורבן בית הראשון, נגלה עוון שלהם. מה העוונות שלהם שהיו? עוונות נוראים, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כל זה היה. עוזבה מתורתי, גם זה היה, עזבו את התורה. יותר מזה מה יכול להיות? אבל התגלה עוון שלהם. מה פירוש? הם הכירו בעוון, שבשביל זה נחרב בית המקדש הראשון, וקיבלו על עצמם לתקן, ובאמת באו כולם להתחיל לתקן את כל הגילוי עריות, את כל השפיכות דמים, ולתקן את העבודה זרה, שלא עובדים יותר עבודה זרה. קיבלו על עצמם, והתחילו ללמוד תורה גם כן, עזבו את התורה, התחילו ללמוד תורה, היה לימוד תורה גם כן, חזרו ללמוד תורה, בבית המקדש השני, לתקן את העוון של, שבגלל זה נחרב הבית הראשון. אבל, בעוונות הרבים, אחרי 420 שנה, למלות 420 שנה לבניין בית המקדש, בית המקדש הראשון היה רק 410 שנים. היה קיים ונחרב ביום תשעה באב. בית המקדש שני היה 420 שנה קיים. היה תורה. היה תורה. תדעו לכם, היה תורה בבית המקדש השני. נו, אז מה קרה? אז למה נחרב? לא היה עבודה זרה, לא עבדו עבודה זרה. נו, אז למה נחרב? הייתה שנאה אחד עם השני. אחד לא יכל לסבול שהשני יותר ממנו. קנאה, שנאה, תחרות, אחד עם השני. הייתה שנאה ביניהם, שם מרחם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשכון במקום שיש שנאה בין אחים. זה לא המקום שלי. זה לא המקום שלי. אני מגלה את השכינה שלי. הגלה את שכינתו והביא את הארורים, את הרומאים, והחריבו את בית המקדש. ועד היום, 1958 שנים, זה עוד מעט, עוד מעט כבר 2,000 שנה כבר. 2,000 שנה. למה לא נבנה בית המקדש? כי עדיין לא נגלה, לא גילינו בעצמנו את העניין הזה של בפני שנאת חינם. השנאת חינם, הפילוג, הקנאה, התחרות, ממש לא יכולים. התחרות, לא יכולים. ראיתי, מביא באחד הספרים, הוא הביא שהרב שבדרון, רב שלום שבדרון, הדרשן הגדול של ירושלים, היה בארצות הברית לפני 60 שנה, משהו כזה, 70 שנה, והוא בא אצל איזה עשירים, אז סיפר לו אחד העשירים, אומר לו, בשכונה הפלונית, יש שכונה אחת, שמה, שכולם הם עשירים של, דוגמה, למשל, כל אחד אין לו פחות $10 מיליון. זה עשירים מופלגים. והם שולחים סוכני ביון, כל מי שבא מתקרב לאזור שמה, מישהו מתחיל להיות עשיר וזה, כדי שלא יהיו יותר עשירים מהם, שישארו עשירונים קוראים, עשירונים. שישארו עשירונים, שולחים כל מיני סוכני ביון לבדוק במה הוא מתעסק, במה הוא זה, כדי שבשום פנים ואופן לא יעלה עליהם בעושר. אז כשהם יודעים, הוא מתחיל לצמוח יותר, יש לו כבר 6, עוד מעט יהיה בן העשיר, לא רוצה, הם לא רוצים, לא מוכנים. אז מה הם עושים? הם מתחילים להזיק לו, שאף אחד לא יקנה את הסחורות שלו, מתחילים להפיץ עליו כל מיני לשון הרע ורחילות וזה, ואז הוא נופל, הוא לא יכול. והם, כדי שישארו רק הם העשירונים, ולא יכנסו אחרים. אומר הרב שבדרון, עכשיו הבנתי, מה זה עניין של שנאת חינם? חינם, מה אכפת לך? תמשיך אם תהיה עשיר, גם פלוני אלמוני עשיר, למה לא? מה? לא, מה פתאום? גם כמוני? זה שנאת חינם. מה זה מפריע לך? מה זה? הוא לוקח לך את הפרסה שלך? לא. שנאת חינם. ובגלל השנאת חינם הזאת, אנחנו עדיין סובלים. עם ישראל בסבל גדול ונורא. עדיין השנאה הזאת, עדיין יש ממש דברים שלא מובנים, פשוט שנאה חינם. ואנחנו צריכים לתקן את זה. יש, ראיתי משהו, איזה סיפור נוראי על הנושא הזה של שנאת חינם. לפני 300 שנה לערך, היה מלכות אוסטריה, הייתה שלטת גם על הונגריה, זה אוסטרי-הונגרי. אוסטרי-הונגרי, אז היה שם באוסטריה גאון אחד צדיק, אבל גם זכה לאושר גדול מופלג. היה, כל הרבנים היו גם עושים קצת, לא מתעסקים, רק משתתפים עם בני אדם כדי שיוכלו לזה משקיעים אצל, או שאומרים שיהיה איתו קצת עזר לו, כדי שיוכל לקבל, שיהיה לו משהו, כי הרבנים מסכנים היו חיים בדוחה גדול מאוד מאוד, אז היו עושים איזה עסק, הוא קונים איזה סחורות, או משהו, אומר לו, תקנה איזה סחורות, תמכור אותה, תקבל את האחוזים שלך ותביא לי את מה שמגיע לי, וכך כדי שיוכלו לקיים את משפחותיהם, לחתן את בניהם, ושיוכלו לחיות בכבוד ולא בביזוי. אז היה צדיק אחד, גם היה מקובל ומאוד ידוע, ידוע בצדקותו. באצילות המידות שלו היה מוסר נפש למען עם ישראל. עד כדי כך שהיה לאופלד הקיסר, קיסר האוסטרי-הונגרי, הקיסר הגדול, שם הקיסר זה היה מלכות, משהו אי אפשר לתאר אותה. פחד מהעניין הזה, הוא היה שולט ביד רמה. הוא סתם פעם אחת היה איזה עסק מסוים שהתעסק עם הרב, והוא ראה את הצילות שלו. הוא לקח אותו, קודם כל מינה אותו שהוא יהיה הרב של כל ה... אתה תהיה הרב על פיך אישה כל עם ישראל. ואני יטיב לעם ישראל. כל מה שאתה צריך, אתה אומר לי, הכל אני משחרר לך. לעם ישראל, שירגישו את עצמם בלי שום אפליה, בלי שום... ככה, באוסטריה. ולא רק זה, הפך אותו להיות שר האוצר שלו. אתה בן אדם כזה, אני רוצה שהאוצר יהיה בנאמנותך. אתה הנאמן של האוצר. עד כדי כך. מרוב כל כך ראה את החוכמה שלו, ובשעות ספורות היה בא, היה מסדר לו הכל. הוא ראה את העוצמה והכישורים והאמינות והאדיבות והמוסריות, הוא היה משתומם. אז הוא נתן, עזר לעם ישראל באותה תקופה בצורה מדהימה ביותר. ממש היהודים חיו כמלכים שמה באוסטריה. ממש, גם אחרי זה היה באמת, עד שכמה קורת הרשע, המרושע הארור, הארור המן, זה הנאצי הארור. אבל עד אז היה מלכות, ממש היו מרגישים, גם הקיסר האוסטרי בא לפה, לראות מה אפשר לעזור לירושלים, למה משאירים אותם ככה בעוני, בחוסר כל, מה זה, למה נותנים לכל מיני מקומות, למה לא יתנו גם כן למקומות של תורה, הוא נפגש עם הרב יוסף חיים, רב יוסף חיים זונפלד. מה זה? מה זה? שיהיה שוויוניות. מה זה מסכנים? הם צריכים פה להיות עניים בעולם התורה, עולם הזה ככה. בואו אוניברסיטאות, תן להם 18,000-20,000 של הקצבה, איך קוראים לכל סטודנט, כדי שיוכל ללמוד מדעי הרוח, שיכנס בו איזה רוח, כן? אני יודע מה, כל מיני דברים. ואילו עולם התורה, שהוא העולם שעליו העם היהודי בנוי, ככה יישאר בצורה כזאת, לזרוק לו זה, ואחר כך, אם יש לו לא, אסור לתת להם, כיוון שהם זה, הם לא מתפקדים, לכן צריך למחוק אותם. למחוק אותם מהשיקון, מהמחיר המשתכן, מזה, ממשקלתאות, כל מיני דברים, למחוק. יש להם ילדים הרבה, לא תמחוק, שלא יהיה להם ילדים. לא, חס ושלום. לא, מה, שלא יקבלו, איך קוראים לו? יש תגמול של מעונות יום, של מישהו, מעונות יום, לא, הם לא שום פנים באופן, הם לא עובדים. רק 53% מכלל העולם החרדי עובדים עבודות. 53% מכלל העולם החרדי. לא עובדים. היום הביא לי משהו חילוני. אדם חילוני הביא לי, אומר, הנה, הביא לך את הסטטיסטיקה שעכשיו ערכו, עשו סטטיסטיקה. העולם החרדי עובד 53%. 53%. משהו, הנשים, אצל הנשים זה עוד יותר מאשר הגברים, זה שהם עוברות את הנשים האלה שהן מסכנות עדיין לא, לא, לא בדעת, לא בעירת שמיים. עד כדי כך. ורק, יודעים רק לעמוד עלינו, ורק לסנוע, שנאת חינם, אנחנו אוהבים אותם, חס ושלום. אנחנו רוצים, קרבים אותם באהבה, בידידות והכל. אבל לא. הם סילה, לא רק להתקיף, רק לזה, לשיר עולם התורה. הרי זה העולם שקיים אותנו. אם לא בריתי יום הבאלי, חוקות שמיים ועל צור שמתי. אין מה ששומר את עם ישראל, זה עולם התורה. איך תעזור לעם לפחות שיתקיימו? לא, בשום פנים באופן. אבל הקדוש ברוך הוא בזכות המסירות נפש שמוסרים, היא מתקיימת התורה. על הפעם ועל חמתם. בשום פנים באופן. לא יוכלו, אין. זה הקדוש ברוך הוא גזר, אפילו בלעם, רצה שהעולם התורה ימחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי לך כל מה שקיללת, הכל יתקיים. בירך, אבל זה הכל בסגי נאור, לשון סגי נאור, כי הוא היה סגי נאור גם כן, אבו עין, כן, שתום עין, נאום שתום עין, אלא אבו עין הזה, כן, הוא היה מברך, מה טובו עליך יעקב, כנחלים, כמראש צורים, זה הכל כללות, כל מה שהוא אמר, הכל נהפך לכללה, כל הברכות שאמר, למה? כי כוונתו הרעה הייתה זדונית, והוא רצה שיקולו עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, דבר אחד, מה שאתה אומר, מה טובו עליך משכנותיך, בתי מדרשות, בתי כנסיות, אתה רוצה שלא יישאר להם, לא, שימחקו, זה אני לא אתן לך, וזה הקדוש ברוך הוא לא נותן, זה נשאר לעולמי עולמים, בכל מקום, בגלות, באיזה מקומות, ברוסיה, שאסור לזה, בכל מיני מקומות, שהיה אסור לזה, נשאר עולם, בתי כנסיות ובתי מדרשות, נשארו לעם ישראל, מה טובו עליך יעקב, זה מה שמקיים אותנו, זה נשאר, מי יכולים לחוק את זה בתי מדרשות, יכולים לחוק את הישיבות, בשום פנים ואופן, לעולם לא יהיה, העולם הם יישארו. לא רוצים לתמוך, לא רוצים, מה לעשות, אין להם זכות, צריכים לקבל שיהיה להם זכות. אז יש, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שולח, שולח הנה אנוכי, שולח לך, שולח מלאך לפניך. יש מלאכים, דמות של בני אדם, שהקדוש ברוך הוא עשה אותם, שהוא עשירים, שהקדוש ברוך הוא יעשיר אותם עוד יותר, והם תומכים בתורה כדי שתמשיך התורה להתקיים. אשריהם בטוב חלקם, אני כבר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותם. לכן, כנראה, הם לא... להם, מהלהם את הזכות, הם נותנים, כמו שיש באוניברסיטאות, לומדים מדעי יפן, מדעי סין, מדעי יפן, מה אכפת לנו, מה זה ייתן לי עכשיו לאותו בן אדם שיודע, מה ייתן לאומה יהודית, שהוא יודע את החוכמה של, של מדעי יפן, תשמע, תשמע, מה יש לי עם זה, תגיד מה יש לי עם זה, יודע מדעי יפן, הוא הופך להיות תואר של מדעי יפן, יפה מאוד, נו, מה ייתן לי? מדעי ישראל לא לדעת. מדעי ישראל לדעת, מדעי יפן כן לדעת. שם רחם. אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עושה אנשים שהם ימשיכו לתמוך ולעזור, עד שהשם יפקח את עיניהם, ויכולו בעזר השם לתת, גם להתפתח והכל, לפתח את התורה, ולקרב את עם ישראל, לקרב את יהודים, צעירים, שרוצים להתקרב, רוצים. אבל צריכים את המקומות גם כן, איפה יהיו, ואתה צריך להכין להם מקום, גם יבואו לך עכשיו 10,000, איפה תשים אותם? והם מוכנים לבוא 10,000, איפה תשים אותם? אין מקום איפה לשים. הקדוש ברוך הוא מכין לאט לאט, מעט מעט הגרשנו מפניך, אנפן תרבה עליך חיית השדה. בכל אופן, אז זה לאופלד הראשון, לאו, קראו אותו לאופלד. לאופלד. היו הראשון, הוא, אז רבי שמשון ורטרהיימר קראו אותו, זה רבי שמשון ורטרהיימר, היה גאון חסיד, ואוהב נדיבות לב לעם ישראל, שיהיה טוב לעם, אז אמר לו, מה שצריכים עם ישראל, הכל תגיד לי, הכל. נתן לו רישיון, רשות, פעם אחת, אחרי שנים רבות, שהוא ראה שבאמת הממשלה שלו, וגם התקציב שהכל מסודר, באיזה סדר מופתי, היה משתומם, מאוד משתומם, שהוא שר הצר שלו, איך אתה מצליח יותר מכולם, יותר טוב. יום אחד, היה יושב איתו בידידות, אמר לו, רבי שמשון, תגיד לי, אני רוצה, יש לי שאלה, שאני חייב שתתן לי תשובה עליה. אם אתה לא נותן לי, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך ככה להיות איתך. כן, אדוני הקיסר, מה כבודו שאל? ואני אשאל. אומר לו, תגיד לי, אני חקרתי את העם הנפלא הזה. חקרתי את היהודים. וראיתי... אין מידות, אציליות, נאמנות, הכל. הכל יש בכם. ואני מתפלא. למה אתם גולים ממדינה למדינה בגלות וזה שנים רבות? אני רוצה שאתה תסביר לי למה. למה הקדוש ברוך הוא עשה אתכם שתגלו ככה? וזרק אתכם מארציכם. וזה, תגיד, אני רוצה שתגיד לי תשובה, אבל תשובה אמיתית. ולמה עד עכשיו? יש עונש, אז מספיק. תגיד, שנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה. מה זה? 1,500 שנים? 1,600 שנה, אתם ככה עדיין? יותר מ-1,600 שנים? תגיד, איך זה יכול להיות דבר כזה? אני רוצה להבין, למה הקדוש ברוך הוא לא? אמר לו, מה שרבותינו אומרים, אדוני הקיסר, כתוב, למה... הראשונים, עבודה זרה, גילוי עריות, קיבלו על עצמם תשובה, חזרו בחזרה לארץ, בנו את בית המקדש. אבל בית המקדש השני, חרב מפני שנאת חינם. יש שנאה. יש תחרות קנאה בין אחד לשני. יש קנאה. נכון, יש מידות טובות הכל, אבל השנאה עדיין לא נגמרה. הקיסר נתן בו עיניו, אמר לו, רבי שמשון, אני, התשובה הזאת לא מספקת אותי, לא בגלל זה ככה. אני רוצה שתוך 3 ימים אתה מביא לי תשובה ניצחת, שאני מקבל אותה, שהיא מסתברת, ואם לא, אני לא אוכל להמשיך בדרך הזה שאני איתכם. הלך רבי שמשון ורטרהיימר, הצדיק הקדוש הזה, והתכנס בתוך עצמו, ואמר, ריבונו של עולם, כל הידידות וכל האהבה עלולה כל לרדת לטמיון. ריבונו של עולם, תרחם עליי, עשה שאלת חלום. תגלה לי, ריבונו של עולם, מה אני אומר לו? אני רוצה, כי אחרת מי יודע מה שהוא יעשה. ואז גילו לו בחלום, עשה שאלת חלום, מקבל תשובה. תשובה שנתת לו היא מספקת, והוא יקבל אותה ויגיד, זה אמת, אל תגיד לו יותר, רק זה, רק התשובה הזאת. אל תגיד לו, אין לך מה להגיד לו, לא צריך להגיד לו. הוא כבר יגיד לך שזה בסדר. כך קיבל תשובה. טוב, קיבל תשובה מהחלום, אחרי מה קרה? בדיוק, הקיסר היה אוהב צייד, היוצא איזה דבר שקצת היה משחרר אותו, אוהב צייד, יצא לצייד. והנה הקיסר, פתאום נעלם הקיסר, איבד, היו בתוך יערות, עצים וזה, אפילו היו לו משרתים שהולכים איתו והכל, פתאום איבד את עצמו, צועק. היום כבר התרחקו אחד מהשני, כל אחד חשב שהוא נמצא, כל עצים, ולא נודע, אין קשר. הלו, 1-2 עבור, אין 2, אין לו 3 ולא 4. אין כלום, על 4 לא שווה לו. מה לעשות? ואז, הקיסר הזה הולך, תחיל ללכת, סתם. פתאום רואה איזה נהר. נהר, תכף מיד נכנס לתוך הנהר, כי הוא בחוץ הכל יער, כל יערות עד. אמרה, ראה אורות, אמר, שם זה יישוב, אני שחה, תחיל לשחות, שחה עם הבגדים שלו ככה כולו, ונכנס לתוך הנהר הזה, חצת הנהר הזה, הגיע לצד השני, ואז הלך, דפק, הלו, זה כבר לילה, מסתכלים, כן, מה רצית? אני ככה פה נאבדתי ביער, אם אתם יכולים לזה, לך, חשבו שזה איזה שד, זה משהו, כל אחד ראה אותו ככה, רטוב, כולו מים. עד הלך אצל כל הנוכרים, אף אחד לא פתח לו. ראה פתאום דלת עם זוזה, דפק, אמר, אני פשוט כאן טעיתי ביער וזה, לא אמר מי הוא, אם אתה יכול להכניס אותי, תרחם עליי. פתח לו את הדלת, הכניס אותו, תתה לו בגדים, אמר לו, תיכנס, בוא תתרחץ, יש לך בגדים, תתה לו בגדים שלו, לא ידע מזה. עשה לו חימם לו, עשה לו חבית, ולבריך חביתות, תתה לו גבינות, חלב, הכל, תחמם את עצמך, תתה לו לאכול, הכיל אותו, שידל לו מטעם, אחר כך אמר לו, חסד צריך, כי חסד חפצתי ולא זבח, הקדוש ברוך הוא, אמרו, מה נעשה? אין לנו בית המקדש, יש לנו דבר יותר בית המקדש. זה חסד, שזה יותר מהזבחים של בית המקדש. כל זמן שעם ישראל עושים חסד אחד עם השני, זה תחליף לבית המקדש. וטוב, בבוקר, קם בבוקר, אמר לו שאני הולך להתפלל, אמר, טוב, אני אלך, אני אחכה לך בחוץ. אחר כך, אמר לו, אתה יכול לקחת אותי שם לעיר, באוסטריה, לעיר איפה שהוא היה, אתה יכול לקחת. הוא אומר, כן, אני עגלון, אין זה. הוא אומר לו, איפה אתה צריך? הוא אומר לו, אני צריך שם למקום הזה של הקיסר, המקום של הקיסר. הוא אומר לו, לא, שאין לי רישיון, צריך רישיון מיוחד. לא יתנו לי להיכנס לשם, אני אניח אותך רק, זה כי לא שם, לא נכנסים שם, שומרים, חומות. אמר לו, תיקח אותי, זה בסדר, אני מכיר קצת כמה אנשים שם, אני אל תדאג, יכניסו אותך עד המקום. טוב, כן, טוב, בסדר, ניקח אותך, למה לא? בסדר גמור. ולקח אותו, והנה הגיעו לי שם, אמר איזה סימן, איזה רמז על המקום, נפתח הכל, נכנס, אחר כך אמר תקחו אותו, תכניס אותו לזה חדר, תנו לו קצת פירות, ירקות, משהו יהודי, תנו לו, מגיע לו לתת לו משהו, איזה דברים. אחרי זה הוא רוצה לשלם לו מה שהוא עשה לו את החסד הגדול הזה, אחד לא רצה לעשות. קרא ליהודי, נכנס, הוא נכנס הקיסר, הוא כולו רקע עם בגדים, איזה חולצה, וזרק את המעילים שלו, של הסייד, וזה זרק אותם, הוא לא יכול לשחות איתם, והנה נכנס בפנים, והתלבש בגדי הקיסר, והתיישב על, על כיסא מלכותו, התיישב עם הזה, המדליות, מדליות, הפלאפלים, הפיתות, הכל, אז ככה, כן, הכל, ככה. נכנס, והתיישב בזה, ואמר, טוב, תכניסו את היהודי הזה, העגלון הזה, תכניסו אותו זה פה. הכניסו אותו, הוא מסתכל, הוא רואה כמעט התעלב, הוא אומר, זה היה אצלי אתמול, זה אצלי. אמר לו, כבודו היה אצלי אתמול. אמר לו, כן, אני הייתי אצלך, אני הקיסר. כבודו הקיסר, סליחה, לא ידעתי, אני ממש מתנצל, אני לא יודעת, למה לא אמרת לי, הייתי מכבד אותך כבוד, אך איבדת אותי מספיק, תגיד לי, עכשיו תגיד, מה אתה מבקש ממני, אני, אתה יודע, כל האדמות, כל הזה, שטחים, הכל, מקצועות, מפעלים, מה, תגיד משהו, מה בקשתך, ותינתן, ינתן לך, מה אתה מבקש, יתקבל, תגיד לי, אומר לו, כבוד הקיסר, אני בכפר שלי שהיית שם, אני מוכר כל מיני דברים וזה, ומצטחר עם האנשי המקום. פתאום בא מישהו מכפר אחר, והתחיל פתאום גם להסתחר איתם. זה יהודי שהוא בא ומסתחר איתם. זה קצת, זה מפחית לי קצת את ההכנסה, את הזה. אם כבוד הקיסר יכול לתת הוראה שאין לו רשות להיכנס לכפר הזה, שאני אשאר רק. אמרו, זה כל הבקשה שלך, הכל? לא, זה תודה רבה, זה הכל. כמעט התעלף. הקיסר כמעט התעלף. תקראו לי את הרב שמשון. תקראו אותו, תגידו לו שיבוא מיד לפה. תקראו אותו. אני לא קיבלתי את התשובה שלו על גלות ישראל, למה נמשכת כל כך הרבה זמן גלותם של עם ישראל, ולא ידעתי, הוא השיב לי ששונאים אחד את השני. מה אכפת לך? אני פה נותן לך מה אתה רוצה, תבקש. מה אתה רוצה? שטחים, אתה רוצה בניינים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מפעל אני אתן לך. מה אתה רוצה? לא, מה הוא רוצה? הוא רוצה שזה לא ייכנס, שישאר, שהוא לא יתפרנס מהאנשים שלי. זה לא סינה. אומר, עכשיו הבנתי מה שאמרת לי. אמר לרב שמשון, טוב, רב שמשון היקר, תשמע, קיבלתי את הדברים שלך, אני ממשיך איתך בלב הנפש, אין כמוכם בעולם, אבל את התיקון הזה של שנאת חינם, אני מבקש, תתקנו כבר. תתקנו את השנאת חינם הזאת. אבל תכניס אותו, תן לו מה שאתה, מה שאתה תקציב לו, אני מרשה. איזה צ'ק שאתה רוצה, תן לי, אני אחתום. זה ישב איתו, אמר לו, מה אתה עושה, מה זה? אתה לא צ'ק שמן, לך, עכשיו, אל תפסיק לזה, תן לאחרים גם כן שיכנסו, אתה כבר, הנה, אתה עשיר גדול, כך, הנה, יש לך פה, $500,000, כך, יאללה, לך. תראו, שנאת חינם, זה לא נתנה לנו, השנאת חינם הזאת. לא נתנה לנו, רבותיי, שנאת חינם. זה משהו שאנחנו חייבים לתקן את זה. איך מתקנים את זה? איך לאהוב אחד את השני? איך לעזור אחד לשני? איך אכפת לך? אתה לא תופרע כלום. אתה לא תוזק כלום. לא יהיה לך שום נזק עם השני גם כן. עם השני גם כן יהיה לו טוב. לא. למה יהיה לו טוב? המיליונרים לא רוצים, אז אנחנו העשירים הגדולים רוצים להישאר ב... למה תישארו בעושר? בשום פנים ואופן. אין לך רשות. אלא לעזור אחד לשני באהבה, באחווה, בשלום, ברעות. זה יתקן, זה יביא את בית מקדשנו ותפארתנו במהרה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לראות איך לתקן את הדבר הזה. עכשיו ראיתי, נכון שאנחנו צריכים לדבר על החורבן, אבל אנחנו מדברים בתשעה באב על החורבן, ואנחנו כל הזמן מדברים על החורבן. אבל ראיתי סיפור שהוא בעצם משקף את כל מה שאנחנו חייבים לעשות. וזה יכול להביא את הגאולה השלמה. היו איזה שתי שכנות, שהיה קצתה ביניהם כל הזמן. אחת נכנסה לחברתה ואמרה לה, אני מקבלת תשובה. אני רוצה לאהוב אותך, להחזיר את האהבה בינינו, להוציא את השנאה. אני מבקש ממך, יש לי חתונה של הבן. אני מבקש ממך שתבואי לחתונה ואני אכבד אותך. תודה רבה. אני מודה לשם שככה באת אליי, ואני גם רציתי לבוא אלייך, אבל פשוט התביישתי, לא ידעתי מה אני יכול לעשות כדי שנחבר בחזרה. תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד, מודה לך. ואני רוצה לבוא לחתונה והכל, ואני אביא מתנה והכל, להחזיר את האהבה בינינו. רק אני מבקשת, יש לה בדיקות ב-16 לחודש שלהם, 16 לחודש, שלושה ימים האלה, היא לא יכולה להיות, כי חייבת לעשות איזה בדיקות בבית חולים, ולכן היא לא תוכל להיות. אם החתונה בזמן אחר, אז או לפני כן או אחרי כן, אז היא ודאי תבוא אליה לחתונה. תשמעו משהו פלא פלאות. הלך שאלת בן שלו, מה, הוא לא ידע עדיין. אמר לו, לא, זה ב-16 לחודש, בדיוק ביום של הזה. ב-16 לחודש זה החתונה. אמר לבן שלו, לך תעביר את זה ליום אחר. הלך ויעביר את זה באותו אולם ל-19 לחודש. ב-19 לחודש לעשות את החתונה שם. ומתקשרים אליו לחתן, לאבי החתן. מה זה צריך להיות? למה אתם לא באים לזה? אתם לא רוצים את התפאורה ואיזה תזמורות וזה? איזה תזמורת? איזה? אומר, אתה ב-16 לחודש. הוא לא מחק. הבן אדם שהיה צריך למחוק את ה-16 לחודש, הוא לא מחק. אומר לו, מה אתה מפסיד לי? מה אני מהיום למחר אני יכול להשיג עכשיו בן אדם? אתה יודע מה זה לבטל אולם? מה אתה מבטל אותי? אבל מה אני יכול לעשות? אני באתי, תסתכל, ב-19 לחודש, אני השם שלי. אומר לו, כן, אתה ב-19 לחודש, אבל ב-16 לחודש גם כתוב. גם כתוב, היית צריך למחוק, כי אני ב-19 לחודש. מה אתה רוצה? וואי, לא מחקו את זה, נשאר הדבר הזה. תשמעו מה קרה. עכשיו, זה אולם, שתי אולמות. יש אולם למעלה, יש אולם למטה. האולם למטה הייתה צריכה להיות החתונה של הזה, של האישה הזאת, זאת אומרת שהזמינה את חברתה שתהיה בחתונה, ואמרה לה, השלום והרעות, אם תתחי את זה או תקדימי אני אבוא. מה קרה? אז נשאר האולם למטה הרק, כי אין, הוא היה רשום שכאילו שזה מלא. מה קרה? באותו יום, ב-16 לחודש, לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, היה הרוגים, פצועים, קרסה, כל האולם למעלה, קרס, אולמי ורסאי, אם אתם ורסאי, בתלפיות, אולמי ורסאי, קרס, כל התקרה, של, לא, כל האולם של למעלה, קרס, נהרגו אנשים, נפצעו אנשים, אסון נוראי. עכשיו, מה האסון יכול להיות? פי-10 האסון יכל להיות. כי ככה עוד שרדו אנשים, ככה נפלו, תפסו בכל מיני דברים. היה אחד פה שהיה מעניין, אומר לי, הוא היה בונה פה את הישיבה. אחד, אפללו אחד, הוא היה המפקח של, של הבנייה, הוא היה בונה את השלט של הישיבה, היה פה, היה בונה, אבל היה בונה ממש בצורה, הוא אומר, זה ישיבה, את הנשמה שלי, אני ממש היה בא מפקח, הייתי בא לפה לראות, מסמר אתה לא רואה, עבדו כל היום, מסמר, הכל, כל יום, הסדר מופתי, ואיך הקירות, אפילו אמרתי לו, אני חושב שאפילו לא צריך טיח, כל כך היום, עושים את זה כל כך יפה פה, את השלט של הישיבה, משהו, באמת הייתי מתפעל מהם, שיא התפעלות, חברת מנהרה והם בנו, והוא היה הראשי של כל, המנהל הראשי, והוא היה בונה איתם, הוא היה בא, ראשון, הראשון של הפועלים היה בא לפה. משהו, הוא אומר, אני רוצה ישיבה כזאת, רוצה לבנות אותה, זה שמחה של החיים. הבן אדם הזה היה בחתונה, אבל המצווה שהוא כל כך היה מוסר נפשו, לא, הוא לא מבין איך הוא נשאר. הייתי אצלו בבית חולים, נפל. חברו שהיה על ידו נהרג. והוא מצא שם איזה עמוד, לא יודע, עמוד שנשאר ככה. והוא נתלה, ונתלה בעמוד, אומר, הוא לא מבין. אז הוא קיבל מכות פה, מכות שם, זה היה צריך לשכב בבית חולים וזה. אבל הוא נמצא. אם חס ושלום, החתונה של אותה אישה, הייתה צריכה להיות ב-16 לחודש, כמו שקבע הבן שלה. אם הייתה אותה חתונה באותו יום, עשרות הרוגים, אולי יותר, כי 400 איש היו צריכים להיות בחתונה, תחת הגג הזה. קבורים תחת הגג. שנפל. והרוגים יותר בר מינן. והשם יתברך עזר, למה? שלום. השלום הזה שביניהם, ושהיא ויתרה, אמרה לבן שלה, תתחייף לי את החתונה, אני רוצה שחברתי, שעשינו שלום, היה בינינו קצת קצר, עכשיו, תראו מה זה רבותיי, מה השלום גורם. ולכן זה שנאת חינם. לא נבנה בית המקדש, חרב בית המקדש בשנאת חינם. ומה בונים אותו? בונים אותו באהבת חינם. אהבה. מה אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? מה אני אעזור? כל איש תחיב יעזור וביאמרו חזק. זה התיקון לבניית בית המקדש. אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, וכל, יש יהודים רבים מסכנים בצער, חוץ מהעולם התורה, עולם התורה בצער גדול מאוד, רוטפים אותו בחינם, תאמינו לי בחינם, בחינם רוטפים אותו, לא, אל תיתן להם עונות, לא, אל תיתן להם חילה משתכן, לא, אל תיתן, מה קרה לכם, מה זה נוגע? עכשיו כל המשתמטים, קרוב ל-300,000 משתמטים, גם כן אתה זה, ולערבים, גם אתה עושה כך, אלא הם, לערבים יש משתם, הם גם לא הולכים לצבא. נו, למה? למה להם אתה נותן מחיר למשתכן? למה אתה נותן להם מעונות יום? למה ליהודים? מה קרה איתנו? זה שנאת חינם. חינם. זה אין לזה ש... לא, צבא לא צבא, חס ושלום. תאמינו לי שזה לא זה. סתם. אני מבין אותם קצת. קשה להם לראות שהם יש להם ילד ובולדוק, ואלה מביאים 18 ילדים, 20 ילדים, 22 ילדים, בלי עין הרע, 24 ילדים. תשמע, זה קשה להם. מה? קשה להם לראות דבר כזה, ולראות שבעוד 10 שנים השלטון יהיה בידם. מה, יקחו לנו את השלטון? תשארו בשלטון, תחזרו בתשובה, נשק אתכם, נחבק אתכם, עד רבה להפך, אתם מבינים באסטרטגיה, אתם מבינים בשבק, אתם מבינים, תשארו, מי ביקש זאת, מי אתכם? מי רוצה להוציא אתכם? רק תעשו, תתקיימו, תחזרו בתשובה, תבואו, תכנסו לתורה, תכנסו ליראת שמיים, נקים עם, עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, עם קדוש, עם של שבת, עם של תפילין, עם של ציצית, עם של תורה, עם של אכילת כשר, הכל, כל המסעדות וכשרות מהודר, הכל, בלי שנאה, בלי הכרחיות, לא מכריחים אחד את השני, רק הכל באהבה, בידידות. מה יש? אנחנו יודעים. למה לא נחזור לתורה שלנו, אחים יקרים? למה? למה לא נחזור לתורה שלנו? התורה זועקת. תורה מונחת בקרן זווית בוכה. למה? למה אותי עזבו? למה אותי עזבו? הוא אומר, הלוואי אותי עזבו, תורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירה למותיו, זה מחזיר את כל כלל ישראל. זהו רבותיי, לדבר, לדבר, ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה בסיכום, וזה הגאולה. לא להיות אנשים ש... זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. לא כדאי לדבר איתו. למה? תראה, הוא חילוני, הוא לא ישמע, הוא לא שום דבר. אני מספר לכם סיפור שראיתי. הערב ראיתי סיפור. היה יום כיפור. יום כיפור. בהפסקה של הכיפור, אז כולם נשארו, כי הייתה הפסקה רק של איזה חצי שעה. כולם נשארו. בבית כנסת. אבל אשתו של מישהו ילדה לפני כן כמה ימים, רצה ללכת לראות, כי אשתו לא באה לבית כנסת, ולא, היא נשארה שם בשביל לטפל בתינוק, ילדה לפני שישה ימים. אז הוא הלך לבית, לראות שהכל בסדר, וחוזר. כשהוא בא לחזור, אז צריך לעבור כביש. אז היה שם איזה מישהו שעומד בצד השני, עומד וממתין עד שהרמזור יתחלף. אבל אין מכוניות, יום כיפור, אין מכוניות. והוא עומד שם, שומר חוק. היה ממש וזה חולצה טריקו ככה, ומכנסיים קצרות, וזה מכנסי ג'ינס קצרות, ונעלי אדידס, ויום הכיפורים, יום הכיפורים, עומד שם, אומר, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה הבן תורה, תלמיד חכם הזה, אומר, הקדוש ברוך הוא מראה לי משהו, לא יודע, יש פה משהו, אני חייב להמתין לו שהוא יעבור, ואז אמר לו, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. וזה, אומר לו, מה זה מה? אומר לו, היום יום כיפור, אתה יודע, וואי, אתה רוצה לחוות חוויה. בדיוק הייתה ישיבה גדולה של 300 בחורים, שם במקום, אבל הוא רחוק לכלום. אמר לו, אתה רוצה לחוות חוויה שאין דוגמתה בעולם? שמע אותי, בוא איתי. אני אומר לך, אתה לא תפסיד. תבוא איתי, הכל בסדר. תבוא כמו שאתה, אתה מקבלים כל אחד. אל תדאג. אומר לו, אין לי כיפה. אל תדאג, נדאג לך לי כיפה שם. נדאג לך, יהיה לך הכל. בוא. אמר, באמת, אין לי מה לעשות, אין לי שום דבר. אני הולך לחוות את החוויה, מה שאתה אומר. לקח אותו, השיג לו כיפה, השיג לו גם איזה ציצית, גם כן שיעטוף את עצמו מהגופיית ספורט, כן? ויעמיד אותו שמה, נתן לו, השיג לו מחזור, ונתן לו ככה, אמר לו, תתפלל פה ככה, כזה. תחילו את תפילת המוסף. איזה תפילה, איזה זעמן יש ברבה. הוא היה מסתכל, אף פעם לא ראה דבר כזה, פעם אני שואל בחיים שלו, אף כיפור לא היה. ואז חשב ללכת הביתה, אבל אומר לו, לא. אומר לו, כמה זמן עוד? אומר לו, עד הלילה. אומר לו, אני נשאר פה עד הלילה. עד הלילה אני נשאר איתכם. אני לא יכול לעזוב את החוויה הזאת. הוא נשאר. הוא ראה את כל התפילות, כל זה. והיה בוכה, לא ידע. היה קורא כל מיני קטעים, ככה. ושומע את השאגות של אמין יש מרבה. ואחר כך הנעילה, וואו, תפילת הנעילה, אוי, אוי, אוי. שנה הבאה ביום הכיפורים, היה כבר עם החליפה כמו כולם, ועם מקבעת והכל באותה ישיבה. אותו בן אדם. ממה התייחסות של בן אדם, אתה לא אומר, שטיות, מה ישמע לי עכשיו, תעזוב, יתחיל פה להגיד, יעזבו, לכו כל הדתיים, כל החרדים. לא, לא, אל תגידו כך. תשמעו מה שאני אומר לכם, תדברו עם בני אדם, תדברו, שומעים לקרב, ואין שומעים לרחק, זה אהבת חינם, זה ייבנה בטח.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: דוקטור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

אני צריכים להרגיש כאילו עכשיו רואים את המידה שעולה באש, אוי אוי אוי. ואם אנחנו לא מרגישים ככה, זאת אומרת, הרי אנחנו רחוקים מהבנת החורבן. הרי החז"ל אומרים, כתוב בירושלמי,

בורא עולם, שרפים, אופנים, ראים זוג הקודש, כולם בוכים, זועקים, כל העולמות העליונים מזדעזעים, מצער החורבן, מצער החורבן, יאי יאי יאי יאי יאי יאי, ואנחנו, שום דבר, דמעה אחת לפחות שאדם יוריד, אדם ירגיש שצער החורבן, אדם יבכה, אוי אוי אוי אוי, רבו,

השאלה הקדושה מעולם לא זזה, השאלה מכותל המערבי. איפה השאלה נמצאת? שפחה כי תירש גבירתה. מי יושב בהר הבית? גויים, מים ותומיים, השכינה בחוץ. אוי אוי, זה נורא, והיום זה בכותל הבנים, כותל הסבים. בעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי. זה בית שמתאים לשכינה. כותל הבנים, הסבים, קוצים, זה מקום של השכינה. אנחנו גרים בבתים מפוארים, שתירים מקיר לקיר והכל. ואיפה

תראו רבותי, יש שכינה בכותל אבנים. ולמה? היי, כמו שבור עולם, ועצי משה רבנו בסנה, מה זה סנה קוצים? עץ יח של קוצים. בור עולם אומר, אבי שם בגלות, אבי שם בצער, גם אני בתוך קוצים, אני בצער. ככה השכינה היום. השכינה בכותל אבנים, מה מהצער שלה על עם ישראל? עם ישראל כבר קרוב לפעם שלה בגלות, סובלים, גזרות, אינגיביזיציות,

بس اسلام شو انو رعاه ازي من خموت كشوت كان بارت ازي في תאונות דרכים, כל שנה בתאונות כ-400 איש הרוגים, כ-8,000 איש, מתים כל שנה מבחלות שונות ומשונות. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, כמה עם ישראל סובב, השכינה בצער גדול ונורא לצער שלנו, לגלות הנורא של עם ישראל. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, השכינה בכותל אבנים, בכותל אבנים, אם כן רבותיי, השכינה הקדושה, זה לא יום ולא יומיים, לא פעם בשנה, תראו בספרים הקדושים, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום יש כל השנה כולה, השכינה בוכה, השכינה בצער על הצערים של עם ישראל, השכינה זועקת, כל לילה כתוב בחצות הלילה, תראו בספרי קבלה, השכינה זועקת עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מהצער שלה, עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מצערה, כך היום יום היא בוכה עלינו.

יום, יום יום היא בוכה עלינו, יום יום היא בצער גדול, שעגות גדולות ונוראות, עד שכל העולמות העליונים מזדעזעים מצרים, כן? איפה הצער שלנו? איפה הצער שלנו, הצער השכינה? היא בוכה עלינו, מתפללת עלינו, בכותל הלבנים. ואנחנו לא מסוגלים אפילו פעם בשנה, לא כל יום, אפילו בתשעה באב לבכות, לא מסוגלים. להצטער על צער השכינה, על צערם של ישראל, על חורבן התורה, רדיפת התורה, שנאת התורה שיש, פחד פרדים לא נראות. איפה הצער שלנו, הצער השכינה? היא יום יום, אנחנו לפחות פעם בשנה גם לא מסוגלים. איי, איי, איי, איי, איי, איי.

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. מרן הבית יוסף, ישבו לתלמידים, למדו איתו, לילה שלם, למדו. אומר, הוא כותב, תראה, אחד התלמידים, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות. זיכנו הבורא ונשמע את כל העם מדבר בפי החסיד. קול גדול בחיתוך אותיות. זאת אומרת, יש עניין של דרגה שיש רוח קודש. יש אדם מקדש את הנשמה שלו עד שהפה שלו מדבר לבד. אומר, תעשה ככה. פה השכינה דיברה מפיו של מרן בית יוסף. אומר, ונשמע את כל העם מדבר בפי החסיד. קול גדול בחיתוך אותיות. וכל השכינים היו שומעים ולא מבינים. והיה הניבוט רב, והכל הולך וחזק ונפל לו על פנינו. זה הרי כל רוחני, כולם שמעו. ולאורך באיש ניסה עיניו ופניו לראות מרוב המורה. לא יכלו להכין את הראש שלהם, מסתכל על מרן. ורוב הפחד הגדול הנורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו. השכינה מדבר בתור גרונו של מרן, מדברת עם התלמידים. ומה אומרת להם? שימו טוב. שימו ידידה מהדרים מן המהדרים, אהובי שלום, אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשיכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפה, חובקת השפטות, אתה החזרתם, עטרה לי יושנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ויצאו ואותו כי אתם בבני עלייה וזכיתם להיות נחלת המלכה בכל תורתכם בבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר, וענייני המשנה הביסדת את האדם באתי לדבר אליכם. ואם הייתם עשרה, היה אחד חסר. הייתם מתעלים יותר ויותר, אבל עם כל זה התעלתם. עכשיו תשמעו אמר, זה מה שהעיקר. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשבו, והשכינה אומרת להם, נכו בניי, תחזקו ואימצו ואילצו בעבדי, בתורתי, בעירתי. אילו הייתם משערים אחד מאלף, אלפי אלפים, ברוב ריבי רבבות, מהצער שאני שרויה בו, על הגלות ישראל, על הצרות של עם ישראל, לא הייתה נכנסת צברה בלבכם, ולסרוק בפיכם, בזוכרכם, כי בסבתכם אני מושלכת באפר. נו, איפה היום, בכותל אבנים, מושלכת באפר, לכן חזקו ויצאו. ויצאו בני ידידה, מהדרים, אל תפסיקו את הלימוד, יכול שחסד משור עליכם, ותורתכם מריבה לשדה הקדוש ברוך הוא. לכן עמדו בני ידידה על רגליכם, ואמרו בכל רם כיום הכיפורים. ברוך שם, כל מלכותו לעולם ועד, עמדנו על רגלינו ועמדנו בכל כאשר הצטווינו, וחזר ואמר, שובו ללימודיכם, אל תחזיק רגע. אומרת, כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמעו אוזנינו לרבות וכהנה כהנה מענייני החוכמה וכמה וכמה הבטחות גדולות. כולנו גאינו בבכייה מרוב השמחה. גם בשומענו צרת השכינה בעוונותינו וכולה ככולה מתחנת אלינו, אז התחזקנו עד אור הבוקר ולהפסקנו מהלימוד בגיל הווירדה. רבותיי שומעים, שכינה אומרת, אני אומרת איך עוד הפעם, מה אומרת השכינה, מה אומרת? אילו אומר, הייתם משערים אחד מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער שנשרויה בו, לא הייתה נכנסת סברה בלבכם ולשרוק בשבילכם, בזוכרכם כי בסבתכם אני מושכת באפר. רבותיי שומעים, השכינה, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, מה צר השכינה, וכמה גדול צרה עלינו, עוד יר בהמשך, כמה היא בוכה על עם ישראל, כמה היא מצטערת על עם ישראל, אנחנו הבנים שלה, כמו אמא שבוכה על הילד שלה, ככה היא בוכה עלינו, ואנחנו תשע באב, תזכה לפחות שתשע באב נבכה, לא אמרתי כל השנה, תעשה תיקון חצות כל לילה, תוריד מאות, עוד יר בהמשך, מה זה, מעלה של תיקון חצות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, ירמיה הנביא, היה בוחר את עם ישראל, נותן להם דרשות רוצה לעבוד, עוד לפני שגלו. מוסר נוקב, תחזרו בתשובה, אם לא תחזרו בתשובה, תלכו בגלות,
ולא התייחסו אליו, לא התייחסו אליו, כמה שדיבר, לא עזר כלום. אז בא נבוזרדן. נבוזרדן ולקח אותם לגלות. יש פסוק אומר, על נערו בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואלים, מה זה שם? ישבנו גם בכינו, מה זה המילה שם? מה זה הגשר זה שם? אז אומרים שבא נבוזרדן לקח אותם בגלות, הגיעו לנערו בבל, ירמיה מסתובב וחוזר לכיבוד ירושלים. ועם ישראל בוכים, שואגים, צועקים, בוכים ירמיה. ירמיה אל בי אתה עוזב אותנו, ירמיה אל בי אתה עוזב אותנו. ירמיה אל בי אתה עוזב אותנו, אמר להם ירמיה הנביא. אמר להם ירמיה הנביא, חי השם הוא נשבע, מעיד אני שעלי שמיים וארץ. אילו בכיתם בכייחד כזאת בציון, לפני שגליתם, שתתתי לכם מוסר, הייתם בוכים, לא הייתם גולים, לא הייתם גולים, לא הייתם גולים. שבותיי, שבתם בכייחד, בכייחד. עכשיו אתם בוכים, אחרי החורבן, הייתם צריכים לבכות לפני כן, איחרתם את המועד. שומעים רבותיי, מרבך לכאן בקירות הלב, אין כוח עוד דמעות, שהרי דימה לא ננעלו. הרי הזו הקדוש כותב אפילו כנשת אחת, במדרש אחת. יבקו, יצאו תשובה, יכולים להביא את המשיח, אפילו במדרש אחת. זאת אומרת, אם נובע סימן שזה חסר, גם זה אפילו אחד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מיד אני שמיים וארץ, אילו בכיתם בכי אחד, בכיתם מחתום בכי. כמו שאתם אומרים עכשיו, בקירות הלב, כי אתם בוכים משל החורבן, לא הייתם גולים, לא הייתם גולים. לכן אומר, עד נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. מה זה שם? רק שם נזכרנו לבכות. רק שם, על נערות בבל, בכינו. אבל כשהיינו בירושלים, אם הרימה נשוכח אותנו, לא בכינו, לא הייתם.

אם אנחנו נבכה בכי אחד גדול מקירות הלב, על צער השכינה הקדושה, צערו של בורא עולם, כמה גדול צערו של בורא עולם על עם ישראל. אנחנו רק יודעים לבקש בקשות, זהו. אבל תחשוב על צערו של בורא עולם, מה בקשות עכשיו? תראה מה צערו של בורא עולם, תזכה, תוריד ידך על דמעות, תזכה על החורבן, תסתער בצער השכינה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, תשמעו אותו. השיר גדול, השיר הגדי, לא סתם השיר. בא לעיירה, שהיה גר שם רבי מיכאל מזלאטשוב, שהיה מגדולי התלמידים של הבעל השם. ורבי מיכאל מזלאטשוב היה עני ברוד, בית, אפשר לקרוא לו בית, רעוע. בקושי בבית נשמע לאכול. והשיר הזה בא יום שישי בבוקר. דופק בדלת, הרבנית פותחת, אומר לה, אני יכול לבוא אליכם לעשות אצלכם שבת. אז היא בשמחה רבה, אבל אני רוצה שלא יהיה מופתע, היא אומרת את שבתו. הבית אצלנו, העוניות, היא לא בן בית, היא באה לבית. בקושי אני בשבת, קודם משהו, או משהו קטן, עוף, דגים, בקושי שמה ליכול. והמצב הוא לא פשוט פה. אמר לה, אם זה הבעיה, זה לא בעיה, אותי מטבע זהב גדולה ונתן לה, לכי תקני עוד יום גדול, תקני עופות, דגים, תקני בשרים, מה שאתה רוצה, בעלי את הבית. תודה רבה, עוד הייתה לו וזה, ובעלה, אף פעם בשבת, איפה מי ראה שם? הלכה, קנתה, בישלה, עשתה משוכן, משהו לא רגיל. ערב שבת, בעלה בא רואה, נו, עושה כבוד לאורח, ו... טוב, אחרי שבת. השיר הזה אומר לרבי מיכאל מזלאטשוב, רבנו, אני יודע שאתה קודש קודש. ודאי שהתפילות שלך יש לכם, יש לה כוח חזק בשמיים. למה אתה לא מתפלל לבורא עולם שיצא לך פרנסה? למה אתה לא מתפלל שיצא לך בקבוצה? אני בטוח, אתה תתפלל, התפילות שלך יזעזעו את העולמות העליונים. למה אתה לא מבקש, תשמעו בה, הוא שואל אותו, רבנו מיכאל מזלאטשוב, אתה קודש קודשים, למה אתה לא מבקש? מבורא עולם שייתן לך פרנסה. רבי מיכאל חושב, הוא אומר לו כך, תשמע טוב. היה סיפור, עשיר גדול מאוד, ממש, כולם דיברו על העשירות שלו, זה מה שלא רגיל. הוא בא, הוא עכשיו עמד לחתן את הבת שלו, בת יחידה, עומד לחתן אותה, ומגיע לפרסם בכל העיר. זהו. כל מי שיבוא לחתונה יקבל שקית עם 100 זהובים. זה און. מתחילה את סכום גדול. כל מי שיבוא לחתונה יקבל שקית עם 100 זהובים. וארגנו, סידרו, מקום ממש לאלפי אנשים. ובצד שני, ישבו קבוצה, שקים גדולים, מילאו אותם שקיות של 100 זהובים בכל שקית. שקים גדולים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשמעו. הנה הגיע יום לפני החתונה.

מובילים אותה לבית העלמין, עובר למחרת, השיר הזה יושב שבעה על הבת שלו, ובאים האנשים לנחם, לא יודעים איך לנחם, איזה מילים, אדם, בת יחידה, ערב החתונה, היא נפטרת, במקום שהיא הלכת לחופה, מלווה את זה, לקחת לבית העלמין, כולם יושבים, בוכים, פתאום, באמצע, בא אחד מושר לו את השרבול. אני באתי, אתה הבטחת לסקית עם 100 זהובים. מה עם הסקית שלי? אנשים השתגעו. היו בעניין. משוגע זה? זה הזמן, זה עכשיו? שהאדם הזה בצרה בעבר גדול, בלי בושה, בלי שום טקט, מה קורה לו? אבל אחרי כמה...

אז אותו השיר ששאלת את רבי מיכה מזדצ'ו, למה אתה לא מבקש מבורא עולם על הפרנסה שלך? התחיל להבין מה הוא רוצה. אומר לו, תשמע, תשמע, אומר לו להשאיר, הצער של בורא עולם על החורבן, פי מיליון, כמו שראינו את זה מהשכינה, פי מיליון מהצער של אותו השיר על הבת שלו. ואיך אני יכול, זה יכול להיות...

איך אני יכול לבקש ממנו תהילים ותהילים ותהילים, פחד פחדים. רבותיי, תראו מושג, מושג מה זה? מה זה להרגיש בצר השכינה? מה זה להרגיש בצרו של ברו עולם? רבותיי, תשמעו, הזוהר הקדוש כותב, אומר הזוהר, אנשים ביים ביום כיפור, ראש השנה, ואומרים בברו עולם, אהב, אהב, אהב. מה זה? תן, תן, תן לי, תן לי, תן לי. אומר, למשל, תשמעו מה זה, המלך תיכעס על הבן שלו. הבן שלו היה בסדר. נתנו ליועצים שלו עצה. שים אותו באיזה קיבוץ, בוץ, פרות, תקופה, אז הוא יודע להעריך שיחזור לחיים בן אדם. עבר חצי שנה, המלך כבר לא יכול, הוא התגעגע לבן שלו. והוא נוסע עם שרים שלו שם על הקיבוץ, רואה את הבן שלו, הולך בבוץ, ומכניס את הרגל, מוציא רגל, המגב שויר בבוץ, הנעל יושב בבוץ, והוא פתאום רואה את המלך, אבא שרץ אליו, בוכה, אבא, אבא, אבא, אומר לו, אבא, אומר לו, אבא, בני, אתה צריך משהו, מה אתה צריך? אומר לו, אבא, ראית, אני עובד בו בבוץ, נעליים שלי נשארים בבוץ, אין לי שרוכים, תשלח לי שרוכים. וואי, וואי, וואי. אבא יצא מדעתו, זה מבקשים, זה אתה מבקש, אבא, תגיד, השתגעת, תגיד, אבא, תחזיר אותי לארמון, אבא, תחזיר אותי לארמון, אז יהיה לך הכל, שרוכים אתה מבקש? איי, איי, איי, רבותיי, רבותיי. מה אנחנו מבקשים מבורא לו כל הזמן? תביא זה, תן לי זה, תן לי אותו, תן לי. מה אתה מבקש צרוכים? תבטא לבורא לו כל יום, ריבונו של עולם, קרבנו לעבודתך ולירתך, תבנה בית המקדש, קרבנו אליך, לא יכולים בלעדיך, להראות את הצער לבורא עולם, אנחנו לא יכולים בלעדיו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איי, אדם, תן לי, תן לי ותן לי. אדם מחפש שעת רצון כי לבקש, לבקש בקשות. שעת רצון זה לבכות על השכינה, שעת רצון זה לבקש, בור עולם תגל אותנו כבר. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו. זה הבקשה הגדולה. תשים אותנו אליך, תחזיר את השכינה, תן לבית המקדש, שאתה תהיה שמח ובניך יהיו שמחים. זה בקשות, מבקשים שטויות והבלים, כמו אותו אחד שביקש צרוכים. במקום תגיד לאבא, למלך, תחזיר אותי לארמון, ואם תהיה בארמון לא יעשה לך כלום. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. רבותם מבינים מה זה תשאר באב. להבין, יום של ציבורי עולם, צער, כל השנה הוא בצער נורא. אז מה בתשע באב, כמה גדול אתה אומר הזה? כל השרפים, מופרנים, חיית הקודש מלאכים, בוכים, זועקים, כל העולמות העליונים, עליונים מזדעזים מהצער שלהם, מהצער שלהם על עם ישראל, ואנחנו מה? תן לי, במה, תן לי, זה תן, מבקשים, אני כמו במה, תן לי, מבקשים, תן בקשות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. בואו תראו, בואו תראו. הסבא מקילם אומר, תגיד לי על מה אתה בוכה, אני אגיד לך מי אתה. זאת אומרת, אדם בוכה, זה מראה את השייכות של הנפש שלו לדבר הזה. היום אנשים בוכים עשו לו שריטה באוטו, וכל מיני שטויות והבלים, על כדורגל, הקבוצה שלו הפסידה, דברים בטלים ומוטלים. תגיד לי על מה אתה בוכה, אני אגיד לך על מי, מי, מי אתה. הבכי מראה את השייכות של הנפש, אדם בוכה, לבוכה לשכינה. אדם בוכה על צערו של בורא עולם, צער, על צער התורה, רדיפת התורה, כמו שנראה בהמשך. איך רוצים לתורה, איך רומסים בני התורה, שעליהם העולם עומד. עליהם העולם עומד, לומדים תורה במסורת נפש. אוי, אברכים מסכנים, בכמה מקבלים בחודש אלף?
2,000 שקל בחודש, איך רוצים אותם, איך מענים אותם, כחבשים אברכים, בני תורה נמצאים בתי כלא, על מה? עבור שלומדים תורה, כמה אנשים בחוץ ורחובות משתלטים מהצבא, לא עושים צבא, לא נוגעים בהם, אבל הם פה שהקליטו אותם, אמרו, המטרה שלהם זה לעקור תורה מישראל, אבל אין עצה ואין תבולה נגד השם, כי לא תשכח מפי זרו, אי אפשר לעקור תורה, אי אפשר להילחם בבני תורה, בעולם הפיל אותם מטה מטה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תראו רבותיי, בירושלים של פעם, החיים התנהלו כל העת בצל החורבן, בעיקר בימי בין המצרים בירושלים של פעם, חשו אנשים בבירור, כי ביתם עלה באש נגד עיניהם, הרגישו את החסרון ומילאו כוסות של דמעות בבכי, של כאב ובגעגוע. אומר, נבחנו לאדם להכיר, להבין דרכי עצמו, לידע לאן ליבו נוטה, בהבחנה על מה הוא מצטער, על מה הוא בוכה. כי הבכי מורה באצבע על רגשות הקרבה שיחרות הנפש של האדם אל הדבר אשר שמנו. תראו מה מסופר על החתם סופר, תראו מה, גדול הדור, מלאך אלוקים היה. אומר, תלמיד שלו מספר, פעם ערב תשעה באב, אחר הצהריים, התבודד מרן החתם סופר בחדרו. הייתי סקרן מאוד, לדעת סיבת התבודדותו. כי אני לא ידעתי, ערב תשעה באב, אחר הצהריים, הוא לא לומד תורה, לא עוסק בתורה, לא עוסק בדבר הלכה. ערב תשעה באב לא לומדים, לא חיבור תשובות לשואלים. אז העז פניי ברבי, ויצד סידר אחור המנעול. ומה נורא המחזה שנגלה לעיניי, איש האלוהים יושב ומקונן על חורבן הבית, על ידו מונח ספר, יושב בוכה על חורבן בית המקדש, על ידו יש ספר והוא בוכה וידו כוס, שלתוכה הזיז את הדמעות שלו עד שהכוס התמלה, תראו כמו הוא בכה, בכה דמעות דמעות עד שהכוס התמלה, בשעה שישב לאכול סעודה מפסקת, להגיע מהכוס של הדמעות לכמה שנאמר אכלתם לחם דמעה ותשכימו בדמעות שלו. איי איי איי איי איי איי, מי מסוגל לעשות זאת? איי איי איי, תבינו, זה חתם סופר גדולי ישראל, הם ידעו מה זה צער החובה, הם ידעו מה זה צער של השכינה, מה זה צער שבית המקדש חרב, הם ידעו מה זה צער של ישראל, אין בית המקדש, מה צערו של בורא עולם. ותראו, אני יודע ביהודה, תראו, אני יודע ביהודה, מספרים תלמידו הגדול, קראו רבי אליעזר פלקס, אומר, ב-17 בתמוז עד ראש חודש אב לא אכל דבר מן החי, כלום. מראש חודש אב עד תשעה באב לא אכל רק לחם יבש ופיזר אפר על הלחם. וכך נהג עד שהגיע למי זקנה, מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה. כל לילה תיקור חצות, יושב, כל לילה לומד. עד סמוך לזקנותו. אומר לו, היה עובר עליו לילה שלו, היה מקונן בחצי הלילה על חורבן בית אלוקינו, ועל גלות השלו כביכול. מערב תשעה באב, עד מוצא תשעה באב, לא פסיק פומה מקינות ולילות. מערב תשעה באב, עד מוצא תשעה באב, הוא לא ישן. כל הזמן בוחר לחיות נוראות, קינות וילולות על החורבן. והיה מתעולל באפר בבכי בדמעה. אומר, כל מי שהיה הולך אחרי בית הכנסת בחוצות, אחז בשרו פלצות, לקולו הנשמה ברמה ולילה. נו רבותיי, חתם סופר, דודיו יהודה, רואים גדולי ישראל. כמה, הם ידעו מה זה חורבן בית המקדש. איזה צער נורא והיום היה להם. איזה בכי. איזה צער, איזה, מה, לא יודעים, לא מסוגלים לאכול, פחד פחדים נורא נוראות, ואנחנו אפילו בריקה לא מסוגלים לבכות. רבותיי, כמו שעברתי פעם, לא היו מבינים, בדורות קודמים לא היו מבינים איך אדם לא בוכה, והיו מתפלאים על למה אדם בוכה, לא מבינים. אוי רבותיי, רבותיי, תראו, אני קצת, אני מעלה קצת בקריאה, אבל אומרת, אני, תראו מה כתוב פה. מאות בשנים העידו בעיר ירושלים על הקינה והנהי, על הבכי העצום,
סמוך ונראה לשיר בית המקדש שלנו חורבן הבית. תשמעו אותו, עדויות מרטיטות, אומר רבי יוסף כספי, מגדולי גדולי הדור, לפני כ-700 שנה מספר בספרו, בהיותי בעיר הקודש ירושלים, תיבהלם ותיכונן, שמעתי אומרים, תשמעו אותו, כי בליל תשעה באב יוצא כל נאי והנחה מבית המקדש, שם במקום השם ירחם הר הבית, וכל בני אדם שומעים, ורציתי לנסות את הדבר. בליל תשעה באב יצאתי מבית הכנסת, ישבתי על חלון ביתי שהיה סמוך למקום המקדש, לכותל המערבי נראה ממנו, עמדתי מצפה לשמוע את זה קול, והנה כל יללה גדולה נשמע בבית קודש הקודשים, ותסמר שערות ראשי, ואומר, ותורה בבכי גדול עד יתעלפתי. שאומר רבותיי, עד היום, זה עד היום. השינה צועקת, השינה זועקת, שעגות גדולות ונוראות. זה אומר הרב אביגדור ניבנטן, בשליטה הוא, רבו של ירושלים, אומר חומת ציון הורידה כנחל דמעה יומם ולילה, אז אומר, מדבר בחומות אבלי הכותל המערבי שבתשעה באב הם מורידים דמעות כנחל. עוד קטע אחת על תופעה מופלאה שבה הם נכתבים על הנרות במסגד המוסלמי בליל תשעה באב. אומר, כל ערב תשעה באב הנרות במסגד שלהם נכתבים, ומידע על זה בעל הכסף טרוף, אדם גדול. בילד אישה באה בשעה שישמעו דברי הפייטן המקונן, רבי אלעזר הכהן, בילד זה כדרו וחשבו המאורות, בחורבן הבית קודשי ובטיל משמרות, קווים פתאום מעליהם המאורות שבמסגד. כל העמל המוסלמים לשוב להעיר תפילת מקדשם, עולה בתור. עד שהם יושבים לארץ גם הם, לפוטרים כיהודים בקינות, על שברם ומשבטם של בני אברהם וצבי יעקב. אז אומר, רבי הרבי שלום מוולנטרה, תלמידו של מרן בברצלונה, אז הוא כותב, דעו רבותיי, כי זה דבר שאין להסתפק בו, כי בכל שנה ושנה שיהודים הולכים לבית הכנסת, בליל תשעה באב, כל הנרות שם אצל המסגד שלהם, נכבים עליהם, והם יוכלו לחזור להדליקם. בישמלים הם יודעים מתי זה תשעה באב, וזה הסימן שהם לדעת מתי תשעה באב, שהם עושים כמעט יהודים בעבור זה, וזה ברור ומפורסם לכל בלי ספק. איי איי איי, רבותיי, נורא נורא והיום, אבנים בצער, שכינה בצער, כותל בצער, איפה אנחנו, איפה הצער שלנו, איפה הדמעות שלנו.

צבאיים. רבותיי, כשאנחנו שומעים מה הגרמנים עשו לנו עם אח שבם וזכרם, אנחנו מזדעזעים. אבל רבותיי, צריכים להבין ולדעת מה שעושים לנו פה. כל השמאלנים, כל החילונים האלה, הרבה יותר גרוע מהגרמנים. הגרמנים שרפו לנו את הגופות. פה שרפו, שורפים לנו את הנשמות. 1.5 מיליון ילדים בתי ספר חילונים, לא יודעים מה זה שמע ישראל. לא יודעים מה זה שבת. איך השינה לא תהיה בצער? איך היא לא תבכה? 1.5 מיליון ילדים בתי ספר חילונים. לא יודעים מה זה שבת, מה זה תפילין, כלום. לא יודעים מה זה מזוזה בכלל. איי, איי, איי, איי, איי, איי.

פחד, פחדים, נורא נורא, ילדים, נערים. איפה זרוקים היום? מדברים על חרדים, תראו כולם בחוץ, השם ירחם. קלקולים נוראים, רצח, אלימות, זרוקים בתי סוהר, זרוקים בתאילנד, זרוקים בכל פינה בעולם. הרסו לנו את העם, הרסו לנו את הבנים והבנות, ובאים מתאמנים על חרדים. איפה יש חינוך כמו החרדים? איפה יש ילדים כמו תלמודי תורה? במני הישיבות הקדושות, איך אחד מתייחס לשני, איך אחד דואג לשני, וכל הזמן רוטפים ורוטפים, רוטפים את התורה יומם ולילה. רבותיי, אתם יודעים שבקום המדינה באו חרדים לארץ, לקחו אותם להם בקיבוצים, הורידו להם פירות וזקנים, ואמרו להם בן גור, זהו המשיח, נגמר, אין משיח, ככה עשו. ודרדור, וזו הייתה המטרה שלהם, לעקור תורה בישראל. אתם יודעים גם מזמן, הייתה הקלטה שהם לא שמו לב, שהם אמרו שאנחנו רוצים לעקור את התורה בישראל. התורה תעקור אותם! התורה תעקור אותם! אין כוח נגד התורה! הלא קורא דברי כאיש נאום השם! הלא קורא דברי כאיש נאום השם, התורה הקדושה! מי יכול להתעסק איתה? מי יכול להילחם בתורה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בורא עולם אומר כל קיום העולם זה בשביל לימוד התורה. אור החיים הקדוש כותב אור החיים הקדוש, אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעתם? וכל הבריאה כולה לא נברא אלא בשביל לימוד התורה. זאת אומרת, אדם שלא לומד תורה, אדם חילוני, אפילו תפוח אסור לו לאכול. זה לא נברא בשבילך. כל הבריאה כולה נבראה בשביל לימוד התורה. או מכשיריה, אלה שמכשירים, מחזיקים ולומדי תורה. כך אומר אור החיים הקדוש, כל הבריאה כולה לא נבראה אלא בשביל לימוד התורה, לימוד התורה. אומר אור החיים הקדוש במילים, מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. זה אדם שיש לו תורה בידיים, כל הבריאה בידיים שלו. אומר אור החיים הקדוש, כותב מקום אחר, אור החיים אומר, אוי, אומר אור החיים הקדוש, היה עלינו לשלם לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה כל כך נפלאה, כל תורה כל כך נפלאה. אומר אור החיים הקדוש, עלינו לשלם, אומר, ולא רק שאנחנו לא משלמים, עוד הוא משלם לנו אלימות תורה, ולא רק שהוא משלם לנו, תלמוד תורה כנגד כולם, שכר כנגד כל המצוות. שמעתם? איי, איי, איי, הפוך בה והפוך בה זה כל הבא. אתה רוצה חוכמה בתורה, אתה רוצה עושר בתורה, עץ חיים מן המחזיקים בה, ותומכי המאושר. מה שאדם רוצה, מאושר באלף, רבותיי, אמרתי בדרשות, עושר באלף אין בעולם החילוני. עושר, אף אחד לא בתורה. אין! אני עמדתי בספר חילוני. אם יום אני לא עומד, אני לא יכול לשום בלילה. אין! ומה פירוש? אדם אוכל גלידה. הוא יכול לומר שהוא מושר מהגלידה? הוא נהנה מהגלידה. החילוני, כל מה שלהם זה הנאות, דיסק מועדונים, מסרד חוץ הארץ, הולך. זה לא עושר, זה כמו גלידה בצורה אחרת. אבל זה לא עושר. עושר יש רק בלימוד תורה. כשהוא אדם בא לשיעור תורה, איך הוא יוצא מהשיעור תורה? איך הוא מרגיש סיפוק? איך הוא מרגיש שקיבלתי משהו? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין אומה זו אומה אלא בתורתה. כל מה ששומר על עם ישראל זה לימוד התורה. רבותיי, איי, איי, איי, איי. כל קיומו של עם ישראל, כל השמירה של עם ישראל זה לימוד התורה. איך אומר, דוד המלך, אומר בתהילים, שקר אסוף לתשועה. זאת אומרת, השקר הגדול ביותר של הטנק של המטוס, שהוא המושיע. צריך טנקים, צריך מטוסים, אבל צריך לדעת, סוס מוכן למלחמה ולשם הישועה. הישועה נגזרת בשמיים, אם בשמיים נגזר שיצליחו, יצליחו, לא נגזר, אלף טנקים, אלף מטוסים לא יעזרו.
סוס, דוד המלך אומר, סוס מוכן למלחמה ולשם הישועה, טנק מוכן למלחמה, מטוס, אבל צריך לדעת שהשם מהשם. אומר, ושקר הסוס ישועה, השקר הגדול ביותר של הטנקים והמטוסים, שהם המושיעים. מי שמושיע באמת, זה תורה, ידוע? חזקיה המלך. חזקיה המלך בא אליו סנחריב, עשה מצור על ירושלים, 180 אלף ראשי גייסות, שימו לב, 180 אלף קצינים רק, מיליונים של חיילים. הוא ראה את ירושלים, הוא אמר, זה ירושלים שפוחדים ממנה. כל חייל שייתן ירקה ירושלים טובעת. שלח לו לחזקיה המלך, אני אתן לך סוסים, אם בכלל יש לך חיילים, שימו אותם עליהם. תשמעו טוב טוב. מה עשה חזקיה המלך? הלך ונעד סרט בבית המדרש, ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. למה נעצר בית המדרש? הוא רצה לומר לעם ישראל, תדעו לכם, אנחנו לא כמו כל האומות. אנחנו לא כמו כל האומות, החזית שלנו לא בגבול, החזית שלנו בית מדרש. אם פה לומדים תורה חזק, אין לומר ולשון יכולה עלינו. אף אחד לא יכול עלינו. בתקום מדן ועד בר שבע לא מצאו אחד שלא למד. כולם למדו. ומה קרה? מה קרה? בלילה ההוא, יצא מלאך השם, עבר במחנה אשור. כולם, בבוקר סנחריב שם, כולם גרים מתים. כולם גרים מתים. עבדאללה, עבדאל כרים, אבו יוסף, אין כל ונונה. אין, התורה חזקה, אין אומה ולשון יכולה עלינו. תראו בתורה, שבני ישראל יצאו למלחמה במדיין. יצאו, כתוב, התורה אומרת, למלחמה אלף נמתי, אלף נמתי. לא כתוב פעמיים אלף. כנגד כל אלף שיצאו למלחמה, אלף כנגדם למדו תורה. זאת אומרת, כל חייל היה לו שמירה. מה קרה? תראו בתורה. יצאו למלחמה, אומה שלמה, ניצחו אותם, חזרו בשלום, ולא נפקד ממנו איש. שמעתם? אחד לא היה חסר, כולם חזרו בשלום. איך אומרים? אין אש בלי ישן, אין ישן בלי אש. אז אצל הגויים, אבל אצל עם ישראל, עם לימוד תורה חזק, אין אומה ולשון יכולה עליהם. אין אומה ולשון יכולה על עם ישראל. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוי, רבותיי, לא יודעים, לא יודעים. ילדים בבית ספר חילוני, מסכנים. הם לא מבינים מה הם מתמטיקה, לימוד תורה או דברים אחרים. הם לא מבינים. הם מסכנים. אבל התורה אומרת, כי לא תשכח מפי זרו. יש הבטחה מבורא עולם שהתורה לא תשכח מעם ישראל. אף אחד לא יכול לעצור תורה. אף אחד לא יכול לעקור תורה. יש לנו הבטחה מבורא עולם, כי לא תשכח מפי זרו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוי, אוי, רבותיי, רבותיי. תראו מה אומר. רבי יעקב מליסה היה גאון אדיר, היה קודש קודשים. אומר, על אלה אני בוכיה, איני עיני יורד המים, כי רחק ממני מלאכי ושים נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. אומר, ורואה אני שהגורם לקרב המשיח, כי היו בניי שוממים. זאת אומרת, שמה? שוממים מלימוד תורה. כי גבר אויב, גברה עצת האויב, מי זה הידועים שלנו היום השמאלנים וכל היועמ"שית המושחתת הזאת. גברה עצת האויב להדיח אותי ואת בניי מתורה מצוות. בזה אני רואה כרחק ממני מנחים. אומר הכאב על הכאב הגאולה נעוס בהכרה שהגורם לקרב המשיח הוא מצבנו אנו. מצב של היו בניי שוממים ללא תורה ומצוות. טוב, היום יש ישיבות, ברוך השם, בן פרט. אבל בחור שברחם מיליונים לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה שבת. אומר גם התגברות רואים וכאב בכך שגברה עצת האויב להדיח אותי ואת בניי מתורה ומצוות. גורמי ההידרדרות הרוחנית הם האויבים האמיתיים של עם ישראל. מי שמדרדר את עם ישראל מהתורה, אלה האויבים שלנו. הם מכשירים למעשיהם את הקרקע לחורבן המתנשך והולך. אומר, הכלל הראשון, הוא דע את האויב. להבין כי לא האויבים החמושים בסכנים ובפצצות, מוות מאיימים על קיומנו, אלא הם רק תולדותיו ותוצאותיו של שבי רוחני, שאין תורה. הגורם למידת הדין המתוחה עלינו. התגברות האויב אינה באה איפה לידי ביטוי במצוקה מדינית וביטחונית כזו או אחרת, אלא בכך שגברה הצעת האויב להדיח אותי ואת בניי בתורה ומצוות.
איי, איי, איי, איי. שומעים רבותיי, בואו אני רוצה להראות לכם. תראו בתורה. סיפור שכולנו יודעים אותו, מה שהתורה מספרת. יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו. הוא הביא, אני עוד טוב, הביא את הנחל ואז הוא נשאר לבד. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה איש הזה? שטן, שרו של עשיו. נאבק איתו עד עלות השחר. ולמה דווקא איתו? הוא רצה לעקור אותו. למה לא עם אברהם, לא עם יצחק? למה דווקא יעקב? שימו לב, אברהם היה עניין של חסד. יצחק היה של גבורה, תפילה. אבל יעקב, הסמל שלו היה תורה. והשטן מוכן לוותר על הכל, אבל תורה לא מוכן לוותר. למה שם המוות של יצר הרע? שם המוות של השטן זה לימוד תורה. זה לימוד התורה, זה שם המוות שלו. ואז הוא בא להיאבק עם יעקב אבינו, כביכול לעקור אותו. אין, אז הוא אומר, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומרים, מה זה עד עלות השחר? המאבק של השטן, עשית רעה אחת בעם ישראל. ישראל, יימשך עד עלות השחר, עד הגאולה. עד, כלומר, עד היום, כל הזמן, דוגעים פה, השמאלנים, כולם, עד עלות השחר. אמר, והיה כי לא יכול לו. זאת אומרת, תבינו, אין דבר כזה לעקור תורה, לא יעזור כלום. אבל מה עשה? והגיע בכף של רחו. בתק הכפר יעקב ביבקו אמו. אומר הזוהר, אומר הזוהר, מה זה, והגיע בכף של רחו? בלימוד תורה לא יכול לפגוע. מה זה רגליים? זה התמיכות של הגוף. אומר, אבל בתמיכות של התורה, בתמיכות של התורה, הוא כן פגע, הוא כן נפגע, דור כל הדורות. התורה נרדפת, הנה היום, גזירות כלכליות, סנקציות כלכליות על הישיבות. בכסף פוגעים, אבל לא יעזור להם כלום, בלימוד התורה אי אפשר לפגוע. לימוד התורה להם הם נגעו. אומר, ויאמר שלכן כי עלה השחר. זאת אומרת, כשיגיע הזמן הגאולה, קרוב כבר, אומר, השטן יפחד, יברח, ויש פה שטנים, השם ירחם, שעדיין לא פוחדים. איי, איי, איי, איי.

0: אומרת הגמרא, מי שבזה תמיד חכם, מי שאין לו חלק לעולם הבא, תבינו, אין לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, באים על ליבי בבני האלוקים.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000, רדיו 2000.
4: לכל מי שעבר את הלילה,

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף פי דלד. אנחנו מתחילים בראש העמוד. נחזור מעט על דברי הגמרא קודם לכן. כזכור, למדנו בדברי המשנה שכיסוי אדם נוהג בחיות ועופות חולין ולא בעופות של קודשים. שאלה הגמרא, למה לא? הרי לכאורה, אגם שלא ניתן להניח אפר על גבי המזבח, בכל אופן ניתן לגרר את הדם מעל גבי המזבח, לגרד אותו משם ולהניחו על גבי הקרקע ושם לבצע את מצוות כיסוי הדם. הגמרא תרצה ואמרה שלא ניתן לעשות זאת בשלמה אם זה היה

שבשר העוף נאכל על ידי הכהנים, אזי אתה צודק שניתן לגרר אותו, כמו שדם הניתז ועל גבי הסכין ניתן לגרר אותו ולחסותו בשאר עופות וחיות חולין, כך גם לגבי אותם עופות הקודשים ניתן לגרר אותם ולחסות אותם. אבל מאחר שהמשנה שלנו מדברת בשחיטה שאינה ראויה, דהיינו בעופות של קודשי בדק הבית שהם לא נאכלים על ידי הכהנים, לכן מאחר שהשחיטה לא מתירה את בשרם באכילה, נחשבת היא כשחיטה שאינה ראויה, ממילא אין בהם בכלל מצוות כיסוי הדם, לכן גם לא ניתן לגרר אותם את הדם שלהם ולחסות. וכעת שואלת הגמרא בראש העמוד, ולפריקינו ולכסינו, אז מה הבעיה? תפדה אותם ולאחר מכן תחסה את דמם. אחר שהם פדויים, אז ממילא הם ראויים, הם ראויים אז ניתן גם לחסות את דמם. אומרת הגמרא, בעינן העמדה והערכה, צריך להעמיד אותם על רגליהם כאשר הם חיים, ואז להעריך לשום את דמיהם, ואז ניתן לפרוק אותם מן ההקדש. אבל אחר שהם כבר מתים, אחר שחיטתם, לא ניתן לפדותם, לא ניתן לפדותם, אז גם אין בהם כיסוי הדם. וכמן, מי הוא זה שאומר שצריך העמדה והערכה של דברי קודשים, של הקדש, בכדי לפדותם? אי כרב מאיר, דאמר הכל היו בכלל העמדה והערכה. אם אנחנו הולכים על יבדישתו של רב מאיר, שהוא סובר שלא פודים את הקודשים, אלא אם כן יש בהם העמדה והערכה. והוא אומר הכל היו בכלל העמדה והערכה. דהיינו אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית. אין הבדל בין קודשי מזבח שנפל בהם מום לקודשי בדק הבית, את שניהם צריך לפדות אחר העמדה, אחר שהם עומדים על רגליהם, ניתן לפדותם אחר השומה ששמים אותם את דמיהם. אז אם זה עליבא לשאלו של רבי מאיר, הרי מה הוא סובר? האמר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. הרי שאלתו של רבי מאיר, במשנה לקמן, דף פי עמוד א', שם אנחנו נראה כתוב במשנה, שוחט ונמצאת טריפה, חייב לחסות, וזה עליבא דרבי מאיר. היי נמצאת טריפה, אם הוא שוחט ונמצאת טריפה, זו שחיטה שאינה ראויה, זו שחיטה שאינה מתירה אותה במאכל. הוא בכל אופן אומר שנוהג במצוות כיסוי הדם. והרי אנחנו עוסקים בענייני קודשי בדק הבית, שקודשי בדק הבית לא ניתן לפדותם, למה? מאחר שכבר שחטו אותם, וכן גם כן לא ניתן לחסות את הדם, למה? מאחר שהשחיטה היא שחיטה שאינה ראויה. אז בישלמה לעניין של העמדה והערכה שלא ניתן לפדותם מאחר שכבר נשחטו, וממילא אין בהם העמדה, לכן לא ניתן להעריך ולשום אותם ולא ניתן לפדות אותם, אז זה הולך עליבא דרבי מאיר. אבל עצם זה שלא נוהג בהם כיסוי הדם מאחר שזו שחיטה שאינה ראויה, זה לא הולך עליבא דרבי מאיר, כי רבי מאיר סובר שגם בשחיטה שאינה ראויה נוהג כיסוי הדם. אלא מה תאמר? איקר רבי שמעון, אותו רבי שמעון שלמדנו לעיל, דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ואם אין לה שם של שחיטה, אז ממילא גם לא נוהג בכיסוי הדם. אז זה יהיה מצוין, עליבא דהצד הזה של שחיטה שאינה ראויה, אבל מאידך גיסא האמר לא היו בכלל העמדה והערכה. אך מאידך גיסא, אנחנו כן עדיין יכולים לשאול לפריקינו ולכסינו, כי אתה כן יכול לבדות אותם על אף שהם מתים. כי עליבא דרבי שמעון לא צריכים העמדה והערכה. אפשר להעריך גם שהם מתים. אז אם ככה עדיין השאלה בעינה עומדת, למה אין מצוות כיסוי הדם בקודשים? אומרת לגמרא אמר רב יוסף, רבי, באמת צריך להעמיד את המשנה כשתו של רבי. ונסיב לה, עליבא דתנאי, בשחיטה שאינה ראויה סבר לה כרבי שמעון, בעמדה והערכה סבר לה כרבי מאיר. אפשר לומר שרבי פשוט שילב את שני הדעות אצלו. ובאמת מדובר בדברי המשנה בקודשי בדק הבית, ומאחר שמדובר בקודשי בדק הבית, השחיטה שלהם אינה ראויה והשחיטה שאינה ראויה, אז אם אלא לא נוהג בהם כיסוי אדם, ובזה הוא הולך עליבא דרבי שמעון. היי, תשאל אותו, הרי לפרקינו ולכסינו, תפדה אותם ואז תחסה את הדם. לא, פה הוא סובר כרבי מאיר שאחר ההריגה, אחר המליקה של העוף, כבר לא ניתן לפדות אותו, מאחר שטעון העמדה והערכה כשתו של רבי מאיר. אומרת הגמרא, והיא בהתאם יש אפשרות נוספת לתרץ ולומר, כולה רבי שמעוני. המשנה היא באמת עליבא דרבי שמעון ולא רבי. היי, שאלנו, הרי לכאורה עליבא דרבי שמעון לא צריך העמדה והערכה, אז לפריקינו ולכסינו. אומרת הגמרא, ושנה אחת דאמר קרא ושפך וכיסה. הרי כתוב הפסוק כך, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד ציד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. דהיינו,

0: עד אחר שפיכת הדם יש דין של כיסוי. צריך שיהיה הכיסוי סמוך לשפיכה. מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי. יצא זה שמחוסר שפיכה, פדיעה וכיסוי. אז אמנם אתה כן יכול לפדות את אותו העוף לחולין, אבל מאחר שהפדיעה הזאת מהווה כחציצה בין השפיכה לחיסוי, אז ממילא לא ניתן לחסות את הדם כבר. וממילא הוא כבר לא חייב בכיסוי הדם, כי יש כאן את החוצץ הזה, את הפדיעה. והשתה דעתית לאחי, אומרת הגמרא, אחר שכבר אתה אומר, שכאשר יש לך חוצץ בין השפיכה לחיסוי, אז אם אלא אין בו את חיוב הכיסוי של הדם, אז אם ככה, אפילו תימא קודש מזבח, אז אתה כבר לא צריך לומר שמדובר בקודש בדק הבית, שאז השחיטה היא שחיטה שאינה ראויה. אפילו מדובר בקודש מזבח, שהשחיטה היא שחיטה ראויה. אבל מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי, הרי אנחנו לומדים מהפסוק, יצא זה שמחוסר שפיכה, גרירה וכיסוי. מאחר שהוא מחוסר גם שפיכה וגם גרירה באמצע, דהיינו גירוד של אדם מהמזבח, ולאחר מכן כיסוי, אז זה כבר לא חייב בכיסוי אדם. ופה מיד תוספות, הוא מתעורר בשאלה, הרי אם ככה אז תגיד, תוספות דיבור מתחיל יצא, אם ככה תגיד גם לגבי כל אלו של דם הניטז ושעל הסכין, איך אתה אומר שחייב לחסות, הרי הוא מחוסר גרירה, ועל כך אומר תוספות, ולא דם אלא דם הניטז, דהתם אם לא היה ניטז לא היה צריך גרירה, אם בכלל הוא לא היה ניטז, הוא לא היה צריך גרירה, תמיד יכלת לחסות אדם, פשוט, כאשר אדם נשפח על הקרקע, אתה יכול מיד לחסות אותו, אבל כאן אי אפשר בלא גרירה, פה לגבי הקודשים, אתה לא יכול בלי גרירה, תמיד הרי אדם מגיע למזבח, ועל המזבח הרי אתה לא יכול להניח אפר, כפי שאמרנו, אז אם אלא תמיד צריך לגרר אותו, ולהניח אותו על הקרקע, אז בדבר כזה, שאתה תמיד צריך לגרר אותו, אז זה נחשב שהוא מחוסר גרירה, דבר שהוא מחוסר גרירה, לא נוהג בו כיסוי הדם. אומרת הגמרא, מר ברבשי אמר, אמר קרא, כתוב הפסוק, חיה או עוף, מה חיה אינה קודש, אף עוף אינו קודש. אנחנו יכולים ללמוד מן הפסוק, מאחר שהפסוק סומך את חיה לעוף, הרי כתוב, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה או עוף. אתה מדמה את העוף לחיה. מה החיה אינה קרבה לגבי המזבח והיא אינה קודש? אז אם אנחנו לומדים שגם העוף, כל העוף שינהג בו מצוות כיסוי אדם, זה עוף שהוא אינה מהקודשים. אבל עוף שהוא מהקודשים לא נהג בו כיסוי אדם. וזה פשוט כך למד מר ברבשי, בלי שום סברות. יש לנו פסוק מפורש שהעוף, כיסוי אדם בו, נוהג רק בעוף חולין ולא בקודשים. אז מבררת הגמרא, אימה חיה שאין במינה קודש, אף אופן שאין במינו קודש, אולי אם אתה כבר מדמה את עוף לחיה, הרי חיה אין במינה שום כזאת חיה שעולה לקודש על גבי המזבח. אז כך גם תגיד, שאתה מדבר לגבי מצוות כיסוי אדם בעוף, רק לגבי עופות במינים כאלו, שאין במינם קודש, דהיינו, הוציא תורין ובני עונה, שיש במינן קודש, שלגבי תורין ובני עונה, אולי בהם לא ינהג בכלל כיסוי אדם, גם לא בחולין, למה? כי יש במינן קודש. אומרת הגמרא, לא, כחיה, אנחנו צריכים ללמוד כמו החיה, מה חיה לא חלקת בה, אף עוף לא תחלוק בו, כמו שלגבי חיה אתה לא מחלק בה. בין מין למין, כל מיני החיות נוהג בהם כיסוי אדם, כך גם לגבי עוף, כל מיני העופות נוהג בהם כיסוי אדם בחולין. אומרת הגמרא, אומר ליעקב מינה לרובה, אמר לו אותו יעקב המין לרובה, קיים עלן, הרי יש לנו פסוק, חיה בכלל בהמה, הרי כל מה שלמדנו לאל, שכל מקום שכתוב חיה, זה בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה, אז אם ככה אנחנו למדים, שחיה בכלל בהמה לסימנים בפסוק, המלמד אותנו לגבי סימני התארה של בהמה, מאחר שהוא פותח שם, זאת החיה, ולאחר מכן אומר הבהמה, אז מאחר שחיה בכלל בהמה, אנחנו למדים שהסימנים, סימני התארה נכונים גם כן לגבי החיה. אז אם ככה, אימנה מבהמה בכלל חיה לכיסוי, אז כך גם תגיד לגבי כיסוי אדם, שהבהמה נכללת בכלל החיה לעניין כיסוי אדם. אמנם כתוב בפסוק צד חיה או עוף, אבל מאחר שהבהמה נכללת בכלל החיה, אז גם הבהמה נוהג דין כיסוי אדם. אומר לי, ענה לו רובה, עליך אמר קרא, על הארץ תשפחנו כמים. מה מים לא באי כיסוי? אפי נמי לא באי כיסוי. הרי יש כבר פסוק אחר, שאומר שיש לשפוך את דם הבהמה על הארץ, על הארץ תשפחנו כמים. אז כמו שמים הרי לא טעונים כיסוי, אז משם אנחנו למדים גם שאותו הדם של הבהמה לא באי כיסוי. ולכן את הבהמה אני לא לומד מחיה. אלא מעתה שואלת הגמרא, יטבילו בו, אולי באמת אותו אדם, מאחר שהוא נקרא מים, אולי באמת הוא יהיה, ישמש כמקווה, וניתן להטביל גם בדם. אמר קרא, אך מעיין ובור מקווה מים, יהיה טהור, כך כתוב שם, דהיינו, דווקא דבר שיש בו מים, זה הדבר שמתהר ולא דם. הנעין מידי אחרינה לו, שואלת הגמרא, ואימה, הנמילה למיעוט שאר משקין, דלא יקרו מים, אבל דם דיקרה מים, החינמי. אומרת הגמרא, מי אמר לך? אולי כל מה שהפסוק בא להפוקי, זה לגבי שאר משקין. כל שאר משקין שלא נקראים מים, אז באמת, הם לא המתארים. אבל דם שהוא נקרא מים, על הארץ תשפחנו כמים, אז אולי באמת הוא כן יהיה דבר המתאר. אומרת הגמרא, תרי מיעוט כתיבה, מעיין מים ובור מים. אז אמנם כתוב בפסוק אך מעיין ובור מקווה מים, לא כתוב מעיין מים ובור מים, אבל מאחר שהמים שנכתב בסוף הוא נכלל לגבי כל אלו שכתובים לפני כן, מעיין ובור מקווה, אז מאחר שאנחנו לומדים מעיין מים, בור מים, אז כל אחד מהם בא ללמד על דבר אחר, תרי מיעוטי. דהיינו שאחד בא ללמד על כל המשקים שלא קרויים מים, דאפוקי, ואחד בא גם כן לאפוקי את הדם על אף שהוא קרוי מים. אומרת כמה, אימה, אידי ואידי למיעוט אשר משקים, אחד למיעוט הזוחלים ואחד למיעוט המכונסים. אולי באמת שניהם באו למעט שאר משקים ולא באו למעט דם. דהיינו אחד בא למעט מים הזוחלים במדרון, דהיינו שאר משקים כפי שרשי אומר שנתנן במקום מדרון והזחילן למקווה. דהילו גבי מים קיימלן בתמורה, לגבי מים זה כן מציל את המקווה. השאיבה מתאהרת ברבייה והמשכה. דהיינו אם יש לנו מים שאובים, הם יכולים להתאהר במקווה, אם יש לנו שם ריבוי של מים שאינם שאובים. אם רבו מי גשמים, עד כפה לפעד 21 סעין, דהיינו מתוך ה-40 סעה שיש לנו כאן רוב, אזי ממשיך לתוכן שאובין בזחילה יוטי סעין, אז אפשר להמשיך לתוך אותה המים מי גשמים 21 סעין, להמשיך לתוכם עוד 19 סעין שהם שאובין בזחילה במדרון. בא הפסוק למיעוט שאר משקין בזוחלין, וכן שאר משקין במכונסים, באופן הרגיל של שאר משקין, שאותם בוודאי, לא ניתן להתיר שהם אינם מטהרים כמו מים. וכן, אז אומרת הגמרא, אז אם ככה, אז מאיפה תלמד למעט את הדם? על כך עונה הגמרא, תלת המיעוט הכתיבה, יש לנו שלוש מיעוטים. מעיין מים ובור מים, מקווה מים. אז במעיין מים תלמד למיעוט זוחלין בשאר משקין, בור מים למיעוט המכונסין ובשאר משקין, ומקווה מים למיעוט גם את הדם, על אף שהוא קרוי מים שהוא לא המטהר. אומרת הגמרא תנור רבנן, מביאה הגמרא ברייתא. כתוב הפסוק אשר יצוד, כך כתוב הפסוק, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל, ועל כך כתוב ושבר אדמו וכיסהו באפר, עליו יש דין של כיסוי אדם. על כך אומרת הברייתא, אין לי אלא אשר יצוד, ניצודין ועומדין מאליהן מניין, מי אמר לך שגם אלו הניצודים ונמצאים כבר אצלו והוא לא צד אותם עכשיו ושחד אותם, מי אמר שגם בהם יש כיסוי אדם? על מי מדובר? כגון אבזין ותרנגולים. תלמוד לומר צד. מה הפשט צד? מכל מקום. דהיינו, בין אלו שהיו ניצודים ועומדים, בין אלו שהוצל אותם כעת. אם כן, מה תלמוד לומר? אשר יצוד. דהיינו שמשהו שהוא רק הולך וצד אותם עכשיו. למדת תורה, דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת. דהיינו שבדרך כלל כאשר אדם אוכל בשר, שלא יאכל באופן שתמיד יהיה אצלו תדיר, אלא באופן של יצוד, שעכשיו הוא הולך וצד באופן הרעי את הבשר, שלא יאכל כל הזמן בשר. תנו רבנן, והגמרא ברייתא נוספת, כי ארחיב השם, השם אלוקיך את גבולך. כך כתוב בפסוק. לימדת תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון. הרי מה כתוב שם בהמשך הפסוק? כתוב כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. ואמרת אוכלה בשר, כי תאבה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. אז על כך אומרת הברייתא שהתורה לימדה אותנו דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון. דהיינו רק כאשר אתה נצרך לאכול את הבשר אז תאכל. יכול ייקח אדם מן השוק ויאכל. אולי שהוא יאכל, שהוא ייקח כל הזמן בשר באופן המזומן לו מן השוק ויקנה, ועל אף שהוא לא בא לתאבון ויאכל, תלמוד לומר, וזבחת מבקרך ומצונך. דהיינו, הפסוק הזה הוא פסוק שבא מיד לאחר מכן. כתוב בו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך על שום שמו שם, וזבחת עם קרחה ומצונך שנתן השם לך. אז שם כתוב, וזבחת מבקרך ומצונך. מה אנחנו מבינים? דהיינו שאתה יכול לקחת דווקא מאלו שנמצאים אצלך, לא ללכת עכשיו לשוק ולהביא לך עוד בשר לצורך אכילה, אלא מבקרך ומצונך. יכול לסבח כל בקרו ויוכל, כל צונו ויוכל. אולי אם יש לו שור אחד, כל הבקר שלו, אז הוא ייקח את השור הזה שנמצא אצלו ויוכל אותו, או את כל הצון יש לו רק עז אחד, כבש אחד, יוכל כל מה שיש לו. לא, תלמוד לומר מבקרך ולא כל בקרך, מצונך ולא כל צונך, דהיינו חלק ממה שיש לך, אל תיקח את כל מה שיש לך. אם יש לך נותר תאכל, אין לך נותר אל תאכל. מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה, מי שיש לו מנה ייקח לפיסו ליטרה ירק. דהיינו אם יש לו אדם סכום כסף כזה שהוא מנה מהזוז, הוא ייקח לפיסו, דהיינו לאילפס שלו, לקדרה שלו, ליטרה ירק, מידה כזאת של ליטרה של ירק, ולא יקנה בזה בשר. אם יש לו 10 מנה ייקח לפיסו ליטרה דגים, בשר דגים. ואם יש לו 50 מנה אז ייקח לפיסו ליטרה בשר. 100 מנה ישפטו לו קדרה בכל יום, דהיינו יניחו לו קדרה על גבי הגחלים מדי יום יחד עם בשר, יש לו 100 מנה. ואינך, ומה יעשה זה שאין לו את אותו 100 מנה, אלא שיש לו את אותו 10 מנה, דהיינו כפי שאמרנו שהוא לוקח את הליטרה דגים, או שיש לו מנה והוא לוקח ליטרה ירק, מה הוא עושה? אז מתי הוא לוקח את הבשר? ומי שיש לו באמת 50 מנה ייקח לפיסו ליטרה בשר, הוא לוקח את אחד בשר למתי? אימת מערב שבת לערב שבת. כי אמרנו מי שיש לו 100 מנה אז יכולים לשפוט לו קדרה בכל יום, אז מי שיש לו פחות מזה הוא לא יכול בכל יום אלא יום אחד. ועל כך עונה הגמרא שזה מערב שבת לערב שבת, שישמור את זה לערב שבת שיוכל בו בשר. אומר רב, צריכין אנו לחוש לדברי זקן, דהיינו אנחנו צריכים לחוש לכך ולא לאכול בשר מדי יום, אלא לאכול בשר אחת להסתפק במזונות קלים בדרך כלל, כפי שרשי אומר. אומר רבי יוחנן, אבא, והוא קורא אבא לרב, אומר שממשפחת בריאים אבא, הוא היה ממשפחת בריאים, ולכן הוא אומר בדרך כלל אני אוכל מזונות קלים. אבל כגון אנו, מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו, יריצנה לכן וני, רוץ לכן וני, תקנה בשר בשביל לחזק את הגוף. אנחנו פחות בריאים ממה שהם היו פעם. אומר רב נחמן, כגון אנו, אנחנו יותר פחות בריאים מאשר רבי יוחנן, מאשר זמנו של רבי יוחנן, ולכן לובין ואוכלין. אנחנו גם אם אין לנו פרוטה בכיס, אנחנו הולכים ולובים את אותה הפרוטה בשביל לקנות אותו הבשר. אומר לגמרי, כבשים, כתוב בפסוק במשלי, כבשים ללבושך מגז, כבשים, דהיינו מה הפשט, מה זה בא ללמד, כבשים יהם מלבושך, דהיינו שבכבשים תשתמש לצורך גז, לצורך הלבוש, הצמר שלהם, ולא הבשר. הוא מחיר שדה עתודים, לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים, ואל ימכור אדם עתודים ויקח שדה. נקרא הצון שלו עתודים, דהיינו שבו הוא משתמש לצורך הגיזה ולצורך החלב שלהם. אז מאחר וכך, והם יש לו, הרי מהם הוא מפיק את הפרנסה שלו, אז לעולם ימכור אדם שדה שאין לו בה ממש, הוא לא יכול להתפרנס ממנה, ויקח עתודים. אבל היה למכור אדם עתודים, ויקח שדה. וזה מה שלומדים, הוא מחיר שדה, עתודים. וכן מה שכתוב במשלי, ודי חלב עיזים. מה הפשט? דיו לאדם שהתפרנס מחלב גדיים וטלאים, שבתוך ביתו, שמהם הוא התפרנס, וכן יאכל מהם את החלב שלהם. ולא יצטרך עכשיו לשחול אותם, לקחת את הבשר שלהם. ומה שכתוב, לחמך, ללחם ביתך, לחמך קודם ללחם ביתך. דהיינו לחמו של אדם, פרנסתו קודמת לעניי אנשים אחרים. וחיים לנערותיך, אומר מרזות רבי דרב נחמן, תן חיים לנערותיך. דהיינו מכאן לימדת תורה דרך ארץ, שלא ילמד אדם את בנו בשר ויין. להפך, תלמד אותם לבני ביתך איך להסתפק במועד במזונות קלים, ולא כל הזמן בבשר ויין שהוא מזיק לגוף. אומר רבי יוחנן, הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה, יביא אצלו בהמה דקה ויעסוק בה, ייקח את הגז שלה, את החלב שלה, כפי שכבר הקדמנו לאל. אם הוא רוצה להתעשר אז באמת ממנה יכול להעשיר. אמר רב חיסדה, מהי דכתיב ואשתרות צונך, שמאשרות את בעליהן, וזה אשתרות צונך משון עושר, שהצון הוא מביא עושר לבעליו. ואומר רבי יוחנן, קסה דחרשין ולא קסה דפושרין, כאשר מביאים לך כוס עם מים שכישפו אותו מחשפות וכוס של מים פושרים, עדיף שתשתה את המים, כוס של המחשפות, ואל תשתה את הכוס של המים הפושרים. בימינו אנחנו יודעים שכוס של מים פושרים יש בהם הרבה חיידקים, כפי שהגמרא תבאר באיזה מים פושרים מדובר מיד. ואני מילה בכלי מתכות, כל זה של כוס של המים פושרים, הם מזיקים, זה כאשר נמצאים בכלי מתכת, אבל בכלי חרס, ליטלן בא. ובכלי מתכות גם כן, נמי לא אמרן, אלא דלא שדי באוציביה, רק עד כמה שהוא לא שם בהם, אל אותם עלים, אותם העשבים שמניחים בתוך המים. אבל שדי באוציביה, ליטלן בא, זה סופג מזה את כל הנזק שהמים הללו יכולים להביא, ולכן ניתן לשתות אותם. וכי לא שדה באוציביה, וגם כאשר הוא לא שם בהם את אותם עשבים, מתי הם מזיקים לבריאות? נמי לא אמרן, אלא דלא צייץ, כאשר הוא לא הרתיח אותם, אלא רק הגיעו לרמת של פושרים. אבל צייץ ליטלן בא, אבל כאשר הוא הרתיח אותם, אז הם כבר לא מזיקים לבריאות. ואומר רבי יוחנן, מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן, דהיינו אדם הרי, שמקבל מעות ולא על ידי זה שהוא עמל עליהם, שהניח לו אביו מעות, והרי זה קל לו יותר לאבדן, והוא רוצה לאבדם, אז מה יעשה? ילבש כלי פשטן, יקנה אותם בגדים כאלו מהפשטן שהם יקרים, ויבזבז עליהם את מעותיו, וישתמש בכלי זכוכית, שהם לא מחזיקים מעמד הרבה, ויזכור פועלים ואל יושב עמהם. והגמרה מבארת, ילבוש כלי פשטן בקיטנה רומיטה. מדובר בפשטן כזה שנקרא קיטנה רומיטה, שהוא יקר מאוד, וכך הוא מבזבז את ממונו לריק. וישתמש בכלי זכוכית, היינו בזוגיתה חיוורתה. אותם זגוגיות, אותם זכוכיות, שהם חיוורתה הלבנות, שהם גם כן יקרות וגם כן הם שבירות, וילך לו כל הכסף. ויזכור פועלים ואל ישב עמהם. מה הפשט? במה? בתורי דנפיש פסדאיו. דהיינו, לוקח את הפועלים שלו, ומביא להם שברים, לכו תחרשו עם אותם שברים את השדה, והוא לא יושב עם הם, לא רואה איך הם חורשים. הולכים אותם הפועלים, אותם השברים, מוליכים אותם בדרכים הכלכלות, בתוך קרמים ובתוך יערות, ובאופן הזה הם ניזוקים אותם שברים, וכך נוצר לו הפסד מרובה. דרש רב אבירה, זימנין אמר לה משמי דרב אמי, וזימנין אמר לה משמי דרב אסי. מהי דכתיב? טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו. אדם, לגבי אכילה ושתייה, תמיד זה טוב שישתה פחות מכדי הכלכלה שיש לו, מכדי היכולת שלו. תשתה פחות, לא צריך לשתות יותר מדי ולאכול יותר מדי. תאכל באופן דברים קלים כפי שהעמדנו לעיל. אבל לגבי הלבוש, שמן איזה מכבדות הלבוש שלו, זה הכבוד שלו, אז ילבש ויתכסה במה שיש לו לפי היכולת שלו בשביל לכבד את גופו. ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. ואת אשתו ובניו, לגבי הלבוש שלהם, לגבי הצרכים שלהם, הוא צריך לתת להם אפילו יותר מכדי היכולת שלו, שהן תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. דורש רבינה, הפיתחה דבי ריש גלותה, על פיתחו של בית ריש גלותה בבבל, השוחט לחולה בשבת חייב לחסות. כאשר אדם שוחט חיה בעבור אדם חולה בשבת כדי שיוכל, והרי בשבת אסור לשחוט, אבל בעבור החולה זה נדחית השבת בעבור אותו החולה. ולכן כאשר הוא שוחט את הבהמה, אז כבר יש כאן דחייה בעבור השחיטה, והשחיטה הותרה בשבת, חייב לחסות. הוא אומר שהוא חייב לחסות את הדם, מאחר שהכיסוי הוא תלוי בשחיטה, והשחיטה נדחית השבת מפני השחיטה, לכן גם כן נדחית השבת מפני הכיסוי של הדם, וניתן להשתמש באפר לחסוד אותו. אומר לאו רבה, אשתומה כאמר, הוא אמר דבר שמעלה, שאנחנו נשתומם על דבריו, דהיינו דבר תימה, לשמטוע לאמור מיני, וכאן יש שתי פירושים ברשי, או שישמטו את האמורה מלפניו לביישו, או שיש עוד פירוש שרשי אומר בזה, הפירוש הראשון, דהיינו יחתכו את לשונו שאמר בה, לאמוירה, מה שהלשון שהיא מדברת ואומרת, שיחתכו אותה, שהוא אמר בה את הדין הזה, שהדין הזה הוא טעות. אז לאמוירה, אם אנחנו גורסים י' וה' אז זה לשונו, ואנחנו גורסים לאמורה, דהיינו את לשמטו את האמורה מלפניו, את זה שלמד אצלו לביישו, כי הרי אם אמרו את זה בשמו, אז ישמטו אותו. ועל כך אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו למדים שלא כך? דהיינו שבשבת הרי לא מכסים את הדם, ולא כמו שאומר שחייב לחסות. דתנא שנו ברייתא, רבי יוסי אומר, קוי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה, אין שוחטין אותו ביום טוב. ואם שחטו, אין מכסים את דמו, כפי שלמדנו בדברי המשנה. ומאיכן למד את זה רבי יוסי? מקל וחומר. ומה מילה שוודאה דוחה שבת? הרי ביום השמיני למילה, כאשר ודאי לנו שזה היום השמיני, זה דוחה את השבת, ומלאים את הבן בשבת. אין ספקה דוחה שבת, דוחה יום טוב, בכל אופן, אין הספק של היום השמיני של המילד דוחה יום טוב. לדוגמה, אם הבן נולד ביום שישי בין השמשות, ובין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, אנחנו לא יודעים באמת אם עכשיו הוא נולד, אם זה נחשב שהוא נולד היום על היום השישי, או שזה נחשב שהוא נולד על יום השבת. הוא ממילא ביום שישי, בשבוע הבא, אנחנו מסתפקים, האם זה היום השביעי או היום השמיני, וזה היום שהוא חייב למול בו. ולמעשה, באופן כזה אנחנו דנים שהוא צריך למול ביום השמיני שהוא ספק תשיעי, ביום שלמחרת. ביום שלמחרת זה יום שבת, ומאחר שזה יום שבת וזה ספק, אז זה לא ודאי מילה, ודאי יום השמיני בשבת, מאחר וכך זה ספק יום שמיני, ספק תשיעי, אז הוא לא מעלים אותו בשבת. ואם לאחר השבת בא יום טוב, אז אין הספק של המילה דוחה את היום טוב, אז זה ספק תשיעי, ספק עשירי. אין ספקה דוחה יום טוב, על אף שוודאה של המילה דוחה את השבת. כיסוי שאין ודאו דוחה את השבת, על אף שכך אנחנו מבינים עכשיו, שהייתה שחיטה בשבת בהיתר, כמו שחיטה לחולה. בכל אופן, אין ודאו של הכיסוי שאנחנו כן יכולים, הרי זה ודאי, יש פה חיה ויותרה בשבת בשחיטה. בכל אופן, הוא לא דוחה את השבת, אינו דין שאין ספקו דוחה יום טוב, בוודאי ובוודאי שלגבי כיסוי אדם, אין ספקו דוחה יום טוב, ולגבי כה יש לנו ספק, אז בוודאי שהוא לא ידחה את היום טוב. אז כבר בסוגריים אנחנו אומרים, שמפה הראיה שלנו, שאין כיסוי דוחה את השבת. אז כבר קשה על רב עינה, איך אתה אומר שהכיסוי חייב לחסות, כאשר יש לנו את שהשבת נדחתה בעבור החולה, עבור השחיטה לחולה. בכל אופן אנחנו ממשיכים בדברי הברייתא, אמרו לו תקיעת שפר בגבולין תוכיח, מה? שאין ודאה דוחה שבת וספקה דוחה שבת. מה אתה אומר לגבי הכיסוי שאין ודאו דוחה שבת, ואז בוודאי קל וחומר שאינו דין שאין ספקו דוחה שבת? אני אגיד לך, הנה, לגבי תקיעת שפר בגבולין, בשאר הארץ שלא במקדש, כאשר מגיע, נופל לנו ראש השנה בשבת, גזרו חכמים שלא לתקוע בשופר בראש השנה שנמצא, שנפל בשבת. למה? מאחר שמה יטלטל ברשות הרבים 400, הוצאה מרשות לרשות, יש לנו כאן חשש של איסורים דאורייתא, ולכן רבנן גזרו ואומרים שלא יתקע שופר בגבולין ביום השבת. אז אמרו תקיעת שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת, על אף שזה ודאי ראש השנה עכשיו הוא לא דוחה את השבת, וספיקה בכל אופן דוחה יום טוב. ספק טומטום, אותו טומטום הטורגינוס שם ספק גבר, ספק אישה, ספק איש, ספק אישה, והרי איש הוא חייב בתקיעת שופר, ואישה לא חייבת בתקיעת שופר, בכל אופן הספק שלו דוחה את היום טוב. אז הנה אתה רואה מפורשות ראיה, שזה דוחה את הקל וחומר שהבאת. אתה אמרת לגבי כיסוי אדם, שאין ודאו דוחה את השבת, קל וחומר לגבי היום טוב שאין ספקו דוחה יום טוב, הנה לך ראיה מתקיעת שופר, שעל אף שאין ודאה דוחה שבת, בכל אופן הספק שלה, דוחה את היום טוב. דיינו, אני מכיל את התקיעת שופר ביום טוב. אז אולי גם כן את הכיסוי אני אכיל אותו ביום טוב, שכן יהיה חייב לחסות. השיב רבי אלעזר, וכן, אז זה דבר אחד שאמרו לו רבנן לרבי יוסי, כדי לדחות את הקל וחומר. בא גם כן רבי אלעזר הכפר, וגם הוא דוחה את הקל וחומר של רבי יוסי. השיב רבי אלעזר הכפר ברבי, לשון חשיבות. ברייבי, תשובה, הוא השיב לו תשובה, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? הרי ברית מילה הוא לא נוהג בלילות, הוא נוהג רק בימים. אז מה לגבי המילה שהיא לא נוהגת בלילי ימים טובים? תאמר בכיסוי שנוהג בלילי ימים טובים, אתה רואה שכיסוי אדם כן נוהג גם בלילה, כאשר שחט את החיה או אוף ביום טוב, כאשר הוא ודאי חיה ודאי אוף, הכיסוי נוהג בלילי ימים טובים, אפילו שזה בלילה. אז אם אלה יש לך כאן מעליותה לכיסוי על גבי המילה, זאת אומרת שהמילה היא לא חמורה יותר מהכיסוי. עובדה שהמילה לא נוהגת בלילה. הכיסוי הוא חשוב יותר, הוא נוהג גם כן בלילה. אז אמנם לגבי המילה אין הספק דוחה את היום טוב, אבל לגבי כיסוי אפשר לומר שהספק שלו כן ידחה את היום טוב. ויהיה חייב לחסות גם בקוי. אז אם אלה הראיה שלך היא לא ראיה בהקל וחומר. אומר רבי אבא, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייה, אין לי עליהם תשובה. והשיב רבי אלעזר הכפר ברבי, תשובה. בכל אופן אומרת הגמרא קטנה מיית, כיסוי שאין ודאו דוחה שבת. והרי מה זה ודאו? ודאו של הכיסוי, מהי ודאו לכיסוי? דלא דחי שבת, לאו השוחט לחולה בשבת. מדובר כאשר הוא שוחט לחולה בשבת, דהיינו שאז יש כאן ודאי, ודאי של שחיטה, של חיה, שהוא נצרך לעשות בכיסוי, ובכל אופן אמרנו שהכיסוי עצמו לא דוחה את השבת. ודילמה דעבר ושחט, אומרת כבר מי אמר לך שדובר לגבי החולה? ואז אתה מקשל רבינה, אולי מדובר כאשר הוא עבר ושחט כנגד האיסור של התורה, עבר על איסור של התורה ושחט לא בעבור חולה. ועל כך אנחנו רואים שהוא לא חייב לחסות, הוא לא מכסה. כאשר הוא שחט בעבור חולה ונדחתה השבת בעבור החולה, אז הוודאי שהוא חייב לחסות. אבל כאשר הוא עבר ושחט, עבר על איסור תורה, אז אנחנו רואים לו שלא יחסה, אולי על כך אנחנו מדברים. אומרת לי מה לא, זה דומיה דמילה. ואחר שאנחנו מביאים ראה ממילה, זה חייב להיות כמו מילה. מה מילה? ברשות? אף כיסוי נמי ברשות, כמו לגבי מילה שמדובר שם, ולגבי רשות, הוא לא עבר כאן על איסור, וכאשר אנחנו אומרים שאין ספקה דוחה את השבת, אז אנחנו לא מדברים עכשיו לגבי המילה שהוא בא לעבור כאן על דבר תורה, והוודאה דוחה את השבת, וספקה לא דוחה את השבת, אף כיסוי נמי ברשות, אז גם לגבי כיסוי, אנחנו נראים לגבי כיסוי שהוא ברשות, שוודאו דוחה את השבת, דהיינו ברשות, הוא היה אמור לדחות שהתרנו לו לשחוט והגיע לשלב של כיסוי, כמו שהתרנו את המילה בוודאה בשבת, וכך גם אנחנו מביאים ראיה שאין ספקות דוחה את היום טוב. אמרו לו, מה שאמרו לו רבנן, תקיעת שופר וגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת, וספקה דוחה יום טוב. הוא מברר את הגמרא מהי ספקה. אילה מה ספק חול, ספק יום טוב, הרי כידוע אנחנו מדברים לגבי שני ימים טובים של ראש השנה. והרי אחד מן הימים של ראש השנה זה ראש השנה האמיתי, שהרי יש ראש חודש אחד שם. רק השאלה, מה זה אותו יום של ראש החודש? האם היה כאן בחודש אלול כפתת, דהיינו חודש חסר, ואז ראש השנה הוא כבר א' אחר הכפתת, או שלא, האלף הזה זה למד בכלל, וחודש אלול הוא היה חודש מלא, ורק ביום השני של ראש השנה זה יהיה האלף, זה יהיה ראש חודש. אז למעשה, יש לנו כאן ספק. אם נשאל את בית הדין, מתי זה הראש חודש? ודאי שהם יגידו לנו. אבל כיום יש לנו ספק לגבי שני הימים הללו, איזה יום. אז אם אתה מדבר לגבי זה, שיש לך ספק יום טוב, ספק חול, על כך אני אגיד לך, אשת ודאי יום טוב דחיה, ספק יום טוב ספק חול מבעיה. הרי אם יגידו לך ודאי זה ראש השנה, אותו היום זה ראש השנה, וביום טוב ודאי אנחנו רואים לך שאתה יכול לתקוע בשופר, אז יש לך ואמינה שלגבי ספק יום טוב ספק חול, אתה לא יהיה לך חיוב לתקוע בשופר? בוודאי בוודאי, אז מה אתה אומר ספק יום טוב ספק? שאתה אומר שזה מה שיוכיח, תקיעת שופר בגבולים תוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספקה דוחה יום טוב. זה ודאי, זה לא עניין של ספק דוחה את היום טוב, כשיש לך ספק יום טוב, ספק חול. הרי הוודאה שביום טוב, שם מותר לך כבר לתקוע בשופר. אלא במה מדובר על הספק איש, ספק אישה, כפי שהבנו כבר קודם לכן, דהיינו טומטום ואנדרוגינוס. ספק איש, ספק אישה. ורבי יוסי לתעמד אמר, אישה ודאית, נע מתעקה. עכשיו רבי יוסי, בשבילו זה לא דחייה. לפי רבנן שהם דוחים ואומרים לו, נשמע רבי יוסי, פה לגבי שופר, הנה יש לנו ראיה, שוודאו לא דוחה את השבת, ובכל אופן, ספיקו דוחה את היום טוב. כאשר באיזה ספק מדובר, ספק איש, ספק אישה, שהרי יש צד בחשתו טומטום אנדרוגינוס, יש לו גדר של אישה שאינה חייבת בתקיעה, ובכל אופן זה דוחה את היום טוב. אז הנה גם תוכח לגבי כיסוי אדם, ותגמר רבי יוסי לטיימה, דאמר אישה ודאית, נע מתעקה, גם אישה יש לה חיוב, היא גם יכולה לתקוע בשופר, יש לה גדר של חובה של תקיעה בשופר. ואם ככה, אז אתה לא יכול להוכיח משם ולומר, ספק אישה, ספק איש, ספק אישה, שמשהו תוקע, זה לא ספק, הרי כלפי יום טוב, היא גם כן חייבת בתקיעה. זה לא כשיש לך כמו כיסוי, ספק חייב בכיסוי, ספק לא חייב בכיסוי בכלל. אז אתה לא יכול להוכיח את זה לגבי כיסוי. נתניה, איפה ראינו את זה שאישה יש לה גם כן חיוב כמו האיש? בני ישראל סומכין ולא בנות ישראל סומכין, כי כתוב שם בסוק איש לגבי הסמיכה. סמיכה על ראש הבהמה שמביאים אותה לקורבן. אנחנו רואים שדווקא בני ישראל הגברים סומכים ולא בנות ישראל, לא הנשים סומכות. על כך רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות רשות. לגבי נשים גם יש להם רשות לסמוך. אז אם ככה גם לגבי תקיעה, הגם שלגבי התקיעה אתה תלמד שהגברים תוקעים בשופר, יש להם חיוב של תקיעה, מצוות עשה שהזמן גרמה, בכל אופן גם לגבי הנשים מביאים להם גם כן את הרשות לסמוך, כמו לסמוך גם כן לתקוע בשופר. אז מאחר שאישה יש בה גם כן גדר של תקיעת שופר, אז לכן זה לא מופקע לומר שבטומטום ואנדרוגינו ספק איש ספק אישה להביא לאישה לתקוע ביום טוב. אומרת הגמרא, אומר אבינה, ולמי דקאמרי רבנן, נמית לפיך, וגם לשיטתם של רבנן, שאומרים שאישה לא תקע, שאין לה גדר של תקיעת שופר, ובכל אופן מספק ביום טוב מביאים לה לתקוע, ואזי אתם רציתם לומר ולהביא ראיה שאולי גם כן לגבי כיסוי, אנחנו נגיד שעל אף שיש לנו ספק, נגידו שהוא כן יחסה, אית לפירך. מה לתקיעת שופר, שכן ודאה דוחה שבת? אנחנו נאמר ונפרוך, מה אתם מוכיחים לי מתקיעת שופר? לגבי תקיעת שופר, שכן ודאה דוחה שבת, איפה? במקדש. הרי מתי תקיעת שופר לא דוחה את השבת? בגבולים. אבל במקדש, תקיעת שופר, הוא כן דוחה את השבת. בראש השנה. תאמר בכיסוי דלייטה כלל, אבל לגבי כיסוי אדם, בכלל הוא לא דוחה את השבת. אין לו צד כזה שכיסוי אדם ידחה את השבת. אז מאחר שתקיעת שופר היא כבר דוחה את השבת במקצת, אני אגיד לך שהיא גם כן ספקה ביום טוב, אתה נוהג תקיעת שופר ביום טוב בספק. אבל מה שאין כן כיסוי שהוא לא דוחה כלל את השבת, אני אגיד לך שהוא בספק ביום טוב, הוא לא ינהג... וכן גם כן לגבי ישיב רבי אלעזר הכפר ברייבי, מה שאמרנו, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? מבררת הגמרא, בלילי ימים טובים, הוא דלא נהגה, בשאר לילה נהגה? מה אתה בא לומר דווקא בלילי ימים טובים שאינה נוהגת אותה המילה? הרי המילה גם כן בשאר לילות היא לא נוהגת, וכי מדבריך נשמע שכאילו בשאר לילות שהם לא לילי ימים טובים היא כן נוהגת. אלא לא, כך צריך לומר, אלא מה למילה שכן אינה נוהגת בלילות כבימים? המילה, יש בה דין לעשות את המילה רק ביום, ולא בלילה. ביום השמיני, אימול בשר אורלתו, ולא בלילה. תאמר, בכיסוי שנוהג בלילות כבימים, כיסוי אדם, יש לו מעליותה על המילה שהוא נוהג בין בלילות, בין בימים, כך צריך לומר. אומר רב אבא, וזה הסוף של הברייתא שאמרנו שם, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהן תשובה, והשיב רבי אלעזר הכפר ברבי, תשובה. עד כאן מסכת חולין דף פי דלת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו, הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני קונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
4: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע, לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד, לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחג.

0: מרגישים את השבת בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: הימים האלה בעוונות הרבים שוב אנחנו מונים לחורבן בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, והשבוע ביום החמישי לשבת יהיה יום תשעה באב, בעזרת השם נחוג אותו כיום לדת משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו, ואולי נזכה שעוד לפני תשעה באב יבוא. אבל צריך לעשות סדר בדברים. בואו נעשה קצת היום עבודה להבין את העניינים, מה קרה פה, על מה ולמה החורבן, ועל מה ולמה האבל על החורבן. יש שלושה פסוקים בתורה ובנביאים שמורים את כל העניין הזה. פסוק ראשון בתחילת התורה בבראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הפסוק השני מופיע בספר מלכים, ואני אגיד לכם גם את הפרטים. מלכים, בספר מלכים א', מלכים א', כן, נו איפה זה ברח לי, מלכים א', שמה אומר הנביא, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים. והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה, והנה אדוני עובר. מתי זה היה? בזמן שאליהו הנביא היה שם וברח שלא יהרגו אותו, ואמר כי עשבו בריתך נאום השם וכולי. אז אמר לו, חייך שאתה תבוא בכל ברית וברית ותהיה נוכח שם. פסוק שלישי לפי הסדר זה יחזקאל, יחזקאל פרק א', בהתחלה הוא כבר ויהי ב-30 שנה וכולי, מתאר יחזקאל, ואני בתוך נהר כבר ונפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. מה הוא ראה? והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת בתוך הברד ונוגה לא סביב. עכשיו אבותינו גם במדרשים וגם בזוהר וגם בגמרא דנו ופרשו את הדברים האלה. מה הדברים? אז ביארו כך. והארץ הייתה תוהו ובוהו, כשנברא העולם היה בהתחלה תוהו. מה זה תוהו? הגמרא אומרת, זה גלות בבל. ובוהו היה גלות מדי, זאת אומרת כבר שנברא העולם, עוד לפני שהיה האדם הראשון בכלל, לפני היום הראשון בכלל.

רוחו של משיח שיבוא במהרה בימינו. וצריך להבין מה קרה פה, מדוע היה כבר אז את כל הנבואה הזאת, זאת אומרת כבר היו הגלויות האלה לפני שנברא העולם, כבר היו מוחדים לפני ששת ימי בראשית, גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום. על מה ולמה? בקיצור, יש לנו בכמה מקומות, אבל אני רוצה לקצר היום ולהגיע לדברים העיקריים, כי יש הרבה הקדמות להבין את כל המהלך הזה, כולל מכירת יוסף וכולל מה שאנחנו נמצאים כעת בגלות ומה עלינו לעשות. יש לנו בזוהר הקדוש, בראיה מאמנה פרשת כי תישא, שם בדף רש עין תת, שם הזוהר מזעזע מאוד, מדבר על התקופה שלנו אפילו, ממש. שם הזוהר אומר שיש קו ירוק ויש אבנים מפולמות ויש, הוא מתאר את הארבע גלויות. מה זה קו ירוק? מתאר רבי שמעון בר יוחאי שכשאתה, אם נניח שאתה עולה לשמיים ואתה מתחיל לרדת לכיוון כדור הארץ, אתה רואה קו ירוק. זה מה שכתוב בשיר של בר יוחאי, קו ירוק מחדש חודשים. מה זה? זה הקו של האטמוספירה, ששם מתחיל להיות התהוות גשמיות. לפני כן הכל רוחני. הקו ירוק הזה, לכן כל דבר שמתחיל להתהוות בעולם הוא בצבע ירוק. וכך התינוק בימי אמו הוא ירוק. אפילו כשנולד הוא צהוב, יש לו צהבת, זה ירוק. צהבת זה ירוק. וכן עלה, יוצא מהעצית שלך או בהגינה, מתחיל להיות בצבע ירוק. אחר כך הוא מתפתח, נהיה אילן, נהיה עץ, נהיה פירות, נהיה מה שנהיה. אז זה נקרא קו ירוק. זה קליפה אחת. קליפה שנייה, יש אבנים מפולמות, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אבנים מפולמות? המפרשים כתבו, ויש לנו גם בגמרא בחגיגה בעניין זה, יש אבנים שנמצאים בקרקעית הים, אוקיינוס, שיוצא מהם מים, והם נקראים אבנים מפולמות. זה מים שבאים מהתהום. אומר הזוהר הקדוש, קו ירוק, הוא לא בער מה זה, הוא השאיר את זה סתום, אבל אבנים מפולמות, הוא אמר, זה שלומדים תורה ויש לך קושיות בלימוד התורה, ואז אחרי זה אתה זוכה לפסוק את ההלכה ולברר אותה מהי ההלכה, אז זה פסקי תורה, זה נקרא שיוצאים מהסלע, זה המים שיוצאים מהאבנים מפולמות. אחר כך הוא אומר הזוהר, חושך זה גלות מצרים. גלות, לא, הוא אומר שם גלות קצרה, סליחה. הוא אומר זו גלות קצרה. אז יש לנו, אנחנו צריכים לעבור, עברנו את קו ירוק, עברנו את אבנים מפולמות, עברנו את חושך שהוא גלות קצרה, ועכשיו אומר רבי שמעון, אנחנו בתהום, בתהום, לא מגיעים לקרקעית. וזה הגלות הנוכחית, נקראת תהום. ומה זה התהום? למה זה תהום? אומר בגלל מכירת יוסף. מכירת יוסף, מכרו את יוסף, אז איפה יוסף השליחו אותו? אומר רבי שמעון לבור. והנה אין מים בבור, והבור ריק אין בו מים. מה כתוב בגמרא? אבל נחשים ועקרבים יש בו. מביא את זה דברי הזוהר הקדוש, אומר ויש שם נחשים ועקרבים, ויהיה בגלות הזאת יש נחשים מעקבים מאלה. הוא אומר הנחשים, תשמעו את המילים, רמאים כמו נחשים, הרי הנחש הוא רמאי, נכון? רמאים כמו הנחשים,

מה זה עקרבים? אומר רבי שמעון, עקר רב, הוא עוקר מה שאמרו חכמי ישראל. אומר, יהיו רשעים בדור הזה האחרון, שיבואו, יהיו גם נחשים רמאים שיגנבו את הכסף שלנו, וגם יעקרו את התורה הקדושה. אז נחשים עקרבים זה הגזרות שגזרו עד היום אנשי המשפט, הרשע והיועצת המשפטית, על כל מיני, על כל לומדי התורה, זה נחשים רמאים, והעקרבים עוקרים את התורה, כל דבר שהוא עם התורה, נגד. אומר, ואז ישראל סובלים עניות, תראה ממש נבואה, אומר סובלים עניות גדולה. ומה זה העניות? הוא אומר העניות של ישראל זה בתהום. מה זה קשור לתהום? הוא אומר תהפוך את המילה תהום, מה יהיה אותיות? ה' בהתחלה, מ' ו' ת'. איזה אותיות זה? נו? מרמינן. פחד להגיד. אל תפחד, מי שעומד תורה לא יקרה לו כלום. אז הוא אומר זה מוות, מה שייך למוות? אומר רבנו, אומר אז רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אין דבר קשה כמו עניות, הוא מר ממוות. וזה מה שיהיה עם בני התורה בדור האחרון. ממשיך רבי שמעון ואומר, שם ארבעה, אמרנו זה ארבעה, נכון? מה היה בהתחלה? תוהו ובוהו, חושך ותהום. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כנגדם יש אש, רוח, מים, עפר. כל דבר בעולם, כל חפץ, כל ישות וגוף גשמי, יש בו אש, זה חום, חום שלא טבעי, רוח זה חמצן, מים כפשוטו, נוזלים, עפר זה החומר שממנו נעשה החומר הזה. אותו ישות. אז זה אש, רוח, מים, עפר. כן נגדם, אומר רבי שמעון, יש ארבע מידות רעות באדם, ומידת הגאווה, דומה לאש, אש עולה למעלה, אז הוא כל דבר מתגאה, הוא משוויץ, תראו, אני ככה ואני ככה, וכולי, יצאתי גדול, כמו כעת, יש מונדיאל, לא? מחשמה. שאחד אוכל את השני. אז הוא אומר, זה הגאווה. אחר כך יש שיחה בטלה, שאנשים אוהבים לפטפט. שיחה בטלה, מה זה? רוח. להיות קריין ברדיו, לסקר את המשחק, לסיקור החדשות, עדכון החדשות, פרשנות של החדשות, מה עוד? חקירת החדשות. בקיצור, והכל לשנות, קורא לזה חדשות. אז בקיצור, אומר שם, לכן שמסיימים את החדשות, מה יש שם? פרסומת מזג האוויר. רוח. אז זה רוח. אחר כך, אומר רבי שמעון, יש עוד מידה שהיא אהבת התענוגים. יש כל מיני, עכשיו נוסעים נסיעה על הים, נסיעה על הים, מי נוסע? המסכנים, העניים. נסיעה על הים, אבל יש בילוי, יש חופשת קיץ מיוחדת לך. קייטנת תשעה באב, חרדים, קייטנת תשעה באב. ילדים קטנים, כן, מאוד קטנים, מאוד מאוד קטנים. תקנה להם נעליים של ילדים קטנים, תקנה להם במבי, תקנה להם נעליים. בקיצור, הוא מכיר הכל. בקיצור, אחר כך יש, אז זה אהבת התענוגים. אחר כך יש הארבע, זה עצלות. הוא קם בשתיים בצהריים, ושואל, הגיע הזמן השחרית? הבנת?
הוא פוגש אותך בבוקר שאתה הולך לבית הכנסת, הוא אומר לך ערב טוב, אצלו זה ערב. וכן בערב שבת, הוא אומר בערב שבת בארבע לפנות בוקר, ערב שבת. בקיצור, אז אלה ארבע מידות רעות שיש באדם, צריך לעבוד עליהם. הוא אומר וקץ פורקנה, הראשון גאווה, שתיים שיחה, שלוש תענוגים, ארבע עצלות. אומר רבי שמעון, וקץ פורקנה עד התהום, עד שנגיע לתהום, זאת אומרת אין עוד ירידה, זה קץ פורקנה. דברי רבי שמעון, אני לא אומר לכם שלי כלום. ואומר כנגד זה, יש ארבע מיתות בדין לחטאים, לאלה שעושים חטאים. יש עבר על עבירה של חנק, ויש עבר על עבירה של הרג. ברמינה צריך להטיז אותו בסייף. ואחר כך יש עבר על עבירה שהיו עליה שרפה, ויש עבירה שהיו עליה סקילה. זה ארבע מיתות בדין כנגד אותם ארבע, כך הוא מביא בהקדמה לספר בראשית בדף יוד א'. הוא אומר והם רוח והרעש והאש ראה אליהו. הוא אומר רוח מה? רעש, אש, ואחר כך קול דממה דקה. הוא אומר זה הכל מן התורה, ואין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. תודה. אז ממית עצמו עליה זוכה ללמוד את התורה, אפילו שאנחנו עניים, אפילו שהם מקצצים לנו בתקציבים, אנחנו ממשיכים ולומדים תורה על הפעם ועל חמתם. עכשיו השאלה נשאלת, ריבונו של עולם, עוד לא נברא האדם הראשון, לא נברא העולם בכלל, לא חושך ולא אור, לא יום ראשון התחיל, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני התהום, מאיפה באו כל הזוהמה הזאת? ועוד לפני שנברא העולם, מה היה? היה יצרה? לא היה יצרה אפילו, הוא לא נברא עוד. אז מאיפה זה בא? רבי שמעון שואל את השאלה הזאת, פרשת תרומה, קוף ממתת, שמה כותב רבי שמעון, זה טעינה לתהומה. טעינה פירושו בוץ, בוץ שיש בקרקעית הים. היית פעם בקרקעית האוקיינוס? לא היית. אי אפשר להגיע לשם. מגיעים לגובה של 750 מטר מעל קרקעית הים, יותר אי אפשר לצלול. פוסס או סוללת עם כל מה שיש שם. אז אם כן, זה טעינה דתהומה, ועליו נאמר ויגרפו ממיו רפש וטיט. אבל אומר מי שיודע ששמה בתוך המקום הזה בקרקעית האוקיינוס יש שמה זהב. כן, הקדמת היום קופי. יש שמה זהב. וזהב הארץ היית טוב. איפה הזהב נמצא? בים. איפה הזהב? תשאל את אלה שמכירים. אומר ובזהב ידוע יש סוספיטה דדהבה, כלומר פסולת, כשהצורף לוקח את הזהב אז יוצא מהזהב פסולת, נקרא סוספיטה דדהבה. אז מזה נהיה כל השמטס האלה שהזכרנו. וגם אתה עושה יין, יין משובח, קברנה, אז יש לך שמרי היין, בתחתית של היין יש בוץ. ניסית פעם לעשות יין? למה לא? כל דבר לא. מה איתך? מה אתה? עשו מפלסטיק? קח אותו אליך, בוא הנה. קח אותו אליך איזה שבוע אחד, שילמד. אז מתחת לבקבוק, בתחתית של הבקבוק, יש שם כמו בוץ, זה שמרי היין. זה מה שאנחנו נמצאים היום. וזה דרום אפריקה, שמה 50% מהזהב מגיע משם. וגם בדרום אמריקה יש הרבה מקומות. אתה רוצה, אני אקח אותך לשם? אני לא רוצה ללכת לשם.
תקרא, אני אשלח אותך. כן? ובים האוקיינוס. אומר, אז משם היה כל זה. במקום אחר, ומעניין, בסוף ספר בראשית, יש שם תוספות מהזוהר. זאת אומרת, קטעים שהושמטו מהזוהר, ונתפסו אחר כך בתקופה יותר מאוחרת, בדף רש נון ב', שם הזוהר מביא, מה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה, שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. מתי זה היה? לפני בריאת העולם. כמה זמן? בגמרא כתוב, תת כעת דורות. כמה זה תת כעת? 974 דורות. והסר מהם 26, 1,000 פחות 26. 1,000 פחות 26 היו קודם שנברא העולם, ולכן תראה מאדם ועד אברהם ועד נוח כמה? 10 דורות. 10 דורות מאדם ועד נוח. ומנוח ועד אברהם עוד 10 דורות, מיחד נהיה 20. עכשיו, אחרי אברהם, בא יצחק, הבן של יצחק זה היה קהת, לוי, יעקב, סליחה, הבן, ניסיתי אותך. אז עוד פעם, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם, אתה רואה? אז מצאתי אותך. אמרם, ואחר כך בא משה. משה רבנו נתן את התורה, דור 26. אז זה כתוב בתורה, בפסוק, איפה זה? דבר ציווה לאלף דור. איפה זה? איפה? קופי. אשר קראת את אברהם שאותו ליצחק, ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. יפה. טוב. אז הוא אומר, זה מה שאמרה הגמרא, הוא לא אומר את הגמרא, אבל הוא אומר, הזוהר בעצמו אומר, זה בונה עולמות ומחריבם, אז הראשונים היו קדושים, אבל בסופם היה עכירות. מהעכירות הזאת, באים אלה, אז בלש, אתה רואה מה שהם עושים לנו היום, באים ללגלג על התורה, באים לענות את בני התורה. מענים אותם. אז אומר, זו האחירות. עכשיו, למה זה קרה? למה זה קרה? ראינו שיש אחירות. עכשיו אומר, בוא, ששת ימי בראשית, פחות או יותר כל אחד יודע מה היה בכל יום ויום. נכון? עכשיו, ביום השישי נבראו אדם וחווה. עכשיו למה זה קורה? מה קורה איתנו עכשיו? מה שייך לנו? אדם וחווה. והזהיר אותם שמכל עץ הגן אכול תאכל. מעץ הדעת, טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלו ממנו מות ימות. נכון? בקיצור, אז אדם וחווה אכלו מעץ הדעת, והם חשבו לתקן, אבל הטעות שלהם הייתה, וזה הנחש, ערום היה, רשע מרושע, הוא השיא את חווה ויעץ לה לאכול, ואחר כך היא אומרת, הנחש השיאה אני ואוכל, ואדם אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי ואוכל, נכון? אז אומר, עכשיו הם אכלו, למה הם אכלו? הם רצו לתקן, חשבו לתקן, הוא בא נחש בתור יועץ. אבל רשע היה, התכוון להכשיל אותם, הוא הצליח להכשיל אותם. ואז מיד בידעו כי ערומים הם, זאת אומרת, המלבושים הרוחניים שנתן להם הקדוש ברוך הוא, פרחו מהם, וזה לא כמו שהמשוגעים מציירים לנו את אדם וחווה, ואומרים בלבוש אדם וחווה,
שקר מוחלט, לא היה להם עדיין גוף שלנו, לא היה את האיברים שלנו בכלל, היו בקומה עצומה, מאדם הראשון היה מהשמש ועד הרצפה פה, מרחקים אדירים הגובה שלו, וגם חווה בהתאם. ואז התמעה את קומתו, איך הוא אומר, איפה הפסוק אומר? לפני זה מה כתוב? אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. אז נתמעת קומתו למאה אמה. ומה היה? כל הטעות, אומר רבי שמעון, בגלל שאכלו מעץ הדעת ביום שישי, ואם היו ממתינים לשבת, ואז היו אוכלים מעץ הדעת, אנחנו היינו היום כולנו בגן עדן, יושבים, ססים ושמחים, על שולחנות ארוכים, בלי כוח של הסתרה אחרה, ולא היה סתרה אחרה בעולם בכלל, הייתה נחלט לגמרי. אני לא יודע מה אתה מדבר עכשיו. מה בהסכמת? כן. הוא אמר לו, מכל עץ הגן, אכול תאכל. זאת אומרת, כן תאכל. אבל הוא אומר לו אחרי זה, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מתי? בחול לא תאכל ממנו.

אומר, הם חשבו לתקן, זה היה עצת הנחש. ולכן, תראה בפרשת בראשית, מתחילה עוד, כשקרה המקרה הזה, והיה אומר, לא, בא הקדוש ברוך הוא, שמעו את רוח אלוהים מתהלך לרוח היום בגן, כתוב באונקלוס, כתוב מנחת יומה, זה שעת מנחה היה. היה שעת מנחה, והיה אומר, לא אייקה, אייקה, דרשו רבותינו, איכה. אז מה, התחיל אז איכה? כן, אומר כן, זה גרם איכה. איכה ישבה בדד, אייקה. אז, ואז הוא מספר, כל אחד מספר מה היה איתו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ואיבה אשית ביניך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואיבה ראשי תיבות, איכה ישבה בדד העיר. ואיבה אשית ביניך ובין האישה, אז יבוא הנחש, ולכן אנחנו יש לנו שבוע שחל בו תשעה באב, וצריכים להגביל את עצמנו בכל מיני עניינים, ולהיזהר שלא להיכשל ולא לבוא לידי איזה דבר שקרה. איכה ישבה בדד העיר? פשוט, פסוק ראשון. מילים ראשונות, ארבע מילים של איכה. טוב, אחר כך, אחר כך מה קרה? אומר, פסוק אומר, משורש נחש, יצא צפה, איפה הפסוק הזה? יוב. כן. משורש נחש יצא צפה. מי זה הצפה שיצא? נו? קין. הרוצח הראשון בעולם. משורש נחש יצא צפה. קין, והוא, זה כל הסיבה, קין, שים לב, זה סובב, מסתובב סביב קין. אז קין היה הראשון שרצח את אחיו. אחריו אומר, מי בא, בא בתור, היה ישמעאל. אלה ישמעאלים שיש לנו היום. ישמעאל, ישמעאל. וואי, וואי. וישמעאל רצה להרוג את יצחק. מה עשתה שרה? כי לא יירש, גרש האמה הזאת את בנה, כי לא יירש בנה האמה הזאת עם בני עם יצחק. הבנת? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. קוראים את זה בראש השנה, נכון? טוב, טוב שאתה זוכר, נענע לי בראש. בקיצור, אחרי ישמעאל, גמרנו עוד לא, זה עוד לא התחיל. מי בא? עשיו. עשיו, איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. ועשיו אמר, יקבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. כך חשב עשיו, דימה בנפשו להרוג את יעקב. אז כל זה תוצאה של אותה זוהמה שהייתה בקרקעית הים, בקרקעית התהום. עכשיו הרי לא היה תהום, אנחנו מדברים כעת עוד לפני בריאת העולם. נו, אז מאיפה זה? אה? בוסידוס. אז הזוהר עודן זה שאלה. א', זה תתקע דורות, נו, אמרנו קודם. זה מה שהגמרא במסכת חגיגה, דף י"ג עמוד ב'. הגמרא שמה מביאה שהיה עולמות ומחריבם. אז מהפסולת שלהם, משם נהיה כל זה. וגם בזוהר הקדוש כתוב, כי הוא מנה דקטיש פרזנה, זאת אומרת היצרן שהוא לוקח ברזלים, רוצה לנסר אותם, וזריק ניצוצין לכל איבר. אז יש 325 ניצוצות שיצאו מאז שברא את העולם, מהם נוצרו החיצונים, כוחות החיצונים בעולם. ואנחנו מכפרים, אנחנו מתקנים אותם. כל תפילה, כל יום, כל עבודה, מכפרים. אז זה הדבר שגרם את כל מה שיצא אחר כך. עכשיו אנחנו אמרנו שלקחנו את קין, כי אנחנו צריכים את הנושא.

0: הנושא הזה, לבנות עליו כמה דברים, להבין מה קרה פה. קין היה צריך להיות צדיק, ואתה מתחכם, לא סתם. בנו של אדם הראשון, הקרוב בו היה רע מאותו טוב. הבל הוא בו טוב מאותו רע, כך כותב רבנו ארי, שהיום יום פטירתו, זכותו תגן עלינו. אומר, עכשיו, וכן באו, איזה דורות באו אחר כך? היה דור המבול, במה הם קלקלו? מהעריות, כן? דור המבול. אחר כך דור הפלגה, מה קלקלו? עבודה זרה. עבודה זרה שאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע בשמיים. אחריהם מבא דור סדום. דור סדום, מה קלקלו? חמאס מפניהם, כסף. היו גונבים, גוזלים, גזלנים. אז זה סדום, אחרי סדום באה גלות מצרים, גם כן ארבע. אז מי עם הארבע? מבול, פלגה, סדום, מצרים. ועכשיו מצרים, למה קרה? למה ירדו למצרים? בגלל? מכירת יוסף. מה קרה פה? מה שקרה פה, תבין, יש פה עניין גדול, למה? יש שאלה שכולם שואלים אותה, קוראים פרשת וישב ולא מבינים. המדובר הוא ב-12 שבטיה, עדות ישראל. אמנם בנימין לא היה בעסק ולא יוסף, אבל כל העשרה שבטים, חוץ מראובן שלא היה בפנים, אז התשעה היו ראשי סנהדראות, ענקים בתורה, אנשים קדושים מאוד. אנשים קדושים, איך עלה על דעתם לקחת את יוסף, ולשים אותו בבור, ואחר כך גם להוריד אותו למצרים, למכור אותו לעבד, ועוד יותר היו כאלה שרצו להרוג אותו. הנה האיש על הזה בעל החלומות בא, ואתה לכו ונהרגהו, נשליחו באחד הבורות. ואמרנו חיה רעה חלטו. איך זה קרה? אז הוא אומר, עוד יותר קושייה יש. הלו, הם היו תשעה, והם עשו חרם שלא יגלו. ואת מי צפו איתם? השכינה, זאת הקדוש ברוך הוא עצמו. אז איך הקדוש ברוך הוא הסכים שהם ימכרו את יוסף? שאלה, מותר לשאול. אז התשובה אומרת רבנו ארי, שכיוון שירדו, אמרנו, נשמות שהתלכלכו, והיו תתקה דורות שעמד ופזרם בכל דור ודור. יש עוד פסוק, אשר קומתו ולא עת, נהר יוצק יסודם. מכיר את הפסוק הזה? זה באיוב. אשר קומתו ולא עת, נהר יוצק יסודם. הגמרא אומרת, אלו תתקה דורות שהיו קודם בריאת העולם, ראה ששם יש רשעים, נעבזי פנים שבדור, עמד הקדוש ברוך הוא ופיזר אותם בכל דור ודור באים קצת. הדור שלנו באו הכי הרבה. אומר, ומהם עבזי פנים וגזלנים והרמאים שיש בדור. אז זה אותו דבר, העולם התחתון יחד עם, אתה יודע עם מי, כולם. כולם פרצה הרבה. עמד ושתלן בכל דור ודור. איפה זה? גמרא במסכת חגיגה, י"ג עמוד ב', וזה עובר לי"ד. אמר רבי שמעון החסיד, תתקעה דורות שהיו קודם שנברא העולם, עמד ושתלן בכל דור ודור, והם הם עזי פנים שבדור. טוב, עכשיו מה קרה פה? למה הקדוש ברוך הוא הסכים? למה? כיוון שהיו נשמות שירדו למצרים מאותם חטאים של אדם הראשון גם, שבאותם שנים שפרש מאשתו, כמה שנים היה? 130 שנה שפרש מאשתו, אז ירדו אותם נשמות לתהום והיה צריך להוציא אותם. עכשיו צריך אחד צדיק גדול בסדר גודל של יוסף הצדיק, שהוא ירד והוא יביא אותם משם. ולכן עכשיו מובן למה יוסף היה מלך במצרים. מה קרה? היה יוסף הוא המשביר, והתורה מגדלת, מפרשת ומרחיבה את המעלה של יוסף במצרים, וכולה היא ארץ, הוא קורא לה ערבת הארץ. הכי זיף זה שמה. כך כותב רבנו ארי. רבנו, המדינה הכי מזוהמת בעולם זה הם. רבי אברהם אזולאי עשה ארבע מדרגות, אומר המדרגה הכי גבוהה זה ארץ ישראל, שהיא הכי קדושה מכולם. אחריהם, נו מי זה בא אחרי ארץ ישראל? מספר שתיים, כל הארצות שהן לא מעבר לים, בקו קו אדמה עם ארץ ישראל. בדיוק, בדיוק. אחרי זה, אחריהם הארצות שמעבר לים, שלוש, מספר ארבע זה מצרים. ואפילו שמצרים היא נקראת מצרים על שם שהיא במצר, בגבול של ארץ ישראל, אבל היא נקראת ערבת הארץ. כי היא חלק מאפריקה, ותשעה, איך אמרה הגמרא, 10 קבים זנות ירדו לעולם, 9 נתנו אפריקה ואחת כל העולם כולו. ראש אפריקה זה מצרים. הרי זה הקשר בין אסיה לאפריקה, נכון? אנחנו מצד אסיה, אחרי אילת, אתה כבר עובר ליבשת אפריקה. וגם צון אפריקה, אז אל תשוויצו שמה, כן? הבנת? אומר אני צרפתי. בקיצור, שם היה הבעיה. מה עשו השבטים? אמרו, הראשון היה קין, אחריו בא ישמעאל, אחרי ישמעאל בא עשיו. ושלושתם לא הצליחו. הם רצו לעקור, להשמיד, אבל לא הצליחו. אומר עכשיו, מי הגיע? יוסף. הרי זה היה, כל זה עשה, תשים לב, זה הטריק של לבן הארמי. הוא עשה את כל הבלגן. למה? יוסף היה צריך להיות הבכור, כי היה, רחל הייתה מיועדת ליעקב אבינו, וממילא היה יוסף הבכור, אבל לבן החליף בכוונה את רחל בלאה, ורחל ויתרה והייתה מסרה את כל הסימנים ללאה, את כל הסודות בינה לבין יעקב ללאה, והוא חשב שזו רחל, והיא בבוקר והנה אליה, אז הוא חשב על להביא את יוסף, ובסוף נולד ראובן. ולכן הוא קורא לו בכור שורו הדר לו, מי זה יוסף? עכשיו יוסף, הם אמרו, השבטים, שהוא קין. הוא באמת היה מקין, אבל מהצד הטוב שבקין. המובחר שבקין. זה היה יוסף הצדיק. ותאר לך באיזה ניסיון נורא הוא היה. הוא גם בא מקין, גם האחים שלו שונאים אותו, גם בחור יפה תואר ויפה מראה, אין כמו בכל העולם. גם בגיל 17 וירד למצרים רווק, ולא חטא, ומסיתים אותו יום יום, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמעה אליה, להיות עצנה. תראה מה זה, זה אי אפשר לתאר את מעלת גבריאל. שמעת מזה יוסף? הוא היה, המורה שלו היה המלאך גבריאל. אז אומר, עכשיו הבנת? הסכימה השכינה שכן, שכן יורידו את יוסף למצרים. למה? כיוון שיש שם מלא נשמות, כל ה-600,000 של ישראל שיצאו ממצרים ממשה רבנו, וגם כולל משה בעצמו, היו במצרים, הנשמות היו שם, והיה צריך לרדת יעקב אבינו לתקן את חטא אדם הראשון, ולהביא שם, והשבטים שם יביאו את כל ה-600,000, כי בהתחלה מה היה יעקב, הרי יעקב 12 שבטים, ועם ה-70 נפש ירדו למצרים, נכון? לכן בהגדה של פסח, עכשיו נתחיל להתבהר לנו, אתה קורא ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה לגוי גדול לעצום הרב, פתאום הם נהיו 600,000, זה כל הנשמות שהיו תבועות בתוך הקליפות, לא מעכשיו, עוד לפני שנברא העולם.
1: למה?
0: כן, אנחנו כעת בנושא, אנחנו נמצאים בנושא, זה הפרינציפ של השיעור הזה. כן, אז אומר, עכשיו תבין מה קרה פה. אז הם חשדו, אמרו, יוסף זה קין. כיוון שיוסף הוא קין, אז אם כן, בואו נגמור אותו. וכולם היו, גם ישמעאל היה מקין, עשיו היה מקין להבדיל. כולם היו מקין, אז אמרו הנה קין וישמעאל ועשיו, ועכשיו בננו חס ושלום להבדיל יוסף, הם חשבו אותו בצד הלא טוב. זה לא נכון, יוסף היה צדיק יותר מכולם. ולכן אביו בישראל אהב את יוסף מכל אחד. כי בן זקונים מולו, יפה לך. עכשיו, ידוע גם, אומר הזוהר, שעל מכירת יוסף איך אנחנו מכפרים על ידי שמירת שבת. למה? הוא תיקן לנו מוסף של שבת. ועל ידי שמירת שבת אתה מתקן את מכירת יוסף. ושאל ידידנו ידידיה, איך אנחנו, מה אנחנו אשמים, איפה הוא נעלם? הוא פה. אז הוא שאל, איך אנחנו צריכים לשלם על מכירת יוסף, מה זה קשור? מה עם יוסף? אז אומר, בגלל שמכירת יוסף הייתה בהסכמת כולם, וגם הקדוש ברוך הוא הסכים, אבל היה שנאת חינם. בגלל שנאת חינם, ואנחנו הבנים שלהם, צאצאים שלהם, ואתם תשמו עוון אבותיכם. לא מכיר את זה? אבל הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את אותם נשמות של 600,000 ממצרים. בסדר, בסדר, בסדר. אבל הם סדרו אותו, נכון? הם מכרו אותו. אז אומר, ולכן זה רמז לעתיד. מה לעתיד? כי ששת ימים עשינו את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. זאת אומרת, לעתיד לבוא, עוד מעט יבוא 1,000 השביעי, ואז יהיה שבת ונפש, הכל יהיה שלם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. נכון? אחר כך, אז בבית ראשון מה היה? בבית ראשון היה בנה אותו שלמה המלך. ומה היה אז? למה נחרב? בואו נחזור כעת מה אנחנו צריכים לעשות. בגלל שהיה שם עבודה זרה, כי לא היה ראות שפיכות דמים. אבל מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? ויתר הקדוש ברוך הוא, זה בירושלמי מסכת עבודה זרה. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תורה. ולכן בית ראשון נחרב מפני ביטול תורה, שנאמר, הנביא ירמיה אומר, הוא היה בבית ראשון, נכון? מה הוא אומר? על מה עבדה, עבדה הארץ, ניצתה, מבלי יושב. ואז הגמרא אומרת, פסוק זה נשאל לנביאים ולא פרשו, נשאל לחכמים ולא פרשו, עד שפרש אותו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ואמר, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. זה הפטרה של יום תשעה באב. בגלל שלא למדו תורה כמו שצריך, בגלל זה קרה מה שקרה, וזה מה שלכן הם מעכבים את הגאולה הם לא רוצים שילמדו תורה, וכל פעם הם מראים לאלה שמתגייסים עוד, בני ישיבות. אז הם, אתה מבין, זה אותה מלחמה שעכשיו היא בסי. אחר כך הבית שלי נחרב, זו התשובה למה מכירת קין, מכירת יוסף. מכירת יוסף, בית שני נחרב, באיזה אבון? שנאת חינם. ומאיפה זה בא? מהאחים ששנאו את יוסף. מאיפה זה בא לנו השנאת חינם? מהאחים שהם לא יכלו לדבר לשלום, כן? אז בגלל שהיה שנאת חינם, אז עדיין האבון שמכירת יוסף מקטרג. אז ביום שנהיה באחדות אחת ונאהב האחד את השני, לא יהיה עוד גלות. בסדר? הבנת? עכשיו, איך זה קשור לקין? תראה, הנביא יחזקאל, יש שאלה עליו. הנביא יחזקאל, רבנו הארי שואל, תפתח ספר יחזקאל ותראה דבר מוזר מאוד, שאין בשום נביא. כל נבואה, פתחת פעם ספר יחזקאל, שמה למעלה מ-40 פרק, נכון? ממדלת, ממהה, ממבב ועוד. כל נבואה מתחילה, בן אדם שים פניך. ויאמר אליי בן אדם, הנביא על העצמות האלה, התחיין העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. למה הוא קורא לו בן אדם? מה, כל הנביאים לא בן אדם? נו. זה מאוד מאוד בולט. בכל נבואה, תחילת פרק, ויאמר אליי בן אדם. אז הוא אומר לו, אתה בנו של אדם הראשון, אתה קין. זה הקין הראשון שנתקן. אז יוסף היה מקין, אבל עדיין לא גילו אותו, בא יחזקאל הנביא, והוא היה מקין. ולכן הקדוש ברוך הוא קורא לו בכוונה, קין, בן אדם עמוד על רגליך. למה? תקן את מה שקין עשה. אז באמת יחזקאל הנביא, הוא היה, לכן יחזקאל גמטריה יוסף, 156, נכון? 156. תספור בבית, תשב, תמנה, תראה, תחשבון. מה, לא הכנת שיעורים? מה אתם לך לאחים? טוב, אז אמר לו, הוא תיקן, ומה בא יחזקאל הנביא לומר? מה הנבואה, מישהו זוכר את הפטרת פרשת ויגש? איך זה מתחיל שמה? בן אדם, קח לך לעץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חברם, ולקח עץ אחר וכתוב עליו לאפרים ויוסף ובני יוסף חברם. וכי יאמרו אליך אחיך, מה אלה לך? ואמרת, פה אמר אדוני אלוהים, הנני אני מביא אותם מכל מארץ צפון ומארץ מזרח וממערב ומדרום, את כל ישראל אני מקבץ אותם, קבץ נידחינו ארבע כנפות הארץ, והיו לאחדים בידיך. ואז הוא אומר, תיקח את העץ ויהיה עץ אחד, וככה היה. ואז הוא אומר, זה עץ, לא יחלקו עוד לשתי ממלכות. הרי נחלקו מתי? בזמן רחבעם. ואז מנשה בן חזקיהו, לא מנשה, לפני כן היה ירועם בן נבט. ירועם בן נבט הלך ופתח אסכולה חדשה, ממלכת ישראל, איפה? בשומרון. הלך לשומרון ושם הקים ממלכה של ישראל, כל עשרת השבטים היו איתו. ופה נשאר יהודה ובנימין, ועליהם שלט הזרע של דוד המלך, עד צדקיהו, ואז נחרב בית המקדש. עכשיו הם, עשרת השבטים גדלו 150 שנה לפנינו. כן, הם גדלו. אז אומר, לכן עכשיו קורא לקין, להזכל, בן אדם על שם קין. עכשיו זה מובן. ואז הוא תיקן את קין, והתנבא את הנבואה, והיו לאחדים בידיך. כלומר, תהיה אחדות. ואז זה יהיה משיח תתקנו. ולכן עכשיו מובן. אז מה, אז סגרנו את הקצוות, אין שאלות עדיין. מה היה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום. מאיפה זה בא? אמרנו, היה אבנים מפולמות, היה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מהפסולת סוספיתא דדאבה, גם מהזהב יש פסולת, גם מהכסף יש עופרת, גם מהנחושת יש בליל, ועוד ועוד ועוד. כן? אז כל דבר שאתה בונה, כמו המתקן הברזלים, מה אומר הזוהר? דזריק ניצוצין לכל איבר. כן? אז יוצא אש. עכשיו שהם מנסרים ברזל, ראית פעם? איך יוצא אש? לא, בלי אש. מהאש יוצא לבד, מהחיתוך. בחיתוך של הברזל יוצא אש. זה ניצוצות. נקראים שק ניצוצין. 320. מאיפה בא 320? תיקח את המילה דין. כמה זה דין?
1: 64.
0: ויש 5 פעמים דין. לכן אמרנו אתמול בלילה במוצאי שבת, לינו עמד אוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננהו. 5 פעמים נון וב, 5 פעמים דין. יופי, יופי. אז זה 280, זה פער, מנצפח. זה מנצפח. ואילו בשח, שח זה 5 פעמים דין. שח, תיקח דין, כמה יוצא? 64, כפול 5, 4 כפול 5, 20. ו-60 כפול 5, 300, 320, זה שח, שח דינים, שח ניצוצים. ואנחנו צריכים למתק אותם על ידי אות ה. איך מביאים אות ה? 5 אלפים. אנחנו מדביקים לכל דין א', נהיה אדנות. ואז זה מתמתק, נהיה שחה. לכן בתורה כתוב, כי ימצא איש נערה, כתוב בתורה נער, לקרנן נערה. זה אותו דבר, זה שח ושחה. המספר של נער, גימטריה, שח. כן? אז זה אותו דבר. ואיפה אנחנו מתקנים את זה? אתה יודע? בתפילה של ימים נוראים. ובכן יתקדש שמך אדוני אלוהינו על ישראל עמך. יתקדש שמך השם. ראשי תיבות יוד שין יוד שח. אבל כשאתה אומר על ישראל עמך סופי תיבות שחה. יתקדש האות האחרונה שין, שמך כף, השם ה', נהיה שחה, כן? אז אתה שמה ממתק כבר בראש השנה את השח לשחה, מיד דין ענייה אדנות. ואז הכל מסתדר, ולכן יש לנו את הבכי על חורבן בית המקדש, מפה מובן, למה צריכים כל כך איזה הלכות שיש על גבי הלכות, מנהגים על גבי מנהגים, בשבוע שחד בו ובתשעת הימים ועוד ועוד ועוד, וכל מה שאמרו לנו, כתבו לנו פוסקים, לכן צריך לשמוע בדברי חכמים ולהתאבל על חורבן בית המקדש, ולא לשכוח בצהריים כל יום לומר את תיקון רחל. מה זה תיקון רחל? אומר את תיקון רחל יחד עם עוד שתי קינות, אחד, איך?
1: יום
0: יום רביעי אומרים, כן. אבל ביום חמישי לא אומרים. כן. כן, מה רצית? אני לא שומע. אחרי השיעור. אחרי השיעור משברכים, לא עכשיו. מה אתה רואה? מפריע לנו? אז הבנת? בקיצור, כן. ידידי, אז איפה השאלה שלך? עם מכירת יוסף? ברגע שיש מישהו מאיתנו, חלילה, ששונא מישהו מישראל, הוא עוד פעם מעורר את מכירת יוסף. הבנת? ביום שלא יהיה לנו את יצר הרע הזה, שהמשיח יתקרב לבוא, אז אנחנו, הלב שלנו יהיה חלק ונקי, ונאהב אחד את השני, ואז נהיה באחדות, כלומר, תכפר אבון. יוסף הצדיק, מה? לא מחל? מה אתה מדבר שטויות? אתה מדבר שטויות. מחל. אתה לא קורא חוק לישראל, אני אכיר אותך, היה רק פאות וזקן. תקרא חוק לישראל. מה כתוב שם בזוהר? רבי שמעון צועק, אומר עם יוסף מחל, מה פתאום המקטרג מקטרג? מי הוא בכלל? רבי שמעון לא מפחד ממנו, היה? הבנת? אז לכן צריך לדעת שעל ידי זה שגם נלמד תורה וגם נכפר על חורבן בית ראשון וגם נאהב אחד את השני ותהיה אחדות, אז נכפר על מכירת יוסף ונכפר גם על מה שהיה בבית ראשון, ואז במילה גאולה באה במהרה בימינו בנחת ולא בצער. מוכים תהיו, נר לכבוד רבנו הארי. סיני, סיני, לא נקרא, ארי שבחבורה, ממנו תצא תורה.
1: עד כאן דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: לכוחות השבת. ערב שבת הגיע, הסירים על האש, אפשר כבר להריח את לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
4: פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ואת חנן, שבת נחמו, שנת תשפ"ו. הפרשה מתחילה ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. הפרשה הזאת באה תמיד לאחר תשעה באב, כידוע לכולם, כמו שכותב הטור, לאחר תשעה באב קוראים פרשת ואת חנן. צומו וצלו. קודם כל צמים צום תשעה באב, לאחר מכן מגיעה פרשת ואת חנן, נקראת בלשונו של הטור צלו, מלשון תפילה. משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא ומתחנן להיכנס לארץ ישראל. השבת הזאת היא גם הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נקרא בעזרת השם את ההפטרה הראשונה של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. כמובן שאם הפרשה הזאת עוסקת בענייני תפילה ובתפילתו של משה, היינו רוצים לעסוק קצת בענייני התפילה, ובעיקר בתפילה שבאה לאחר תשעה באב. בואו ננסה בעזרת השם לבאר את הדברים וללמוד עד כמה שידנו משגת. ברבותינו המפרשים, עומדים רבותינו על המילה ואת חנן. ואת חנן היא אחד מעשרה לשונות של תפילה, כמו שמופיע במדרש אחד, או אחד משלוש עשרה לשונות של תפילה שמופיע במדרש אחר. כל אחד מהם מביא לשונות אחרים. מביאים חז"ל את הרשימה של הלשונות שישנם בתפילה, ואלו הם: שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול ותחנונים. אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הלשונות של התפילה. ומכל הלשונות של התפילה, אומרים חז"ל, בחר משה רבינו את המילה ואת חנן. ואת חנן, המילה ואת חנן מלשון מתנת חינם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא מגיע שום דבר, והבקשה ממתנת חינם, זה הכוונה, תחנונים. אלה הדברים שאומרים רבותינו. המילה ואת חנן, הגימטריה שלה היא 515, ולכן אומרים חז"ל במדרש בפרשת השבוע, שמשה רבינו התחנן 515 תפילות, וביקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. המניין של תפילה בלי יוד, תפי למד ה', המניין שלה 515. אותו גימטריה יש גם למילה שירה, שין יוד רי שי, גם היא הגימטריה שלה זה 515. וכמובן גם המילה ישרה, שזו הפך המילה שירה, גם היא 515. למה זה בא לומר? מה זה העניין של שירה? כותב בעל הטורים, ואת חנן גימטריה שירה, אומר בעל הטורים שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו. הוא אמר לפניו שירה כדי שהתפילה שלו תשמע. למה? כידוע לכולם, מצאנו שגם העבודה בבית המקדש הייתה מלווה בשירת הלווים. למה? שנאמר, כמו שכתוב, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך. ולכן העניין של התפילה זה העניין שבא בלשון רינה, בלשון תפילה ושירה, מתקבלת הרבה יותר טוב. יש כאלה שגורסים את המילה שירה, הופכים אותה והופכים אותה לישרה, שמשה רבינו גייס גם את כוחם של מלאכי השרת, מלאכי השרת נקראים בשם רגליהם רגל ישרה, ויודם נקראים בשם רגליהם רגל ישרה, לכן מציינים גם את העניין של ישרה, שמשה רבינו גייס גם את הכוח של מלאכי השרת. בחז"ל הקדושים אומרים, בגמרא במסכת ברכות, במקום רינה שם תהיה תפילה. אומר רש"י, במקום רינה בבית הכנסת, ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב, לכן משה רבינו התפלל 515 תפילות כמניין שירה כדי שתקובל תפילתו. בפענח רזה הוא כותב את חנן גימטריה תפילה ובגימטריה שירה, שצריך לתפילה ניגון ונעימת קול, כעניין כבד את השם מהונך, אל תקרי מהונך אלא מגרונך, תכבד את הקדוש ברוך הוא מהגרון, מהפיוטים עם שירים. בביאור על בעל הטורים הוא כותב מה שכתוב בילקוט שמעוני, כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שמוחלים לו כל עוונותיו.

עד שנעשה לו נס, והוא אומר שירה לקדוש ברוך הוא, מוחלים לו כל עוונותיו, ונעשה בריאה חדשה. ולכן משה רבינו כאן הזכיר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לו, ויות בו עשה את, הזכיר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לו, הוא קיווה שהקדוש ברוך הוא ימחה לו על העוונות שהוא עשה, זה הבקשה. ולכן הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ימחה לו, ולכן אחרי שהוא מזכיר את הניסים, אומר משה רבינו, אתה אכילות להראות את עבדך ואת גודלך ואת ידך החזקה, ולכן היות ואמר את זה, לכן הוא זכה, שהוא ביקש, אם אומר שירה לקדוש ברוך הוא על ידי אמירת השירה, הוא יזכה למחילת עוונות, והקדוש ברוך הוא ימחה לו על העוון שלו, ויכניס אותו לארץ ישראל. אלה הדברים שאומרים רבותינו. דבר נוסף, רק כהערת אגב, בכל הסידורים של בני עדות המזרח, ואותו דבר בנוסח של אשכנזים, נוסח ספרד, מופיע בסוף נשמת כל חי בפי ישרים תתרומם, שפתי צדיקים תתברך, מופיע שם יצחק ורבקה. בשני הצדדים יש אותיות גדולות שכתוב הזה יצחק ורבקה. אומרים המפרשים מה זה הנושא הזה של יצחק ורבקה? יצחק בגימטריה 208, רבקה בגימטריה 307. 208 ועוד 307 נותן לנו 515. מה זה? כותב המגלה עמוקות באופן למדהי, הוא כותב, יצחק מסמל את מידת הדין, מידת הגבורה, זה הסמל שלו. לעומת זה רבקה מסמלת את מידת הרחמים. כשאתה לוקח את יצחק רק לבד ל-208, זה מידת הגבורה. אם אתה מצרף עליה את רבקה, אתה מביא את מידת הרחמים על האדם. לכן משתמשים במספר הזה של 515, שכולל שאם יש על האדם דינים, לידי זה שאתה מצרף את רבקה, שהמספר של ה-307, אתה מקבל ביחד 515, שזה מספר שמעורר החמש המים למעלה, אלה הדברים, ולכן גם בנוסח אשכנז, שבדרך כלל בשבתות זה לא מופיע יצחק ורבקה, אבל בחגים, בימים הנוראים, גם במחזורים של נוסח אשכנז, אצל האשכנזים, מופיע גם כן יצחק ורבקה, כי כולם בימים הנוראים צריכים רחמי שמיים מרובים, ולכן מכניסים גם את יצחק ורבקה בעבודת השם, של תפילת שחרית. בספר מגדים חדשים הוא מביא בשם ספר אמרי נועם, שכתב שמה שמשה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא מעבר לבקשה להיכנס לארץ ישראל, למשה רבינו הייתה בקשה נוספת. היה לו בקשה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, שאם וכאשר הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו להיכנס לארץ ישראל, משה רבינו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, ולכן משה רבינו אמר, גם בי יתענף השם בגללכם, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לי להיכנס לארץ, מה הסיבה? כי אם אני אכנס לארץ, אני אבנה את בית המקדש, ואם אני אבנה את בית המקדש, אז הוא יישאר קיים לנצח, אם הוא יהיה קיים לנצח, אז הקדוש ברוך הוא לא יוכל לחלות את זעמו על עצים ואבנים. אם הוא לא יחלה את זעמו על עצים ואבנים, אז על מי יחלה את זעמו? על עם ישראל. כדי שהקדוש ברוך הוא לא יחלה את זעמו על עם ישראל, לכן הוא לא נתן לי להיכנס לארץ ישראל. ולכן מה? אם אני לא נכנסתי לארץ ישראל, אז שלמה המלך יבנה את בית המקדש, כי כל מעשה דוד ומעשה משה, אומרת הגמרא במסכת סוטה, אין להם כליה, הם נשארים עולמית. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לא לדוד לבנות את בית המקדש, ולא למשה לבנות את בית המקדש. כי אם היו בונים את בית המקדש, הוא היה נשאר קיים לנצח. אם הוא נשאר קיים לנצח, אי אפשר היה לפגוע בו. ואנחנו אומרים, מזמור לאסף, אומרת הגמרא בקידושין, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלת הגמרא, מזמור לאסף, קינה לאסף מבעלי, מה מזמור? מזמור לאסף שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים, ולא קיזה את זעמו על עם ישראל. אז זה המזמור שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא קילה את זעמו על עצים ואבנים. אבל אם משה רבינו היה נכנס, אז אי אפשר היה לחלות את זעמו, על עצים ואבנים, ואז מה? היה מחלה את זעמו על עם ישראל, לכן משה רבינו לא נכנס. אז משה רבינו אמר, אם אני הייתי נכנס, הייתי בונה את בית המקדש, היינו כבר אחרי הגאולה, כי משה רבינו עצמו היה משיח. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן להיכנס. אז ריבונו של עולם, אתה הולך להביא משיח אחר? יש לי בקשה. מה הוא מבקש? משה רבינו אומר, ואתחנן אל השם בעת ההיא. כשאתה מביא את הגאולה, בבקשה, אמר משה רבינו, תביא את הגאולה בעיתה ולא באחישנה. למה? כי באחישנה צריכים להיות איסורים גדולים. אם זה בא בעיתה, אז כמו שכתוב, ברחמים גדולים הקבצך, קדוש ברוך הוא יעשה את זה ברחמים, אבל אם זה יהיה שלא בעיתה, זה יהיה כמו ביציאת מצרים, שיצאנו לפני הזמן, ואם יוצאים לפני הזמן, אז מה קורה? יוצאים לפני הזמן, אז מה צריך להיות? צריך להיות קושי השעבוד ישלים, אותו דבר גם כאן. אם יוצאים לפני הזמן, אז יש הרבה איסורים לעם ישראל,
אומר השם בבקשה, ואתחנן אל השם, יש לי תחנונים לפניך, בעת ההיא, תגאל אותם בעת שקבעת, אל תזרז את הגאולה. למה? אם הגאולה תהיה שלא ביתה, יהיה לעם ישראל ייסורים גדולים. לכן ביקש משה רבינו בעת ההיא, שהכוונה שיהיה בעזרת השם מתוך חסדים גדולים, והגאולה תהיה ברחמים גדולים. אלה הדברים שהוא מביא בשם ספר אמרי נועם, שזו הייתה בקשה של משה רבינו סביב העניין הזה. לאחר שלמדנו את זה, נוכל ללמוד כמה וכמה יסודות בעבודת התפילה, שחזל הקדושים בגמרא במסכת ברכות דף ל"ב, דורשת הגמרא ממשה רבינו. דרש רב שמילאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. מנהלן ממשה, אדם יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. מאיפה לומדים את זה? ממשה רבינו. דכתיב ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, וכתיב השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, וכתיב בתרי העברנה והראה את הארץ הטובה. מכאן שקודם כל אדם צריך להגיד שבחו של מקום, להגיד את השבחים של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפלל. הייתי פעם אצל יהודי גדול, ביקשתי ברכה לרפואה, אז הוא אמר כך, הקדוש ברוך הוא, שהוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח רפואה לכך וכך. שאלתי אותו, למה זה הנוסח? אומר, לעולם אדם יסדר שבחו של מקום, ואחר כך יבקש. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, ואחר כך אני מבקש רפואה לבני לבנוני, זה לא יפה ישר לבוא לבקש רפואה. קודם צריך לומר, אתה ריבונו של עולם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ולכן אני מבקש את הבקשה. מאיפה אנחנו לומדים? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה השם אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אחרי שהוא מדבר דברי שבח למקום, אחרי זה מתחילה הבקשה של עברנה. אומר המדרש רבה על הפסוק הזה, משה רבינו מבקש רק מאוצר מתת חינם, ואתחנן אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. אומר רש"י, ואף על פי שיש את הצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, משה רבינו נותן התורה, התורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי, מכל מקום אינם מבקשים אלא מתנת חינם, כל הבקשה שלהם רק שיהיה להם מתנת חינם. אומר המדרש רבה, מהפרשה הזאת שמשה רבינו מבקש ממתנת חינם, לומדים דבר אחד, אדם צריך לדעת שאין לו כלום אצל בורו, הקדוש ברוך הוא לא חייב לאדם שום דבר, שום דבר הוא לא חייב, ולכן משה רבינו, אדון כל הנביאים, נותן התורה, מוציא את עם ישראל, עבד נאמן של הקדוש ברוך הוא, ועם כל זה משה רבינו צריך לדבר בתחנונים, בבקשה, אומר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לאדם כלום אצל בורו, שהרי משה רבינו, אדון כל הנביאים, לא בא אלא בלשון תחנונים, אין האדם, הוא לא חייב, הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, חוץ ממה, מן דייב חי או יייב מזויני, אם הוא נותן לאדם חיים, הוא גם נותן לו מזונות. ולכן כותב התוספות יום טוב, שלכן בברכת הזימון בעשרה, אנחנו אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו. שואל התוספות יום טוב, למה לא אומרים לברך חוויה? הוא אומר, כי מגיע לנו בדין. אוכל מגיע לנו בדין, כי מה די יאב חיי, הוא יאב מזוני. דין פירוש דבר, נברך אלוקינו, זה מגיע לנו בדין. אלה הדברים שהוא כותב, דבר נפלא. ממשיך הרב ואומר דבר נפלא נוסף, ואתחנן אל השם. זה מה שנאמר, תחנונים ידבר רש, ואשיר יענה עזות. אמר רב תנחומה, תחנונים ידבר רש, זה משה רבינו, שבא אצל בורו בתחנונים, ואשיר יענה עזות, זה אשירו של עולם, הקדוש ברוך הוא, שענה אותו, ענה למשה רבינו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא ענה לו בתקיפות, אז לכן אומרים חז"ל, תחנונים ידבר רש, משה רבינו מתחנן בלשון תחנונים, אבל הקדוש ברוך הוא, עונה לו בלשון תתקיפה. האור החיים הקדוש בא כאן בפרשת השבוע ולומד מהפסוק הראשון שמשה רבינו מדבר, הוא לומד ארבעה כללים בעבודת התפילה. דבר ראשון, שיתפלל האדם כי אני הדופק על הפתח. דבר ראשון, תבקש כמו אני, אף אחד לא חייב לך שום דבר. אתה דופק מבקש דקה, נותנים לך דקה, תגיד תודה רבה. אתה צריך להתפלל כי אני הדופק על הפתח. כך אומר, כאומרו, תחנונים ידבר רש. אנחנו כבר פחות בני עדות המזרח, פחות מ-25 ימים אנחנו לקראת ימי הסליחות של חודש אלול. אומרים בסליחות מה אנחנו אומרים? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. ראיתי באחד המפרשים שאומר בפירושו לסליחות, מה פירוש הדבר? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. הוא כותב דבר מאוד יפה. אדם עולה לבניין בבני ברק, דופק בדלת, או באלעד, דופק בדלת,
אחד לא פותח לו, לשני יפתח, לא השני, שלישי, יש ברוך השם 28 דירות בבניין ועוד 48 יש לנו יחידות דיור, ביחד 100 דיירים בבניין, אז הוא דופק פה, נעשה פה, הבניין הזה הולך פה, דופק פה, נכנס, אם זה לא פותח, הוא יפתח, זה יפתח, הוא מנסה, יפה מאוד. אבל אם הוא יודע שכל הבניין עני, אבל יש אחד שהוא הבעל הבית של הבניין, והוא מה שנקרא מזכיר את כל הדירות היחידות דיור בבניין, ולא שמו פה אל תדפוק פה זוגות צעורים בקושי חיים, זה זוגות זקנים בקושי חיים, איך תדפוק אצלו, הוא הבעל הבית. אז מה הוא אומר? אומר הפסוק, כדלים וקרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו, על הדלת הזאת אני דופק בלי הפסקה, למה? כי אתה רחום וחנון, אתה אבך, יש לך הכי הרבה כסף פה, אתה יכול לעזור לי, אלה כולם עניים מרודים, לא יכולים לעזור לי, אבל אתה רחום וחנון יכול לעזור לי, אז בבקשה, אתה תעזור לי, זאת הבקשה שמבקשים, לכן אתה רחום וחנון, מפניך הרי כמה תשיבנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ירחם עלינו, אלה הדברים שכותב, כותב אור החיים הקדוש. דבר ראשון, התפלל כי אני הדופק על הדרך, כדרך מה? כדרך תחנונים מדבר רש. ב' שיבקש ממקור הרחמים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא מקור הרחמים. ג' זמן תפילה, כדרך אומרו ואני תפילתי לך השם עת רצון. יש לנו עת רצון, עת רצון זה כל דבר העת רצון שלו. מתי עת רצון? סליחות, זה בעלות השחר, אחרי חצות, אלה דמרים שעת רצון. עת רצון כאן אצל משה רבינו, זה אחרי שמשה רבינו עבר את ציחון ואוג, אז הוא חשב שהולך להיכנס לארץ ישראל. שתהיה תפילתו מפורשת ולא תהיה סובלת פירוש בלתי אגון, אומר החיים הקדוש. תגיד בדיוק לקדוש ברוך הוא מה אתה רוצה. שידוך, תגיד לו שידוך. פרנסה, פרנסה. אתה צריך רפואה, תגיד לו רפואה. למי, במה. אל תגיד, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא צריך רפואה. לא, תגיד לו, ריבונו של עולם, האבא שלי לא מרגיש טוב, יש לו כאבי בטן. הסבתא שלי ככה יש לה. הבן שלי ככה. דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד בדיוק מה אתה אומר ומה אתה רוצה. אני צריך בבקשה, ריבונו של עולם, עכשיו 1,000,000 שקל. תגיד בדיוק, אל תגיד אני צריך פרנסה. דבר בדיוק מה אתה צריך. דבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שבן מדבר עם אבא שלו. לא בצורה ארטילאית. מביא שם ארוחה עם הקדוש סיפור, שאבא אחד ביקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לו חמור. הוא לא אמר שהוא רוצה שישלח לו חמור לרכב עליו. הוא ביקש חמור, אז מה עשה? עבר שם גוי אחד, שהאתון שלו המליט עיר קטן, אז מה הוא אמר לה? הוא אמר שהעיר לא הולך, אז אמר ליהודי, תעשה טובה, קח את החמור הזה וקח אותו על הכתפיים שלך. הוא ביקש חמור, קיבל חמור, אבל לא שלרכב עליו, אלא החמור רחב עליו. אומר המדרש, אדם צריך לפרש מה שהוא אומר, שלא יהיה סתם הוא אומר בקשה. תגיד, אני רוצה חמור לרכב עליו, אני רוצה אוטו לנסוע. אני צריך אוטובוס להגיע למקום פלוני, תדבר ברור. וזה שתדבר ברור, הקדוש ברוך הוא יגיד, אותו דבר גם כאן, שתהיה תפילתו מפורשת ולא תהיה סובלת פירוש בלתי אגון. כך כותב אור החיים הקדוש. וכאן הוא בא להסביר עכשיו את הפסוק הראשון בפרשה. ואתחנן לשון תחנונים כנגד תנאי ראשון. כי אני בפתח, כמו שכתוב, כדלים וקרשים דפקנו דלתיך. אלא שהם שביקש ממקור הרחמים, זה כנגד תנאי שני. בעת ההיא פירוש בעת הידועה לקבל תפילה שהיא עת רצון. מה היה עת רצון אצל משה רבינו? ואפשר שאמר לו השם החל רעש ארץ ציחון ואוג, וזה הכוונה שהוא קבע שציחון ואוג, הוא אמר שזה תנאי שזמן טוב לבקש. יש כאלה שאומרים שהבקשה הייתה לא בגלל זה, בגלל מה הייתה הבקשה של משה רבינו? היות ומשה רבינו ראה שמה שה15,000 האחרונים לא מתו, כמו שכתוב לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, וה15,000 האחרונים לא מתו, לכן נכנסו קלו מתי מדבר מלמות. שואלים חז"ל, מה זה קלו מתי מדבר? אם מתו כולם, אז מה השמחה הגדולה? אומר תוספות, לא, ה15,000 האחרונים לא מתו. נכנסו כל יום לתוך הקבר מליל תשעה באב, בביתו באב שראו סיירה בהשלמותה, ראו את הירח שלמה, אמרו זהו, התבטלה הגזרה, והם יצאו מתוך הבור. אז יוצא שה15,000 האחרונים נשארו לחיות. אמר משה רבינו, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נשבע, בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, רק השניים האלה ייכנסו לארץ, בסוף אני רואה שנכנסו 15,000 איש, נגד מה שהקדוש ברוך הוא נשבע. סימן שעם תפילה אפשר לעקור גם שבועה, מיד ואתחנן אל השם והיית אל אמור, אמר זה הזמן להתחיל לבקש. אז מתי התחיל לבקש? אומר הפני יהושע במסכת ברכות דף למד בית, שתחילת הבקשה הייתה בט"ו באב, כאן הוא ביקש 515 דברים. באים חז"ל ואומרים, ולמה התפילה של משה רבינו לא נענתה? אומרים חז"ל, לא כאן, זה נמצא בדברים רבה, פרשה י"ד, פרשת וזאת הברכה. אמר רבי יוחנן, 10 מיתות כתובות עליו על משה רבינו. 10 פעמים מופיעה המילה מוות אצל משה רבינו.
והמדרש מונה את זה. הן קרבו ימיך למות, ומות בהר, כי אנוכי מת, כי ידעתי אחרי מותי, ואף כי אחרי מותי, לפני מותו, ב-120 שנה במותו, וימת שמשה עבד השם, ויהי אחרי מות משה, משה עבדי מת. 10 פעמים מופיע המילה מת אצל משה רבינו. מלמד, אומר המדרש, שעד 10 פעמים נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. 10 פעמים נגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ, ועדיין לא נחתם גזר דין. נכתב, אבל עדיין לא נחתם. עד שנגלה עליו, הקדוש ברוך הוא בבית דין הגדול, ואמר, גזרה היא מלפניי, שלא תעבור, שנאמר, כי לא תעבור את הירדן הזה. ודבר זה היה קל בעיניו של משה רבינו. משה רבינו, זה היה נראה לו דבר קל. למה? אמר משה, ישראל חטאו חטאות גדולות כמה פעמים, וכיוון שביקשתי עליהם רחמים, מיד קיבל ממני, שנאמר, חטא העגל, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול, ויחל משה את פני השם אלוקיו, התפלל הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. עד הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, התנחם, ושחרר את עם ישראל מהגזרה של הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר הקדוש ברוך הוא, עקנו בדבר והורישנו, מה כתיב תמן? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אתה רואה שבתפילתו של משה רבינו הוא מצליח לעקור גם דברים קשים שנגזרו על עם ישראל. אמר משה רבינו, אם הצלחתי לבטל גזרת כליה מעם ישראל, פעם ופעמיים הצלחתי לבטל, אני אומר משה רבינו, שלא חטאתי מנעוריי, מעולם לא חטאתי בילדותי, לא חטאתי, לא כל שכן, כשאתפלל על עצמי שיקבל ממני, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא, שקל הדבר בעיני משה, הוא ראה שמשה רבינו אומר, אני אסתדר איתו, הכל יהיה בסדר גמור, ואינו עומד בתפילה מיד, הוא על המקום ששמע, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לא עמד בתפילה מיד, קפץ עליו, ונשבע בשמו הגדול, שלא ייכנס לארץ ישראל, שנאמר, לכן לא תביאו את הקהל הזה, ואין לכן אלא שבועה, שנאמר, ולכן נשבעתי לבית אלי, וכיוון שראה משה שנכתב עליו גזר דין, גזר, שנכתם עליו גזר דין, גזר עליו תענית, הוא קיבל לעצמו תענית, ואג עוגה קטנה ועמד בתוכה, עשה עוגה, מעין מה שאנחנו מכירים, מכוני המעגל, עשה עוגה ועמד בתוכה, ואמר אינני זז מכאן, עד שתתבטל אותה גזרה. משה רבינו עמד, אמר אני לא זז מכאן, עד שאני אקבל בשורה, שהגזרה התבטלה. באותה שעה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה משה רבינו? לבש שק ונתעטף שק ונתפלש באפר, ועמד בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. עד שנזדעזו שמיים וארץ בסדרי בראשית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה שעה הכריז בכל שער ושער של רקיע ורקיע, ובכל בית דין ובית דין, שלא יקבלו תפילתו של משה רבינו, ולא יעלו אותה לפני הבורא יתברך, מפני שנחתם עליו גזר דין. ומיני שהתפלל משה באותו הפרק 515 פעמים, שנאמר ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ואתחנן בגימטריה אחי אבי, הגימטריה של ואתחנן, 515. למדנו רבותיי, שמשה רבינו נכנס 515 תפילות, וקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה אל תוסף? אומרים חז"ל, אם משה רבינו היה מבקש עוד בקשה אחת, הוא כן היה נכנס. אלא מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא בקשה. אתה רוצה עוד תפילה אחת, יש מכסה. 516 תפילות, אתה נכנס. אבל תדע, אם יש ברנה, אין שלחנה. אם אתה עובר, אני לא סולח לעם ישראל על חטא העגל. אז בבקשה תחליט, או סליחה ואתה נכנס לארץ ישראל, או סליחה להם ואני לא מוכר אותם בחטא העגל. אמר לו משה רבינו, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא טיפול ציפור אל מציפורנם של ישראל. משה רבינו ויתר על כניסה לארץ ישראל, כדי שעם ישראל לא תהיה להם חס וחלילה איזושהי בעיה. אלה הדברים שנאמרה בדברי רבותינו. בא רבינו בחיי, בקד הקמח, ואותו דבר מופיע בפרשת עקב, על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, כותב רבינו בחיי, וצריך אתה לדעת, כי כוח התפילה גדול, אפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה, ולבטל הנגזר. הכוח שיש בתפילה, הוא כוח כזה חזק, לשנות טבע, להינצל מן הסכנה, ולבטל הנגזר. שתבין איזה כוח עצום יש בכוח התפילה. והוא מונה בקד הקמח, הוא מדבר על זה ביתר הרחבה. כותב, ולשנות הטבע מיצחק אבינו, שנאמר, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הקראי. ודרשו חז"ל, מפני מה נתעקרו האימהות
מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. למה האימהות הקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. וביארו לנו בכאן, כי באה העקרות לאימהות, אלא מפני תפילה. וכשהתפללו, נשתנה להם הטבע. הקדוש ברוך הוא גרם על ידי תפילה, שינה להם הטבע. ולהינצל מן הסכנה, כוח של תפילה להטיל אותנו מן הסכנה, מה שכתוב בתהילים ק"ז, יורדי הים באוניות, מה כתוב? ויעמד רוח סערה, ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג, ויצעקו אל השם בצר להם, ומה כתיב בתרי? יקם סערה לדממה, ויחשו גליהם, ומכאן שהתפילה מגינה על הסכנה. התפילה מגינה מפני הסכנה, ולבטל הנגזר, מאיפה אנחנו יודעים שיש כוח התפילה? גם לבטל את הנגזר מחזקיה, שהוסיף לו הקדוש ברוך הוא 15 שנה בכוח התפילה. מופיע בגמרא במסכת ברכות דף ה', דף י' אומרת הגמרא, י' עמוד א', שהנביא ישעיהו בן אמוץ בא אל חזקיה המלך ואמר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה ולא תחיה, אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. אמר לו, למה? אמר לו, כי לא התחתנת. אמר לו, לא התחתנתי. חזוי לי ברוח הקודש דלף כי מנה איבני דלוי מעלי, ראיתי שיתו מנבלים לא טובים, לכן לא התחתנתי. אמר לו, מה זה עסק שלך? מי דמיס כדעתי, בא אליך למיבד, אתה מצווה לעשות מה שאתה מצווה, מה שהקדוש ברוך הוא יוצא להוציא, יוציא ממך, מה זה עסק שלך? אמר לו, אם ככה, תן לי את הילד שלך, את הבת שלך, התחתן איתה. אמר לו, לא אתן לך את הבת שלי, כי אני לא רוצה בת אלמנה. אמר לו, בן עמוס, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י' עמוד ב', מיד ויסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל. שואלת הגמרא, מה אכפת לך אם הוא התפלל לקיר או הסתובב למקרר או עמד ליד ארון ספרים? הוא התפלל, למה צריך לכתוב ויסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל? אומרת הגמרא, מכאן שהתפלל מקירות ליבו, התפלל מתוך הקירות של הלב שלו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך. שמעתי את התפילה שלך, ראיתי את הדמעות שלך. הנני יוסיף על ימיך 15 שנה. אומר רבנו בחיי, מה כתוב? יוסיף על ימיך 15 שנה. למה יוסיף? כי זמנו של חזקיה תם. אין לו יותר חיים. זמנו תם. הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה. לעוד שהיה זמנו קצוב ונגזר, והועיל לו תפילתו לבטל הנגזר. ואפילו מה שנגזר עליו השם יתברך, אפשר לבטל בכוח התפילה. למרות שהגוזר היה הקדוש ברוך הוא, הוא שלח את הנביא ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, וחז"ל בפרקי דרבי אליעזר אומרים, שמבריאת העולם, עד חזקיה המלך, העולם עומד כבר כמה, כמעט 2,800 שנה עומד העולם, ומה קרה? פעם ראשונה שהיה אדם שהיה חולה עם רגל אחת למעלה, וחזר בחזרה, זה היה חזקיה. אומרים חז"ל, כמה פלאות שהיו בעולם, היו ראשונות בעולם, אחד מהם שהיה חזקיה בחוליו, הלך למעלה וחזר למטה, זה חזקיה. אומר המדרש, למדנו מכאן מה אפשר לשנות באמצעות התפילה, שכן אמר לו חזקיה לישעיהו בן עמוז, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, הפכי לו חרב חדה מונח על האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר אין יקטלן אלא יכול הודיענו כאן, שתפילה למעלה מן הנבואה, כלומר מן המקום שמשם תוצאות הנבואה לנביאים. הקדוש ברוך הוא אמר לו בנבואה, תצווה אותו שהוא מת. התפילה הזאת הצליחה להפקיע גם את הכוח הזה, שהקדוש ברוך הוא שלח נביא והודיע לו את הבשורה של הנבואה, אבל הקדוש ברוך הוא באמצעות התפילה שינה את מה שהוא התנבא, הנביא ישעיהו בן אמוץ על חזקיה המלך. אם ככה רבותיי, אני רוצה לקחת איזושהי נקודה אחת. כידוע לכולם, שיום תשעה באב נאמר בפסוקים שמופיע, בכות תבכה בלילה ודמעתה על יחיה. מחזל, בכות תבכה בלילה, בכי אחד על חורבן בית ראשון, ובכי שני על חורבן בית שני, בלילה על עסקי לילה, על מה שנאמר באותו לילה, ויבכו העם בלילה ההוא, אלה הדברים. רש"י הקדוש, בספר קהלת, כותב רש"י, יש שם 24 עיתים שיש בעולם, 24 עיתים, את ללדת ואת למות, את לטעת, את כעקור נטוע, יש שם רשימה של 24 עיתים. אחד העיתים שכתובים שם זה עת לבכות, ועת לשחוק, מופיע שניהם ביחד. כותב רש"י הקדוש, עת לבכות ותשעה באב, ועת לשחוק לעתיד לבוא, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. מתי מועד הבכי? מתי זה יום של בכי? תשעה באב הוא יום של בכי. אלה הדברים,
ולכן כתוב בחוד תבכה בלילה בדמעתה על יחיה. אלה הדברים. בגמרא במסכת תענית בפרק רביעי דנה שם הגמרא לגבי תפילה נוספת שמוסיפים בשעה שיש תענית ציבור. כידוע לכולם, יש תענית ציבור בזמן עצירת גשמים או בזמן שקורים כל מיני דברים בעולם, שידפון, כל מיני דברים שקורים בעולם. חז"ל הקדושים, חכמינו, מחליטים לעשות תענית על עצירת גשמים. יש כמה סוגים של תעניות, זה הולך ומתגבר לאט לאט, יפה מאוד. אומרת שם המשנה, תחילת פרק רביעי, פרק אחרון במסכת תענית, בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום. בשלושה זמנים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. עד כאן דברי חז"ל במשנה. אומרת הגמרא, מתי זה? בתעניות, במעמדות וביום הכיפורים. נו, עד כאן זה דברי המשנה. שואלת הגמרא, בתעניות ובמעמדות יש מוסף? מוסף יש רק ביום כיפור. מה זה שייך? תענית אין מוסף. מה אתה עושה מוסף בתענית? אלא אומרת הגמרא, חיסור הם 11 ואחי קטני. צריך לגרוס את הגמרא האחרת. בשלושה פרקים בשנה, כהנים נועסים את כפיהם, קודמן שמתפללים, ויש זמן שזה ארבע פעמים, הכוונה ליום כיפור. זה דברי המשנה. יוצא שמה? שבשעה שיש תעניות, מתפללים שחרית, מנחה ונעילה. זה הזמן כשיש תעניות. באה הגמרא במסכת פסחים, בדף נון דלת עמוד ב', אומרת הגמרא, למרות שבתעניות מתפללים שחרית, מנחה ונעילה, בתשעה באב לא מתפללים נעילה, בתשעה באב מתפללים שחרית ומנחה, אין נעילה. למה אין נעילה? אומרים חז"ל, כי כל העניין של נעילה זה בשעה שקובעים תענית ציבור. קובעים תענית ציבור, אז יש לנו נעילה. אבל תשעה באב, למה? כי זה על צרה שעתידה להיות. אם זה על צרה שעתידה להיות, יש נעילה. אבל להיות בתשעה באב ושבעה עשר בתמוז, זה לא על צרה שעתידה להיות, אלא על צרה שכבר הייתה. אם זה צרה שכבר הייתה, אז אין נעילה. יפה מאוד. אומרת הגמרא, אין נעילה, זה נכון. אף על פי שאין נעילה, אומרת הגמרא, מכל מקום נאמר על תשעה באב, ולוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. הלוואי שאדם יתפלל כל היום כולו. יפה מאוד. בתוספות רבנו פרץ, ושואל שאלה, מה זאת אומרת, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו? המילים האלה נאמרו בגמרא למישהו שיש לו ספק אם הוא יתפלל או לא יתפלל. אומרת הגמרא, יתפלל, והלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. מה זה קשור לתשעה באב? הלוואי, הוא יתפלל שחרית, גמר שחרית ואמר קינות עד השעה 1:20, יתפלל מנחה, ומחזל, הלוואי שיתפלל כל היום כולו. אין לך נעילה, אבל תמשיך להתפלל. די, גמרתי כבר. שחרית, אמרתי קינות, התפללתי מנחה, אמרתי נחם, אז מה עכשיו צריך להתפלל? גמרתי בשתיים, עד 8:20 צריך להגיד כל הזמן להתפלל. אומר רבנו פרץ, שם על הגמרא, כיוון שתשעה באב הוא עת למיפש ברחמים ובתחנונים. יום תשעה באב הוא יום שצריך להרבות בו ברחמים ובתחנונים. חשוב זה כמו ספק לא יתפלל של כל השנה. אומר לנו רבנו פרץ, היות והיום הזה הוא יום של תפילה, לכן מה? נחשב היום הזה כמי שיש לו ספק אם הוא יתפלל או לא. אז צריך לחזור ולהתפלל כדי להספיק את הכוח של התפילה שיש בתשעה באב. אלה הדברים שאומרים רבותינו. פירוש הדבר שגם אם אתה בטוח שהתפללת, גם שחרית וגם מנחה, צריך לדעת אולי לא התפללת מספיק על חורבן בית המקדש, וצריך לחזור ולהתפלל עוד ועוד ולא להניח לרגע אחד. למדנו מכאן דבר אחד, שהעניין של תשעה באב זה לא רק יום של בכי, כמו שאומר רש"י עת לבכות, זה יום של תפילה ותחנונים על בן חורבן בית המקדש. גמרת? גמרת את כל הקינות? תמשיך לבקש על חורבן בית המקדש. גמרת תשעה באב? שלא תגיד, אמרנו עד שנה הבאה תשעה באב, אנחנו יוצאים לחלט. לא, אתה מחר ביום שישי ממשיך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה ממך תבנה את בית המקדש. מגיע בעזרת השם יום ראשון, שוב פעם, ריבונו של עולם, בבקשה בית מקדש. לא להניח לבקשה הזאת רגע. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך לבקש. ולכן אומר לנו הטור, צומו, צמתם צום תשעה באב, מה צריך לעשות אחר כך? צלו. למה אתה מביא צומו ותלו? להמשיך ולבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא שימשיך לחוס על עם ישראל ויבנה לנו את בית המקדש. ולכן מיד אחרי תשעה באב יש לנו פרשת ויתחנן להראות לנו שיש מכסה של תפילות שמשה רבינו היה מבקש, היה נכנס, 515 הוא ביקש,
אמר לו תעצור, עוד תפילה אחת הוא היה נכנס. כמה תפילות צעקה אשת הנביא עובדיה? 265 צעקות היא צעקה, שנאמר ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לאישה למור. צעקה, אומרים חזל, כמניין צעקה היא צעקה עד שיננתה משמיים. כמה זה? 265 צעקות עד שיננתה. ואם אתה אומרת ב-250, אומר די, אם לא נעניתי ב-250 אין לי סיכוי יותר, אז היא לא הייתה נענית. המשיכה, המשיכה, המשיכה, המשיכה עד שיננתה. ללמד אותנו שמה? שאדם צריך לדעת מה כוח התפילה שישנו, ולא להניח לרגע להגיד די, התפללנו מספיק, ישבנו על הרצפה 6 שעות, עכשיו די, יש לנו עד שנה הבאה חופש. אלא מה? כותב המסילת ישרים בפרק י"ט בחיור חלקי החסידות, שאדם בדרך כלל אומר מי אני שאני שווה להתפלל לחורבן בית המקדש. אם הקדוש ברוך הוא לא הביא את בית המקדש לתנאים, והקדוש ברוך הוא לא הביא את בית המקדש לאמוראים, ולא הביא אותם לגאונים, ולא הביא אותם לראשונים, ולא הביא אותם לאחרונים, אז למה שהוא יביא אותם בשבילי? לא הבנתי. אני יש לי כוח להביא משיח, אני יש לי כוח להביא בניין בית המקדש. כל אחד מתייאש מלכתחילה ואומר זה לא יכול להיות. בא תנת ואליהו אדוננו הרמח"ל וכותב, ודבר זה בירו בתנת ואליהו זכו לטוב, אמרו כל חכם מישראל שיש פה דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו, הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. שמעתם? על 4 דברים צריך אדם כל הזמן להתענח. תשימו לב, כל חכם מישראל, תנת ואליהו רבה פרק ד', שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, 1, ועל כבודם של ישראל, 2, הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים, 3, ולכבוד בית המקדש, 4. מה הוא זוכה? זוכה לישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות. אם הוא עושה את זה, זוכה לרוח הקודם בדבריו. נמצאת הלמד, כותב אדוננו המסילת ישרים, שזוהי הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך שמו, המתקדש בבריאותה בשעה שעושים רצונו. ועל זה אמרו איזהו חסיד המתחסד עם קונו. והנה החסיד כזה, כותב לנו המסילת ישרים, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. דיברנו בשבוע שעבר שיש חילול השם ברגע שאתה רואה חורבן בית מקדש, ששואלים ילכו בו זה חילול השם, שערבים מסתובבים שם במקום קודש הקודשים זה חילול השם, ויתווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבודו יתברך. על מה אתה רוצה גאולה? בשבילנו, בשבילך ריבונו של עולם, יהיה לנו בית שנעלה ונקריב קורבנות, ושם נעלה ונראה ונשתחווה ב3 פעמים רגלנו. והוא שאמר התנת ואליהו שבנו למעלה, הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד מה? ולכבוד בית המקדש ולכבודם של ישראל, זה מה שהוא אומר, והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי, לרומם כבוד שמיים, להביא אותו להתרוממות. ואם יאמר אדם, אומר המסילת ישרים, מי אני? ומה אני? אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? אני האדם הפשוט, התפילה שלי היא תביא את בניין בית המקדש? אני לא רמב״ם, ואני לא רשב"א, ואני לא ריטב"א, ואני לא בבא סאלי, ואני לא בעל שם טוב ולא גאון מווילנה, מי אני? יושב, מתפלל 3 תפילות ביום, הלוואי ואני אזכור מה אמרתי בבוקר ומה אמרתי בלילה. אני יכול להביא את הגאולה? המבני תפילתי יקונצו הגלויות ותצמח הישועה? אני התפילה שלי, האדם הפשוט, היא תביא את הגאולה? תשובתו בצידו, כאותה ששנינו. לפיכך נברא האדם יחידי, אומר המסילת ישרים, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. תדע, בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח ולפניו יתברך. שהוא בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה. הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אלה הדברים שכותב המסילת ישרים לומר לנו, אל תגיד אני לא מתאים, אל תגיד מי אני, מה אני. כל תפילה שכל יהודי שאומר, אבא, אני רוצה שתחזור הביתה, אבא, אני רוצה שנחזור לגור ביחד, אבא, בבקשה ממך, הדבר הזה מעורר בעזרת השם רחמים בשמיים. רבותיי, בסוף ספר שמואל
בפרש שמואל בית בסוף מופיע שדוד המלך ביקש מה? למנות את עם ישראל. ביקש למנות את עם ישראל. ויות והוא ביקש למנות את עם ישראל, מופיע בשמואל בית, בפרק חב ד' מופיע שם בסוף, מה הוא בקש? הוא הלך ושאח את יואב ללכת למנות את בני ישראל. מופיע שמואל בית ממש בפרק האחרון. בואו נקרא את הפסוק, פסוקים בפנים. ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה, ויאמר המלך אל יואב שר החיל, אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספרם. אני מבקש בקשה למנות את עם ישראל. נו, ואז מונים את עם ישראל, ודבר שהיה אסור לעשות אותו, והלכו ועשו בדיקה, יש להם מפקד, כמה היה בירושלים, וכמה היה ביהודה, יש את המספרים המדויקים. אומר הנביא, ויח לב דוד אותו אחרי כן, אחרי שהוא ספר את העם, הוא פשוט התחרט, מה הוא עשה, איך ספרתי את העם? ידוע לכולם שאם סופרים את העם מה קורה, מתחיל נגף, יפה מאוד. ואתה השם פונה דוד המלך לקדוש ברוך הוא, העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. בבקשה ריבונו של עולם, תסלח לי על מה שעשיתי את הטעות הזאת וספרתי את עם ישראל. והיה קם דוד בבוקר, ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד למור. גד הנביא בא אל דוד המלך ואומר לו, הלוך ודיברת אל דוד, אומר הקדוש ברוך הוא לגד, כה אמר השם, שלוש אנוכי נוטל עליך, אני מביא עליך שלוש אופציות לעונש, עליך, בחר לך אחת מהן ואעשה לך, אתה תבחר איזה עונש אתה רוצה, מה האופציות? ויבוא גד אל דוד ויגד לו, ויאמר לו, התבוא לך שבע שנות רעב בארצך, האם אתה רוצה שבע שנים של רעב? או שלושה חודשים נוסחה לפני צריך, או שתברח מהאויבים שלך במשך שלושה חודשים, והוא רודפך, ואם היות שלושה ימים דבר בארצך, אם אתה רוצה במקום זה, שיהיה לך דבר, דבר כמובן, הורג הרבה אנשים. אתה דע וראה מה השיב שולחי דבר, בבקשה תגיד, תבחר מה אתה רוצה. ואז דוד אומר את המילים שבני עדות אשכנז אומרים אותם פעמיים ביום, ואצל בני עדות המזרח אומרים אותו בסליחות. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלא נא ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. לא רוצה לפעול ביד האויבים שלי ולא רוצה שהאויבים שלי ירוץ אחריי. רוצה ליפול בידיים של הקדוש ברוך הוא. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. בדבר הזה מתו 70,000 איש. השם ונורא. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העביתי ואלה הצאן מה עשו, מה עשה עם ישראל? אני חטאתי, אם אני חטאתי מגיע לי את העונש, הוא לא מה שאמר, לך לשין גימל, אני עשיתי את העבירה, תן לי את העונש. הם העם ישראל מה עשו שמתו שם 70,000? תהי בי ידך בבקשה, תעניש אותי בבית אבי, אני עשיתי את האסון. למה אתה פונה? למה אתה הורג בעם ישראל? כך מופיע בדברי רבותינו, בדברי הפסוקים, בסוף ספר שמואל. זה ממש הסיום של ספר שמואל. אומר המדרש הזה, מדרש מופיע בשתי מקומות, בילקוט שמעוני וגם בשוחר טוב מזמור ט"ז. למה דוד דומה באותה שעה לאחד שהיה אביו מכה את בנו, ואינו יודע למה מכה הוא? מעשה באחד שהיה מכה את בנו, והבן לא יודע למה הוא מכה אותו. אמר לו, על מה? על דבר פלוני שעשית, מחיתי לך. על מה שעשית, הוא לא ידע למה אבא שלו מרביץ לו. יש אחד שיודע למה הוא מרביץ לך. אומר, לא עשיתי שום דבר שמגיע לי עונש. אמר לו אבא שלו, על מה שעשית דבר פלוני, על חפץ פלוני שעשית, מגיע לך עונש. אומר המדרש, כך, כל אותם אוכלוסין שנפלו על ידי, למה נפלו 70,000 איש? על ידי שלא תבעו את בניין בית המקדש. דוד המלך חיפש לקנות את גורן הרבנה היבוסי. דוד המלך אמר לא ישן, הלך לחפש את המקום הזה, הלך לבנות את בית המקדש. אמר מה? כבית אני יושן בתוך בית ובית הארון נמצא בתוך יריעה, איזה מין דבר זה? ומיד הולך לבנות, והקדוש ברוך הוא אומר לו אל תגיד לו, שולח את נתן הנביא, תגיד לו שלא יבנה, למה דם לרוב שפכת? אומר המדרש, עם ישראל לא ביקש בית מקדש,
יש להם משכן, יש להם משכן שילה, יש להם בית מקדש, יש להם משכן, אבל לא ביקשו בית מקדש. אומר המדרש, ומה אלו, מה הדברים קל וחומר, ומה אלו שלא נבנה בימיהם ולא נחרב בימיהם. בית המקדש לא נבנה בהם ולא נחרב בימיהם. כך נעשה להם ונענשו עד שלא תבוא בניין בית המקדש. אנו שחרב בימינו והיה בימינו, ואם אין אנו מתאבלים ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה שמגיע לנו עונש. אומר המדרש, הם בחיים לא ראו בית מקדש, על מה יבקשו? דוד המלך אמר, לא יכול להיות שאני אשכב בבוך בית וארון ברית השם יהיה בתוך עירייה. לא יכול להיות דבר כזה. זה דרכשה של דוד המלך, הוא ביקש את זה. בסדר גמור, אבל עם ישראל, יש להם משכן, מה הדאגות שלהם? אומר המדרש, דוד המלך הגיע להשגה, מה זה כבוד שמיים? איך יכול להיות שעם ישראל לא מבקש בית מקדש? אומר המדרש, הוא לא ראה בית מקדש, הוא לא יודע מה זה בית מקדש, הוא רק יודע שכתוב בתורה, לשכנות תדרשו, באת שמה, בבקשה תחפשו מקום איפה למנות לבית המקדש. הולך דוד המלך, קונה את המקום מהרב נאיבוסי, מונה שם מזבח, הכל בסדר גמור. אבותיי, מה התביעה? איך יכול להיות דבר כזה שלא מבקשים? אומר המדרש, הם לא ידעו מה זה בית המקדש, אנחנו כבר יודעים. 1957 שנים שאין לנו בית מקדש, אנחנו יודעים, שמענו מהסבא, והסבא שמע מהסבא, והסבא שמע מהסבא, יש בית מקדש. לכך אומר המדרש, התקינו חסידים ראשונים, שיהיו ישראל מתפללים שלוש תפילות בכל יום ויום, השם שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בוני ירושלים השם ברכה בפני עצמה, זה ברכה שבפנו, בתפילה ובברכת המזון, מה ביקשו? ובני ירושלים עיר הקודש, בציוויו של משה רבנו. למדנו מכאן איזה תביעה ישנה. על מי? על מי שלא מבקש על בניין בית המקדש. 70,000 איש מתו, אומר המדרש, על עונש שלא תבוא בניין בית מקדש. והם בכלל לא ידעו מה זה בית מקדש. אנחנו הלכת כמה וכמה, ללמד אותנו מה רבה התביעה. אלא מה? מה אנחנו אומרים? אנחנו לא רואים, איך כותב המסילת ישרים, מאני האדם הפשוט, אני אעשה את זה? מי אני... ומה אני ספון שאתפלל על הגוליות ירושלים? אני מתאים להתפלל? אם לא הגיע לרבי עקיבא ולא הגיע לרבי יוחנן בן זכאי, יגיע לי? מה פתאום שיגיע לי? אז אדם מתייאש. הרב וייכטפוגל בספר שלו, בליקוטי השיחות שלו בפרשת מטות, עומד על ההפטרה של תחילת ספר ירמיהו. מה מופיע שם בתחילת ספר ירמיהו? הקדוש ברוך הוא קורא לירמיהו הנביא ואומר לו, ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, קראנו את זה בהפטרה הראשונה של תלתא דפורענותא. השבת יש לנו ראשון של שיבא דנחמתא. ואומר, אומר הנביא ירמיהו חזרה לקדוש ברוך הוא, אהה, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. כמו שם, מה אתה רוצה? אני נער אנוכי. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום השם. וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתיך, נתתי דבריי בפיך. ראי הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטות, ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. עד כאן הדברים שמופיעים בדברים שאומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא. שואל הרב וייכטפוגל שאלה נפלאה, זאת לא שאלה שלו, הוא מביא אותה בשם רבי ירוחם ממיר, המשגיח. מה הוא אומר? אני נער, אני נער, אני לא מתאים לדבר הזה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? אני לא מתאים לזה. אני נער אנוכי, לא ידעתי דבר. ויאמר השם אליו, אל תאמר נער אנוכי. כי אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מהם. שואל הרב ירוחם ממיר, בדעת תורה פרשת לך לך עמוד פ"ט. הוא אומר שהוא לא מתאים, הוא נער, והוא לא ראוי לזה. שהקדוש ברוך הוא יגיד לו מה? אתה כן ראוי לזה, אתה יכול לדבר, הכל בסדר. מה הוא אומר לו? אתה יודע מה הוא אומר לו? אל תפחד מהם, זה מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, אני לא מתאים לזה, אני נער, ולכן הוא אומר, אני לא יכול ללכת. נער אנוכי? אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירמה, כי איתך אני להצילך נאום השם, אל תפחד, תלך, אין לך מה לפחד. שואל הרב ירוחם ממיר, הוא אומר שהוא לא מתאים כי הוא נער, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תפחד מהם. אומר רב ירוחם ממיר עם תוספת הסבר של הרב וייכטפוגל בספר שלו, כמה גדולי עולם הפסדנו,
כמה אנשים גדולים הפסדנו, אנשים שיכלו להיות גדולי תורה, גאוני תורה, אנשים שיכלו להיות מרביצי תורה, יכלו לתת לבנות ערים ולבנות ממלכות ולעשות מהפכות בעולם. ולמה לא עשו? מסיבה פשוטה מאוד. נער אנוכי, אני לא מתאים לזה, אין לי את הכוחות לזה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, זה שקר. יש לך כוחות, אני איתך. מה מתאים מאחורה? אתה מפחד. הפחד שלך נמצא מאחורה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד. תלך, תעשה איתך אנוכי. אל תפחד משום דבר. אומר הרב, הווייסטוגל, אנחנו לא הולכים להתפלל לבית המקדש. למה? אני נער אנוכי. מי אני שאני אתפלל? אני יכול לעשות, אני יכול לפעול. אני לא מתאים לזה. איך אני יכול לפעול? אלה הדברים שאנחנו אומרים. אבל צריך לדעת, כותב הרב וייסטוגל, כמה רבנים וראשי ישיבות וגדולי עולם יכלנו להביא לעם ישראל בלי אם אנשים לא היה להם פחד ומורא. נכנסים, קופצים לאש, ועל ידי שקופצים לאש זוכים לסייעתא דשמיא. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, כי איתך אנוכי, אין לך שום פחד, תלך ותצליח. אלה הדברים שיש לנו. רבותיי, אלה הדברים שנאמרו גם לגבינו. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של שיבה דנחמתה. עברנו תשעה באב, צריך לדעת דבר אחד, אל תגיד נער אנוכי, אל תגיד מי אני שאני אתפלל לבית המקדש. התפללתי בתשעה באב, מה יהיה? תדע לך, צריך להמשיך להתפלל בתשעה באב, כמו שאומרת הגמרא, אין לנו תפילת נעילה, אבל הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. תדע לך שאנשים יכולים לחולל מהפכות בכוח תפילה של אדם בודד. גם אדם בודד יכול לארגן מהפכה בעולם. אלה הדברים שיש לנו. ולכן כל אחד צריך לדעת את כוח התפילה שניתן לעם ישראל. למשלו כנסת ישראל לתולעת. מה תולעת? כוחה בפה. אף אנחנו כוחנו בפה. זה כוח התפילה. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו ניקח עוד נקודה אחת. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, רק נקרא מה שכותב המבית בספרו, לומר לנו, לאותם אנשים שפוחדים, אני לא יכול להתפלל, אין לי כוח. בא לנו מסילת ישרים ואומר, אתה יחזקאל, אתה דוד, אתה אברהם, אתה שמעון, תדע לך, אין לך מושג מה תפילה אחת של יהודי יכולה לעשות. אין לך מושג מה דמעה אחת של יהודי יכולה לייצר. אין לך מושג. צריכים ללמוד מהקלקול מה כוחו של הבן אדם. אם אתה רואה מה עשה נבוכדנצר, אדם אחד החריב את כל ירושלים, החריב את בית המקדש. אדם אחד החריב. אם אדם אחד, רבותיי, יכול להחריב, אדם אחד יכול לתקן. איך אני אתקן? מי חשב שהוא יצליח להחריב את בית המקדש? קמת בר קמת, זרקו אותו מהחתונה. אז מה? נסע לרומא, השקיע מאמצים, הביא לשם זה ואמר שמרדו, ולקח את העגל ופצע אותו. תראו כמה מאמצים עשה אחד להחריב. אם כל אחד מאיתנו יעשה חצי מאמץ ממה שעשה אותו אחד ללכת להשיל הקיסר ברומא. נעשה חצי מאמץ לבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה ריבונו של עולם, תן לנו בית מקדש. לא לנסוע לרומא. אולי לרומא אנשים יסמכו לנסוע כדי מה שנקרא לעשות שם את האבילות. לא לרומא, שב בבית, בבית הכנסת שלך, שב על הרצפה, תוריד דמעה, תבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תגיד אין לי כוח. יש כוח לכל אחד, לשרה ולדבורה, רבקה, לכולם יש כוח, לכולם יש כוח בפה. ואל יאמר אדם, מי אני? אני ספון שאתפלל על הגלויות, על ירושלים? אני לא מתאים לזה, אני אדם קטן, אין לי את הכוחות הזה, אין לי את היכולות הזה, בשום פנים ואופן לא. תמשיך הלאה להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך. אלה הדברים, ואסור לנו לזלזל בכוח התפילה. אלה הדברים שכותב המבית בספרו בית אלוקים. כותב המבית, למה לדורות קודמים זה לא עזר? למה לתנאים זה לא עזר? למה המוראים זה לא עזר? למה שזה יעזור לנו? כותב המבית, כי להיות העניין של הגאולה גדול הערך, צריך ריבוי תפילות דור אחר דור, כדי שמה? שתובחל תפילת הגאולה, וכאשר נשלמות כל התפילות הנצרכות והידיעות לא יתברך, בדור ההוא תתקבל תפילותם. פירוש הדבר, צריכים 22 מיליארד תפילות. צריכים 22 מיליארד תפילות, אומר הספר ירח למועדים. תחשוב שיש אחד פחות. חסר אחד להשלמת התפילה. ב-22 מיליארד תפילות יבוא משיח. תהיה גאולה. וזה לוקח ברגע אחד, בקלידה שיורד ברגע אחד מלמעלה. מה צריך? תפילה אחת. תחשוב שאתה היום בתשעה באב יושב ומקונן על החורבן ובוכה, יש לך תפילה אחת. זה תלוי בך. תלוי בך בתפילה שלך. אם אתה בתפילה שלך מצליח לחולל את המהפכה, אתה יכול להביא משיח. אל תגיד אני לא יכול.
אומר המביט בספרו בית אלוקים, יש כבר 22 מיליארד פחות תפילה, פחות חמש תפילות, חמישה אנשים שהתנדבו בתפילות שהתפללו מעומק הלב, גמרת את הקינות לשבת ולבקש הלאה, הלוואי מתפלל כל היום כולו, אומר לנו תוספות רבנו פרץ. על מה נאמר? תשעה באב צריך להפעיש ברחמים, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. אל תאמר עבר תשעה באב, נגמר, לחכות את תשעה באב. לא! במוצאי תשעה באב עוד פעם לירושלים ירחה ברחם תשוב, בבוקר של יום י' באב להמשיך לבקש, ברכת המזון ובני ירושלים עיר הקודש, בזמירות של שבת להמשיך לבקש ריבונו של עולם, המחכים בבניין הרייל לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו מחזרה ולמקדשך טוב ולקודש קודשים, אל תניח לזה, גם בשבת להמשיך לבקש ריבונו של עולם ולמקדשך טוב תחזור בחזרה לבניין בית המקדש. זה הבקשה שלנו, לא נניח לרגע. כותב החפץ חיים, תדע לך, אם היית יודע מה הכוח של תפילה, אומר החפץ חיים, ואל יהיה פלא בעיני האדם לומר, איך אני אזכה למה שדורות קודמים לא זכו? וזה קושייה שאיננה קושייה, כותב החפץ חיים. למה? כי אנחנו קטנים הרבה יותר מאבותינו, אבל הקדוש ברוך הוא מצרף גם את התפילות שלהם, ואנחנו הננסים כרוכבים על גבי הענקים. הם היו ענקים, אנחנו קטנים, אבל אנחנו רוכבים עליהם. אנחנו רוכבים עליהם, וזה הכוח שלנו לרכב עליהם. זה הכוח של תפילה. ואין ספק שעוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה יביא את מלך המשיח. אלה הדברים שנאמרו כאן. אם ככה אני רוצה להוכיח לכם מה הכוח של דמעה. דמעה אחת מה מחוללת? שתי דמעות מה מחוללת? שלוש דמעות מה דחר שמי? בבקשה בואו תנסו. תנסו להוריד דמעה אחת. דמעה אחת. אולי הדמעה הזאת היא משלימה את כמות הדעות שהקדוש ברוך הוא גנז בבית נזב. יש את הקדוש ברוך הוא בבית נזב, אנחנו אומרים בתפילת נעילה. מה אנחנו אומרים? יראתון מלפניך שומע הכל בחיות, שתצים דימותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. בוא תראה מה כוח דימה שעושה בעולם. בתענת ואליהו פרק חף, אומר לנו אליהו הנביא, בוא תראה. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא מלכות, הביא את אברהם, אבינו לעולם, אלא בשכרו של שם. שם בנוח היה נביא לאומות העולם 400 שנה. דיבר, התריע, דיבר עם אומות העולם, איך אומרים? לאוויר. אף אחד לא שמע לו, אף אחד לא חזר בתשובה, שום דבר. לא ראה ברכה בנבואתו, סתם דיבר ודיבר כלום. מה הוא זכה? זכה לבן שנקרא אברהם אבינו. מה? אלפים ורבבות הוא גייר. השקעת 400 שנה, פול גז בנוטרל, שום דבר לא יצא. לא ראיתי שינוי, אתה לא תראה שינוי. הנכד שלך אברהם אבינו, אסף אלפים ורבבות. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא מלכות יוון לעולם, אלא בזכותו של יפת. מה? נוח שכב שם מגולה, הוא בא וכיסה אותו. יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, זכה למה? לנכד של יוון. תשימו לב לשורות הבאות, ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא מלכות אדום לעולם, שהחריבו את בית המקדש, והגלו את ישראל מארצם, בית שני, נחרב על ידי מי? על ידי בית שני, נחרב על ידי אדום, זה מה שנחרב. בשכרו של מי? בשכרו של עשיו, שהיה בוכה ומתענח בשעה שברך יצחק את יעקב אבינו. מה כתוב בפסוק? ויצעק צעקה גדולה, ויישא את קולו ויף. הדמעות שהוא הוריד כי לקחו לו את הברכות, מה הוא זכה? זכה לשלוט בעולם, ומה? ולהחריב את בית המקדש. זכה במרכאות. רבותיי, זכות שהוא זכה, הדמעות שהוא הוריד. כמה דמעות הוא הוריד? מה חשבתם? שעה וחצי הוא בכה? אומרים חז"ל על פסוק בתהילים מזמור פי, אכלת לחם דמעה, אכלת לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש, אומר לנו דוד המלך בתהילים מזמור פי. רבי אליעזר אומר, שלוש דמעות הוריד עשיו הרשע מעיניו. דימה אחת מעין ימין, דימה אחת מעין שמאל, ואחת נשארה תקועה פה. תקועה לא ירדה. מה נשאר? תקועה שם כמו טיפות עיניים. נשארה תקועה שם. ולכן מה? ותשכמו בדמעות שליש, לא כתוב שלוש, שליש. שתיים נפלו ואחת נשארה תקועה. רב רכיה אמר לא, שליש דימה. גם לא היה דימה. שליש דימה, תוק אחד כזה, שליש ממנה. שליש ירד. רבותיי, לא דימה. שליש דימה הוא אומר. אומר המדרש רב אבין אמר, ושאומרים רב סמילוי, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים,
בזכות שלוש מאות שהוריד אותו רשע, השלט אותו בכל העולם, ונתת לו שלווה בעולם הזה, לכשתבוא ותראה באלבון בניך, שניהם זולגות בכל יום ודמעתם תדירה, כלחם, כמו שנאמר בתהילים מזמור מ"ג, הייתה לדמעתי לחם יומם ולילה, על אחת כמה וכמה. ריבונו של עולם, כמה יהודים מורידים דמעות, ולא נשארות תקועות בעיניים, כמה מחלות וכמה צרות וכמה פצועים וכמה הרוגים יש בעם ישראל, כמה דמע יש בעם ישראל בשנים האחרונות, כמה דמע, כמה שכול, כמה איסורים, איסורים של גוף ואיסורים של נפש ושידוכים ופרנסה וגירושים וחינוך ילדים, כמה דמע יש בעולם הזה. ריבונו של

0: כן, להוריד ילד כמו שמואל, צריכים לבכות, צריכים להשקיע. ממשיך המדרש ואומר, אני מדלק חלק. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא לעולם, והביא את פרס ומדי. פרס ומדי, כל הזמן מסתכלים, צנטרפוגות, מה יש להם שם, אינטרדרד, מתחת לאדמה, אני יודע מה יש להם שם. כולם שוברים את הראש, איך להיכנס. איך הגיעו הפרסים האלה לעולם? איך הגיעו הפרסים האלה לעולם? אתם יודעים איפה? בשכרו של כורש, שהיה בוכה ומתענח, בשעה שהחריבו הגויים את בית המקדש. הוא שמע שנחרב הבית הראשון, מה הוא עשה? היה ילד קטן, מה עשה? פרס בבכי. ילד קטן שמע, נפלו מגדלי התאומים, פרס בבכי. הדמעות שהוא בכה על בית המקדש, מה נתן לו? ממנו יצא מלכות פרס ומדי, והוא בנה את בית המקדש. אומר הנביא בתחילת ספר עזרא, אומר הנביא, הוא אומר, ובשנה אחת לכורש מלך פרס, לחלות בר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוחו של כורש, מלך פרס, ויעבר קור קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם, מכל עמו, יהיה אלוקיו עמו. ומה? ויעל ירושלים אשר ביהודה. ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. מי בנה את בית המקדש? כורש! על מה? הוא בכה כשהוא שמע שנחרב הבית. החפץ חיים בדרשה שהוא נסע. נסע החפץ חיים בדרשה, אמר רבותיי, כורש היה ילד שנחרב בית המקדש. ילד! מה המושגים של ילד בבית המקדש? מה המושגים של ילד בבניין הבית? מה המושגים של ילד בשכינה הקדושה? יש לו מושגים? הוא יודע מה זה בכלל? אין לו שום מושגים ולא יודע מה זה. ולכן מה? אבל הוא הוריד דימה על בית המקדש. מה הוא זכה? לבנות את בית המקדש. כל בניין בית המקדש הייתה בזה. בזכות מה? דימה אחת. חצי דימה של עשיו החריבה את בית המקדש. דימה אחת בנתה את בית המקדש. רבותיי, בכוח התפילה שלנו, אל תגיד מי אני, אני ספון, אני יכול להתפלל בית המקדש, אני יכול להוריד דימה. כן, תוריד דימה. לכולם יש כיסא בבית מתנדנד ברוך השם. עם כזה מסתובב ימינה שמאלה, רגליים למעלה, רגליים למטה, הכל בסדר, קלט, שער עין, הכל בסדר. לקדוש ברוך הוא עם כיסא. כי יד על כס יא, כס ולא כיסא, אין לו כיסא לשבת. למה לא נשא בצער של השכינה הקדושה, שלא מוצאת את עצמה, שמשפילים את כבוד התורה ולא נותנים לקיים מצוות כמו שצריך. זה הכאב שלנו, אפשר לבכות, אפשר להוריד דימה אחת, עם דימה אחת של ילד מטומטם אחד, שלא ידע אפילו על מה הוא בוחר, רק שמע אסון שנחרב בית המקדש. הוא שמע שליהודים היה בית ונחרב להם הבית. בדימה אחת אומרים חז"ל בתנא דבליהו, זכה לבנות את בית המקדש. אם אנחנו נוריד דימה אחת, לא אחד, נוריד ציבורים שלמים, נוריד דמעות, אולי יתאסף גלון הדמעות, והקדוש ברוך הוא יסתכל, כמו שאומר הפסוק, אומרים חז"ל, ריבונו של עולם, תראה בבקשה, עלבון בניך שניהם זולגות בכל יום, ודמעתם תדירה כלחם, תתבונד ריבונו של עולם, בית משמיים וראה ובכות גפן גדולות, בבקשה ריבונו של עולם, די לכל צרותינו, הגיע הזמן שכבר תבנה את בית המקדש, הגיע הזמן, כבר מגיע לנו, שתבנה לנו את בית המקדש, בתפילות שנתפלל, בתפילות שנמשיך להתפלל, נמשיך לבקש, צומו וצלו, נצום ונמשיך לבקש, נצום ונמשיך לבקש, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יאמר די לכל צרותינו, ויקח את כל הדמעות וכל התפילות, וממנה בעזרת השם יבנה את בית המקדש, השתה, ונזכה כולנו לראות בעיני בשר, בשוב השם ציון, במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים להיות לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצוף בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי. מייב
4: טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע, זה
3: הלכה
4: שלי. אני בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יום.

0: האולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: שבת שלום ומבורכת לכל בית.

0: מקדישים את השבת בערוץ 2000. התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.
1: אוקיי, עובד? עובד.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, 11 ועוד 13 דקות, ערוץ 2000, אנחנו נכנסים אל שבת המלכה כמדי שבוע, מכניסים את שבת קודש יחד, מקדשים את השבת, ביום שישי כבר מכינים את כל ההכנות בקדושה, בטהרה, בשמחה, עם הכרה מי המלך, מי העם, ומה אנחנו עושים באמת עם כל הבישולים וכל ההכנות, עם מחשבות נכונות וטובות. והנה, אנחנו פותחים את היום הזה בעזרת השם יתברך היום, יחד עם הרב אמנון חגיגי כמדי שבוע, עם התוכנית הלכה למעשה. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את המצוות שלו, שום עם לא קיבל את המצוות, והנה אנחנו הלכה למעשה, איך אנחנו מתנהגים כפי רצונו של השם יתברך, לפי תורתו, תרי"ג מצוות שנתן לנו. אז אני מיד רוצה לפנות לרב, רק נגיד לכם שבעזרת השם יתברך היום, בשעה 12 אנחנו נכנס יחד אל שבת המלכה עם השירה, דברי תורה, וגם בעזרת השם מרויינים מעניינים שקשורים גם לנושא של הנחמה. אנחנו נמצאים בזמן גדול מאוד, יום שבו עדיין מצד אחד נשרף המקדש, מצד שני אנחנו מדברים כבר על נחמה, שבת נחמו, נשמע גם על כך, על מי שמגדל פרה אדומה בביתו, רק מחכה לרגע שיגיע המקדש, יגיע בית המקדש ויהיה לו כבר את כל מה שצריך, ולא רק זה, ועוד דברים. אז אתם מוזמנים להזין בעזרת השם יתברך, אנחנו מתחילים את המשדר יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי כאמור ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. אתם יכולים לעלות לשידור בעזרת השם יתברך בכוכבית 2610 שלוחה 9, כוכבית 2610 שלוחה 9. זה יקרה בעזרת השם יתברך מיד שאנחנו נצא להפסקה מוזיקלית, תוכלו להתקשר לכאן, נעלה אתכם לשידור דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו האתר, אני לא בטוח שיש את המקום הזה, הכל מקרה באפליקציה, כן, דרך האתר יהיה אפשר לרשום לנו במסר strudel.tv2000.co.il, מסר עם מס אחת, strudel.tv2000.co.il. ערב שבת שלום הרב אמנון חגיגי.
1: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תמיד ברוך השם.
0: טוב, אנחנו נפגשים כמדי שבוע, היום ביוד באב, יום שעדיין נשרף בית המקדש. על מה רב אגב רוצה לדבר היום?
1: יוד זה יוד באב, כמו שציינתם, אז נאמר דברים שקשורים למנהגים בגלל חורבן בית המקדש.
0: כללית, כל השנה.
1: כן, כן, נכון, כל השנה.
0: יפה מאוד. אז אולי הרב, במילה אחת, אם מותר לשאול, איך אנחנו, בעזרת השם יתברך, נוכל לקרב את הגאולה ולעשות דברים שיהיו בעצם הפך החורבן, ופשוט להביא את הגואל. אנחנו, אפילו היחיד עצמו, מאזין, מאזינה ששומעים את הרב, מה הרב היה מציע לנו שנעשה?
1: טוב, זה האמת, זה כבר דיבור על זה בעבר, והרבה דיון נשפך על זה, שיותר נכון בגלל שבית המקדש חרב האחרון, לא הראשון, האחרון חרב בגלל מה שנקרא בן אדם לחברו. אז גם הדברים הללו, חזל גם ציינו שהיה שם ביזיון תלמידי חכמים. חזל אומרים כמה דברים שבית המקדש חרב, אחד מהם מה שביזו בה תלמידי חכמים. אתם יודעים שזה אחד מהדברים שבעצם קשים מאוד מאוד מאוד, ואנחנו צריכים מה שיקרה לצערנו הרב, אותם אלה שקשורים עדיין לא רק לערוץ 2000, אלא לערוצים אחרים שצערנו הרב הם לא הכי הכי הכי משון המתה, או לכלי תשקור את האחרים שהם קצת בעייתיים, אולי אפילו הרבה בעייתיים, ואז רבותיי יקרים, אדם מושפע, ירצה או לא ירצה. מציאות שאדם נמצא אחרי שהוא נמצא, הוא מושפע. זה מציאות, תאמר לי מחבריך, אומר לך מי אתה. כי ברגע שאתה מתעורר עם אנשים כאלה, או שומע דברים כאלה, אני לא מאמין שזה לא ישפיע על מי ששומע, השכם והערב, זה מטפטף לאט לאט לאט, ומים שקטים חודרים עמוק. בפקד שמיים האלה הם לא שקטים, והם עושים את מה שהם עושים, ואז פתאום אדם מתעורר, רגע, אולי הם צודקים, רגע, אולי זה נכון. וכל דבר כיוצא בזה רבותי היקרים, שצערנו הרב באים לידי ביטוי לאותם אלה שהם לא קשורים רק למקומות שנקרא למקומות החרדיים, אלא הם מתפזרים קצת למקומות אחרים, מפוזלים למקומות אחרים, וזה צערנו צריך לשים לב טוב טוב טוב, שההנחיה שלנו, הקו המטווה שלנו, זה גדולי הדור. ואם גדולי הדור אותה יקרים אומרים את מה שאומרים, אנחנו צריכים להיות כפופים לגדולי הדור. והטעות שיש כאלה שלא עושים כך, לא עושים כך, וזה צערנו הרב בעיה גדולה. דרך אגב, בעקדת יצחק, אומר החתם סופר, הרי התורה אומרת, ויאמר יצחק לאביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני. עם כל הדברים שזה, אמר לו, אבא, יש והעצים, יש. היכן עשה לעולה? אמר לו אלוהים, הראה לו עשה לעולה בני. הבין יצחק שהוא בעצם צריך להיקד במקום שה. הוא לא אמר כלום, התורה מיד מציינת, מלכו שניהם יחדיו. אומר חתם הסופר, מי בעצם רוצה מה שנקרא, וחשוב לו שיצנו את עקדת יצחק. רבי חורבן הבית, אברהם אבינו עליו שלום אמר, ריבונו של עולם, בגיל 100 הבאת לי בן, הבטחת שממנו יהיה לי זרע. ואחרי הכל אתה אומר לי להקריב אותו, לא אמרתי כלום, ואני המשכתי ועשיתי מה שאתה אמרת, אפילו שהבנתי שלהקריב קורבנות זה רק קורבנות בעלי חיים, אבל לא בני אדם, ויצר אברהם אבינו נגד העולם, שהם מקריבים שם למולך, עבודה זרה וכיוצא בזה. ופתאום אברהם בעצמו עושה כך, אין לו שאלות, כזו שהוא נדבר איתו. אומר החתם סופר, כן, אבל ליצחק זה לא היה אותו דבר. יצחק לא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא להקד, הוא שמע את זה מאביו. אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. ממי שמע יצחק שהוא צריך להיות מה שנקרא במקום שה לעולה? אביו אברהם, שהוא אביו, הוא גם גדול הדור בשבילו, אין לו מישהו אחר. ממנו הוא שמע, זה כלי שני. אבל עדיין, יצחק בדיוק כמו אביו. אבא שמע מאלוקים, ואני שמעתי מאבא ששמע מאלוקים, אצלי זה אותו דבר. כי אבא הוא גדול הדור. וכשאבא אומר את מה שהוא אומר, אין עליו עוררין. אותו דבר גם כן, רבותי היקרים, מה שנקרא במנשה. שמנשה יושב, מה שנקרא, האיש על ביתו של יוסף, שלפני שיוסף התוודה לאחיו, אמר יוסף לבנו מנשה, תשים להם כך, שים תם תחת את גבי במתחת הקטון, תחזיר להם את הכספים שהביאו לכאן לקנות את האוכל, וכיוצא בזה, כשמנשה יודע שזה הדודים שלו, הם האחים של האבא, ואם כן אבא עושה דבר כזה, מאוד מוזר, מדוע לא שמור את מנשה שהוא אומר, אבא, זה אחים שלך, אתה היית רוצה שאני אעשה ככה לאחי אפרים? ודאי שלא. אז למה אתה עושה כך? הוא למר מילה. כי אבא שלי זה אבא שלי, אבא שלי הוא גדול הדור, והוא קובע, וכנראה שיש פה הסבר שאינני יודע, אתם מבינים? גדול הדור זה ללכת אחר גדול הדור, גם אם לא נראה לך. כשנראה לך, אז מה העניין? אז כבר אתה לא הולך לגדול הדור, כי אתה הולך לך מה שאתה אומר. והרבה הרבה שנים, אותי, כי הרבה שנים, אחד מה רבנים ברוסיה, רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק, עליו השלום, בעל האור שמח. נושא הכלים של הרמב״ם, הוא כותב פירוש על הרמב״ם, אור שמח כידוע לכולם. רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק, דווינסק זה אחת הערים ברוסיה. כאן אותה יקי המלא שמש, כמו שהרבה רבנים שלהם שמש. שמש הזה משמש בקודש, אמר לו הרב, תראה מחר, אתה עשה כך וכך. על הבעת פניו של השמש, של המשמש בקודש, נראה כאילו שזה מה שהרבי מבקש ממנו, זה מאוד מאוד מוגזם, וקוראים לחבר'ה בחוב, קוראים לזה לא הגיוני. אבל הוא לא אמר כלום. מחורת, האור שמח, במיר שמחה כהן וינסק עליו השלום, האור שמח, שואל את המשמש בקודש, עשית את מה שאמרת לך בעשר, שעה 12 יום. עשית לפני שעתיים מה שאמרתי לך? אמר לו כבוד הרב, מה אמר לך? אמר לו, בית שקלעים, עשית או לא עשית? עשית או לא עשית? אמר לו, כבוד הרב, איך אפשר לעשות? זה ממש לא הגיוני. איך אפשר לעשות דבר כזה? כבוד הרב, זה לא עומד על השכל, מה שכבוד הרב אמר לי לעשות. קם הרב, מה שאף פעם הוא לא עשה, וכולו ככה, איך אומרים, בהקפדה, אמר לו, מעולם לא עשית מה שאמרתי. אמר לו, כבוד הרב, אני 15 שנה עם שרת הרב, זו הפעם ראשונה שהרב אמר לי ולא עשיתי. איך הרב אומר ש-15 שנה לא עשיתי? אמר לו, 15 שנה עשית כי זה עלה לך על הדעת ועל ההיגיון. אז קיבלת מה שאמרתי. והראיה שכשלא התקבל על ההיגיון, לא עשית. אז בעצם כל ה-15 שנה עשית מה שעשית, לא בגלל שאני אמרתי, כי זה עלה לך על ההיגיון. אז לא עשית מה שאני אמרתי, עשית מה שנראה לך. והראיה כשלא נראה לך, לא עשית, אז זה לא. כאן אדם נמדד, רבותי היקרים, וזה מאוד מאוד חשוב, בפרט בדור האחרון. בו אנו מצאים כעת. כמה שיותר, רבותי היקרים, וכמה שיותר, יותר, יותר, לשים לב, רבותי היקרים, להשתדל כמה שיותר להיות כפופים לגדולי הדור. שאף אחד לא ינשור ולא ייפול מהצדדים, ולא יגיד אולי נראה, אולי הם צודקים, ועוד כיוצא בזה. אותה יקרים, אם גדולי הדור אומרים שלא, אז הם לא צודקים. אף פעם שאולי לדעת, אם עלה לך ערעור כזה, ולא יוצאת אפילו מהפה, רק ערעור בגדר ערעור, יש לך בעיה. תעשה בדק בית, לראות לאן זה ימשיך. שלא יהיה טעות, שלא תגיע למקומות שהגיעו למקומות הללו, אנשים שאינם בעלי אמונה חזקה, שאינם בעלי אמונת חכמים, שלא תגיע לשם, זו טעות, טעות חמורה. מתייחסים למדעת כמה שיותר אותה יקם, בפרט בדור שלנו, הדור האחרון. רק כמו שאמרנו, כמו שהבטחנו, נדבר בזר שם לידר, על דברים שקשורים במהלך כל השנה לזכר חובן בית המקדש. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע את צום תשעה באב, הייתי קובע אותו ביוד באב. למה תשעה באב? תשעה באב זה עם הדמדומים, לקראת סוף היום, עלה בית המקדש באש, אבל עיקר השריפה הייתה היום, יוד באב. אז זה כאמור להיות הצום ביוד באב ולא בתשעה באב. כך אומר רבי יוחנן, ולמה חכמי הדור באותו הדור קבעו דווקא בתת? כי זה היה התחלה. וההתחלה היא קובעת, בחמצאים בתת, אבל עם זאת, יש שלושה דברים שעדיין היום אסור לנו לעשות עד כניסת שבת. אחת מהם, בשר. כדעת מה השולחן האור, דעת הרמה, עד חצות היום, רבע לאחד מותר לאכול בשר, כך מנהג אחינו האשכנזים, אבל לעומת זאת, מנהגנו כדעת השולחן האור, אין יותר לאכול בשר עד כניסת ליל שבת. כמובן, הזכרנו שיעור קודם, שמי שנוהג תואמי החיים זכור, מותר לו. והאישה שמבשלת, כותב שוט יתרו בתשובה, גם לה מותר, כי היא מבשלת ורוצה לדעת מה העניין. זה בסדר, אין בעיה, טעימה מותרת. אבל מי שאינו רגיל לטעום, או שישה כבר יודעת ולא בודקת אף פעם, כמו איזה שף שיודע כמה הכמות וכו', לא עושים אף פעם לא בודקים, בחלת המציאות לא טועמים כלום. אז זה אחד מהדברים שנוהגים היום עדיין עד ליל שבת, כמו שאמרנו מקודם, זה העניין של מה שנקרא רבותי היקרים, איסור אכילת בשר. דבר נוסף שנוהגים עוד יום אחד נוסף, זה ברכת שהחיינו. כך כותב הרב דוד יוסף, הראשון לציון, בספרו תורת המועדים, עדיין היום לא שומעים מנגינה. זה דבר אחד. יש הנוהגים להקל בגלל ערוצים, אנחנו לא ניכנס לזה, וגם אנחנו לא הרבנים של הערוץ, קבעו מה שקבעו, אבל אני אומר מה אנחנו נוהגים בבית. בבית דבר רבותי היקרים, זה דבר שני, כתב הרב דוד יוסף, בספרו תורת המועדים, הראשון לציון. דבר נוסף שלישי שנוהגים גם כן היום, זה מה שנקרא איסור מניעה מברכת שהחיינו. זאת אומרת, מותר להסתפר, מותר להתגלח, מותר להפעיל מכונת כביסה, מותר לקנות דברים חדשים, אין הגבלה. אבל ברכת שהחיינו אתה לא מברך. זאת אומרת, אם קנית בגד שאתה נוהג לברך עליו ברכת שהחיינו, כי כף החיים כותב שברכת שהחיינו על בגד זה אינדיבידואלי, כל אחד לפי מה שהוא, אז אם אתה קנית בגד ואתה נוהג לברך עליו שהחיינו, תלבש את זה בשבת, היום בלילה. לא עכשיו. לקנות מותר לקנות, אין שום בעיה, חליפה, הכל אתה יכול לקנות, מותר לקנות הכל היום, אין שום בעיה. רק ברכת שהחיינו נוסף לשתי הדברים הקודמים, זה עד ליל שבת. י' באב אותה יקרים שגם הוא יום, שהוא לא הכי הכי יום שמח, עיקר חורבן היה בזמן הזה. זה כמובן רבותי היקרים. חיים פרט ההלכה צריך לזכור, זה הדין. אבל כמו שאמרנו רבותי היקרים, אנחנו לא מתמקדים על הנושא הזה, זה רק דרך אגב שנדע מה נהוג ומה צריך לעשות היום ביום י' באב, יום שישי בשבת קודש. אבל באו חז"ל וקבעו, כמובן בסימן תק"ס, תק"א, בסימן רבותי היקרים, נגעו דברים רבותי היקרים שחז"ל קבעו שעושים אותם זכר לחורבן בית המקדש במהלך כל השנה. אחד מהדברים כותב מרן שולחן ערוך, שמשאירים אמה על אמה לא צבוע. כלומר, אתה עכשיו בונה בית, עשית טיח, עשית גם שפחתל, ועכשיו מעמד הצבע. בצבע מבחינת ההלכה, אתה לא צובע את כל הבית, מול הכניסה, הסלון בדרך כלל, או משהו שיש שם. כשנכנסים לבית, בדיוק כשנכנסים באותו רגע, ממול רואים מין אמה על אמה, דהיינו 48 סנטימטר על 48 סנטימטר, או נאמר 50 על 50, חצי מטר על חצי מטר, שבו אתה בעצם לא צובע. אתה אומר לצבא, אתה מסמן לו את זה עם עיפרון, אתה אומר לו, כאן אתה לא נוגע. זה נשאר כמו שזה. זה אסור לך לצבוע, זה לחורבן בית המקדש, שנרגיש שאנחנו עצובים. אומר הפרי מגדים, כל זה מדובר לעשות אמה על אמה. אבל לא אמה לרביה. כלומר, האדם הזה אומר, אני אעשה חצי אמה על 400, אז זה לרביה, זה מלבן ארוך. לא, לא, לא אומר פרי מגדים, אמה על אמה, זה הגודל. מה, גודל, ריבוע, לא מרובע, ריבוע. גודל חצי מטר על חצי מטר, שאתה לא צובע. שאתה לא צובע, רבותי היקרים. זה צריך לעשות, כמו שהזכרתי מקודם, לגבי העניין של, כמובן, רבותי היקרים, זכר לחורבן. אלא, שמה השולחן כותב, אלא אם כן היה בחזקתו. כלומר, אני לא בניתי את הבית הזה, אני באתי לגור בבית. בבית הזה, אני רואה שלא ישאירו אמה על אמה. המשנה הברורה כותב, מה הכוונה בחזקתו? הכוונה היא שבמקום הזה גר גוי, כי עניין של השארת עמה על עמה מול הפתח, זה לא רק בארץ ישראל, זה מחוץ לארץ. ואתה עכשיו נמצא בארצות הברית, קנית בית מגוי. אתה רואה מול, אין עמה על עמה, גוי משך עמה על עמה. אתה צריך לעשות, לא, היות וגוי קנית ממנו, זה נקרא בחזקתו, אתה לא אמור לקלף ולהוריד את העמה על עמה, כי קנית בית בצורה כזאת. לפי המשנה ברורה, אם קנית בית לא מגוי, אלא מיהודי, שהיהודי הזה לא עשה את העמה על עמה מסיבות אלו ואחרות, חוסר הדיעה, תינוק שנשבע, לא משנה כרגע הוא לא עשה, אז תקלף עמה על עמה מול הפתח. זה דעת המשנה ברורה, אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו נוהגים כמו פשט דברי השולחן ערוך, כפי שכתוב משנה ברורה יש מצליח. שהכוונה היא בחזקתו, בחזקתו. אז אם באמת לפניי גר יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, וקניתי ממנו את הבית, אני לא חייב לקלף. אלה שמקלפים, זוהי חומרה. כדאי, כדאי רבותי יקרים, אבל אתה לא חייב. מדוע? כי אחרי הכל, את קנית הבית בחזקתו, זה לא אתה צוות וכו'. אבל זה כמובן צריך לזכור, רבותי יקרים, אם אדם הזה רוצה להחמיר על עצמו, ודאי מחמיר את הבעל להברכה, למה לא? אדם מתאבל לירושלים, זוכר ורואה בשמחתה, גם בדבר כזה, זוהי חומרה, לא הלכה, הוא מקלף בכל זאת המה על המה, כאשר. מדי פעם, האדם הזה צובע את הבית. עד עכשיו, כשעניתי בית, הוא קנה אותו שהיה בצבע לבן. אבל עכשיו זה כבר לא צבע לבן. עכשיו הוא רוצה לצבע צבע שמנת. מדוע? כך אשתו רוצה, קצת להחליף את הצבע. אז הצבר אומר לו, תשמע, אתה רואה פה סימנתי מפרעון, הקטע הזה אתה לא צובע. הוא אומר, זה שייך הצבע הקודם, צבע לבן. כן, כן, אתה לא נוגע. אני קנית את הבית בצורה כזאת שכל היה לבן, השארתי בחזקתו. עכשיו, לצבוע, ודאי אסור לי לכל הדעות. איך הם מותר לי לצבוע? אין לי יותר לצבוע. פרט ההלכה, אני אומר לצבא, שמע, אתה צובע את כל הבית שמנת, את כל הסלון שמנת, צבע שמנת, אבל את הקטע הזה אתה משאיר. סימנתי לו עם פרעון, עמה על עמה, פה אתה לא נוגע. זה מחוץ לתחום, שלא יהיו הבנות. וזה הלכה. כך עושים אותה יקרים, אלא. שפעמים האדם הזה אומר, תשמע, אין לי ממול מקום פנוי. בדיוק ממול, יש לי שם מזנון, או דבר זה או אחר שאין ממול. חלון, רעבה, לא, אני יודע מה. מרפסת שממול יש, אין דבר כזה. אז אפשרות השנייה, אפשר גם כמעל הפתח. שבני הבית יראו את העמה על עמה. נכון, נכנסים לא יראו, וכשעושים בבית ושם בסלון, רואים עמה על עמה שזה נשאר פתוח מול הפתח. זה אפשרות נוספת. אם אין אפשרות כזאת, אז מחפשים מקום אחר. אבל צריכים להשאיר עמה על עמה, וזו הלכה. וכותב השאר תשובה שיש כאלה שלא משאיר עמה על עמה, ואין להם על מה שיסמוכו. למעט אמרנו מקודם, אם קנית את הבית בצורה כזאת, אם לא אתה לא השארת, אין בעיה. אבל אל תשכח שלאבא תחליף את הצבע, אתה כן צריך לשמור שיהיה עמה על עמה, וזה חובה לעשות. וכמו שאמרנו שאר תשובה כותב, מי שלא נוהג כך, אין לו על מה שיסמוך. אין יותר. אין יותר אותה עיקרים. זה כמובן לגבי עניין של מה שיקרא לשיר עמה על עמה, שזה חובה הכל בית. יש שם מצליחים על כל חדר, ללכה אנחנו נוהגים רק בסלון, בכניסה, במקום אחרי דומיננטי, שזה בעצם הסלון, שם לשיר עמה על עמה, וזה מסתפקים לכל הבית כולו. אדם הזה סוחר בית. הוא לא קונה, הוא סוחר. סוחר לא רשות לעשות שום דבר. בדיוק שאסור לו. אבל אם הוא רוצה לצבע את הבית בהסכם שהם סיכמו ביניהם, אז הוא כן ישאיר עמה על עמה. לפני שהוא יעזוב, אז קצת תהיה בעיה. אז נראה מה בעל הבית אומר, מקסימום מצווה, נשלם את זה לפני שנצא. אבל לקלף, הוא לא יכול לקלף, הוא לא בעל הבית. אלא אם כן, מתקשר בעל הבית ואומר לו, תשמע, לפי ההלכה שלנו, צריכים להשאיר עמה על עמה, שלא תהיה צבועה, זכר לחומן בית המקדש. אכפת לך שאני אקלף איזה קטע מסוים? אם הוא יגיד ככה, אז טוב מאוד. מגיד בקשה, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תרוס את הבית. בסדר גמור, אין בעיה, טוב מאוד, בסדר גמור. יצא שמחת המציאות, ישנים המזכיר לסוחר, והסכים עמו שיוריד מה שיגרה ויגרד וכו'. אבל זה, כמו שאמרנו, אם הוא מסכים, הוא לא מסכים, אז אין יותר רבותי יקרים. יש מושג שיקרה בדיני ממונות, כל תנאי שבממון קיים. מה שיתננו, זה מה שיהיה. ואות אתה מצווה מה שנקרא לשמור על הבית כמות שהוא, ולא לשנות דברים כאלה ואחרים, ודאי שאין יותר להוריד וקלף צבע, זה ודאי. בפרט שאמרנו עם קודם, שמנגנו כדעת פשט דבר שולחן ערוך, לא לחלק בין גוי לבין ישראל להבדיל שלא ישאיר עמה על עמה, אלא גם ישראל שלא ישאיר עמה על עמה, אנחנו משאירים את זה בחזקתו, רק כמו שאמרנו עם קודם, כשנרצה לצבוע לצבע אחר, כך נעשה. יש לנו הגים כדעת המשנה הברורה בשם האגודה, שהאגודה כותב שמשרים שחורית שחור באותו מקום. אמר למה שחור? אבל האמת היא שמורנו הרב עובדיה, שלום סוף חזון עובדיה, הלכות ארבעת העניות, כותב. הוא כותב ואומר, רבותי היקרים, הוא כותב ואומר, שכל זה מה שמדובר זה שחורית, לא שהתכוון, לא שהתכוון העמודה ביהודה, סליחה, לא שהתכוון ספר האגודה, שהוא ראשון, לצבוע בשפע של צבע שחור. שורת הכוונה היא שהקטע הזה נעשה מרוב האי צביעה בבית, שחרות, שחרות נשא שם. זה, איך אומרים, אי צביעה. וזה גרם מה שגרם ונהיה מה שנהיה. דבר כזה, מבחינת ההלכה, זה דקמנתו. אז לכן מה שכותב ביקורת משה, משנה ברורה, שמשים מצבע שחור וצבעים מצבע שחור, זה בסדר, לדעתם. אבל ההלכה אנחנו נוגעים בדעת חזון עובדיה, שהבנתם בדברי האגודה לא כך, אלא האגודה התכוון שחרות, הכוונה שנשאר שחורית הכותל, מחמת אי צביעה ואי שטיפת הכותל. אבל לצבוע בצבע שחור לא עשינו כלום. ובפרט, ששלה הקדוש כותב לא טובה אותם אלה שעושים איזה ריבוע עמה על עמה וכותבים זכר לחורבן ומקשטים. אז מה עשינו פה? מה הטעות שלהם? הטעות היא כזאת, רבותיי יקרים, אין לנו עניין, רבותיי יקרים, לזכור. ודאי שצריך לזכור. אחד מהדברים, שכרת חורבן במקדש, ודאי שצריך לזכור ולהתפלל כל יום, מצמיח קרן ישועה, זה ודאי. זה ללא כל ספק, ודאי שכן. אין בעיה. אבל עמה על עמה לא לשם הזכירה היא באה. לשם מה היא באה? לשם הצער, שנצטער. ואז אם אתה משאיר לך קטע, וצובע ומקשט וכותב זכר לחורבן, אז בעצם אתה זוכר את החורבן, אבל אתה לא מצטער, כי יש פה קישוט יפה. אומר שאתה הקדוש, זה אסור. אין לך יותר לעשות דבר כזה. מה שתעשה, תעשה תורית הצבע, שתצטער. צריכים שתצטער על חומן בית המקדש, לא רק שתזכור. כשתצטער, ממילא תזכור. אבל אתה צריך להצטער. לכן אם אתה שם שם קישוט וחוצה בזה, אין בזה יותר. זה מבחינת ההלכה, אותה עיקרים, לגבי להשאיר עמה על עמה, שמבחינת ההלכה, דבר כזה בוודאי, בוודאי, בוודאי, אין לנו שום היתר כלל וכלל להימנע ממצווה הזו, מה שנקרא מדברי חכמים, להשאיר עמה על עמה מול הפתח, ואמרנו מי אפשר אז מעל הפתח, ואם מי אפשר אז מצדדים, או בתקרה, אבל צריכים להשאיר עמה על עמה וזו הלכה. כמו שהרד שוברת כותב, מי שלא עושה כך, אין לו על מה שיסמוך. וזה חובה? חובה אותה יקרים, חובה, חובה, חובה, חובה אותה יקרים. זכר לחורבן, זה שולחן ערוך, זה דברי חז"ל, וחובה לעשות כך. זה לגבי מה שנקרא להשאיר עמה על עמה. אומר מגן אברהם, כל זה עמה על עמה זה אך ורק בבית, אבל לא בית כנסת או בית המדרש. בית כנסת, בית המדרש, תלמוד תורה, מקום של מצווה, שם לא עושים זכר לחורבן. המקום צריך להיות נאה לכבוד השם. לכן להלכה, המקומות אלה לא עושים שום דבר עמה על עמה. מה שאמרנו כרגע זה על הבית הפרטי שלך. בבית שלך, ויש לך משרד שלך, אז גם במשרד שלך תעשה עמה על עמה מול הפתח, שם אתה לא צובע, משאיר את זה כמו שזה. כי בדרך כלל שומרים משרד, עושים שם רמון, שינוי כללי. אז במקרה כזה אין בעיה. אפשר לעשות, זה בסדר גמור, להשאיר עמה על עמה, לא שצריך, לא שזה רשות, אלא זה חובה. זה חובה ואתה יקרים, זה לא כמו שסוברים הפוסקים, חלק מהפוסקים, שהדבר הזה נכון לכל חדר בבית. אז ממילא, בשר הבית, מה זה קשור לפה? לא, לא, לא. זה כאילו בית אחר, אתה מקום אחר. זה לא אותו בית, הבית עצמו זה חדרים חדרים. אז מקום אחד, כניסה אחת, יציאה אחת. שם זה מקום אחר בכלל, מעבר לכביש. חוב אחר, שכונה אחרת, עיר אחרת. אין יותר אותי כי נסמוך על הבית, אתה חייב להשאיר עמה על עמה, כי זה לא בית כנסת ולא בית מדרש. בית מדרש, כמו שאמרנו, כן. זה חובה, זה הלכה. זה חובה והלכה שלו, אבל בבית או משרד, חובה להשאיר עמה על עמה. זה דבר אחד, אותי יקרים. דבר נוסף, שנוהגים זכר לחורבן במהלך כל השנה. אומר מעל שולחן ערוך, כשעושים סעודה ואירוע, אז מה שנקרא, מורידים מהכמות של הסלטים, מהכמות של המנה, וכולם שואלים מה זה, הם לא שואלים, כבר יודעים לבד, כי זה זכר לחורבן, זכר לחורבן, פרט ההלכה, ודאי שכן מותר, וזה צריך לעשות, מדוע לא עושים את זה היום. זה לחורבן, תלך להרבה במקומות של רבנים, אנשי הלכה, אתה תראה שישור המעלמה, כי זה הלכה. אבל למה לא ראינו גם אצל רבנים גדולים, שלא מה שמורידים איזה סלט או דבר כזה, מהסעודה זכר לחורבן. מדוע זה לא? אומר כף החיים, מכיוון שבזמנם היה להם סטנדרט של סלטים, סטנדרט של אוכל. בגלל שאתה מוריד, למה זה לא נמצא? זה חל החובן. אבל כאן אין לנו סטנדרט של אוכל. זה עושה בכל וזה עושה בכל. כל אחד לפי מה שנראה לו, לפי הכמות הכיס, מה שנקרא. ככזה ודאי שלא שייך, כן, זה לא בולט אם הוא לא עשה, לכן ההלכה, ההלכה הזאת היום לא קיימת. לכן, שורה אחרונה, היום, מה שנקרא, לא נוהגים כדעת השולחן ערוך, להוריד איזה מאכל מסוים בסעודה עצמה, זכר לחורבן. דבר נוסף שנוהגים זכר לחורבן, רבותי היקרים, זה מה שנקרא, אחרי הכל, בסופו של דבר, שבירת כוס, אבל זה לא יתחיל בשבירת כוס. חזל באו ואמרו, שמים אפר במקום התפילין של ראש דחתן ביום חופתו. ביום חופתו זה זכר לחורבן, לוקחים אפר, מניחים לו על הראש במקום הלכת התפילין, נשאו לשום, שמים פאר תחת אפר, קראנו בה כנות, רבותי היקרים. עשינו אפר שם, כנראה אותו מקום. יכולים להגיד מהם לעשות, אומר רבי יוסף מולכו, אחד מרבני ירושלים לפני 300 שנה, מנהגנו היום לא לעשות כך, אלא מנהגנו לשבור כוס. תוספות מסכת ברכות אומרים, מכאן נהגו שם איזה מקרה, שאומרת הגמרא שאחד החכמים ראה שהם רוקדים יותר מדי בשמחה, ויכול להיות שהגיע מצב של עוללות כדי להגביל את זה. אותו חכם, אותו אמורה, שבר כוס. בתוספות שם באותו מקום, מסכת ברכות, מכאן נוהגים לשבור כוס זכר לחורבן בית המקדש כשעורכים חופה. לכן להלכה, היום לא נוהגים להניח פאר תחת אפר, נוהגים היום לשבור כוס. על אף שהכוס הזה היה אמור להיות של החתן עצמו, שהוא הרגיש כאב שהוא שובר כוס. והיום זה עסקת חבילה, כשאתה מסוחר עכשיו אולם, אז גם הכוס זה בכלל. כשהיה קורונה, אתה צודק, אז שם צריך להביא את הכל. את היין, את זה, אני זוכר שערכתי חופות. לא היה לו כוס ולא זה, צריך להביא הכל, צריך לדאוג להכל. טוב, שלא נצטרף שלא אתה לא יחזור שוב. כל פנים, באולם רגיל, המציאות היום, שיש לך את הכל, היין מוכן, הכוסות מוכנים לשתייה, הכוס לשבור מוכן, הכל מוכן, רבותי היקרים. אז יצא שבעצם החתן לא מרגיש שהוא שובר כוס שחסר לו משהו. לא מרגיש. זה שלא, ודאי שלא. כי בעסקה מוכרים לו כוס כביכול. והכוס הזאת הוא אמור לשבור. זה מבחינת ההלכה. לכן, פחת ההלכה, אותה יקרים, מה שנקרא היום שבירת הכוס, אגם שזה לא, החתן לא מרגיש את מה שמרגיש אדם ששובר כלי שלו, אבל זה לא משנה. פחת ההלכה זה חלק חורבן, וזה מיידע את כולם. אלא, שמרון עבד השם בסוחזון עבדיה, כותב ואומר, תראה, אחרי הכל, שבירת הכוס היא זכר לחורבן, ובאותו רגע הדיג'י נותן מנגינות, תקליטן נותן מנגינות, רבותי היקרים, איך המעבר אחד בין זכר לחורבן למנגינות לשמח את החתן והכלה, זה נראה מעבר חד מדי. לכן מרון עבד השם כותב, שבשם חוזר עובדיה, שהרב יגיד לו, שיגיד החתן, משכח ירושלים, תשכח ימיני וכולי, מה שנוהגים היום כולם לעשות. מה שאני נוהג בחופות שאני עורך, אני נוהג קצת יותר מזה, כמובן בשיעור החתן, כי מי שכפוף, התקליטן הוא כפוף לחתן, לא לרב. אז אני אומר לו, תשמע אם אתה רוצה ברכה, מיד אחרי שבירת הכוס, כדי למנוע את המעבר אחד משבירת הכוס לבין התזמורת של התקליטן, מה שנעשה זה אני אברך אותך באותו רגע כמה שניות, מה שיצא לי באותו רגע, יהיה רצון, ואמרו אמן. אחרי מספר שניות אני אומר במואמן, אחרי ברכה שיצא לי מאותו רגע לברך, תחתם בכלל הנישואים מספר שניות, ואז ברגע שעשו כך, פחת המציאות, בורא במואמן, אתה תקליטן משמיע המנגינה, וזה כבר לא קשור לשבירת הכל, זה כבר לאחר מכן, אחרי הברכה, לכן ראוי כך לעשות, כך אני לא אקדמה דנה כבר שנים רבות, רבות היקרים, כמובן, אם החתן סידר מה שסידר עם התקליטן, אז זה כבר הדברים שלו. אבל כתחילה אנחנו נוהגים בצורה כזאת שזה יהיה מה שנקרא הפרש בין שבירת הכוס לבין המנגינה. יש הנוהגים שאחרי שובת הכוס הרב לא מברך אלא תקליטה ממתין כמה שניות ואז הוא נותן את המנגינה. אנחנו נוהגים לברך את החתן והכלה שזכו לבנו בת עמדי התורה והעירה וכו' וכו'. ואני אומר במור אמן, ומבחינת המציאות יש מרחק בין שבירת הכוס לבין המנגינה, כך שמחת הלכה אנחנו מסודרים, ואין לנו שום תלוניות ושום שום שום תלונות. זה לגבי עניין של שבירת הכוס, זכר לחורבן. כי קוראים מבחינת ההלכה אותה יקרים, פחת ההלכה, בזכר לחורבן, חוץ מעניין של שבירת הכוס, בעניין של מה שנקרא אמה על אמה, מה על מה, יש דברים שאותה יקרים מבחינת ההלכה, גם הם מה שנקרא זכר לחורבן, דהיינו התכשיטים שלובשת הקלה בחופה. גם החתן. תכשיטים שלובשת הקלה. עכשיו, התכשיטים מורידים לה איזה משהו, זכר לחורבן. דבר שלא נהגו אותו היום, כי שוב, אין לנו איזה, מה שנקרא, כמו שכותב כף החיים לגבי הארוחה, אין לנו איזה סטנדרט קבוע, שמי שיוריד יגידו, למה אין? אם היה לנו ככה, אז היינו עושים. אין לנו דבר כזה. חילה הלכה, אנחנו יודעים, פחת ההלכה, אנחנו, מה שנקרא, לא נוהגים את המנהג הזה, אבל צריך לזכור שזה גם אחד מהדברים, זכר לחורבן בית המקדש.
0: ברכת יישר כוח חזק וברוך לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בדעת צמא הנחה, רב קהילת אור ישראל בתל אביב, אתם מכוונים על התוכנית הלכה למעשה. אנחנו בעזרת השם יתברך יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן בעזרת השם יתברך לשאלותיכם. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להתקשר לכאן לכוכבית 2610 שלוחה 9, כוכבית 2610 שלוחה 9, לעלייה לשידור. גם דרך האפליקציה, כתבו לנו דרך האתר, תוכלו לשלוח לנו גם מייל, שנוכל, אנחנו בעזרת השם יתברך, לקבל את השאלות שלכם גם דרך שם. המייל שלנו זה מסר, כמו שזה נשמע, רק עם S1, מסר, M-E-S-E, M-E-S-E-R, שטרודל, tv2000.co.il. אנחנו נצא לדרך בעזרת השם יתברך עם קצת מוזיקה שבעזרת השם יתברך קצת ווקלית, ומיד נשוב לשאלות שלכם. טוב, יש לנו את זה. אני חושב אולי שבאמת אחד הדברים היפים להשמיע עכשיו, אם הרב מדבר על שירה ווקלית, אז יש את השירה הזאת, יש היה בצום תשעה באב בכותל המערבי מעגלי אחדות ושירה לקראת הצום, בעצם יותר נכון אולי במוצאי צום תשעה באב, כאן כתוב לנו יותר ברור, כל מקום כתוב משהו אחר, אבל זה כאן זה במוצאי צום תשעה באב, שם בעצם יש את השירה הווקלית הזאת, בואו נשמע את זה יחד בתור הפסקה מוזיקלית, שם בכותל המערבי, מעגלים מעגלים. פשוט נפלא לראות אלפים אלפים מעם ישראל ששרים את השירה הזאת יחד. ממש ליד שריד בית מקדשנו, מרגש מאוד, בואו נשמע. מיד השאלותיכם.

0: השיבנו השם אליך ונשובה. השירה הזאת שירה ווקלית מרחבת הכותל המערבי מאתמול. אנחנו חוזרים שוב לתוכנית הלכה למעשה עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. שוב שלום הרב.
1: כן, ובכן.
0: אנחנו הרב, יש לנו כאן שאלה לגבי אדם שמגיע לכותל המערבי. ראינו לא אחת שעושים קריאה, מגיעים לרחבת הכותל או אפילו קצת לפני, ועושים קריאה, קוראים את החולצה. האם זו ההלכה, זה מה שצריך לעשות? כל אחד שמגיע לכותל, האם צריך לעשות קריאה?
1: ובכן, פרט ההלכה, כן, לדעת מה השולחן ערוך, יש שתי מקומות. מקום אחד זה מה שנקרא, זה העניין של לערי יהודה בחורבנם. היות והיום, משתי סיבות כותב החזון עובדיה, היום לא קוראים לערי יהודה. אחד מהם זה בגלל שלא תמיד המיקום הוא נכון. ידוע לנו בדיוק, ודבר נוסף, שברוך השם, תמיד ברוך השם, ישראל שולט במקום, אז אי אפשר לקרוא, לא צריך לקרוא, חזון עובדיה. וגם פסקים שאומרים את זה. אבל הכותל המערבי זה כן צריך. מדעת אדם מגיע מהרובע היהודי מלמעלה, רואה את מסגד אל-אקצא, רואה כבר את מה שנקרא את המקום שאמור להיות בית המקדש, הוא כבר חייב בקריאה. רואים בבא מלמטה, והוא לא רואה את המסגד, הוא רואה את הכותל, הוא כבר חייב בקריאה, זה הלכה. כל זה מדובר למי שלא עברו 30, מי שעברו 30 יום מאז שהוא היה בכותל המערבי. אם עדיין לא עברו 30 יום, לפני שבועיים, שלושה שבועות הוא היה בכותל, הוא לא קורא. אם עברו 30 יום מאז שהוא היה בכותל ויותר, חצי שנה, שנה ויותר, 130 יום הוא חייב לעשות קריאה. זה הלכה בשולחן ערוך, וזה מחייב את כל אחד.
0: מעניין מאוד.
1: גברים ונשים. אלא שיש כמה דברים, כמה הסברים אותה, כן, למה אתה לא רואה כל כך הרבה אנשים שקוראים? אז אחד מהם אותה עיקרים, כי יש כאלה סוברים שמי שגר בירושלים, הוא פטור מן הקריאה, כי הוא גר בחורבן המקדש, כן? הוא חי, איך אומרים, מתחת לאף החורבן אצלו. אז כאחד כזה, הוא חי את החורבן, הוא לא צריך לקרוא. יש מדיון בהלכה, האם זה מדובר על ירושלים רבתי, בית וגן, רוממה, כל המקומות הללו, רמות, או שמדובר על מי שגר ברובע היהודי. על פניו נקרא יותר, נראה יותר שזה הרובע היהודי. ככה נראה. יש על מקינים גם כל ירושלים סביב החומות, שמה שקרה השכונות החדשות, מה שנקרא, היום כבר לא חדשות, כן? בזמנו נקרא שכונות החדשות, גם אלה נקראים כבכל ירושלים, והם לא קוראים. אז אם לא ראית שקוראים, אז קודם כל יכול להיות שאתה רואה פה ירושלמי, שהוא סומך על הדעה שמקילה, שזה כל הירושלמים, כולל אלה שמחוץ לחומות ירושלים העתיקות, גם הם חיים פטורים מהקריאה, כי הם חיים בחורבן. זה אפשרות אחת, למה אתה לא רואה אנשים שקוראים. אפשרות שנייה, אותה יקרים, למה רואים אנשים שלא קוראים? מבחינת ההלכה, כל העניין של הקריאה, עצמה, זה מדובר, כמו שאמרנו מקודם, מי שלא עברו עליו 30 ימים, יכול להיות שאדם הזה כל שבועיים בכותל, או כל חודש, ראש חודש הוא מגיע לכותל. קבוע יצא זה, איך אומרים, זה תמידים כסדרם. כל ראש חודש הוא מגיע לכותל. אז לא עברו 30 יום, מה הסיבה שיקרה? דבר שלישי יכול להיות. האדם הזה מגיע בכל המועד פסח, כל המועד סוכות, הוא עדין שבת קודש ויום טוב. הוא בא ברגל משכנות מסביב ורואה את הכותל. פרט ההלכה, אחד כזה לא צריך לקרוע. מדוע? כי עוד מדובר כאן על שבת קודש, יום טוב, הוא כל המועד פסח, כל המועד סוכות, ודאי שמבחינת ההלכה דבר כזה לא קוראים, זה חג, לא קוראים. יש המקילים מערב שבת אחר חצות, דהיינו, היום, יום שישי, אדם הזה כבר עבר יותר מחודש אולי בכותל, והיום הוא נכנס לכותל, אחרי רבע לאחת, אחרי חצות, יש דעות המקילות בזה, אנחנו לא פוסקים כמותם, לא סומכים עליהם, אבל יש כאלה שסומכים עליהם. אז הנה עוד קבוצה, מדוע לא קוראים? כמו שאמרנו, ערב שבת, יש הטוענים גם עודין ראש חודש, אנחנו לא פוסקים כמו הדעות הללו, ולהלכה גם בראש חודש, גם בערב שבת אחרי חצות, גם צריך לקרוא, מוצאי שבת אותו דבר. אבל יש דעות שמקילים בזה, אז הנה אתה רואה עוד טעם נוסף, מדוע אתה רואה אנשים שלא קראים. וכמובן, רבותי היקרים,
0: כל מי שגר בירושלים,
1: כי בכל אמרנו, זה הוא היות והוא חי בחורבן, אז הוא פטור. אבל מי שנאמר, זה כמובן ברובע היהודי. לא חי בשכונות בית בגן, גבעת שאול, קריית משה, מהשוערים.
0: אפילו לא מהשערים, שזה קרוב, סמוך ונראה.
1: גם. אבל אמרנו שיש כאלה סומכים, אומרים שכן, שדעתם זה לא רק ירושלים בין החומות, אלא כל ירושלים הרבתי גם כן. סומכים על זה. ויש דעות שמותם סומכים בדעת הרב טיקוצ'ינסקי עליו השלום, שהוא לדעתו, כל מה שנקרא שחייבים זה מי שרואה את רצפת העזרה או את המסגד מלמעלה. אז מי שבא מלמטה ולא רואה כלום, אז אין שום סיבה שיקרא. לזה הסומרים גם סומכים עליו, על הרב טיקוצ'ינסקי עליו השלום, שהוא סובר שהקריאה תהיה רק אם שרואה את המסגד עצמו או רואה את רצפת העזרה, כמנה מי שגם בקיצור מגיע מהרובע מלמעלה ורואה את הכל מלמעלה, הוא חייב בקריאה. והרבה באים עם קו אחד, מה שנקרא, מקדימה ומלמטה, ולא רואים בכלל מה קורה מלמעלה. ולכן מהסיבה הזאת, יש לנו עוד עניין, רבותי היקרים, למה לא קוראים? וכמובן, אחרון, חביב, רבותי היקרים, אחרון, נקרא לו חביב, לא יודע. אותם אלה שלא יודעים הלכות. מה אתה חושב שכולה שבאים לירושלים, בכותל, יודעים הלכות? יש כאלה שלא יודעים בכלל הלכות בכלל. אז הוא בא, אבל לא קורא, כי מה הסיבה לקרוא? תגיד, אתה יודע שצריך לקרוא? תגיד, לקרוא על מה? תסביר לו חובן את המקדש, אומר, מה, אני תשע באב עכשיו? אני צריך עכשיו באדר, שומע, באדר קוראים? תסביר לו, לא, מתי היית פה בכותל? לפני שנתיים. אז עבר 30 יום, אתה חייב לקרוא, אתה יודע שזה הלכה? לא כולם יודעים. בזמנו אמרו לי ששמו איזה מתקן מסוים שאפשר לקנות חולצות בזול, לקנות אותם, ללבוש אותם ולקרוא. אני לא יודע אם זה כל כך יעזור. כיוון שאחרי הכל, קודם כל זה קרוב מאוד, ואתה רואה כבר את הכותל, אם לא, אז זה בסדר. דבר נוסף, אתה קורא את החולצה הזאת, וגם את החולצה שעליך, לבשת החולצה על חולצה. שתיים אתה קורא. אז אני חושב שזה לא עזר כל כך. אבל אם יש לך הורדת את החולצה, לבשת את החולצה הזאת, איפה תתלבש, אינני יודע. והחלפת, אז אינך למה, אתה יכול לקרוא. ואחרון, רבותי היקרים, שבאמת יש כאלה שעושים מין קומבינה, שמאוד נורא עובד, שאני לא מסכים לזה, אבל הרבה עושים את זה, כמובן במשנה בו יש מצליח, שיש כאלה שנוהגים, ככה, רבותי היקרים, יש כאלה שכן נוהגים, וסוברים כך, ומה הסיבה, רבותי היקרים? הסיבה היא, עושים קומבינה. שתי משפחות יורדים, עולים לירושלים. באים מתל אביב, במרכז, לא משנה, באים לירושלים. והם חודש כבר לא היו, יותר מחודש לא היו בכותל. אז אבי, ראש המשפחה אומר לראש השני, ראש המשפחה השני, רובן לשמעון, רובן, בוא נעשה דבר כזה, נעשה קניין, קניין סודר. בוא קח את העת שלי, תקביע אותו, בזה אתה מקנה לי את החלוצות, את הבגדים שעליך, אשתך וילדיך מעל בר מצווה ובת מצווה, כמובן שקטנים לא צריכים. אותו דבר גם הוא עושה הפוך, זה כמו קניין חליפין, קניין סודר. ואז בעצם הבגדים שאני נכנס לכותל המערבי הם לא שלי בכלל. הם שלי, כן, קניתי אותם, לבשתי אותם עד הכניסה, אבל לפני כניסה לירושלים, עוד בני האומה, עוד לפני כן שאני לא אשכח, אני כבר עושה קניין. ואז הבגד שלי זה לא שלי, זה שאול לי. בבגד שאול, ההלכה אומרת ביורי דעה, הלכות אבלות, אסור לך לקרוא. אבל שהוא אבל רבותי היקרים, הוא כרגע לובש בגד, שהבגד הזה לא שלו, אסור לו לקרוא. מה? אתה בעל הבית, זה הבגד שלך, איך אתה קורא הבגד שלו שלך? אותו דבר גם פה, לא כולם מסכימים לקומבינה הזאת, אבל יש כאלה שעושים את זה. ולכן זה עוד קבוצה, למה לא קוראים? אם עושים קומבינה כזאת, הוא כבכל עושה קניין וחייב שיהיה קניין, אם בלי זה זה לא שווה כלום. אמירה בפה אינה קניין, כמובן בשנה בו עצמן תף ממחת, מדי שזה לא יתפוס, פה קניין קסינה סודר, דהיינו אני נותן את העת שלי לרובן, הרי שאני נותן לו את העת, אז הוא הפוך נותן לי, כמו קניין חליפין, כן? אני לא נותן לו את העת ואני נותן לו את הבגד. אין דבר כזה שתי דברים. אני נותן לו את העת ואני זוכה בחולצה שלו. הוא נותן לי את העת שלו, הוא זוכה בחולצה שלי. ואז בעצם שנינו באים לכותל, הבגדים שלי, שלנו ושנשותינו וילדינו הגדולים בעל בר מצווה ובת מצווה, הם בגדים שהם, מה שנקרא, בגדים שאולים. בגד שאול פטור מן הקריאה.
0: הוא לא מוכר לו את זה. הוא לא נותן לו מתנה. בתור שאלה?
1: לא. כן, מה זה קורה מה הכוונה? הוא כביכול, אני עכשיו כביכול מקנה לו את הבגד שלו.
0: כלומר, זה שלו בעצם.
1: זה הבגד שלו. אז כרגע זה שאול לי, הוא השאיל לי את הבגד לנבוש. הבגד של מי זה שלו.
0: הוא אפילו נתן לי את המתנה בעצם.
1: לא נתן לי מתנה, לא.
0: לא?
1: הוא נתן לי את הבגד שלו. הבגד שעליי, אני הקניתי לרובן, ורובן הקנה לי את הבגד שלו לי. יצא שהבגד שעליי זה שלו שלי, זה של רובן.
0: כן.
1: אז אני כרגע זה שאול לי, הוא השאיל לי.
0: הוא השאיל לי את הבגד שלו.
1: שלו. ואז אני בעצם, אחרי זה אם רוצים, עושים חזרה, מחזירים את קניין.
0: יפה.
1: חזרנו לכיוון המרכז, יזם עוד בנייני האומה, עזרנו כבר, אפשר לעשות קניין חוזר, להחזיר חזרה.
0: זהו, השאלה אם צריך כבר לעשות קניין חוזר, או יאללה, אני מבטא לך, הכל טוב, שיר את זה אצלך.
1: הנה חינמי, אבל צריך לדעת שזה שאול לו.
0: מעניין. יש איזה נפקה מינה אולי, טוב, האמת היא אלא אם כן הוא נותן לו את זה מתנה ומשאיר את זה אצלו.
1: כן, אז משהו אחר.
0: כן, טוב, זה מעניין, יפה מאוד, מעניין מאוד, אז כמה, אז עדיף באמת כשמגיעים לכותל, גם אם אנחנו מגיעים בגפנו, למצוא איזשהו מישהו, להגיד לו, אח שלי היקר, אתה רוצה את החולצה שלי? לא, למה אני צריך? יש לי חולצה, בכל זאת, יש הלכה, בוא, קח, אתה יכול להביא, להחליף איתי, תן לי את היד שלך, תרים אותו, קניין סודר, ולעשות את זה אפילו עם האדם אלמוני.
1: נכון, אפשר.
0: אבל מה, לפני שמגיעים לאזור החומות?
1: ודאי.
0: אם אני בא מלמטה, לא רואה את אל-אקצה, אני בא מלמטה.
1: האדם יכול לטעות ויגיע לראות את הכותל, ומזכר, רגע, לא עשיתי קניין בכלל, חייב בקריאה. חייב בקריאה, למה להגיע למצב כזה של הדקה האחרונה?
0: אז אפשר לעשות את זה כבר בתל אביב?
1: נכון, אם יצאנו משפחות מכאן, כן, ודאי.
0: יפה, יפה מאוד, הלכות כל כך נחוצות, כל כך חשובות, ומי שומע ומי יודע, וזה בהחלט מאוד מעניין. יש היתר למישהו שסתם, אדם מגיע לא מירושלים, סתם יש איזשהו משהו היתר מסוים?
1: אמרנו, הרב שינסקי, עליו השלום, שהוא כותב, מי שלא רואה את מסגד אל-אקצה, ולא רואה את רצפת העזרה, בקיצור, הוא לא בא מלמעלה, הוא בא מקו אחד שכולם מגיעים, כן, בסדר. אז זה מבחינת הלכה ודאי. זה כמובן שיש לסמוך על זה, אבל אנחנו, האמת היא, לא פוסקים כמו כדעתו, אז זה בסדר. אז זה כאילו מבחינת ההלכה זה אפשרי, וצריך לדעת להתכונן מראש. לכן כל אדם שמגיע לכותל המערבי, לעשות חשבון טוב טוב, חשבון חזק מאוד, לעשות מה שנקרא, שנוכל מה שנקרא אחרי הכל, לשים לב טוב טוב אותה יקרים, שאנחנו מגיעים לכותל, וזו הלכה פסוקה. זה לא הלכה אותה יקרים חומרה, זה הלכה פסוקה. הלכה שמחייבת לקרוא למי שלא ראה את כותל המערבי 30 יום. אמרנו גם הרי יהודה. אז זה החמריה. אז זה, אתם מבינים? אז זה
0: הרי. הרב, יש כאן שאלה, יש הר כוח דבר ראשון, חזק וברוך. שואלת כאן מאזינה, היא אומרת שהיא שמעה איזה רב שאומר שמי שאוכל בתשעה באב, כאילו הוא אוכל את גיד הנשה. אני לא יודע מה, היא שואלת בעצם מה ההקשר הזה בכלל, אולי הוא סתם אמר גיד הנשה, ומה זה גיד הנשה? ומה, יש אנשים שהם חולים, יש אנשים שזה, טוב, מן הסתם, הרב לא התכוון למישהו שהוא.
1: בדי. מה שמדובר מדובר כרגע על אנשים שבשעת נפש החולים, אבל אל תשכחו שהרבה מעם ישראל הם תינוקות שישבו, בכלל הם לא יודעים מה העניינים, אז זה ודאי שאין עליהם שום טרוניה ושום דבר, זה ודאי, אבל כקוראים פחת המציאות, רבותי היקרים, צריך לזכור שאחרי הכל, זה גיד הנשה, זהו גיד שנמצא בירך של הבאמה, אין איזה בתרנגול, יש איזה רק, לא באופרות, יש איזה רק בבאמות. זה גיד שהתורה אוסרת לאכול, מזמן שנלחם יעקב בן אבשלום, משרו של עשיו, כן, עד עולות השחר, כידוע.
0: כלומר, אז אותו גיד בעצם אסור לאכול אותו?
1: ודאי, לאו מן התורה.
0: וזה דווקא ברגל.

0: וצמו, שזה אסור לעשות.
1: אסור, אה?
0: כן, אסור, אנשים צמו, אחד שעבר תוך לב פתוח לפני כחצי שנה,
1: אוי אוי אוי. בכלל.
0: יום כיפור אסור לו לצום, כל שכן שעה באב לו. זה ודאי שזה...
1: כלומר, לדעת שאסור לפעמים לשחק עם זה, יותר חמור לפעמים לצום.
0: הקפיד מאוד, הקפיד מאוד לצום, עד רבה, הפוך, הקפידו מאוד. כי יש נכון, במקומות אלה ואחרים, תלו כל שיש בו, שבכלל לא מודעים לתשעה באב, לא מבינים בכלל מה העניין.
1: כן.
0: זה בסדר, תלו כל שיש בו, אנחנו רגילים בזה. רגילים בזה, חיים את זה. אבל זה לא בשעת נפש, לא, זה אנשים לא הפוך, אנשים מקפידים מאוד מאוד בצמים, בתשעה באב, המון, המון. מסורתיים שיודעים מה ערך תשעה באב, צמים. שרת בתמוז, עשרה בטבת, הם לא מודעים לזה. התשעה באב, אתה רואה שהוא צם, פשוט מסורתי, אתה לא תאמין, מכנסיים, ג'ינס, קרועות, אדם הזה צם. אתה לא תראה אותו בחוב, אתה חושב שהוא בכלל לא זה, אבל הוא צם, כן, צמים הרבה, הרבה צמים, הרבה הרבה צמים.
1: ברוך השם, מי קיים לך ישראל, שזה יקרב את הגאולה בעזרת השם יתברך, וגם האחדות, שלום ואחדות שהרב דיבר עליהם, כמה זה חשוב. אני רוצה להודות לרב ושר כוח גדול על עוד תוכנית נפלאה, הלכה למעשה, כמידי שבוע בשעה הזאת עד השעה 12, גלשנו קצת, ולהגיד לרב תודה גדולה, שבעזרת השם יתברך הרב ימשיך להגדיל תורה, להאדירה ולהפיץ את תורת השם, הלכה למעשה.
0: אמן ואמן לכל עם ישראל, שבת שעות לכל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
1: אמן ואמן, חזק וברוך. אני רוצה כעת להמשיך עם המוזיקה הווקלית הזאת שנשמעה אתמול בכותל המערבי, יותר נכון ברחבה העליונה של הכותל המערבי. נשמע את המעגלים מעגלים, זה נהיה ככה איזשהו טרנד בתקופה האחרונה, ואלפים אלפים ששרים את השירה הזאת, ונתחבר לשירה הזאת. אולי נתחבר דווקא למוצאי תשעה באב. הנה, הקטע הזה, זה כבר בלילה, אתמול בלילה, במוצאי תשעה באב, שרים, וזה מעניין, ככה, אם יוצאת הצום, לבוא ולשיר שירה כזאת, שירת רגש, אתה רואה שם את כל חובשי הכיפות, וגם את לא חובשי הכיפות, כולם, עם ישראל, באחדות נפלאה, שחור לבן, כחול לבן, תרתי משמע. אז בואו נשמע את השירה הזאת.

כן, אז כפי הוראת ההנהלה הרוחנית של הערוץ, בעזרת השם יתברך בחצות היום, אנחנו כבר נעבור לשמוע מוזיקה רגילה, בעזרת השם יתברך, זה יקרה בחצות היום. מתי זה? באזור רבע לאחת? בעזרת השם יתברך. אנחנו כרגע, למי שמצטרף עכשיו, זה שירה ווקלית ששרים ממש ברחבת כותל המערבי. מעל הרחבה יותר נכון, הרחבה הגדולה הזאת, מעל הרחבה עצמה של הכותל. אלפים, אלפים ששרים יחד את השירה הזאת. מרגש כל כך לראות את עם ישראל באחדות נפלאה כל כך. כל הסגנונות, כולם יחד, כתף אל כתף, ממש יד של זה על הכתף של זה. גם ראש עיריית ירושלים נצפה כאן במעגל השירה הזה, משה ליאור.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו עם השירה הזאת מהכותל המערבי, ואנחנו בעזרת השם יתברך, הזמן קצר והמלאכה מרובה. יש לנו כאן היום הרבה מרואיינים והרבה בעזרת השם יתברך מי שאמור לעלות לכאן לשידור, גם קצת מהאורחה עם הקדוש מיד, עם הרב דוד בידרמן, בהמשך כאמור יושב ראש מכון פועה הרב מנחם בורשטיין, שייתן לנו קצת על הפעילות שלו לחיפוש כלי המקדש ופרה אדומה שיש בביתו, ועוד ועוד דברים מעניינים מאוד שהוא רק מצפה שיגיע המשיח צדקנו. נשמע על כך בהרחבה בעזרת השם במהלך המשדר הזה. לבינתיים נמצא איתנו כאן האור החיים הקדוש, דברי האור החיים הקדוש מפי הרב דוד בידרמן. ערב שבת שלום הרב דוד. רגע, רגע, רגע, עכשיו שומעים אותך. שלום הרב דוד בידרמן.
1: כן, שלום.
0: אז יש לנו את דברי האור החיים הקדוש, לאחר מכן גם סיפור. מי הסיפור היום? על מי?
1: הבעל שם טוב הקדוש.
0: הבעשת הקדוש, יפה מאוד. טוב, אנחנו עם דברי האור החיים. מה בחרת לנו מהפרשה שלנו?
1: כתוב בפרשה, ואהבת את השם אלוקיך בכל הלבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר האור החיים הקדוש, משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך לדרך רחוקה, הוא היה עני ולא היה לו כסף, והוא הלך לדרך רחוקה כדי, יש איזה כפר מאוד מאוד רחוק שיש שם איזה יעלום מאוד יקר שאפשר לקנות אותו בזול ולמכור אותו ביוקר בעיר שלו, והוא הלך בכל טלטולי הדרך שהיה לו מאוד קשה, הוא כל הזמן זכר מהיעלום, וככה היה לו היה לו קל בטלטולי הדרך, הוא כל הזמן חשב על העושר המופלג שיהיה לו. ככה האדם שעושה מצוות ומעשים טובים, אפילו שהוא מרגיש קושים וטרחה מאוד גדולה, הוא ידע את גודל מעלת יקרת המצוות, הוא ישמח ויגל בליבו על כל הדברים האלו. ולכן אומר האור החיים הקדוש, זה הפירוש בפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, תאהב את המצוות כמו בכל נפשך ובכל מאודיך ובכל לבביך. אתה תאהב את השם כמו שאתה אוהב את הבנים שלך, שזה הלב שלך, כמו שאתה אוהב את הממון שלך, שזה המאוד שלך, כמו שאתה אוהב מי שהציל לך את נפשך, וככה תאהב את המצוות, וככה תשמח בכל מצווה ומצווה כמוצא שלל רב.
0: וואו, מדהים, אבל איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? לראות את זה
1: קשה.
0: כמו אדם שיציל את חיי, כן?
1: זה אדם להגדיר לליבו שכל המצוות מאוד חשובים, והיצע הרע מאוד משתדל להשכח מבן אדם את גודל מעלת היוקר של כל מצווה ומצווה. היצע הרע עושה לנו כאילו המצוות הן פושטיות, הן לא שוות הרבה, אבל בן אדם צריך להכניס לעצמו שמה זה כל מצווה ומצווה. מספרים על אחד מחסידים של איזה אדמור מסוים, שהוא הגיע לאדמור שלו והתעונן בפניו שהוא מרגיש מאוד עצוב. שאל אותו האדמור למה הוא כל כך עצוב, כי הוא אמר לו שאין לו פרנסה ויש לו הרבה ילדים. שאל אותו האדמור, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם מישהו מגיע אליך, גוי מגיע אליך, אומר לו, אני מסכים להביא לך מיליון דולר, העיקר שלא תניח היום תפילין, היית מסכים לעשות את זה? אמר לו החסיד, מה פתאום, חס ושלום. אמר לו האדמור, אז אתה בעצם, אתה אומר בינים אחרות, אתה מיליונר, כי הרי כל הנחת תפילין שלך זה כמו מיליון דולר, כי הרי אתה אומר שאתה לא היית מוותר על הנחת תפילין בשביל מיליון דולר, אז זה אומר שאתה מיליונר. רק מה יש לך בעיה קטנה שאתה לא מצליח לפרנס, אבל בעיקרון אתה מיליונר, בן אדם צריך תלך בהגשה שהוא מיליונר.
0: למה אתה לא מעריך את זה ככה? אם אתה מוכן להפסיד, אז איך אתה לא מעריך את זה כשהנחת תפילים? זה באמת, וואו, זה מחשבה מעניינת, ממש דוחקת את המחשבה לחשוב ולהבין כמה כל מצווה שאנחנו עושים היא חשובה ויש לה ערך אדיר, שהיינו מוכנים פשוט לוותר על מיליון דולר. פשוט מדהים, מדהים. טוב, יפה מאוד, ישר כוח, חזק וברוך. ויש לנו היום סיפור מהבעל שם טוב.
1: כן,
0: כן, מה הסיפור שלנו בעצם?
1: הסיפור מהבעל שם טוב זה דומה לסיפור הקודם, שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש בברכות השחר שהיה אומר בבית כנסת בקול, אז הוא עבר על שלא עשה ניגוי.
0: כן.
1: הוא לא אמר את זה. החסידים שלו שאלו אותו למה הרב לא אמר שלא עשה אני גוי בסדר התפילה. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש שהוא לא אמר שלא עשה אני גוי בגלל שבבוקר שהוא קם בבוקר והוא הלך לבית כנסת, הוא ראה את ה... היה לו שכן גוי לידו, ליד הבית שלו, היה גר שכן גוי מתי שהבעל שם טוב הקדוש הלך לתפילה, אז הוא ראה את הגוי המגושם שהוא חולב את הפרה.
0: כן.
1: הוא חשב לעצמו איזה מסכן הגוי שלמה הוא קם בבוקר רק בשביל לחלוב את הפרה.
0: יפה.
1: מה יש לו בחיים, מה הוא מרגיש שמחה בחיים אם כל המטרה שלו בחיים זה רק לחלוב את הפרה. וככה הוא לא התאפק והוא אמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשנו גוי.
0: אוהו, יפה.
1: וזה מלמד אותנו שבן אדם זה כאילו הכל אותו נושא, שבן אדם צריך להעריך את ה... בגלל שנולדנו יהודים ואנחנו לא יודעים מה זה אחרת, בן אדם צריך להעריך את ה... את ה... את ה... את ה... את המעלה שהוא יהודי ואת המעלה שלא עשני גוי, אפילו שזה נהיה כמצוות אנשים מלומדה, שבן אדם מרגיש שהוא הוא לא מרגיש את ה, את ה, את העוצם היוקר של זה שהוא יהודי, אבל הוא צריך להכניס ללב שלו שכל מצווה שהוא עושה אז מאוד חשוב בשמיים.
0: ממש מחובר למה שאמרת מדברי אור החיים הקדוש.
1: כן.
0: עכשיו אני אחבר אותך לעוד סיפור שקרה לי היום בבוקר. היום בבוקר התפללתי בירושלים בבית המדרש. תשמע, סיפור אמיתי, תראה מה זה, הכל משמיים. אני בא, כן. מברך ברכות השחר, ופתאום מישהו פותח את הדלת של בית המדרש, ושם במעבר אתה רואה איזשהו עובדת זרה שעברה שם בתוך המסדרון ועלתה לחדר מדרגות או משהו כזה. ממש באותו רגע שאני הולך לברך שלא עשה אני גוי, פתאום אני רואה את אותה גויה, אז זה ממש חיזק אותי. ועכשיו בכלל אתה מספר לי את הסיפור הזה, אז זה כל כך לשים לב שבאמת אנחנו צריכים להעריך את זה, להעריך כל תפילה שלנו וכל דבר יש לו משמעות, השם שומע אותה, זה קיים, זה לא סתם איזה טקסט שאתה קורא, יש פה שלא עשה אני גוי, יש איזה משמעות אדירה שאתה צריך עכשיו לקפוץ משמחה, כמו שאמרת עם התפילין, כאילו עכשיו הביאו לך $1,000,000.
1: נכון ביותר.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, הדברים שלך מחזקים מאוד, כיף לשמוע אותם, מעודד ומרנין את הלב. באמת ישר כוח גדול, הרב דוד בידרמן, כיף לשמוע אותך, חזק ואמץ, אשריך.
1: ישר כוח לכם, בברכה שתצליחו להפיץ את תור התורה והאמונה לכל כלל ישראל.
0: אמן ואמן, מפיך לקדוש ברוך הוא, וכן למר, חזק ואמץ. ישר כוח, רבי דוד בידרמן.
1: שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום. מלאך עליון. כאמור, אנחנו בעזרת השם נתברך בחצות היום, שזה אומר אזור 12:45, אומרת אנחנו נבדוק בדיוק בלא נדר, אנחנו ניכנס ונראה, אבל עוד כרבע שעה נעבור למוזיקה רגילה. אנחנו עדיין באותם מנהגי אבלות, יש איזה קצת מחלוקות, עניינים, כל מקרה קיבלנו מההנהלה הרוחנית שמחצות היום להשמיע מוזיקה, אולי יש פה יותר בגלל שזה ערוץ וכולי, כל מקרה יש בזה כנראה דעות, אנחנו נשמיע בעזרת השם יתברך מיד עם חצות היום בעזרת השם יתברך. ויש לנו כאן מרויינים היום, אני מקווה שנוכל גם לעלות עוד מרויינים, כמו למשל הנושא של פלאי הבריאה, מה הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה הנפלאה הזאת, ישראל סופר.

0: שבת שלום ומבורך.
1: יפה מאוד, איציק אשל, חזק וברוך, שיר יפהפה, ווקלי, אבל פשוט יפהפה. אנחנו נמשיך אולי עם המחרוזת הזאת עוד מעט. אנחנו נשמע בעזרת השם יתברך, כאמור, גם על פלאי הבריאה מידידנו רבי ישראל סופר, ועם המשך תוכניות היום, כאמור, גם על מהרב בורשטיין, יושב ראש ארגון פועה לעידוד הילודה. הוא גם פועל רבות להמשך וחיפוש אחר כלי המקדש ופרדומה שמגדל אצלו בשביל שרק יגיע המשיח ופשוט יתרום אותה לטהרת עם ישראל. אז בואו נשמע את מול אלי וגודלו, ירעד גופי כולו. נשמע את זה יחד, וכאמור עוד מעט אנחנו נעבור למוזיקה רגילה.

0: שוב אליי מלכי, ערב שבת קודש, שבת נחמו, נחמו נחמו עמי, ערפה משובתכם בעזרת השם, שבת שבעזרת השם נראה נחמה, עם ישראל, כמה שהוא עבר ומה שהוא עבר, לעולם תמיד מתחזק ומתחדש מחדש. תמיד. אנחנו בעזרת השם יתברך גם עם ישראל סופר שיהיה איתנו עוד מעט, יש חיה מעניינת שהוא ידבר עליה, לא רוצה לספר לכם כי תישארו קצת במתח, אבל לראות את פילי הבריאה וזה מדהים מה הקדוש ברוך הוא ברא בששת הימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש, ואנחנו סופרים התשפ"ב שנים מאז שברא את העולם, והנה יום השישי הגיע, עוד שישה ימים ועוד שבעה ימים ועוד שבעה ימים, והנה היום השביעי הזה מגיע ואנחנו מתכוננים אליו. כך צריך לראות את זה, וכך אנחנו שמחים עם הבורא יתברך. ואני רוצה להגיד שלום, ערב שבת שלום לידידנו הדגול, הלא הוא מי שמפקח בתלמוד התורה הקדוש והטהור פרי חדש, הרב גבריאל כהן, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום רבי ראובן, ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים, שנזכה לגאולה השלמה ברחמים.
0: אמן ואמן. אני שומע אותך קצת רחוק, אני לא יודע אם זה אצלי הבעיה או משהו מסליחה, תנסה להגביה אולי את הכל.
1: העיקר שהלב קרוב,
0: זה נכון. כן, לא, אבל נראה לי שזה משהו פה אצלנו. אנחנו נבדוק את זה בעזרת השם יתברך. טוב, על כל מקרה, אנחנו שמחים לעלות אותך כל פעם מחדש, אתה נותן לנו ככה דברי אלוקים חיים, דברים מחזקים. אגב, עכשיו ילדים יוצאים לבין הזמנים, יש לך איזשהו טיפ להורים, שככה לשמור על הילדים, מצד אחד יש קשיים בדרך, אתה יודע?
1: אז לפני שניגע בנושא של השבת והימים המיוחדים האלה, לגבי השאלה שאתה שואל רבי ראובן, בעצם אנחנו עכשיו כולנו הולכים לעבור גשר, של יש בתי ספר שהוא גשר מאוד ארוך של חודשיים, ויש כאלה גשר יותר קצר של שלושה שבועות, שבעצם זה גשר שמגשר בין כיתה לכיתה, או בין אחד שעולה מכיתה ח' עולה לתיכון, או שעולה לישיבה קדושה, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד לאן שהוא עובר. ובגשר ההורים על מלא מלא בעולם החינוך, הם המורים, הם המנהלים, הם המפקחים, ופה אין להם, הם לא יכולים להגיד, מחנכים אותו, וכבר יש מי שמתנהל. או כל הורה הוא מקבל תואר מנהל, מפקח, מורה מקצועי ומחנך, וההורים צריכים להיות דרוכים. מלבד זה שיוצאים, זה כמה שיותר דבר אחד חשוב, החיבור, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה, הימים האלה, השבועות האלה, להתחבר לילדים, לשמוע אותם. כולנו חיים תחת לחץ, אנחנו כולנו אחרי שנה לא פשוטה של מלחמות, מקלטים, עמדים. ברקע עוד יש כבר רעשים חדשים שמתחילים לחשוש ממשהו שיכול פתאום להתפתח, חס ושלום. אבל לכולנו מגיע נופש, אבל זו הזדמנות שצריך לנצל פשוט כל רגע, להיות עם הילדים, יותר אמפתיה, יותר לשמוע, יותר סבלנות, יותר לחיות עם הילדים. אנחנו במרוץ הזמן פוגשים את הילדים, אבל זה ממש טכנית.
0: ואתה מדבר על משהו עמוק, נכון? אתה מדבר על משהו קצת יותר עמוק, קשר אתה מדבר.
1: לשבת גם על קשר, גם ליהנות, מלבד השמירה הרוחנית שצריכים מההורים כאן לדאוג לאן הולכים, וגם כשמתארחים בבתי מלון, ולא לעמוד בכל, לא להתיר כל דבר, אם ניכנס לבריכה כזאת או אחרת, או דברים שיכולים לגבול בחילולי שבת, או שיוצאים לחוץ לארץ ומגיעים לבעיות קשרות קשות, לא להגיע, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא מלא כל הארץ כבודו, ואדם מחויב בתורה ומצוות כל הזמן, בכל מקום ובכל שעה. אז זה דבר אחד, נקודה אחת שהורים צריכים לדעת, שהם אמונים ומחויבים לשמירת הילדים ולחינוך שלהם, וזו הזדמנות גם להורים להראות לילדים את החינוך העצמי שלהם, שלא כל מה שאני כהורה הייתי רוצה לעשות, יש דברים שאני לא עושה, ולמה אני לא עושה? כי אני יודע שאני לא יכול לעשות, ואנחנו אנשים מירת שמיים, ומכבדים את הקדוש ברוך הוא, את התורה ואת המצוות, ועל זה אנחנו שומרים. ונקודה שנייה, ואמרתי על זהירות הכללית שיוצאים לכל מיני מקומות, וזה בעצם הדוגמה האישית שדיברנו עליה, ודבר שלישי שפתחתי עם זה מקודם, וכשיושבים הילדים, לא רק ללכת ולחפש את ה... הייתם בג'יפים ביחד, אבל לא הייתם ביחד. הייתם בקייקים ביחד, אבל לא הייתם ביחד. הייתם בבית מלון ביחד, אבל לא הייתם ביחד. גם ישבתם לארוחות, אבל לא הייתם ביחד. אכלתם ביחד, אבל לא הייתם ביחד. לעומת זאת, אדם יכול לצאת בצורה הכי פשוטה, לצאת לאיזה גינה ציבורית, פשוטה ביותר, אבל הוא יהיה ביחד עם הילד שלו, ושם הוא יישב, הוא ידבר עם הילד שלו, והוא היה איתו ביחד. הוא נכנס לו ללב, דיבר איתו, הוא שמע אותו, הוא חווה איתו את כל מה שישתו, ואם מורה קצת יותר טוב בדיבור, אז הוא גם מפצח אותו רגשית, את הבן שלו. אבל זו הזדמנות, ושוב, לא לחיות, העיקר שהיומן שלנו מלא ביום זה לכאן, ביום זה לכאן. תחפשו את האמת שבנופש ושבחופש, לשבת ולדבר ולהתחבר לילדים, למלות אותם במטען של אבא לבן, של אמא לבן, לבת וכו'. כי זו הזדמנות מאוד מאוד חשובה, וזה המטען האמיתי של הילדים, בעזרת השם, לקראת השנה, שנת הלימודים הבאה.
0: יפה מאוד, יפה, ודברים מאוד מאוד חשובים. אני חושב שבשיחה המקדימה לא דיברנו על זה, אבל אני כל כך שמח שבעקבות זה שאמרת שאתה מפקח בתלמוד תורה, וזה באמת הביא להנחתה לשאלה הזאת, והתשובה כל כך חשובה שנאמרה. יפה מאוד, באמת, יש הרכוח.
1: אז ברשותך רבי רובי, רק נקודה אחת לגבי הימים האלה, כי אני פשוט מקודם יצאתי מאירוע פה עם ענק עם ילדים, 500 ילדים שנפתחה להם היום הקייטנה. אז רק נקודה אחת, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו אתמול היינו בצום תשעה באב, באבלות המקסימלית של אחרי 3 שבועות, שכל עם ישראל הצטער ומצטער ומבקש שיבנה הבית ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל אנחנו צריכים לדעת את יסוד הדברים. הצום לא נועד לדיאטה רצחנית. הצום לא נועד סתם להצטער. הצום נועד בשביל כפי שמביא המשנה ברורה בהלכות תענית. הצום נועד שאדם יפשפש במעשים, ואדם יחזור בתשובה, ואדם יבין את המצב שאנחנו נמצאים בו, בכדי לשוב בתשובה ולשנות את הדרכים שלנו. נחפש דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. ביקשנו בהפטרה, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. וככה סיימנו גם את מגילת איכה פעמיים, סיימנו בדבר טוב. אנחנו אדם שהוא שומע משל ונמשל בכל דרשה, אז יש אחד שהוא צוחק יותר מהמשל ונה מהמשל, ואם זה הוא יוצא, הוא בא מספר בבית, שמעו איזה משל, שמעו איזה קטע. אבל זה שדיבר, הרב שדיבר, הוא לא התכוון למשל, לא התכוון שתלך הביתה עם המשל, הוא התכוון להעביר לך את הנמשל, מה אתה עושה עם זה לחיים. הצום לא נועד רק לצום, הצום נועד בשביל שאנחנו נבוא ועכשיו נעמוד בכל מה שאנחנו מבטיחים, באמת נחזור בשביל לקרב את הגאולה. היה איזה אדם כפרי שפעם אחת הלך לחנות דגים, קנה דג, ביקש מהדייג שם, ביקש ממנו בעל החנות הדגים, תן לי דג שאני אכין לעצמי בבית. האדם הזה היה עריגי בבית, לא היה מי שיכין לו, מי שיעזור לו. אז הוא שאל את בעל החנות דגים, הוא שאל אותו, תגיד, איך את הדג הזה, איך את הדג הזה, איך מטבלים אותו, איך מכינים אותו? הוא אמר לו, אני לא יודע, תשאל את אשתי. הוא הולך לאשתו של בעל החנות דגים, הוא אומר לה, תגידי, קניתי דג דוגמה דניס, ומה אני עושה איתו? היא כותבת לו, היא לוקחת לו דף, וכותבת לו איזה בטיבול צריך, וכמה לימון צריך, וכמה פפריקה, ותבלין דגים, וכל מה שצריך. היא כותבת את הכל, מה לשים לפני ומה להשרות אחרי וכו' וכו'. האדם הזה עולה, אותו כפרי הולך סס ושמח הביתה, יש לו דג שהוא קנה אותו, ויש לו גם תפריט מה צריך לעשות, הוא ילך לשוק ויקנה את כל המוצרים. אבל כשהוא הניח את הדג על השולחן, אז בכפר פתאום נכנס לו חתול אחד הביתה, חתול נכנס לו הביתה ותפס את הדג וברח. אחרי 20 מטר החתול נעצר עם הדג בפה ומסתכל על אותו כפרי. אותו כפרי אומר לחתול, מה אתה מבסוט שלקחת לי את הדג? אין לך את המרשם, אין לך איך לעשות את זה, אתה לא יודע איך מכינים את הדג הזה. אבל אנחנו מבינים שזה צחוק בקלות ראש. האדם הזה, הכפרי הזה, מבחינתו, זה שיש לי תפריט, זה שיש לי את המוצרים שאיתם מכינים את הדג, זה הדג. לא, זה לא הדג. הדג, החתול לקח לך את זה. אתה, מה, אין לך מה לעשות עם הפפריקה הזאת, עם ההסבט טיבול האלה. אבל הוא מבין שזה כאן מונח הדג האמיתי, וזה אנחנו צריכים לדעת. אנחנו יוצאים מהימים האלה, אנחנו יוצאים מצום תשעה באב. אתמול היה יום שידורים בערוץ 2000, יום שידורים שיאמר לזכותו של רבי ראובן היקר, שבמשך שעות ישב בצום, ומרב לרב, מדרשה, מחיזוק לחיזוק, מעניין לעניין, וכל אחד התחזק, כל אחד שמע בבית כנסת שלו, או דרך הרמקול, או דרך הטלפון, או כל אחד איך שהוא שמע, אנשים התחזקו. צריכים לדעת, יצאנו יצאנו, השאלה אם אנחנו עכשיו מחשבנים מים הדג או מים, או מים התפריט. אם אנחנו אומרים מה התפריט, אז אנחנו מדברים, צמנו ויופי, פה זה נגמר, הגאולה תגיע. אבל אם אנחנו מדברים על זה, שלא התפריט, יש לנו את הדג ביד, אנחנו היינו בצום והתחזקנו מהצום, ונתנו פה שינוי וזה התחזקות, או כל דבר שעבר לי בראש ביום צום תשע ביד להתחזק, ואותו אני שומר, אז יש לך את הדג האמיתי ביד. אתה אוחז בדבר האמיתי, ופה השינוי, וזה מה שהביא אותנו בעזרת השם, גם לקרב את הגאולה, לראות פתאום יבוא האחרון, פתאום יבוא האדון, ככה הנביא אומר, פתאום יבוא האדון, פתאום הוריי והרבותיי, כמו שפתאום יכולה להיות הזקה ואנחנו חוששים מזה, פתאום יכול גם להישמע קולו של משיח, ופתאום אתם תשמעו מה זה, ועד שתבררו, תקשיבו, יתחיל רחש בחש, יגידו, שמע, נראה לנו משיח הגיע, מדברים משיח הגיע, והמצב ישתנה מקצה לקצה. אבל השאלה היא, מי יהיה פה, מי יזכה לבוא ולראות את דורו של משיח, מי יזכה לבוא ולחזות פני חלו, למה האדם שבאמת הוא בתוכו, ולא משנה איזה כיפה יש לך או איך אתה לבוש, מה אתה באמת, איפה אתה, שוני שלך אמיתי, כמה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו והוא מתחיל איתנו. השמיע השבת הזאת אנחנו הולכים לקראת 7 שבתות של נחמה, ואחרי זה עוד לשתי שבתות של הפטרה, שתהיה הפטרות של חזרה בתשובה, שוב הישראל, והימים האלה שרק הולכים, ועכשיו המזל של עם ישראל הולך ומתגבר ומתעלה בחסדי שמיים שהשם שמר עלינו כל 3 השבועות. עכשיו אחרי חצות אנחנו כבר, שהמזל של עם ישראל מתחיל לעלות כלפי מעלה, אנחנו נראה ניסים ונפלאות, נראה את הגאולה שלמה, אנחנו נראה רק את הטוב, ונמשיך להלל ולשבח לקדוש ברוך הוא, וכפי שאמרנו, פתאום ניגאל לששון לשמחה. אמן ואמן.
0: אמן, זה דברים כל כך חשובים שאתה אומר, אני בכוונה נתתי לך לדבר, כי הדברים כל כך חשובים, אנחנו מדברים על חורבן, ומדברים, אנחנו היינו מי"ז בתמוז, לאט לאט התהדקה חגורה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ורק אתמול ככה התחלנו בשקיעה, אחרי השקיעה לצאת קצת, ועכשיו בחצות עוד קצת יוצאים, והנה שבת נחמו. כמו שאתה אומר, לצאת מתוך המיצרים הפנימיים של היצר הרע ושל הסטרא אחרא, שזה בדיוק הסיבה לגלות, ובעזרת השם יתברך, כמו שאתה אומר, לקחת את הנמשל ולהרים את עצמנו הלאה. הרב, באמת, מאוד מחזק, אהבתי, מחזק מאוד.
1: תודה רבי ראובן, של כוח, שכל המאזינים בעזרת השם יהיה להם רק ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא.
0: אמן.
1: שבת שלום מבורכת, שבין הזמנים הזה, ימי החופשה האלה, יהיו לימים של ימים טובים, תוך רוגע ושלווה ובריאות בשמחה. כפי שגם אמרנו, אני שוב מזכיר, להתחבר לילדים ולנצל את הימים האלה לחיזוק השלום בית ולחיזוק הקשר עם הילדים היקרים, ושכולנו נראה נחת, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. אמרת לי איזשהו, יש איזושהי הקלטה של, שהוא סופר 1900, אחד מהחזנים שסופר 1958 שנים לחורבן הבית, והוא ממש בוכה. איך קוראים לו, לרב הזה?
1: הרב מנשה זהבי.
0: אנחנו ננסה להגיע לזה בעזרת השם יתברך, ואם נצליח זה, אז באמת אנחנו גם נשמיע את זה. אז הנה, עכשיו אנחנו אחרי תקופה ארוכה של 3 שבועות, הרב גבריאל, לא מצליחים לשמוע, לא הצלחנו לשמוע מוזיקה, אבל אולי נפתח עם שירה של משהו על ירושלים.
1: עד רבה, ירושלים תמיד בלב של כולם.
0: כן, ביתי צאי מבית כלא, בעזרת השם יתברך, זה המקום לצאת מאותו כלא, ובעזרת השם יתברך נגיע לגאולה.
1: אמן, אמן, של כוח הרב רובן.
0: חזק ואמץ, הרב גבריאל כהן, ישר כוח גדול, חזק וברוך, להתראות.
1: שבת שלום, בשורות טובות.
0: שבת שלום, בשורות טובות, תודה.

דודו דרי שר לנו את השיר הזה מיד מיד. נצא מהכלא בעזרת השם יתברך, ומיד נעלה לכאן את ישראל לסופר שיספר לנו קצת מנפלאות הבריאה של הבורא יתברך שמו לעד.

0: כן, בשמחה רבה, אני יכול לשים את זה מיד אחרי הדברים שאתה מדבר על זה, ואז אתה מדבר על הבריאה ונשמעים. אתה רוצה את זה לפני כן? אה, הבנתי. טוב, הסתיים השיר, אני חייב לראות אותך לשידור עכשיו. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אנחנו גם שמעתם את השיחה של מאחורי הקלעים. אתה רואה, ישראל, ערב שבת שלום, ישראל סופר היקר.
1: ערב שבת שלום.
0: הנה, וכבר קיבלתי, כבר אני מקבל טלפון מחבר שמתקשר אליי שהמיקרופון פתוח, נכון, יונתן? ברוך השם. אז הנה, אני איתך עכשיו בשידור, גם עם ישראל וגם עם רבי יונתן לדייב, שמתקשר אליי ואומר לי, המיקרופון שלך פתוח. הנה, ככה אני אוהב, הכל פתוח, הכל דוגרי, הנה, מה לעשות, המיקרופון פתוח, ומדברים איתך על עם רבי ישראל סופר. תשמע את זה, רבי יונתן, תשמע את השידור הזה, הולך להיות באמת מאוד מעניין. תודה, תודה על העדכון. איזה חברים, אתם רואים מה זה? המיקרופון פתוח, אנחנו מדברים על השירים ועל העניינים, ופה ושם השירו כמה דואגים להם. טוב. ישראל, מה נשמע? מה שלומך?
1: ברוך השם, אבל
0: זה עובד.
1: אני רציתי לדבר השבוע, אני לא יודע מי מהרופאים הקשיב שבוע שעבר, בידענו על יצור כזה.
0: אתה יודע מה? אני קיבלתי עכשיו טלפון. קיבלתי מקודם טלפון, אמרו לי אם אפשר לשים את השיר הכל בראתה, שיר של דוד שירו, שהוא מדבר על, על בריאת העולם, והמאזינה אומרת לי, תשמע, זה מעניין, יפה מאוד, על כל מה שדיברתי עם פלאי הבריאה, זה משהו משהו, ממש מרתק ומחזק. אז הנה עכשיו, אז אתה רואה שזה ביקוש. דיברנו על זה שאני בטוח שמאזינים רוצים את זה, והנה כבר קיבלנו עדכון על כך. תגיד לי רק, רבי ישראל, יש לך מקום שפחות הד, כי אני שומע קצת הד?
1: אני אנסה להוריד רמקול. עכשיו שומעים יותר טוב?
0: מבחינת ההד?
1: אני מסתגר את עצמי בחדר כדי שלא ישמעו גם את כל הילדים.
0: הבנתי. תעשה עוד פעם רמקול? יכול להיות שבמקרה שלך רמקול יותר טוב. בוא נראה עוד פעם.
1: עכשיו יותר טוב?
0: יותר טוב, כן. זה מעניין.
1: אז אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הייצור מהקטנים ביותר, שיש לו פרי מדהים שהוא חי יום אחד, הוא עובר ככה את כל החיים הבוגרים שלו ביום אחד. בפרשה שלנו מופיע משהו לצד השני, פן תפתה עיניך השמיימה, ראית את השמש, הירח, הכוכבים, צבא השמיים. אם אנחנו מסתכלים ומתבוננים בבריאה, הרי כמו שכתוב גם בנביא, מה אנוש כי תזכרו, בן אדם, אנחנו רואים שהכל כל כך עצום וגדול, שיש חשש שאפילו תורה מזהירה אותנו, שזה לא יביא אותנו לעבוד את הברואים במקום את הבורא. זאת אומרת, אנחנו נראה את הבריאות הענקיות והמדהימות שברא לנו הקדוש ברוך הוא בעולם, ואנחנו עלולים לבוא ולעבוד אותה במקום את הבורא והמתווה של הכל. ואמרתי שזה רעיון מצוין לדבר ללג מצד לצד, מהבריום הקטן והכמעט לא מורגש לגדול ביצורי טבל שחיו מעט לעולם.
0: מעניין, מעניין.
1: אתה יודע, זה למדע בכל אופן. אני לא יודע הם שחזל כתבו באיזה גודל הוא היה, אבל מה שידוע היום למדע, היצור הגדול ביותר בעולם,
0: מה הוא יכול להיות? פיל? אולי
1: אפילו הענק היבשתי בהחלט הגדול ביותר בעולם כיום, אבל אנחנו מדברים על הלוויתן הכחול. תנינו לעצמכם, אני אומר לאנשים, לדמיין לוויתן כחול זה לדמיין צוללת במלוא גודלה. יש לו מעל 30 מטרים אורך, זה כמו שני אוטובוסים, שלושה אוטובוסים.
0: וואו, וואו.
1: רציפים אחד אחרי השני.
0: וואו.
1: הוא יכול להגיע למשקל של 180 טונות.
0: וואו.
1: 180 טון זה משקל מטורף.
0: רגע, מה זה הלוויתן הכחול? יש כמה לוויתנים כאילו? אתה מדבר, יש כמה סוגים?
1: יש הרבה סוגים של לוויתנים. יש הרבה סוגים של לוויתנים, יש דגנון, יש אושתנים, יש להם משפחות, יש להם חלוקות להרבה הרבה סוגים. אבל הלוויתן הגדול הוא בעצם הגדול ביותר מביניהם. והדבר המדהים ביותר, שהיינו מצפים שהלוויתן הכחול, היצור הגדול ביותר בעולם, יושב בראש שרשרת המזון, זה אומר שהוא טורף את כל שאר בעלי חיים. אבל תלם הדין, הלוויתן הכחול ניזון מיצורים קטנים בגודל של עד 2 סנטימטר. זה האוכל שהוא אוכל. והוא אוכל אותם בטונות. מה זה אומר? היצורים האלה נקראים יצורי אקריל. זה כמו סרטנים קטנים שהלוויתן יודע למצוא אותם בעונות שהם בעצם מתרבים ויש אותם בכמויות עצומות באזורים מסוימים, ואז הוא בעצם מגיע לשטח שיש בו להקות גדולות כאלה, הוא פותח את הפה הענק שלו, בולע כמויות עצומות של מים.
0: איך קוראים ליצור הקטן הזה? שהוא אוכל אותו?
1: קריל. קריל.
0: קריל.
1: קריל. קריל.
0: קריל. מה זה? דגיגים קטנים? אה, סרטנים.
1: סרטנים, כן. כמו שרימפים קטנים כאלה, דגים, סרטנים קטנים כאלה, שחיים בתוך המים. והוא בעצם פוער פה ענק, ויש לו בקצה של הפה מה שנקרא מזיפות. מזיפות זה כמו מסננת בעצם טבעי, שהשם ברא לו, הוא בעצם בולע בערמות מים, ואז הוא פולט דרך המסננת את כל המים, ומה שנשאר בפנים זה רק הסרטנים האלה, הוא בולע מהם טונות בכל יום.
0: בין השיניים כזה? מוציא את המים? מבין השיניים?
1: זה לא שיניים, תדמיין מסננת. בעצם היום יש פילטר של בריכה שמוציאים, שדואגים שלא ייכנס לכלוך, לא יצא לכלוך, אז זה בעצם כמו מסננת כזאת שמסננת שהסרטנים האלה לא יצאו מהפה ושכל המים יצאו. המים עוברים כי המים יותר דקים, כמובן יותר נוזלים ויוצאים, והסרטנים האלה כולם נשארים בתוך הפה של הלוויתן.
0: מעניין.
1: הלוויתן הכחול, הוא יכול פעם להבין את הגודל שלו, הלב שם שוקל בערך 200 קילו. רק הלב.
0: כן.
1: אם אנחנו מדמיינים כמו אופנוע גדול של אופנוע רציני, לא אופנוע של שומעים סמק, אופנוע גדול,
0: כן.
1: זה המשקל רק של הלב שלו.
0: וואו.
1: הלשון של הלוויתן הכחול יכולה להגיע למשקל של פיל.
0: פיל וואו, בדרך. רק הלשון. וואו, אז זה באמת, גם, אז אם ככה זה ודאי יותר גדול מפיל, גם בבריאה, גם ביבשה.
1: כנראה. כנראה שזה באמת יותר גדול מפיל.

0: קורח, אלא נפערים המים מתחתם, ופעק בולע הפות של מים, כולל את הבן אדם על הקייק.
1: יחד עם הקייק עצמו?
0: הוא נבלע לבפנים, עם הקייק עצמו, בדרך כלל לוקח בערך 5 שניות, והלוויתן פולט אותו חזרה.
1: וואו.
0: מוציא אותו החוצה.
1: וואו.
0: הלוויתן לא אוהב לאכול אנשים.
1: כן, הוא לא מסוכן בעצם?
0: כמו ילה הנביא, היו באי הדגה, הלוויתן ויצאו החוצה.
1: וואו. מעניין. אז מה, הוא בעצם חיה הכי, הכי מאיימת בתוך המים?
0: המעניין הוא שהוא לא, הוא חיה הכי גדולה, אבל לפעמים הוא בעצם לא מאיים.
1: על בני אדם.
0: כמו שאמרנו, הוא לא טורף, הוא טורף, אבל יצורים קטנטנים, הוא לא רודף אחרי דגים גדולים וטורף אותם. הוא לא... אני יודע, מצפה מייצור כל כך גדול, להיות גם טורף מרשים.
1: כן.
0: אמא תדעו שכל אוכל את הדג יותר קטן ממנו.
1: נכון.
0: ופה דווקא הדג הכי גדול בעולם, שאגב הוא לא דג, הלוויתן הוא יונק ימי.
1: מה ההבדל ביניהם? כן, מה ההבדל?
0: יונק ימי זה בעצם הוא שייך למשפחת היונקים, הוא נושם דרך ריאות. הוא אמר שכל כמה דקות הוא צריך לעלות על פני הים, יש לו שני חורים ראש למעלה, בניגוד לדולבין לדוגמה שיש לו חור אחד, ללוויתן יש שני חורים, שני נחיריים בעצם, אבל ממוקמים, בוא נדמיין שאנחנו היינו נולדים עם נחיריים במצח, זה בערך ככה שזה נראה.
1: אוקיי.
0: והוא מוציא את קצה הראש ומטיז סילון של, אפשר לראות את הסילון הזה למרחק,

0: כמות עצומה של אוויר פנימה חזרה את תוך הריאות.
1: וואו, אז הוא חייב לחיות אם ככה די בגובה פני הים ולא למטה, לא מתחת לאל, לא עמוק עמוק.
0: כן, הוא לא חי בעומקים העמוקים מאוד, הוא צריך להיות בגובה של, הוא יכול בדרך כלל, לוויתנים הם כחצי שעה יכולים להיות מתחת למים. יש לוויתנים שיכולים להגיע ליותר, עד 3 שעות, קראתי, אבל רובם צריכים לעלות כל כמה דקות ממש, כל 9-40 דקות לעלות חזרה לפני המים.
1: איפה הם חיים בדרך כלל, לוויתנים האלה?
0: חיים, לוויתנים יכולים לחיות עד 200 שנה, תלוי בסוגים של הלוויתנים.
1: 200 שנה החיים שלהם, זה מעניין. ואיפה הם חיים? איזה ימים?
0: זה תלוי בסוגים. הלוויתן הכחול מגיע ל-80-90 שנה, יש לוויתנים אחרים שמארחים יותר שנים. הלוויתנים נמצאים, תלוי באזורים, בתקופות בשנה, הלוויתנים נוגדים על פני האוקיינוסים, לפי העונות, לפי הקור והחום, ולפי המזון שלהם, האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס השקט, הם עוברים מאות קילומטרים בשנה, לא מאות, אלפי קילומטרים בשנה, של נדודים בים, ממקום למקום. ויש עוד משהו מדהים, שזה הלוויתן הכחול הוא קצת, אבל יש עוד לוויתן אחר שנקרא לוויתן הגיבנון או הגדול סמטים, וזה לוויתן שיש לו יכולת מוזיקלית, היום, הנה, מעכשיו מותר פה לשמוע מוזיקה, כבר חצות, הלוויתנים האלה שרים שירים שלמים באורך של כ-10 דקות רבע שעה עם צלילים שלא חוזרים על עצמם. לנו זה לא נשמע כל כך מנגינה, אלא יותר כמו רצף של טיפטופים וקולות, ושומעים אותם לעשרות קילומטרים, את השירה הזאת שלהם.
1: מעניין, אולי אני יכול עכשיו למצוא את זה, שירת הלוויתנים?
0: שירת הלוויתנים, כן. זה נשמע, יש כאלה שטוענים שזה צלילים שמאוד מרגיעים, אז אפשר למצוא ביוטיוב ובכאלה מקומות. יש סרטונים שהם עם שירת לוויתנים ברצף של כמה שעות, האנשים שרוצים להירדם עם זה, או כל מיני הרגעה עם הצלילים האלה של הלוויתנים, אבל יש להם ממש יכולת ווקלית מאוד מאוד מאוד חזקה. ויודעים לשיר
1: מצוין. אני מנסה להגיע לזה. קולות של לוויתנים, שריקות ונשיבות לוויתנים באי טרסרריה באיים. בוא נשמע איזה רגע, צייר איתנו על הקו, בוא נראה איזה. זה מעניין מה השם ברא בבריאה הזאת. אתה אומר שהם שרים, זה לא סתם קולות, הם שרים.
0: זה לא סתם קולות, הם שרים. הם בעצם יש להם כל מיני שירים לכל מיני דברים. יש טוענים שגם על אבלות יש להם שירים מיוחדים של אבל, אנחנו קוראים, קראנו אחד אתמול, גם להם יש שירים מיוחדים שמסמלים כשמישהו מהעדר של הלוויתנים מת, אז זה ממש אחר כך אבלים.
1: וואי, מעניין. הנה, תשמע, קולות של לוויתנים, שריקות ונשיפות לוויתנים באי טריסיירה, באיים האזוריים. יש דבר כזה, האיים האזוריים. טוב, בוא נשמע את זה רגע.

0: שומעים כמין שריקות כאלו.
1: יש הרבה סרטונים שלהם ממש שומעים את השריקות שלהם מאוד חזק.
0: רגע, כן, אתה אומר משהו יותר חזק מזה, אז טוב, אנחנו ננסה למצוא את זה.
1: כן, ששומעים ממש בצורה ברורה את השריקות ואת השעה שלהם.
0: טוב, מעניין. אם אליך אגב איזשהו בהמשך לינק לשלוח לנו, אני אשמח לשמוע את זה. ומעניין, אז אתה אומר, הם שרים והם שרים ביחד?
1: הם שרים ומגיזים אחד לשני ממרחק של עשרות קילומטרים.
0: וואו.
1: זה אומר לביתן, המים ממוליכי קול הרבה יותר חזק מהאוויר.
0: ולכן
1: הם שומעים למרחק הרבה יותר גדול במים.
0: מעניין.
1: והלוויתנים יכולים לקרוא ללוויתן ממרחק של עשרות קילומטרים, לוויתן אחד יכול לשמוע את השני, והם יכולים להעביר ממש מסרים דרך הקולות שלהם.
0: אז מה, הם סוג של אינטליגנטים אם ככה?
1: הם אינטליגנטים.

0: כן, הם ינקים שהם נחשבים יחסית אינטליגנטים. יש מקומות שאנשים מגיעים וממש נותנים ללטף לוויתנים, הלוויתנים עולים, כל הגודל הענק שלהם יכולים להגיע ליד סירה קטנה עם אנשים שנראית כמו חטיף לידם, כמו איזה משהו קטנצ'יק, ומרימים את הראש שלהם בשביל שאנשים ילטפו אותם, או
1: אז יש להם ככה, כמו לוויתן, כמו, כמו, סליחה, דולפינים, דולפינים מאוד אוהבים אנשים.
0: כן, נכון מאוד, אבל דולפינים הם קטנים. דולפינים 2.5 מטרים, אפשר לשחק איתו בהתאמה. לוויתן באורך של 15 מטרים, של 20 מטרים,
1: שהוא גם אוהב אנשים ועוזר לו, כלומר הוא יזהה אדם שבמצוקה, הוא ייקח אותו לחוף?
0: יש סיפורים על לוויתנים שראו אנשים שבמתקפת קרישים לדוגמה,
2: כן,
0: וממש חצצו בין האנשים לקרישים ועזרו להם להימלט. יש סיפורים כאלה.
1: מה רבו מעשיך השם, מדהים.
0: מדהים.
1: וואו.
0: יש, כן. הגורים של הלוויתן נקראים עגלים. אגב, לא יודע למה, אבל ככה קוראים להם עגלים, כמו עגל של פרה.
2: כן.
0: ומהיום שהם נולדים עד שהם הופכים להיות בוגרים, כל גור כזה עולה מדי יום במשקל, במשקל של בין 70 ל-90 קילו. משקל גור וואי, של וואי. אדם בוגר, אותו יום הלוויתן הצעיר עולה במשקל, משקל גוף של בן אדם בוגר.
1: וואו.
0: פשוט בעל חיים.
1: מה זה? מה בורא עולם ורא?
0: מה גדלו מעצריך השם? מה רבו מעצריך השם?
1: תראה, אתה רוצה, היום אנחנו נוצאים עכשיו לימי הפגרה, ימי החופשה, ואני חושב שבאמת זה הזמן, כשהולכים עכשיו לים, מסתכלים על פילי הבריאה, רואים את השמש, יחיח, כוכבים, את הים הענק הזה, מה הוא ברא בפנים? מה הוא ברא? זה פשוט להשתומם.
0: הים והמצולות זה המקום שעדיין מוצאים שם על בסיס תומי, בעלי חיים שלא מוכרים למדע.
1: עדיין מוצאים דברים חדשים על בסיס יומי.
0: עדיין מוצאים דברים חדשים. עדיין היום, אחרי כל התוללות, הלוויינים והמצלמות התימיות והכל, עדיין מוצאים כל הזמן סוגים חדשים של בעלי חיים שאף אחד לא ראה אותם קודם, או שלא צילמו אותם קודם, או שלא תיארו אותם קודם. בעלי חיים חדשים שלא מוכרים.
1: תתה, מה הקדוש ברוך הוא ברא? אתה הולך לים, תסתכל איזה יופי, איזה פילה בריאה. לפעמים אתה יודע, מאבדים את זה, אתה נמצא, כן, מציל, צועק, זה, כל מיני הסחות דעת. בוא תסתכל, תחשוב, תראה מה השם ברא. זה גם קדוש, גם טהור, גם בגדר וקובע השם יחליף הוא כוח, שאדם קצת מתבונן בפילה הבריאה.
0: הכי חשוב, אנחנו הולכים לים או לכל יציאה, אני אומר את זה באמת. אני מדריך טיולים בעבר, הייתי מדריך טיולים.
1: גם היום, לא?
0: הכי חשוב זה לשמור על עצמנו. היום אני מדריך טיולים בחוץ לארץ, פחות בארץ. אבל בעבר הייתי עושה טיולים לישיבות בין הזמנים, לתלמודי תורה, לכל הדברים האלה.
1: כן.
0: הכי חשוב זה לזכור שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה, נפש אחת. אנחנו צריכים לשמור עליה, ונשמרת מאוד לנפשתכם. אנשים יוצאים לים. דבר ראשון, תזכרו את ה... לבדוק מזג אוויר, לבדוק מצב גלים. לבדוק שמש, כובע שמש, לשתות הרבה כדי לא לקבל מכת שמש, גם אם יש כובע שמש וקרן שיזוף, צריך לשתות המון בשביל לא לקבל ולא להיות כל הזמן בשמש. לשמור על עצמנו, יוצאים למסלולים, נתחיל עכשיו בין הזמנים, כל מי ששומע, לזכור, לבדוק כל מסלול 10 פעמים לפני, להבין מה האורך של המסלול, איפה אפשר לטעות במסלול, כמה מים צריך להביא למסלול, איזה בגדים מתאימים. לקחתי ישיבות, ומגיעים כל החורים אחרי איזה הכנסת ספר תורה או משהו כזה, עם נעלי שבת למסלול הליכה. תקנת נפשות. תקנת נפשות, או גם כובע וחליפה. אני מקפיד ללכת עם כובע וחליפה, אבל במסלול הליכה, כובע שחור, זה ממקד את כל השמש. תשאירו אותו באוטו, ותצאו עם כובע שמתאים למסלול, ותחזרו.
1: זאת אומרת, אם ככה אתם קונים כובעי שמש, עדיף לקנות כובעים בהירים.
0: בהחלט, כובע בהיר הוא פחות תופח ומרכז אליו את העוצמה של השמש.
1: כן, זה חשוב מה שאתה מעלה, כל הנושאים האלו.
0: חשוב שיהיה לנו, יעבור עלינו בין הזמנים, בעזרת השם, שכולם יצאו לשלום ויחזרו לשלום.
1: אמן. אני רוצה, בעזרת השם יתברך, עם השיר, אתה כתבת איזשהו שיר, נכון?
0: כן, אני כתבתי איזה שיר באזור ניסן, תחילת חודש ניסן.
1: כן.
0: טיפינו מאוד שהגאולה תהיה כבר, שהמשיח כבר יבוא, זה היה, הייתי בטוח שהוא כל יום, גם היום הוא אמור להגיע כל יום.
1: כן.
0: אבל משום מה התחושה הייתה כל כך חזקה, וכתבתי על זה שיר על, על היום שמגיע המשיח. אז אומנם על ניסן, אבל זה תקף לכל יום ויום.
1: מעניין, מעניין, איך קוראים לשיר הזה? מה השם של השיר? כן, קיבלתי אותו, איך השם?
0: גאולת עולם.
1: ממש מתאים לתפר הזה, לתפר הזה של חצות היום י' באב. לקחת אותנו לגאולה, מהחורבן אל הגאולה. השיר הזה, הנה, אני, אולי זה נמצא מולי, בוקר שקט עולה מן המזרח, נשמע לפתע קול שקט, עדין ורח. לא צליל אזעקה, לא התראה ואיום, לא פורץ בזעקה, פשוט עוטף את היקום. חלונות נפתחים, ראשים מציצים, מתפללים.
0: אפשר להשמיע את זה, שמתי לזה שם מאוד...
1: זה ברור, כלומר זה נשמע ברור המילים.
0: זה נשמע ברור ומצוין.
1: כן, יופי.
0: זה סרטון מאוד טוב, אבל מי ש...
1: גאולת עולם ישראל, אתם יכולים למצוא את זה גם ברשת, גאולת עולם ישראל חיות וטבע.
0: בדיוק.
1: הנה, אז אנחנו נשמיע את זה, ולהגיד לך תודה ענקית, אתה מלמד אותנו קצת, קצת, עוד קצת, בגדלות השם, כשרואים דברים כאלה, פתאום איך אפשר לעבור עבירות, אתה מתבונן בזה, אתה אומר, מה, הבורא הזה בחר בנו מכל מי שברת הלוויתן הכחול הזה, איזה עוצמה גדולה הזאת, הוא נתן לנו את שבת קודש. מדהים. מתוק מדבש.
0: ישר כוח, הרב
1: ישר כוח, ישר כוח, הרב ישראל, סופר היקר והאהוב, והנה השיר שלך כבר מתנגן. ישר כוח.

אמן שכך יהיה, שבימינו יגיע. מה הטוב שעשינו, נאמר את זה. וואו, וואו, כמה מרגש. איזה שיר.

0: וואו, מה זה השיר הזה? איזה שיר! בלי הכנה מוקדמת, הבאת לנו את השיר, שלחת לנו אותו, גאולת עולם, ישראל, ישר כוח, הרב ישראל סופר, פשוט שיר מתוק, אדיר, קודש קודשים. בהחלט, אתה מדבר על חודש ניסן, השנה אנחנו מוכנים ומבקשים גם באב תביא לנו אותו, אבל באמת שכך יהיה, שנגיד לקדוש ברוך הוא, מה זכינו שהבאת לנו את המשיח, בעזרת השם פתאום יבוא האדון, פתאום ממש כך יבוא ויבוא אליך לו. מתוק מדבש לראות את פלאי הבריאה יחד איתך רבי ישראל סופר, מתוק מדבש. כל שבוע אנחנו נשתדל בעזרת השם מטבח לעלות את רבי ישראל, שייתן לנו קצת ככה משהו מפלאי הבריאה. מתוק פשוט מדהים ונותן כיף להבין כמה אנחנו שווים, כמה אנחנו בנים של מלך אהובים וחביבים לפני הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לפנות עכשיו, יש לנו גם את הרב מנחם בורנשטיין, שממש צריכים לעלות אותו, היום אנחנו ככה בעומס, אבל בעזרת השם עוד מעט אנחנו נעלה אותו, והוא יספר לנו על הפרה אדומה שהוא מגדל, וכל מיני דברים כמו כלי המקדש שהוא מחפש, והוא חי את הגאולה, רק שיבוא המשיח, והוא כבר, הנה, יש לו כבר פרה אדומה, ועוד דברים מעניינים. נשמע גם מה הביא אותו לכך. עוד מעט איתנו לבינתיים מזכה הרבים הגדול, הרבי שמואל היקר מתל אביב. ערב שבת שלום. אני שומע שם ברקע רעש, זה רעש של בריכה?
1: כן.
0: כל הכבוד, הולך עם הילדים, אשריך. מגיע לכם ככה לצאת קצת שם לנופש אחרי כל הזיכוי רבים הזה. תגיד לי, אמת, הייתם, עשית איזשהו כנס, כינוס עם הרב יגאל כהן, מתי זה היה? ביום ראשון האחרון, הודענו על כך ביום שישי.
1: כן, דיברנו איתך ביום שישי האחרון, פרסמנו את זה, ברוך השם, ואתה, הכנס הזה, ברוך השם,
0: רגע,
1: באמת, תודה רבה לכל.
0: שמעתי שהיה הרבה עצירות לכנס הזה, ספר לי, מה היה שם?
1: כן, אני דיברתי איתך ביום שישי, אתה יודע, היום זה בשידור, אתה יודע את כמה פעמים, מוצאי שבת, אני, אתה יודע, גם האנשים שאתם מחוברים לוואטסאפים וכל הדברים האלה, מהשכונה שלי, אומרים לי, תקשיב, מה עשית את זה בתאריך הזה, זה גמר המונדיאל, לא היו נשים, כאילו מה, נשים כאילו רוצים להיות גמר המונדיאל, ואתה יודע, ברוך השם, השם הוריד את הרב יגאל, וגם, זה עולה ורוב האלה, אנחנו גרים בתל אביב, שדרך חילונית, ואמרו, כאילו, מה עשית את זה
0: בתאריך הזה,
1: אנשים רוצים, כן, כאילו, מי יגיע, אמרו לי, מי יגיע, תשמע, לא הגיעו אנשים, אמרו לי, תגיד, תקשיב, תגיד, אולי מגיע לך מניין. אמרתי, תקשיבו, אני את השטרוס שעשיתי, אני עשיתי הרבה מודעות, הלכתי, זריתי אותם, הוצאתי כמות גדולה של מודעות, ומי שהקצת אנשים שהם קיפוס שאומרו את זה בטלפונים שלהם, אמרתי, לא יודע.
0: ויותר מזה, רצו לבטל את הכנס, עד כדי כך, זה האמת, רצו לבטל.
1: כן, תקשיב, את זה אמרתי, שלח בית, אני מדבר טלפון מוצאי שבת מהמשרד של אביגל, כאילו, היה זה טעות ש... עכשיו, מה שקרה משמיים, הטעות הזאת שעשו לי במודע, זה לא עשתה את הכנס, אני מתאבד מהתאריך של הרשאי, תקשיב, אנשים מתקשרים אליו וגם שולחים עליון. מה זה התאריך הזה? זה גמר מונדיאל, אנחנו רוצים לבוא, מצד שני יש את הזה, ממש הפיצו גם אצלהם את הפניות האלה, איך זה נכון בתאריך הזה. תקשיב, אני לא רוצה לבטא, לא לבטא, אלא אני רוצה את שמי, כאילו, אני אגיד לך את כל האמת, ההשתדלות שלי מבחינת מודעות, אני הפסתי את כל העיר במלא מודעות. לא נראה לי שכדאי לבטל את זה, עשה לי טוב, וזה כאילו, עכשיו היה איזה טעות שעשיתי במודע, ומהמודע הזאת שלא נעשיתי, שככה היה משמע עם הטעות הזאת, אז פנו להם הרבה משאלה, כי בכל אם זה, כי רשמו במודע רק לתושבי תל אביב. עכשיו עשינו זה לכל האנשים בארץ, עכשיו אני שמע, מהטעות הזאת הרבה שאלות, חוץ מתושבי תל אביב יכולים להגיע, ואמרתי שכן. אז משמע הם השארו את זה, עכשיו אני לא ידעתי שבאמת כעד כדי כך כאילו רצו לבטל את זה, אני אביגל גם אמר, אומר, שמור, אני יודע שזה היא חילונית, ולא ציפיתי ש... כמות, כברוך השם, אמרתי לך, כבר עוד 600 אנשים אפילו יותר...
0: 600 אנשים בגמר המונדיאל 2026, מי כעמך ישראל, בעיר תל אביב.
1: כן, באמת.
0: שיעור תורה, ממש ברגעים של המונדיאל. אתה יודע כמה ניצוצות הרמתם של קדושה שם? וואי.
1: תודה לשם, אז תמיד, עכשיו אני לא התייחסתי כדי אלה שבתי, אני גלגל למה, חבר'ה, אני לא, תשמוע, אני אגיד לכם, תשמוע להם את שמוע, אמר כאילו, בקטע של עם ישראל, אומר לכל הכאן שם, אני גאה בכם, אני מעריץ אתכם, אומר, אני אגיד לכם את האמת, היה לנו מחשבה לבטל לזה, בגלל שהיה פחד שלא בו וחבל כאילו על כל הזה. אומר, אבל אני לא מאמין, יעני, שבאו קהל כזה מפוצץ. גם אמרתי לך, דיברתי לך לכל מתחת לרדיו, אמרתי לך גם, הייתי סבא בית שווה, בברסה שלו. הוא אמר גם הוא שיבח את עם ישראל, לא לכמה מסוים צדיקים, עם ישראל כאילו אוהבים תורה.
0: הרב יגאל עצמו הזכיר את זה בתשעה באב, על זה שבמונדיאל.
1: בתשעה באב, כאילו, כן, כן, ישבתי בצד, שמעתי אותו, אני אגיד לכם, תראו מה זה עם ישראל, כמה, אתה עושה ברוך הוא, כמה מתראות את הקדוש ברוך הוא, אומר, תקשיב, מה המונדיאל, היה לי חשש מוצאי שבת להגיד לי, עכשיו הוא לא יודע שאני שבקהל, היה לי חשש כאילו, להגיד להם, אתם כאילו, לתיין את הכנס הזה, בגלל הפחד שרבו, וחבל. אז משמיים הוא אומר, תשמעו, אני ממש התפלתי מעם ישראל שהגיעו בכמויות, זה היה שם נוצר אנשים, ברוך השם, באמת תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אני...
0: וואו, תשמע, באמת תשתבח שם מול העד ואשריכם ישראל, תמיד אתה עובר את הקשיים האלו וזה באמת מאוד מאוד מעניין איזה מעברים, רגע לפני לבטל כנס שכבר פורסם.
1: באמת אמרתי אשתי, עד יום שישי אמרתי שבאמת הכל הלך, חוץ מהמקום שדיברנו שהתבטל לי, כן, לפני מקום גדול, אמרתי אשתי, שמי, באמת תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אני הכל... הכל אני מודה, אתה הכל הלך הלך, ברוך השם, בלי תקלות באופניים וכל הדברים האלה. ושאם פתאום אותי שבאתי, אני אמרתי, כאילו, מה אני עושה? כאילו, מה אני מבטל? לא מבטל, כאילו, המזכירה שלו אמרה, אני לא יודעת מה לעשות. אני כאילו...
0: בטח, מה זה לבטל דבר שפורסם?
1: כן, כן, לא, כי אמרה, הרבה התקשרו אליה, כאילו, גם על קטע שזה, ברגע שבאמת היה את הטעות הזאת, אמרתי לך, זה פשוט תל אביב, אז פנו הרבה, פנו אליה הרבה. אני אומר, ברוך השם, הדעות הזאת, אני...
0: שמה? שמה, מה פנו אליה?
1: אנחנו, אני, מי שהוציא לי את המודע, הוא פשוט שם, שזה רק לתושבי תל אביב, בלי כוונה. ככה היה שום במודעה, אז הרבה אנשים התקשרו מוצאי שבת, אנחנו יכולים להגיע, לא יכולים, אנחנו עושים את זה בתל אביב. אז אמרתי, שמי, אני לא שמתי להם לזה, אני אגיד לך את האמת, את צודקת, כאילו, היה פה טעות, אבל מהטעות הזאת, הרבה פנו אליהם, אנחנו רוצים להגיע, והכל מהטעות הזאת יצא...
0: מעניין. מעניין, מעניין מאוד. טוב, תשמע, רגע, ואם לא היו מתקשרים, אם לא היה כתוב רק לתושבי תל אביב, אז הם היו מגיעים בלי להתקשר.
1: כן. אבל אתה מתקשרו לגמרי שרון אותי לזה, 5-6 אנשים, אתה שאלה, לא תהיה ברוך השם, אני...
0: טוב, זה גם מראה, אולי את החבר'ה של תל אביב אומרים, זה בשבילכם ספיישל, אז אולי זה גם עודד אותם יותר להגיע. יפה מאוד, הרב שמואל, חזק וברוך, חזק ומאס, 600 איש, אשריכם ישראל, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, רב יגאל כהן, גמר מונדיאל מול גמר החורבן בעזרת השם יתברך, שכך יהיה. אמן, אמן, אמן, חזק ואמץ הרב שמואל היקר ואהוב, אשריכם ישראל.
1: תודה רבה לך,
0: מחזק מאוד. תודה, תודה, יישר כוח, מחזק מאוד. להתראות, להתראות. כל טוב. שלום, שלום. מי כעמך ישראל, אנחנו עם השיר אנה בננה. הפייטן אורי אריאלינג. אבא, זו הבקשה שלנו ממך, ערב שבת קודש, פרשת שבת נחמו, פרשת ואתחנן, אנחנו מתחננים אליך, תתה, תראה את בניך, לא מונדיאל, לא כלום, רוצים שיעור תורה, רוצים אותך, את תורתך. מיד מיד, נשמע ונעלה לכאן, בעזרת השם יתברך שמו, את הרב מנחם בורנשטיין, שיספר לנו על... כל ההכנה שלו לקראת ביאת גואל צדק. מיד מיד.

וואי, כל כך מתאים לשעות האלה, לרגעים האלו שהיה את שריפת המקדש. היום בשעות האלו ממש כמה, למה ענפת בנו, אנא תבנה בני נא את ירושלים, עיר קודשך. זו הבקשה שלנו ממך, אתה

0: איזה שיר, אורי אריאלי, פשוט הכי מתאים להיום, ירושלים נשרפת, והוא אומר שם בשיר, ואנחנו מבקשים ממך אבא, תבנה את ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו, אמן שכך יהיה, ונזכה בעזרת השם נגיל ונסיס ונשמח, כולנו יחד בירושלים הבנויה. אני רוצה לפנות לידידנו יושב ראש ארגון פועה, הרב מנחם בורנשטיין, שעוסק רבות רבות בנושא הזה של ענייני הגאולה מבחינה פרקטית, מעשית. גם בארגון פועה לקרב את הגאולה על ידי בעזרת השם נתברך עד שיחלו כל הנשמות שבגוף, שנזכה בעזרת השם נתברך כולנו להגיע לשם, לירושלים. הרב בורנשטיין איתנו, או שאנחנו נחדש את הקשר?
1: כן.
0: יופי.
1: אני איתכם, ואני רוצה להגיד שהכל זה בזכות אבא שלי, שניצל במיר, בישיבת מיר, והיה בשנחאי, ואז אחר כך, כשעלינו לארץ, אז אבא שלי אמר לי שאני צריך להתעסק בכל מה שאבות אבותינו לא זכו, ומזה נולד כל הנושא הזה, גם של
0: אבא שלך, אם ככה הוא היה אדם ענק שבענקים, אם הוא למד בישיבת מיר המעתירה דאז של...
1: נכון. ואז באמת המשגיח אמר להם בשעות הקטות, שכל התלמידים זה כמו ילדים שלכם, ולהגיד לילדים מה צריך לעשות למען עם ישראל. אז אבא שלי אמר לי, כל מה שאבות אבותינו לא זכו, ואז זה מה שעשיתי.
0: מה, זה היה רגעים של פרידה?
1: היה רגעים של פרידה, אז עוד לא נולדתי, זה היה במיר, בשנחאי,
0: כן.
1: עם המשגיח, ובחזקי לוינשטיין. אז לפי ההוראות האלו אני עובד עד היום, וזכיתי גם להיות אצלו. ולהוציא חלק מהכתבים שלו.
0: של מי?
1: והשיחות שהוא אמר בשנחאי, הוצאתי את זה לאור.
0: מי, של הרב יחזקאל לוינשטיין?
1: כן.
0: וואו.
1: לא את כולם, אבל היה חלק, יש לי את הכל, אבא שלי כתב הכל.
0: בסופו של דבר הוא עלה גם והיה משגיח בישיבת פונוביץ' בבני ברק.
1: נכון, שם הייתי אצלו בביקור. וממנו קיבלתי גם המון הדרכות, המון ברכות.
0: וואו.
1: אז זהו, אז אני צריך, אז רפואה והלכה זה מכון פועה.
0: שמה הארגון הזה עושה?
1: הארגון הזה ללא תשלום עוזר שלכולם יהיה ילדים. יש לנו היום 300 פניות ליום.
0: וואו.
1: 7 או 8 תשובות בלי לקחת גרוש. תשובות שונות, כי אבא שלי אמר לי, אתה עונה לכל אחד לפי הרב שלו. אז הרב מרדכי אליהו, כל שבועיים הפגיש אותי עם גודל אחר. זכיתי להיפגש עם כל גדולי ישראל ולשאול אותם את השאלות, וזה מה שמנחה אותנו עד היום.
0: וואו.
1: גם שאלתי אותם שאלות שקשורות למצוות התלויות בארץ וגם למקדש. אז אני היום זוכה להיות רב במרכז הרב, אבל ראש הישיבה אמר לי, אם אתה רוצה אביסה לקראת, אז תעלה להר הבית, ואני לא רוצה, אני רוצה להיבנה המקדש, וזה מה שאני מתעסק. אני כל המאמצים בעולם עושה את הכל, שברגע שיבנה בית המקדש, שאנחנו צריכים לבנות, יהיה את כל הדברים.
0: זה מדהים, אתה כרגע גם עם הארגון פועה למשל, אתה ממש מקרב את הגאולה, שיהיה עוד ילדים בעם ישראל, שזה כתוב מפורש, עד שיחלו הנשמות שבגוף, שבעצם יהיה עוד ועוד ועוד ילדים, וגם חוץ מהחסד.
1: זה מה שהרב מרדכי אליהו אמר, שיש שתי דרום אמריקאים שמביאים את המשיח.
0: שמה?
1: מכון פועה, ופרופסור שוטיין, שדואג את הנשמות האלו לא יחזרו. אז ככה בטוח כל מי שיורד, יורד. אז זה גם קירוב הגאולה, ברוך השם.
0: לא הבנתי, מה אמרתם עם דרום אפריקה? או אמריקה?
1: דרום אמריקה.
0: דרום אמריקה, כן, שמה?
1: גם פרופסור סוסן וגם אנוכי מדרום אמריקה. אני עם מכון פועד אוהב שירדו כל הנשמות לנתקעות, ופרופסור סוסן ואוהב שהם לא יחזרו חס וחלילה חזרה.
0: הפלות, נגד הפלות, אמת, כן. ארגון הפרט.
1: אז זה ביחד אנחנו, כן?
0: יפה מאוד.
1: ועכשיו מה שאנחנו עושים למעט זה כל דבר, ואחד הדברים שהיינו מאוד צריכים זה הנושא הזה של פרה אדומה.
0: שכשיבוא משיח תתקנו, מה יקרה?
1: כן, זהו, אז רוב הפרות בארץ היו פעם אדומות, לא תמימות, אבל אדומות, ואז החליטו להביא פרות הולנדיות. למה פרות הולנדיות? כי אחוז החלב שלהם הם נותנים ומדים. ואז לפני כמה זמן הגיע אליי רונן יחיד, וסיפר לי שיש בסקנדינביה ארגון מגדלי פרות אדומות. אז אמרתי לו, בוא נתקשר אליהם. התקשרתי ואמרתי, אני רוצה להביא פרות אדומות לארץ.
0: ולמה הם מגדלים פרות אדומות?
1: הם אומרים שהבשר שלהם הרבה הרבה הרבה יותר טעים, וזה קצת נכון.
0: מעניין.
1: והם אמרו לי, מה, ימותו פה בחום. אמרתי להם, אני אגדל אותם במקרר, העיקר תביא לי.
0: כן.
1: ואז לקחתי את הרב מרדכי אליהו לבת שלמה, שם יש חווה מיוחדת שאחראית על כל מיני גידול של בקר מיוחדים, ואני אספתי איתם ועם הרב מרדכי אליהו, והחלטנו שאנחנו נביא משם עוברים. אבל איך מביאים עוברים? אז שאלתי את מכון פועה, איך אתם מביאים עוברים? אז הם אמרו לי, הרב, מאחוריך נמצא מיכל, שבו אתה מביא את העוברים. אז באותם מיכלים הבאנו את העוברים של הפרות, ושתנו אותם פה בפרות האדומות ההולנדיות, ונולדו פרות אדומות, ברוך השם.
0: וואו.
1: ויש לנו היום גם בשילה וגם בגולן, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו מאוד מאוד מנסים לקדם את זה, שיהיה מספיק פרות אדומות.
0: לאפר פרה אדומה בגולן, שיתארו אותנו מכל אדומות?
1: כן, ובאמת גם לפני חודש וגם השבוע נולדה פרה אדומה. והפרה האדומה הזאת, שהיא יש לידידי הרב עזריה אריאל שמשקיע את כל נשמתו בזה, יש לו עכשיו פתח בית מדרש מיוחד לנושא של פרות אדומות. ואז שאלתי אותו את השאלה, שהמגדל סיפר לי, הוא פרה באולטרסאונד של הפרה, אין רחם. האם זה פוסל עוד, האם זה נקרא בעלת מום או לא?
0: מעניין.
1: אז במקום פועה יודעים גם לשתור רחמים, אבל
0: okay.
1: פרות עדיין לא. אז זה דבר שאנחנו עכשיו עושים ברור, אבל מה שנולד, גם היה פרה אדומה שנולדה לפני פרשת חוקת, והמגדל שלה בטעות שם לה כזה בתוך האוזן, אבל הספקנו להוריד את זה ולשים אנטיביוטיקה וזה יסתדר.
0: הוא שם וקרה, לה מספר.
1: כן, כן. ומה שקרה עכשיו, אתם יודעים שכל דבר רע שקרוב הוא מביא לה בעולם, הוא מביא כבר גם דברים טובים. השבוע שאלתי את כולם, הקורונה שהביאה כל כך הרבה צרות, איזה דברים טובים היא הביאה?
0: כן.
1: אז הקורונה הביאה את הזום, ובזכות זה יש הרבה שיכולים ללמוד תורה בכל מקום בעולם.
0: נכון.
1: וגם מצד שני, יש לנו זה שהיה שם תגים על הפרות בארצות הברית, הוא היה חולה שבועיים ולא שם תגים, וזה היה בדיוק בפרות האדומות שהיו שם.
0: יאו.
1: ומשפחת קופיאצקי הביאו לנו את זה פה לארץ. הם נמצאים בשילה.
0: וואו, איך הביאו אותם? באונייה?
1: מה, לא, בטיסה, אלא לא הסכימו להטיס. אז אמרתי, אבל יש לכם מדור לחיות מחמד. אז הם אמרו לי, לא, לא במשקל כזה. פניתי לאמריקן איירליינס, והם אמרו שהם יביאו לי זה כחיית מחמד, והנחה גדולה. שאלתי כמה זה הרי הנחה, אז הם אמרו לי $200,000.
0: וואו.
1: אז משפחת קופייצקי מימנה את זה, והבאנו את זה לארץ, וקיבלנו אותם בנמל תעופה.
0: מה אתה אומר?
1: בן גוריון. וברוך השם, קיבלנו אותם בצהלה ובשמחה, כמובן שאנחנו שומרים את כל ההלכות שהרב עזריה כתב בצורה מסודרת.
0: מה, רגע, הפרה הזאת היא כרגע, היא קשרה, כלומר, אם מגיע המשיח עכשיו, אפשר להשתמש בה לאפר פרה אדומה?
1: כן, היא צריכה עוד קצת זמן כדי להיות בשנתיים, אבל באופן כללי בסדר.
0: כלומר, אין לה שערות אחרות, רק אדומות.
1: לא, המשיח יבוא, אם יוצא השם, יהיה לנו. גם עוד דבר, כדי לשים את הפרה האדומה, לעזות אותו צריך כהן טהור, אבל כדי לעשות את כל ההכנות, יכול לעשות גם גר שמתגייר, יכול לעשות את זה. וזה מה שאני תמיד שומר על גר מחמד, מישהו שהתגייר ברגע שצריך. אז בערב פסח היה לי גר אחד, אבל בסוף המשיח לא הגיע, אז הוא התגייר.
0: רגע, לא הבנתי, מה הכוונה? מה צריך לעשות שישראל לא יכול לעשות ורק גר שמתגייר?
1: ישראל צריך להיות טהור, ואם אין לך ישראל טהור, אתה צריך רק גר שמתגייר, אז באותו רגע הוא גם טהור.
0: מה הוא צריך לעשות?
1: אז לא, לעשות את כל ההתארגנויות של אפילו השחיטה הזאת שמותר על ידי טהור, גם אם זה לא כהן. מה שצריך כהן זה רק לעזות. אז יש לי כהנים, אני אנחנו גידלנו, מגדלים אותם בטהרה.
0: מה זה בטהרה? מה הכוונה בטהרה?
1: רק ללמוד את זה, ייקח עכשיו 13 שעה לתאר לך.
0: מעניין.
1: הוא לא יתאמה בתומת ית. עד היום...
0: היום אין דבר כזה לכאורה, חוץ מגויים.
1: נכון, אבל הבת שלי נטועה לכהן, ואמרתי לה, אני רוצה שיהיה לי נכד כהן גדול, אז היא ילדה בביקור חולים, ובביקור חולים הצלחנו לסדר את כל העניין הזה, אבל עכשיו המחלקה נסגרה שם לילדות. אז לפחות, בשערי צדק יש רב מאוד מסור, והוא עזר בלידות הבאות של אנשים אחרים שרוצים לגדל את הילדים בטהרה.
0: כן.
1: הוא עזר לי גם, הרב של בית החולים, שלא יהיה את הדלתות וכדומה, שהילד ייוולד בטהרה. אז יש לנו כמה ילדים שעכשיו אנחנו רוצים לגדל אותם בטהרה. אנחנו משקיעים את כל העניין הזה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: מאוד מעניין, אז הם לא הולכים לכל מיני מקומות בארץ שיש שם מי יודע.
1: אז זה אנחנו משתדלים, זה לא פשוט, אנחנו לא רוצים שהילד יסבול. והשבוע הייתי, לפני שבוע הייתי בסיור שעושים במכון מאיר, והם עשו כזה כל לילה ביום חמישי, סיור מאוד מעניין, אני הייתי המרצה האורח. אמרתי, אבל חסר לי גר של הזה, אז מישהו הרים את היד ואמר לי בספרדית, הרב, אני עוד לא התגיירתי, אני מוכן לחכות את התשעה באב. אז הוא חיכה, אבל היום אני כבר צריך לעזור לו להתגייר. אז אולי עוד לפני שבת המשיח יגיע, אז הוא יעזור לי, אני מתכנן את כל הדברים.
0: מה הוא יצטרך לעשות? מה הוא יצטרך לעשות בשביל
1: אני אלמד אותו לארגן את הכל, חוץ מהזעה, הוא יכול להכין את העצים והכל.
0: שלא לתמות את הפרה בעצמה?
1: כן, שלא יהיה בעיות בזה.
0: כרגע אבל מישהו מגדל את הפרה, מי מגדל את הפרה?
1: פה יש לי צוות שלם שהוא נזהר עם כל ההוראות.
0: רגועים.
1: יש אנשים בגולן וגם בשילו.
0: שלהם אין תומת מת. אנחנו, יש לנו, בגלל שאנחנו טהורים וקדושים, אז יש לנו תומת מת. הם כלום, כמו בהמות, אז אין להם את העניין הזה של תומה וטהרה.
1: נכון, נכון. טוב. אז אם יש איזה גר מחמד, שיכול לחכות ורק בסוף השבוע הבא להתגייר, אז אני מקווה שיעדכן אותי ואז נוכל, אני גם כל עניין, אני מחפש את הכלים, יש לי על זה סיפורים, אבל זה בין נפרד, כי דיברתי עם האפיפיור הקודם, שהוא דבר ספרדית, והחבר שלו הוא הקונסול בישראל, השגריר בישראל.
0: כן, שגריר איטליה.
1: כן, מה?
0: שגריר איטליה?
1: לא, שגריר ארגנטינה בישראל, תלמיד שלך שלי, יהודי תלמיד חכם, והוא חבר של האפיפיור הקודם, מדבר ספרדית, ואנחנו איתו מדברים, אולי נמצא את הכלים במה שיש בוותיקן, או לא.
0: מעניין.
1: יש לי מכתבים, על זה
0: יש באמת בוותיקן כלי בית המקדש?
1: אז האפיפיור הקודם הקודם אמר לי, יש, שלח לי מכתב שאין. אבל היום זה עוד שכן, לא ממש, אנחנו לא צריכים את הכלים. מכון המקדש, הרב ישראליאל משקיע את נשמתו, ויש את הכל, וגם הבן שלי כתב ספר שאני אשמח לשלוח לפילם עבודת הדביר, על שם האחיין שלי, שנרצח, ויש ממש את כל הפירוט, מה עושים ואיך עושים. הכל מוכן, הכל מוכן. אני חושב שתכין את התפילות שלכם. אני רוצה גם עוד דבר מאוד חשוב, אם אתם יכולים לעזור לי. אני עובד על עבודת הלוויים, על שירת הלוויים. יש לנו את כל הפרטים, רק יש גרסאות, לפחות אזרבאים, איזה שירים היו שרים. אז אפשר לשיר הרבה שירים, אבל אני מעדיף שיהיה לנו של פעם. אז מי שמכיר את הגרסה של שיר שהאזרבאים אומרים שהיה במקדש, אני מאוד מאוד אשמח.
0: מעניין, רגע, שאלתם את הרב מאיר מזוז? הוא הכתובת הכי מתאימה, עליו השלום.
1: הרב מזוז אמר לי ושלח אותי, הרב מזוז עזר לי במכון פועה, הרב מזוז עזר לי כלי המקדש, הרב מזוז ממש, ממש ברוך השם, היה שואל אותי, אפילו שאלות משפחתיות אישיות, ברפואה והלכה, הוא היה שואל אותי, אין כמו הרב מזוז, התלמידים שלו צריכים להמשיך את המורשת, והם עושים את זה.
0: כן.
1: ובאמת שאלתי אותו מה זה, אבל זה לא מספיק, אני צריך עוד מסורות. אם מישהו יודע, יש לכם האזנה אדירה לתוכניות שלכם, אז בבקשה, אני אמצוא 052-263-9414, תרשמו את זה, בזה 052-263-9414. אפשר להתקשר אליי ביום חול, בכל שעות היממה, גם באמצע הלילה.
0: מה אתם מחפשים? את השירה, מה השירים ששרו הלוויים?
1: כן, אפילו שאפשר להשיר שירים חדשים.
0: הם לא שרו את השירים של דוד המלך? או שיר של...
1: אז יש מסורות מים. אז יש מסורות מים, אז אני רוצה לדעת אותם.
0: איזה פרקים, זו השאלה, איזה פרקים, או שהיה שירים מעבר לפרקי התהילים?
1: מנגינות, מנגינות.
0: לחנים, לחנים.
1: לחנים, ויש לי, יש יהודי יקר ליד מצפה יריחות, אתמול הייתי שם, שמגדל לנו את כל הבשמים של הקטורת שנתנו לו, וחלק הבאנו, וזה סיפור שלם, הכנו את זה. ובתוכנית הבאה אני אספר לכם איך הבאנו את הקטורת ואיך זה גדל היום.
0: כן, אז אולי זה מעניין, אולי באמת אפשר לשמור את זה, אנחנו עכשיו בשבעה דין נחמתה, אז אפשר באמת, זה מעניין לשמוע את זה, אפילו שבוע הבא אולי, או שבועיים, כאילו בתקופה הזאת של השבעה דין נחמתה, זה מעניין, מעניין מאוד.
1: שמחה רבה, ועל התחלת, אני רוצה, הרב אליהו אמר שתחלת יבוא מלמטה, ואני יכול לשלוח במייל, את הספר שחיברנו על התחלת, ושם יש על תחלת תרגמם ותולעת שני, ואני אשמח מאוד כל הזמן להיות איתכם בקשר, ולהגיד לאנשים את זכות הגדולה, כל שותפות הכי קטנה במקדש, זה מצווה אדירה, ואני אשמח מאוד מאוד,
0: מעניין
1: אני
0: מאוד.
1: אוהב את הסידורים שלכם, עם בלי תורה, אז אם ירצה השם, אנחנו נוכל להשקיע,
0: ולהביא את כל הדברים האלה בעזרת השם עם ביאת הגואל, בעזרת השם יתברך. אגב, אנחנו בעזרת השם יתברך, אני רוצה בלי נדר לעלות את הרב גם שבוע הבא או עוד שבועיים, בלי נדר גם על עוד דברים שככה יביאו לנו קצת נחמה, ולראות שבעזרת השם יתברך יבוא הגואל, ויהיה כבר, איך אומרים, את כל הדברים שמוכנים. אני בטוח שמה שלא יהיה מוכן, הוא יביא את זה ביחד איתו המשיח. אני
1: מקווה. אבל אם הוא רק צריך להגיד לי איך הוא רוצה שזה יהיה, יש לי כל הפסמים לפי כל שיטה, רק לפי הרמב״ם 11 פסמים של הקטורת, ולפי הרש"י 11 פסמים, הכל מוכן. רק אנחנו רוצים את המשיח, ותודה רבה.
0: מדהים, ומתוק מדבש.
1: לרשת שלכם שכל כך מזרזת את הגאולה, וזה יעזור לבניין המקדש, ולבוא המשיח מכל הסיבות, במהרה בימינו, אמן.
0: אמן. ולסיום, יש שיר על לוויים שכן ידוע, שאני יכול עכשיו להשמיע אותו? יש דבר כזה איפשהו שאני יכול להשמיע?
1: יש לי כמה גרסאות, אבל זה ייקח הרבה זמן, אני צריך להעביר לכם. כשיהיה לי, אני אעביר לכם.
0: בעזרת השם יתברך. אז בינתיים אנחנו נשמע את השיר, אל הכותל, שרים איזה... יעקב מזרחי, המילים של יעקב מזרחי, על פרויקט תפארת המזרחי ותפארת משה סידיס, שרים את השיר הזה. זה הרגש שלנו שיבוא כבר הגואל, ויהיה לנו את כל הכתלים, לא רק את כותל המערבי, ויהיה לנו גם את תוך הכתלים, בעזרת השם יתברך. הרב מנחם בורנשטיין, יושב ראש מכון פרועה, ועוד ארגונים נוספים שאתם פועלים לקירוב, בעזרת השם יתברך, הגאולה, וגם כשתבוא הגאולה, לקרב לנו את כל הדברים שצריך שם. אשריכם ישראל, תמשיכו ואל תפסיקו.
1: תודה רבה, תהיה בשורות טובות.
0: בשורות טובות.

בעזרת השם שישוב אלינו בקרוב בחסד ורחמים. חיים יהודה מתל אביב כותב לנו שבת שלום לכל בית ישראל, שבת מלאה באושר ושמחה ואמונה, שנזכה לגאולה ברחמים מרובים וישועות בפרט ובכלל, כל אחד לפי ענייניו, ושבורא עולם יאמר לצרותינו די ויגאל אותנו גאולת עולמים, אמן. ורק אהבת חינם תנצח, אמן ואמן. חיים יהודה מתל אביב, תודה. כך בעזרת השם יתברך תשרי השכינה, בעזרת השם יתברך שמו לעד. פשוט יום נפלא, שמענו כל כך הרבה דברים, גם מאור החיים הקדוש, גם משהו מחינוך ילדים עם הרב גבריאל כהן, גם הרבי ישראל סופר מפילי הבריאה על הלוויתן הכחול, וגם ברוך השם זכינו לשמוע עכשיו את הרב מנחם בורשטיין, יושב ראש ארגון פועה על הפרה אדומה שהוא מגדל, והקטורת והתחילה חלת, כמה הציפייה לגאולה כל כך גדולה של כולנו, שנזכה בעזרת השם לראות את זה עין בעין, ואנחנו יכולים לקרב את הגאולה על ידי מעשינו דווקא בדור הקשה הזה. יש לנו כאן בקשה של מאזינה שמבקשת לשמוע את השיר של דוד שירו, הכל ברטה, שיר באמת כל כך מתאים לשבת קודש, כל כך מתאים לימים הקדושים האלו שאנחנו עוברים בעזרת השם יתברך. הכוונה היא שבתות קודש, אנחנו מתכוננים אליהם כל יום שישי, יחד מכניסים את שבת המלכה, כל המאזינים, כל עם ישראל, והשיר הזה הוא בעצם מבטא את ההכנה לשבת המלכה מבחינה רוחנית, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו בשישה ימים, ביום הראשון וביום השני וביום השלישי, ואז בשבת קודש הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו ועזב את כל הבריאה כולה, את כל הבריאה כבר הוא ברא, והנה שבת קודש נכנסת ושם הוא שובת לימים, מגיע עם שהוא בניו של אברהם יצחק ויעקב, והקדוש ברוך הוא בוחר לתת לא את יום השבת, והנה אנחנו נבחרנו, ועל זה אמרנו היום ברוך אתה השם שלא עשה ניגוי. השיר הזה, הכל בראתה, בראתה, הכל בראתה, עולם חביבי נהדר אתה בראתה, ראשית חביבי הבדלת מטה ומעלה, זה בהתחלה הבדלת בין העליונים לתחתונים, הבדלת מטה ומעלה, יהי אור חדש יאיר הארץ וימה. אמר והיה והיה, וברוך שאמר, הכל בראת והיה עולם. חביבי אמר ויהי, ובגבורתו הבדיל בין מים עליונים למי תהומות. שימו לב למילים, כמה הם יפות. ביום השני, השני, ברא רקיע, אמר והיה, והיה ברא העולם. ביום השלישי, אם תשאלוני, הבדיל בין ים ליבשת, מיני דשאים וכל עץ פרי, זה אלי ואין בלעדו, אמר והיה והיה, וברוך שאמר. ביום הרביעי חביבי, ובחמישי שמש, ירח, כוכבים, ימים ושנים ועוף שמיים ומים מלא בדגה, נפשי הללי, זה אלי, ברוך שאמר. דוד שירו, איזה שיר, הוא ממשיך ודימה, כבר הזכרנו את כל זה, אז בוא נגיע לסוף, שני בתים אחרונים. חביבי ברא בשישי נפש כל חיות מכל המינים ורמסים מלוא עולמו, ויצרני חייני אפר אדמה, אדם וצלמו וחווה, אמר והיה. יום השביעי, שביעי יום השבתי, שבת שבו שבת אל קדוש לי, יום השביעי, יום מנוחתי, קיליתי מכל מלאכה, כי אות היא בינו וביני וברית עולם. איזה שיר, איזה מילים, כמה קדושה. רבותיי היקרים, רבי דוד שירו, הכל בראתה, בואו נתחבר למילים, בואו נשמח בכל מעשה קטן שאנחנו עושים לכבוד שבת המלכה. אתה הולך למקווה לכבוד שבת קודש, אתה הולך לשבת המלכה, מתכונן, בין אם זה בעשיית דברים הכי פשוטים של ניקיון או בישול או סלטים, כל מה שאתה עושה, אתה עושה דברים, בואו נעשה את זה עם עוד התבוננות, והם

מה דברים שמקרבים את הגאולה. עוד קצת התבוננות, מי אנחנו? ממילא אנחנו נברח מחטאים, נברח מבן אדם לחברו של שנאת חינם, אלא אדרבה נעשה אהבת חינם, וזה בהחלט יביא את הגואל, כי אנחנו כולנו עם אחד.

טוב, אז תודה רבה למאזינים שכתבו לנו על השידור שפסק, ותודה רבה גם שכתבתם לנו שהוא חזר. ישר כוח גדול למאזינים. הייתי שמח גם להבין ממכם כמה זמן אתם לא שומעים את השידור, ונוכל בעזרת השם יתברך לנסות ולהבין מה קורה וממתי זה וכמה זמן ולמה ככה. אנחנו נשמח לשמוע בעזרת השם ממכם. בסדר, חשוב, חשוב להבין ממתי זה הפסיק, שנוכל לטפל בעניינים. ישר כוח.

טוב, יש כוח גדול למאזינים שמעדכנים אותנו על מה שקורה כאן באולפן, מתי הופסק השידור. אני אשמח לשמוע ממכם את הזמן המדויק שאתם ראיתם שהופסק השידור. אנחנו בעזרת השם נתברך מנסים לשפר ולתעל את המערכת ואת העניין. ישר כוחכם.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו דיברנו כאן קצת כמה דקות ארוכות שלא קיצור של הפרשה ושלא שמעתם. אנחנו בעזרת השם יתברך ניכנס עכשיו ישירות לסיפור ונמשיך הלאה בעזרת השם יתברך ככל שיתיר לנו הזמן.

תודה רבה לרב דניאל על הדברים הנפלאים שהוא מביא לנו. טוב לחסות. משה רבנו שמסר את כל נפשו על עם ישראל, מאז אותו ילד נכנס לפרעה הרשע ונתן בו 10 מכות, שעלה לשמיים להביא תורה לישראל והלך עם בני ישראל 40 שנה במדבר, מקבל הוראה להיפרד ולסיים מסכת חיים מיוחדת ומופלאה. משה רבנו שמעולם לא דרש מאומה לטובתו האישית, אלא הכל עשה למען העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, מגיב כאן בצורה משונה ומבקש מהקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, הנח אותי כחיות השדה שהן אוכלים עשבים ושותים מים וחיים ורואים את כל העולם מזווית ראייתם כמו חיות, בהמות, כך תהי נפשי כאחת מהן. בבקשה תן לי להיכנס כמו יונה, פרה, כבש, לא משנה מה, ובלבד שאזכה להיכנס לארץ ישראל. קודש הבריחו מגיב בסירוב ואומר לו: רב לך. לכאורה הדבר תמוה מאוד. ראשית, זו הפעם הראשונה בעולם שמשה רבנו מבקש דבר לטובת עצמו, ובנוסף, מה תועיל בקשה זו להיכנס לארץ הזאת כמו שור שאוכל עשב או כעוף הפורח באוויר ולא כיהודי? מה הרווח, מה התועלת בכך?

התשובה מדהימה ביותר ועונה על שתי השאלות יחדיו. מספרים על המשגיח של ישיבת פוניביץ', הגאון רבי חיים פרידלנדר. היה גם משגיח בישיבת הנגב בנתיבות. ניגש פעם אל ראש הישיבה, גדול הדור, הרב אלעזר מנחם מנשך, זכר צדיק לברכה. הרב שח היה גאון עצום, שהתפלפל בכל סוגיות השס העמוקות, בחדות, בדקות. והנה רואה המשגיח, רבי חיים פרידלנדר, כי הרב שח מביט זמן רב בתמונות של בעלי החיים המופיעים בסוף חומש ויקרא, כציורי הסבר לילדים או למבוגרים גם, בעמקות. רב חיים היה קצת המום, עמד שם דקות מספר לראות את גדול הדור. כך מתבונן, זה מחזה מרהיב. לאחר כמה דקות הרים את עיניו הרב שח וראה את רב חיים פרידלנדר. מיד קרא לו בהתפעלות, בוא תראה כמה אמונה פשוטה ועמוקה בבורא העולם ניתן לשאוב מציורים פשוטים של חיות. שים לב לכנפיו של הזבוב, האחן מושלמות עבור מימדי גופו. ראה את מקומן של עיניו, את הצורה בה בנויות רגליו הזהירות שנותנות לו יכולת להעביר את מזונו לפיו. האם זה חיזוק עצום בגדולתו של בורא עולם ובעוצמת בריאתו? או אז הבין רב חיים את התפעלותו של הרב שח. משה רבנו לא חיפש את טובתו, הוא לא חיפש מה נעים וכיף לו, הוא ידע שישנו רק דבר אחד החשוב בעולם שלמענו באנו לעולם, והוא להרבות כבוד שמיים בעולם, לגדל ולרומם את שם השם בעולם. לא מעניין אותו כלום חוץ מאיך אני עושה ומגדל את שמו יתברך בעולם.

כך עשה משה רבנו כל חייו. אלא שאתה, הסתיים זמן החיים שלו פשוט. הוא אינו יכול לקדש את שמו יתברך יותר. אך הוא כל כך מתאבל לגדל את שמו. לכן, הוא מבקש להיכנס אפילו כבהמה או עוף פורח, אשר יביטו בו בני האדם ויתפעלו מחוכמת הבורא יתברך. ובכך יתרבה כבוד השם בעולמו. זו מטרה שאמורה ללוות כל יהודי, מה אני יכול להוסיף לכבוד השם בעולם, ולא מה אני יכול להוסיף לעצמי.

את המעשה המדהים הבא סיפר מגיד המשרים הרב חיים זעיד שליטה. שימו לב רבותיי היקרים ואהובים, לפני שנתיים בדיוק בטבריה ישנו מלון המיועד הציבור הדתי הנקרא כינורות, מלון כינורות. אחד ממשגיחי הכשרות במלון הינו יהודי חסידי העובד מטעם בדץ העדה חרדית וקוראים לו הרב יהודה אקשטיין. והנה באותה שבת מספר הרב זעיד, זכיתי להיות במלון עם קבוצה של אנשים מארגון נפש יהודי המקרבים נפשות לאביהם שבשמיים. המשגיח יהודה אקשטיין קם בשבת בבוקר ועבר ליד קומת הבריכה. להפתעתו הוא מבחין כי דלת הכניסה לבריכה פתוחה. למרות שזה לא שעות הפתיחה, הוא נכנס פנימה ולחרדתו הוא רואה מחזה נורא והיום. נורא והיום. ילד כבן 6 שנים צף על המים, בין חיים למוות. הוא קפץ מיד פנימה ומשך את הילד החוצה. הילד היה במצב סופני. המשגיח כשרות החל להוציא מים מגופו. הוא פתח מיד בפעולות החייאה. תוך דקות בודדות הילד חזר לחיים ממש, החל לנשום ולהשתעל. הילד עד עד חוזרת אליו ההכרה. המשגיח מצליח להבין מהילד ששמו יואל וכי הוא מתארח עם הוריו ומשפחתו באחת הקומות העליונות. יהודה אקשטיין המשגיח מחליט לעשות מעשה. הוא עולה לחדר של הוריו ודופק בדלת. כשהוריו של יואל פותחים את הדלת הוא שואל אותם, שבת שלום, האם יש לכם ילד בשם יואל? איכן הוא כעת? שואל. כן, הוא כאן בחדר עם הילדים, עונה אמו. לאחר שהמשגיח מתעקש שתבדוק, היא מבינה שאירע משהו. המשגיח יהודה אקשטיין, רטוב כולו, אומר לה, גברת, הילד שלך טבע בבריכה. האמא נתנה זעקה של פחד ובעלה, ושאלה, מה קורה איתו? יש לכם נס גלוי? גיליתי זאת בשניות האחרונות, בהחלט של חייו, הצלתי אותו ברוך השם. תדעו לכם, הייתם צריכים כרגע להיות ללא ילד, אילולא שבורא עולם הכניס אותי באותו שבריר שנייה פנימה. היא רצה ליואל, חיבקה אותו עמוקות אמו, תוך כדי שהיא מודה לבורא עולם. ולמשגיח כשרות, אתם יודעים מי הסבא של הילד הזה? אחד מפטרוני התלמוד של הוצאת שוטנשטיין, אלו הגמרות הכחולות עם הביאור הנפלא. הוא הסבא של הילד הזה. היהודי הזה יהודי עשיר גדול, קוראים לו יהודה נוימן, ממדינת ניו ג'רזי שבארצות הברית. אני מכיר אותו אישית, הוא תרם סכום כביר לגמרות הללו. יהודה נוימן הוא הסבא של הילד יואל נוימן שטבע בבריכה במלון, מלון כינורות. יהודה נוימן הגיע מחוץ לארץ לתקופה קצרה לארץ והביא את כל בני משפחתו לכמה ימים במלון על חשבונו. באותם רגעים שהצילו את יואל התכונן הסבא לתפילת שחרית ולפתע הוא שומע בהלה וזעקות. הסבא העשיר הזה יצא לברר מה קרה ואז סיפרו לו שממש ברגעים הללו הציל המשגיח כשרות של המלון את הנכד שלו מתביעה. רגע לפני הסוף הסבא התרגש והודה להשם מקרב ליבו וביקש מהמשגיח לבוא אליו במוצאי שבת קודש.

לאחר ההבדלה מגיע משגיח כשרות יהודה אקשטיין אל הסבא יהודה נוימן. וכך אומר לו הסבא יהודה, אתה הצלת את הנכד שלי, מנעת מכל המשפחה אסון גדול ונורא, לכן אני מבקש שתביא לי כעת את מספר החשבון, חשבון בנק שלך. אני מעביר לך מיד ברגע זה סכום של 6 מיליון יורו. 6 מיליון יורו. אתם יודעים כמה זה 6 מיליון יורו? משהו כמו 24 מיליון שקלים. אז יורו היה שווה כ-4 שקלים בזמן הסיפור. 24 מיליון שקלים. אתם רוצים לשמוע את התגובה, אומר הרב זעיד, של המשגיח הכשרות יהודה אקשטיין? הוא מחייך אל הסבא יהודה ואומר לו, כל כסף וזהב בעולם שתביא לי לא אמכור את המצווה הגדולה שזכיתי להציל נשמה של ילד יהודי. גם ב-24 מיליון אני לא מוכן שיהיה חסר לי חלק בעולם הבא. אני רוצה את המצווה הזו בשלמות. תודה ושבוע טוב.

רבותיי היקרים ואהובים, סיפור שאפשר לברר אותו. אני מכיר חלק מאקשטיינים האלו של העדה החרדית, וזה מעניין, מעניין, אני יכול לשאול גם מישהו בעניין הזה, בהקשר הזה, זה מאוד מעניין לשמוע את זה. רבותיי, מי מאיתנו היה יכול לנהוג כמוהו, לוותר על עשרות מיליונים? בשביל המצווה, בוודאי, אבל בכל זאת לוותר, אני אגש גם מצווה וגם... גם עם הכסף הזה אפשר לעשות צדקות, הרבה מצוות. אבל יהודה אקשטיין הזה לא ויתר על המצווה בשלמותה לכבוד בורא עולם. הוא ידע כי יקרה היא מפנינים. אנחנו אפילו לא מבינים כמה גדולה ועצומה מצווה אחת שעושה יהודי, וקל וחומר לימוד תורה של מילה אחת השווה יותר מכל המצוות יחד.

ממשיך הרב זעיד ומספר, הייתי נוכח ברגעים אלו במוצאי שבת. הייתי עמום, נרגש מהתגובה של המשגיח. פניתי אליו, יהודה אקשטיין. אמרתי לו, כי אני רוצה מאוד שהוא יבוא איתי למורי ורבי, קודש הקודשים, רבי דוד אבוחצירא, מנהריה, על מנת לספר לו את הסיפור הזה. יהודה אקשטיין הסכים להצעה, עשינו את דרכנו אל הצדיק, נכנסנו פנימה אל הקודש, אל חדרו של רבי דוד אבוחצירא, ואמרתי לרב, הנה עומד פה יהודי שוויתר על 24 מיליון בשביל מצווה, כי הוא מבין שמצווה יקרה יותר מהכל. סיפרתי לרב את כל הסיפור. רבי דוד הביט בו בעיניו הקדושות בהתרגשות, ואמר לו בחביבות, יש לך כעת שעת רצון גדולה בשמיים, ובזכות אבותיי הקדושים תבקש מה שאתה רוצה, ומהשמיים כעת יענו לכל בקשותיך, כיוון שעשית רעש גדול מאוד במעשיך. יהודה אקשטיין הרצין את פניו ואמר לצדיק, כבוד הרב, יש לי בקשה, אבל היא מאוד בעייתית, ואיני יודע אם אוכל לקבלה. רבי דוד חזר ואמר לו, שעת רצון גדולה בשמיים לבקש מהשם יתברך כל דבר. המשיך יהודה המשגיח ואמר, רבינו, אני כבר בן 47 ולא זכיתי לילדים. כאשר הרופאים אמרו שלעולם לא יהיו לי ילדים, וביניהם פרופסור משיח, אחד מהגדולים בעולם בעניינים אלו, אמר לנו כי בטבע אין סיכוי כזה בעולם, לכם לא יהיו ילדים. אנחנו כבר שנים רבות השלמנו עם העובדה והבנו שזה התיקון שלנו כאן בעולם, כמו שהיה חזון איש ללא ילדים ועוד צדיקים רבים. רבי דוד אבוחצירא שמע ואמר לו, אני מברך אותך שבזכות כך שהצלת נפש מישראל ולא מכרת את הזכות הזאת גם תמורת 24 מיליון שקלים, שבעזרת השם תזכה לנפש מישראל, בן זכר בהי שטה. בשנה הזו יהודה אקשטיין התרגש ופרץ בבכי והוסיף, הרב, אני מאמין בעזרת השם בברכה, ומבקש שהרב יהיה עוד הסנדק בברית. רבי דוד התנצל ואמר, במחילה, אינני יוצא לסנדקאות, אבל הנה רבי חיים פה, והוא יהיה השליח שלי. רבי חיים זעיד, חתם רבי דוד אבוחצירא כך. מספר הרב זעיד, רבותיי, לפני חודשיים הייתי הסנדק של הילד שלו. בואו תשמעו עוד דבר קטן מעניין, רבותיי. לילד שלו קראו יואל, אבל לא בגלל שהילד שהוא הציל קראו לו יואל, אלא בגלל סיבה אחרת לגמרי, מעניינת ומרתקת. חצי שנה לפני סיפור ההצלה שלו במלון, אשתו של המשגיח כשרות הלכה לקבר רבי שמעון בר יוחאי וקרא שם את ספר התהילים שלוש פעמים ברצף ובלי הפסקות. לאחר שעות רבות היא יצאה מהקבר של הצדיק, ולפתע ניגשת אליה אישה לא מוכרת ואומרת לה, אני ראיתי איך את מתפללת ואומרת תהילים מכל הלב, וברוך השם שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לך שאת תזכי לבן שיהיה צדיק ויקראו לו יואל. אמרה ונעלמה. אם הילד סיפרה זאת בברית ואמרה שאינה יודעת מי אותה אישה, ומניין לה לדעת שהיא צריכה ילדים בכלל. אחי החליטה מאז בליבה שאם היא אי פעם היא תזכה לילד, היא תקרא לו יואל, כפי שאמרה לה אותה אישה. וזו הסיבה ששמו הוא כך, מלבד ההצלה של הילד יואל.

רבותיי היקרים ואהובים, זוג שאין להם ילדים, אין סיכוי לילדים בשום פנים ואופן, אבל הקדוש ברוך הוא יש את הדרכים משלו. פתאום אישה מגיעה ואומרת לה, צריכה ילדים, איפה היא יודעת בכלל? ליד ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ואומרת לו, תקראי לו יואל, שיהיה צדיק, ותקראי לו יואל. והנה הוא מציל ילד בשם יואל, הכל מכוון, הכל משמיים, הכל בצורה הכי טובה ומדויקת. אנחנו יכולים להעריץ אנשים עם בית גדול, רכב חשמלי חדש, מעריכים כל מיני תפאורות למיניהם חיצוניות, ולא שמים לב שלפעמים מצווה אחת גדולה, מה יכולה לעשות? לוותר על דבר 24 מיליון שקל בשביל המצווה, מי יודע אם לא זה מה שהכריע את הכף שם למעלה. והנה, כשהוא הגיע לרבי דוד, הוא אומר לו, הנה תבקש מה שאתה רוצה בזכות אבותינו הקדושים. משה רבנו הבין זאת, הוא אפילו רצה להיכנס כמו עוף על מנת לגדל ולפאר את שם השם שהתפעלו ממנו, ובכך יגדל כבוד השם יתברך. רבותיי היקרים, הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו רואים כל מיני סיטואציות שאתה יכול לעשות דברים, אתה חושב, איפה אני פה בתוך התמונה? איפה אני יכול להצליח? איפה אני אעשה ואיפה אני? בזמן שאתה אפשר לחשוב בכלל מחשבה אחרת על קודשא בריך הוא, על השם יתברך,

זה יכול לקרות גם אצל אנשים קטנים, אצל אנשים גדולים, אפילו כמו משה רבנו, שהנה, מה זה אפילו? משה רבנו שנכנס לארץ ישראל מבקש בדיוק את זה, אני רוצה להיכנס לארץ, אפילו כמו שור, כמו שה, העיקר שיסתכלו עליי ויראו את גדלות השם, גם אם אני בעצמי לא אזכה לשום דבר. כי מה אכפת לי? הרי כל ענייננו פה בעולם הזה זה רק לעבוד את הבורא הגדול. רבותיי היקרים, אנחנו עכשיו במילה אחת יוצאים לימי הפגרה, ימי בין הזמנים. יוצאים מהימים של החורבן, נכנסים בעזרת השם יתברך לשבעה דנחמתה, שבע שבתות שבהם נקרא על הנחמה. ובעזרת השם יתברך, כל הנחמה אם נשים לב נראה שכתוב לנו שם את העניין הזה של כשאנחנו נשוב בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. כל מה שאנחנו קוראים בקינות, אם שמנו לב, נראה ממש אחת לאחת. נראה שכל הצרות וכל מה שקרה לנו זה בעקבות אבותינו, בעקבות האבונות שלנו, ובגלל כל מה שעשינו, זה מה שגרם לכל הצרות האלו. ולהבדיל, כשנשוב בתשובה שלמה, אז יגיע כל הנחמה ויבוא משיח צדקנו. בעצם, זה הכל עשיית רצון הבורא יתברך. כמו שמגילת איכה, עם כל הנוראות שכתוב שם, מה כתוב שם בסוף? על זה היה דווה ליבנו, על אלך השכו עינינו. כך מסיימת המגילה. על הרציון ששמם שואלים מלחובו, אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. אונם הרציון שמם, שואלים מלחובו, אתה השם לעולם תשב, הכיסא שלך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אלו הם הדברים שאנחנו נחזור בתשובה. ממילא רבותי היקרים, כל המסכת של שאנחנו קוראים עכשיו וכל הצרות שאנחנו קוראים, כל זה יהיה מאחרינו. נשים לב גם בהפטרה שאנחנו נקרא עכשיו, כל ההפטרות שנקרא גם, נראה איך הכל קשור, רבותיי היקרים. ובמיוחד בעת הזאת, שאנחנו יוצאים עכשיו לימי בין הזמנים, אני רוצה להקריא לכם משהו.

אמר לנו איזה הרב בידרמן שכשיהודי, הוא נגע בזה קצת, הרב חיים זעיד, שיהודי מניח תפילין. כן, אם יבואו ויגידו לך עכשיו, בוא, אני נותן לך עכשיו מיליון שקל, מיליון שקל, אתה שומע? רק תעשה טוב, אל תניח תפילין היום, אתה מקבל ממני מיליון שקלים. היית מניח תפילין או לא היית מניח תפילין? כולנו היינו משיבים, נראה לך? אני מניח תפילין, אל תביא לי מיליון ואל תביא לי גם מיליארד, אני מניח תפילין. פה שאלתי את בדיוק אותה שאלה, מחורים בישיבה, תלהם תגידו. אם כך, למה אנחנו לא מעריכים, וזה באמת מה ששאל, אני חושב שזה האדמור מגור, זצ"ל, אחד מהם, שאל, כתב במכתבו את זה, לא זוכר למי, אולי לאחיינו, הוא אומר לו, הרי אתה היית שם, נכון, היית שם שם מיליון שקל, היית מוכן לקבל מיליון שקל או לא? הוא אומר, ודאי שלא. לא היית מקבל, נכון? אלא מה, היית מניח תפילין. ממילא, כשאתה מניח תפילין, תגיד לי, למה אתה לא שמח כאילו קיבלת עכשיו מיליון שקל? הרי בשביל לא לקיים, אתה לא מוכן, נכון? לקבל את המיליון הזה. אז למה כשהנחת, אתה לא שמח כאילו קיבלת מיליון שקל? כי הרי אתה מוכן לזה, זה שווה בעיניך כמיליון שקלים. ופה העניין, רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו לא מאמינים בכוח שלנו, לא מבינים מה הכוח של יהודי שעושה את רצון השם יתברך, שעושה עוד מצווה ועוד מצווה. משה רבנו היה מוכן להיכנס לארץ ישראל בתור פרה, פרה, רק ש יהיה לי ככה את הזכות, אנשים אולי יסתכלו ויראו את הפרה הזאת, שיהיה פה משהו, כבוד להשם יתברך שהוא ברא את הבריאה הזאת. רבותיי היקרים ואהובים, כשנדע את זה, ממילא גם יהיה לנו הרבה יותר קל, הרבה יותר מקום בנפש, בנפש עוד לפני הרוחני, המקום להכיל את העוצמה הגדולה, כמה אנחנו שווים. רואים כשאדם חס ושלום נופל,

מעלת נפשו, שאם היה מאיר לנגד עיניו מיהו ומה מעלתו, לא היה יכול לבוא אפילו לא היה אפשר לו אפשר לבוא לידי עבירה. אלא מה שחסר לאדם את העוז, בלשון אשכנז הוא אומר קורזץ', משהו כזה, אומץ. כמו שאמר הרבי הקדוש רבי בונה מפרשיסחה, אמר את זה לרבו היהודי הקדוש, כך רבי בוני מפרשיסחה אמר לרבו היהודי, לרבו היהודי הקדוש, ששאלו אותו פעם, שם פעם היהודי הקדוש שאל אותו, הוא הלך לעיר שקראו לה דנציג, זו עיר ששם היו הרבה סוחרים, סוחרים, כל הסוחרים הגדולים מכל האזור הגיעו לדנציג. אז הוא אמר לו, מה הוא שמע? איזה חדשות הוא שמע כשהוא היה בדנציג? ככה יהודי הקדוש שואל את רבי בונה מפרשיסחה. מה שמעת שהיית שם בעיר היוקרתית הזאת של כל אנשי העסקים? אז הוא אמר, תדע לך הרב, אני שמעתי משפט גדול. מה המשפט? עבדת ממון אינו כלום. מה? העשירים הגדולים האלו, כל הגבירים הגדולים בעולם שהתקבצו למקום היוקרתי הזה, דנציג, עבדת ממון אינה כלום? אמר לו, כן. וההמשך של זה, אבל עבדת קורז'ץ, משהו שכזה, בעצם מהפירוש של זה, עבדת האומץ, הוא עבדה בחולו. אם איבדת את הממון זה שום דבר, ירדת מנחסיך, פשט את הרגל, שום דבר. עבדת האומץ זה עבדה בחולו, איבדת את הכל. עשיר כקורח, קבלן גדול, יכול אפילו לפשוט את הרגל. פגשתי מישהו כזה, יש לו טירה, אני אומר לכם, טירה, איזה בית, מרצדס, זה מה שנשאר לו וזהו, פשט את הרגל, אין לו כסף לחיות כמעט, ממש ברמה הזאת. מה זה? רכבים, טירות, אחוזה יש לו, אחוזה ממש, כל האזור שלו. רבותיי היקרים, שקל אין לו. אני לא יודע מה המצב שלו, כי לא הכרתי אותו לעומק, אבל יצא לי פעם לשוחח איתו, אומר לי איזשהו תרומה לאיזשהו מישהו, אומר לי, אין לי כלום, ואתה יודע, כאילו שמעתי את הסיפור, כואב הלב, פשט רגל. הוא אומר, גם אם אתה קבלן גדול, עבדת ממון זה שום דבר. השאלה אם יש לך עבדת האומץ, אם הלך לך כל האומץ הפנימי שלך, איבדת את הביטחון הפנימי שלך, מי אתה, מה אתה שווה, זה העבדה האמיתית, שם איבדת את הכל. ככה השירים הגדולים בדנציג אומרים, כך אומר רבי בוני מפשיסחה לרבו היהודי הקדוש. עבדת ממון זה שום דבר, אבל אם איבדת את הפנימי שלך, את את מי שאתה שווה, איבדת את הכל. רבותיי היקרים ואהובים, כשאנחנו הולכים עכשיו לימי בין הזמנים, צריכים לדעת ולהעריך כל דקת לימוד תורה שאנחנו יושבים ולומדים. לפני הטיול אפשר לקרוא איזה משהו, איזשהו, כל אחד לפי מחורפה. יש כאלה שהולכים לישיבת בין הזמנים, לומדים כמה שעות טובות והולכים. יש אחד נמצא עכשיו בצפון, לאחר השתיבלך בא, אומר יאללה, אני אומר לאשתו, אנחנו עכשיו נשב נלמד עם הילדים איזה חצי שעה, כל אחד לפי עניינו, לומדים קצת משהו זה, ואז מפה הולכים לטיול. להעריך דווקא בזמנים הקטנים האלו, מה זה קטנים? זמנים שלא ימי דפגרה, להעריך כל דקה של לימוד, כל דקה ברוחני, כל שמירת עיניים. שיהודי הולך לאיזשהו מסלול, איזשהו טיול, ושומר את עיניו, מה עשיתי סך הכל? ראיתי זה משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אתה צריך לטפוח לעצמך על השכם, להגיד לעצמך אשריך בפנים, לצרוח לעצמך כמה אתה שווה לפני השם יתברך, כמה כל העולמות מזדעזעים מהעוצמה הגדולה שאתה הולך, ועושה את רצון השם בדור הזה. להעריך כל התגברות הכי קטנה שיש,

אדם יכול לצאת עכשיו לנופש ולהישאר בגלות, להישאר בתוך השחות. הוא הולך לנחלים, לים, הוא לא נמצא עם עצמו, לא נמצא בכל מיני עניינים שלו, נמצא בטלפון, בסמארטפון, נמצא במי יודע במה. אבל כשאתה הולך לחופש, לנופש, תסתכל לרגע שנייה אחת, לאיפה אתה הולך? לים? תסתכל רגע על הבריאה הנפלאה הזאת, תנשום עמוק. קצת, אני אומר, בצורה הכי פשוטה של זה, הכי פשוטה, הכי פשוטה. כשאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, הקראתי זה אתמול בסיום הצום, היה פה יום שידורים באמת מיוחד מאוד, רבנים אחד אחרי השני שעולים לשידור ומחזקים. רבותיי היקרים ואהובים, זה מעניין מאוד. אומר הרב מורגנשטרן, תורת חכם, יש לו בית מדרש תורת חכם בירושלים, שכונת עזרת תורה, הוא אומר שעיקר הסוד הנחמה שמיד לאחר האבלות, מהי? הוא אומר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו רואים מיד בחוש שתכף אחר תשעה באב באה שבת נחמו. יש לנו להבין, הוא אומר, איך מיד אחרי הנחמה לאבלות של בית המקדש, לאחר כל הגלות הזאת וכל שלושת השבועות הקשים האלו, תכף ומיד, במיוחד השבת הזאת, מיד אחר יום האבלות, נתגלה עניין הנחמה. הוא אומר, כתוב, בא חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. בעל התניה כתב בליקוטי אמרים למד ג' שעל ידי שהאדם נכנס לשמחה של האמונה, יכול להגיע לכל התורה כולה. אדם שמגיע לשמחה של האמונה, אתה יוצא לטיול, תראה את הבריאה, תסתכל על הבריאה הזאת, מי ברא כל אלה, יכול להגיע לכל התורה כולה. בליקוטי מוהר"ן כתוב שהתשוקה של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל הייתה בעיקר משום היציאה מהעצבות ומרה שחורה. מה זה עניין העצבות? פירושו שלא מקיימים את הפסוק ישמח ישראל בעושיו, לא שמחים אם הקדוש ברוך הוא עושנו, לא מתבוננים בייחודו יתברך שהוא ברא את כל העולמות. נביא הרב מורגנשטרן, חורבן בית המקדש מתי היה? ממש לפני השקיעה של תשעה באב התחיל, היה בעת שינטו צלילי ערב. כמו כן הגאולה העתידה תהיה בעת שינטו צלילי ערב, כלומר שיתחילו לתפוס שכל הקדושה תלויה בעניין הזה, שיהפכו את הדווה ליבנו להוד, כי כל כוח החורבן והיצר הרע הוא עצבות ומרה שחורה, חשכות. היות ואם היינו שמחים עם הקדוש ברוך הוא ומרגישים אותו קצת, אתה יוצא לטיול, אתה מסתכל על הבריאה, מי ברא את השמש, את הירח, את הים, כל הדגים שנמצאים שם, זרקת חתיכת לחם, פתאום אתה רואה בכנרת מלא דגים שאוכלים את זה, תסתכל על זה, זה מביא את הגאולה. אם אדם היה לו שמחה בכל עת באלקותו יתברך, היה מגיע בוודאי לכל המדרגות, מביא הרב מורגנשטרן, והיה גואל את נשמתו. כידוע מה שגילה רבנו אריזל, שכל מה שזכה הוא מחמת שהיה שמח מאוד בכל עת, בבחינת ישמח ישראל בעושיו. כל מצווה שעשה, אבא הנה אני משמח אותך, יהודי יקר, שאתה יושב לומד תורה, במיוחד בימי בין הזמנים, תעריך את זה. כשאתה לא מעריך, אז מה יהיה? טוב, למדתי, כן למדתי, לא למדתי, שמרת על העיניים שלך, על הקדושה, אתה צריך להעריך את זה, לתפוח לעצמך לשכם. אדם נפל חס השלום, וקם עכשיו לכבוד השם יתברך, ועכשיו הוא הולך עם השם יתברך. לא ממשיך ליפול חס השלום. אתה צריך לתפוח לעצמך לשכם. כמה זה יקר בעיני השם. זה בדיוק הפך החורבן. זה בדיוק המסר של החורבן. שיהודי לא אומר נואש, אלא אדרבה קם. וזה דבר שיביא את הגאולה בעזרת השם יתברך.
אגב, זהו מה שכתב רבי נחמן מברסלב, וכל זה הוא מביא הרב וורגשטרן, שהיא עבודה גדולה על ישמח ישראל בעושיו, לחשוב על קודש הבריחו, וזה גם מהות אגב של השבת קודש. אתה נכנס לשבת, אתה שמח, מה אתה שמח? שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, ואתה הבן שלו, ואתה שובט איתו, ואתה מעיד עלי שמיים וארץ שהוא ברא את העולם, וביום השביעי שבת, והנה אני שמח איתו. רבותיי, זה כל המהות של כל היהודי, הוא האור של ארץ ישראל, והוא עניין השלמות שהאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו בכל עת. אז אין דבר כזה עשו לי, גנבו לי, פגעו בי, יש אך ורק בורא עולם. סיפר לנו הרב סעדיה אתמול, באמת דבר מרגש מאוד, הוא היה בכותל המערבי, העביר שידור חי. הוא אומר שהיה לו מישהו שממש גרם לו לצער גדול מאוד, צייר אותו מאוד מאוד, והוא אומר שעד כדי כך כמעט ולא היה לו כוח להגיע לכותל המערבי ולעשות את התפילה הגדולה הזאת. עד כדי כך, תראו כמה יצר הרע, כמה יצר הרע מפיל לפעמים את האדם לחשכויות ודברים. הוא אומר שמה שחיזק אותו, מה חיזק אותו? זה העניין שיש פה בורא לעולם. אין פה הוא, אין פה זה עשה לי והוא עשה לי. אם הוא עשה לי, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבור את הניסיון הזה. אז ממילא הוא סילק את המחשבה מאותו בן אדם. זה כל כך נפלא, מי יודע, אולי דווקא בגלל זה השם שלח לו את הניסיון הזה. אתה הולך עכשיו בתשעה באב, למה נחרב הבית? על שנאת חינם. הנה הביא לו, בבקשה, בוא, שנאת חינם, בוא תראה. עד כדי כך שהוא אומר שהנפש שלו הייתה שבורה מזה, היה לו קשה מאוד להגיע, לעלות לירושלים. אבל הוא אומר, זה מה שחיזק אותו, יש בורא לעולם, כל ניסיון שיש לי זה אך ורק קודש הבריחו בכבודו ובעצמו. ואם הוא עשה לי את זה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו לנסות אותי, אז אני איתו. אני לא מסתכל על המקל, לא מסתכל על הבן אדם, לא מסתכל על פה בעולם הזה, אגו, תחכים, גאווה, כבוד, לא מעניין. יש פה את בורא עולם, מה זה מה שאתה רוצה? אני אשתדל לעשות את מה שאתה רוצה ממני עכשיו, לא להיגרר למקומות אפלים, למקומות של שנאה, קנאה, תחרות, כל מיני דברים שהם הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. זהו בדיוק העניין של אהבת חינם, זהו בדיוק המקום של לצאת מכל המיצרים של החורבן שקיבלנו, ולהביא את עצמנו לייחוד השם, דבקות בבורא, יש השם אחד ואין מעבר לזה שום דבר. רבותיי היקרים ואהובים, כך דוד המלך, כך דוד המלך חי. כמה רדפו אותו, כמה צרות עשו לו, הבן שלו רדף אותו, אבל הוא היה מחובר כל הזמן עם השם יתברך.

רבותיי היקרים ואהובים, שאלנו את הרב דוד ברוורמן, אחד מגדולי מזכי הרבים בדור שלנו, מרצה בכיר בערכים, שאלנו אותו שאלה, תגיד לי הרב, אתמול, מה זה שנאת חינם? הרי אין דבר כזה שאני שונא בן אדם לחינם. אם אני שונא מישהו, יש סיבה, הוא עשה לי כך, עשה לי כך, צייר אותי פה, צייר אותי שם, לכן אני שונא אותו. למה אני שונא? יש סיבה לכך. אז מה זה שנאת חינם? סתם לחינם? אמר דבר נפלא מאוד. גם אם קורה משהו, שלום בית, עניינים, דברים בתוך הבית, ככה, וזה פוגע, וזה פגע, וזה עשה, וככה. הוא אומר, אין בעיה. אין בעיה שיש אולי טענות אחד על השני. יש דברים שאנחנו אולי אפילו כועסים אחד על השני. צריכים לברר אותם, צריכים לדבר עליהם. אבל המושג הזה של שנאה זה חינם. אין מקום לשנאה. תבוא, תדבר על הדברים. אין מקום לברוגז. אין מקום לשנאה, כפשוטו, שונא. אל תשנא. יש לך קושי מסוים, קושי, כואב לך משהו? בוא תשב, תדבר. מתי לדבר זו עוד שאלה? אולי לדבר עוד יום, יומיים, עוד שבוע, שבועיים. מתי? איך לדבר זה גם? הכל נכון. איפה? יותר נכון, מתי? איך? אבל לשנוא, אין מקום כזה בעולם. כל שנאה היא חינם. אפשר לדבר, אפשר לנסות להבין, אפשר לנסות לדון לכף זכות, אפשר לברר את הדברים, מה העמדה שלך, מה העמדה שלה למשל, או שלו. כל אחד להבין מה המקום שלו, לנסות להבין קודם בעצמנו מה המקום שלנו, מה כואב לנו. לאחר מכן להבהיר לזולת, להגיד לו למה. לנסות להבין מה עובר עליו, מה עבר עליו. וכך בעצם אנחנו בעצם מורידים את כל מפלס השנאה לאפס. ולכן בעבור השנאת חינם נחרב הבית. עלינו בעזרת השם יתברך, כשנביא, איך אנחנו נביא את הגאולה, מאזינים יקרים ואהובים, דווקא שנרבה אהבה, אחווה, שלום, רעות. איך נעשה את זה? דבר ראשון, לא נשנא, נבין אחד את השני, נדבר על הדברים, ורואים את זה בחוש. כשמדברים, לאחר מכן הדברים נפתרים, כל אחד מבין למה כל אחד הגיע למקום שלו, למה עשה מה שעשה, ולפעמים גם מבינים, תשמע, הבן אדם עבר כך וכך, עבר עליו משהו בילדות, פתאום אני מכיר מטפל אחד, מטפל זוגי, מאוד מאוד מוצלח, שכל השיטה של הטיפול שלו, הוא יושב ומנסה להבין קודם את הנפש של כל אחד ואחד, מה עבר עליו בילדות. תספר לי מה עבר עליך, מה היה עד גיל 6, תן לי כמה סיפורים חזקים שתפסו לך את הנפש. ואז הוא בונה, מבין את האישיות של הבן אדם, ואז כך פונה גם לאשתו, מה עבר עליה, מה עובר עליה. אז זה גם טיפול אישי, וגם לאחר מכן, אז מה מפריע לך? אז אני שמעתי סיפורים של זוגות שבדיוק ככה מספר איתם אחד לאחד. אז מה מפריע לך ככה? ומה מפריע לך ככה? רגע, אתם רואים מה עבר על ההוא בילדות? אתם רואים מה עבר על ההיא בילדות? כל אחד זה הפצע הנפשי שלו. אתה מבין למה צורת ההתנהגות שלו כל כך חדה? שלה כל כך חדה? זה יושב על משהו. מה האחים שלה עשו לו כשהיא הייתה קטנה? איפה היא במקום במשפחה? וכו וכו. זה נכון בכלל, בכל החיים כולם. אנחנו לפעמים לא יודעים מה עובר על כל אחד ואחד, ולכן גם דנים לכף חובה, וזה עבודת מידות. ואלו הם הדברים שהביאו את המשיח, רק נעריך כל התגברות שלנו, כל התגברות שלא להגיב, כל התגברות של לדעת איך להגיב, מתי להגיב. ורבותיי היקרים, זה מה שיביא את משיח צדקנו, לדעת להיות בן אדם לחברו, בן אדם למקום, להכיר את הבורא יתברך. כשאתה הולך ואתה מחפש מהקדוש ברוך הוא, מחפש את הקדוש ברוך הוא, על ידי מעשיך הטובים אתה תצליח. בטח כשיהודי בבין הזמנים הולך ונופש והולך ועושה את מה שצריך לעשות בגדר וקובע השם יחליפו כוח, אבל כל הטיולים שלו עם השם יתברך, לא בריחה מהשם יתברך, אלא שמחה
עם השם יתברך. אומר הרב מורגנשטרן, זה מה שהקראנו אתמול, כי באמת ביום החורבן עצמו, אלמלא היו ישראל נכנסים לחיזוק ואמונה, שבאותו יום של החורבן נולד משיח. אפילו שעדיין לא ראו אותו בחוש, אבל היה יודע, היה לו אומץ לחשוב, דווקא בחורבן הזה רואה להבות, אבל ביום הזה נולד המשיח. היו מונעים מקץ השמאל חס השלום להתגבר, והיה נעשה קץ הימין. לכן כאשר האדם מתפלל ורואה שאינו נענה, צריך להיכנס לשמחה, באמונה, באלוקות. איך? מה? אבל לא נעניתי. כשאדם חושב, יש בו בורא לעולם, והוא יודע מה שהוא עושה, והוא עושה את הכי טוב. ואם אינו יכול, על כל פנים יושב ללמוד תורה, ויכנס לשמחה עם אלוקות, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ובכך תלויה גאולתו וישועתו, מביא הרב מורגנשטרן. כי באמת הוא אומר, בצהרי יום תשעה באב, נולד המשיח, אלא כיוון שנכנסו לעצבות ומרה שחורה, להיות בבחינת דווה ליבנו, נתגבר כוח הרע. לכן עתה בסוף הגלות, מצד אחד צריכים להיכנס לכל התפילות ובקשות, ובעיקר להתפלל על הגאולה. כשאנחנו מתפללים בתפילת 18, בברכת המזון, נשים לב על החלך ועל מעונך ועל דבירך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, אבינו, ראינו וכו וכו, ותבנה ירושלים, את צמח דוד עבדך, תשכון בתוך ירושלים, נשים לב רק למילים, להתפלל על כך, וכן על כל צורכי בני האדם, שהכל הוא השלמת צורכי השכינה הקדושה. אך מצד שני, עלינו להיכנס לשמחה השלמה באלוקות. כך מביאים את המשיח, על ידי עבודה של שמחה באמונה. יש פה בורא לעולם, אתה יוצא לבין הזנים, אתה יוצא לחופש, תסתכל על הבריאה, תפוס איזה פרח, תרים אותו, תסתכל מי ברא כל אלה, איזה פרח, איזה צבעים מרהיבים, רק פרח. מי ברא את זה? ומי אתה? לא טראמפ, אתה. מי שברא את הפרח הזה הוא אבא שלך, אוהב אותך, נתן לך את התורה שלו, הוא שומר עליך כרגע שאתה הולך במסלול, שלא תמעט, שלא תיבול. רבותיי היקרים, ההתבוננות הזאת היא זו שמביאה, כן, מביאה את המשיח. כך אומר, מביא הרב מורגנשטרן, כך מביאים את המשיח על ידי העבודה של שמחה ואמונה. כי כפי מה שנכנס האדם לשמחה של אמונה, בטלים ממנו כל היצר הרע, הוא מקבל כוח הקדושה. זהו העניין של בח הבקוק ועמידן על אחת. מה זה הוא עמיד אותם על אחת? בוא תיקח, אומר חבקוק הנביא, עזוב, אני אתן לך כלל אחד, מנטרה אחת שתחשוב עליה כל הזמן, עם זה אתה תגיע לשיא השיאים בקדושה ובתארה עם השם יתברך. מה? איש באמונתו יחיה. כל דבר תראה את השם יתברך. כל דבר, אתה הולך ברחוב, תראה את השם יתברך. מישהו עושה לך משהו לטובה, לרעה, תראה את השם יתברך. הכל השם, אין משהו אחר, אין כוח אחר בלעדיו. על אמונה שזה מה שמביא את המשיח, בחבקוק ועמידן על אחת, זה הכל. להתבונן. על כך שנכנסים לעבודת בניין בית המקדש, שהוא בניין האמונה, בניין דעת האמונה, מיד משתוקקים לשמחה, של שמחה זאת של האמונה עם האלוקות של השם יתברך. מיד אחר כך, אחרי הגלות, באה השבת נחמו, השבת הזאת, כי על ידי השמחה באמונה יכולים להגיע לכל הקדושות. כמו שאמר בעל התניא, שגדר האמונה הוא שאדם מרגיש כאילו אין שום דבר בעולם, רק עניין של הישמח ישראל בעושיו.

כן, ככה יהודי חי עם השם יתברך. כמה חשוב שיהיה לנו את האומץ. בדנציג אמרו, אתה יכול להפסיד את כל הרכוש שלך, מזה לא יקרה לך כלום, שום דבר, מזה לא צריך לפחד. מי אומר את זה? עשירי עולם. אבל מה שאפשר להפיל אותך זה דווקא אם אין לך את האומץ. טראמפ, שמעתי שהוא עשיר, הרי עשיר כקורח. הוא, הבנתי שהוא עבר הרבה מפלות וכשלים בחיים שלו, ופשט את הרגל ועבר הרבה מאמורות. אבל על דבר אחד הוא לא מאבד, רואים את זה לאורך כל הדרך, את האומץ. משחק עם כל העולם, השם שלח אותו, כן, כמובן, הכל זה בורא עולם. אבל לראות, על האומץ אסור לוותר. לפעמים יהודי חס השלום נופל. לא להתרסק, מיד לקום, אומר רב שמלקה בידרמן. האדמור מלילוב אומר, אדם לא יתבעו אותו על זה שהוא נפל. אם כן, ידברו איתו על זה שהוא לא קם. תקום, מיד באותו רגע. ועד רבה, ידברו איתך דברים הרבה הרבה הרבה של טוב. והרמת ניצרצות של קדושה, רבותיי היקרים ואהובים, לדעת להעריך כל התגברות הקטנה ביותר, בתורה, ביראה, במידות, כל התגברות, כי היא גדולה לאין קץ. זה מה שיביא את המשיח, זה המסר של הפך החורבן, ובעזרת השם יתברך קירוב הגאולה ברחמים, שנתקרב לאמונה הפשוטה בבורא. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, בח הבקוק ומידן על אחת. איש באמונתו יחיה. כל רגע תזכה לשיביתי השם, לנגדי תמיד. זהו כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים. כולם חיו כך, דוד המלך כל כולו חי כך, הלך ברחוב, דיבר עם השם, שר עם השם. כל מה שרדפו אותו ועשו לו תמיד, הוא לא ראה אף אחד חוץ מבורא עולם. משה רבנו, כל מה שעבר עליו ועובר עליו, לא ראה כלום חוץ ממשה, מהשם יתברך. כך רבי אלעזר אבוחצירא אומר לנו, הרב יוסף ביטון שלמד איתו חברותה. שאלנו אותו, שמעתם בתוכנית הזאת, מה עשה את רבי אלעזר אבוחצירא? רבי אלעזר, הוא אומר, כל מה שעשה אותו וכל מה שהוביל אותו כל החיים שלו, זה שיביתי השם לנגדי תמיד. אז בואו ניקח את המשפט הזה, בח הבקוק ועמידן על אחת, איש באמונתו יחיה. בעצם שיביתי השם לנגדי תמיד. נשמח ונגיל בכל התגברות הקטנה ביותר, וניקח את האומץ וניכנס עם האומץ הזה להבנה כמה כוח שלנו גדול, וכמה כל התגברות קטנה ביותר היא גדולה ועצומה. אז גם אם אדם הלך לו כל הכסף והוא נפל והתרסק, אפילו ברוחני, שידע שהאומץ הזה אסור לו לוותר עליו. אומר הבעל שם טוב, אמר לנו רבי יעקב ישראל לוגסי אתמול, שהיצר הרע לא מחפש את העבירה, הוא מחפש את הקושי והעצבות והנפילת המורך והרוח של הבן אדם לאחר העבירה, כי שם הוא יפיל אותו. אז בואו ניקח את האומץ, בואו נסתכל, ניסה לנופש, נסתכל על הבריאה, נהנה עם השם יתברך, לא נעזוב את בורא עולם. עד רבה, צריך ללכת לנופש, אולי חייב ללכת לנופש, אבל אם הבורא לא נגדו, חס ושלום. ועד רבה, כך בגדר וקובע השם יחליפו כוח, כך בעזרת השם יתברך נבוא לחודש הרחמים והסליחות, עם כל המטענים הטובים שיש לחודש הזה, בגדר הסקט ושמע ישראל היום. זה אחד על זה המקובלים אומרים שזה הפסוק של החודש הזה, חודש אב, הסקט ושמע ישראל היום, ראשי תיבות הוויה, הסקט ושמע ישראל היום, היום, היום, לא באלול, עוד היום, נבחר בהשם ובתורתו מתוך אהבה ושמחה, וכך נבוא לחודש הרחמים והסליחות, לא בגלל שפתאום מגיע חודש הרחמים, אלא אנחנו בוחרים בך מתוך אהבה אמיתית. כך יהודי חי. אני רוצה יחד איתכם לשמוע את השיר, את השיר גיד שבס, שבת קודש נכנסת. זהו הזמן של האמונה, הזמן שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות לו יחד איתו באותו שולחן, באותו בית, לחגוג יחד את האמונה בבריאת העולם ובשביטה שלו. ושמרו בני ישראל את השבת.
לעשות את השבת לדורותם, עד היום, לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שיר מתוק של לחיים טיש. אני רוצה רק לקרוא כאן איזושהי הודעה שמבקשת כאן מאזינה. נא לבקש להתפלל למציאת הילד יובל בן דינה, שימצאו אותו בריא בנפשו וגופו, נעלם בצורה מסתורית ממש, היא כותבת. יובל בן דינה. מאזינים יקרים ואהובים, בואו נגיד שיר המעלות ביחד למציאתו של הילד שנעלם בצורה מסתורית ממש. תדווחו לנו גם, בעזרת השם יתברך. יובל בן דינה, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני, שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אם אחס אליך למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. ניתן פרוטה לצדקה בלא נדר, שימצאו את הילד הזה בריא ושלם, בעזרת השם. פיזר נתן לאביונים, והיה מעשה הצדקה שלום. השם של הילד, אם תוכלו להעביר אותו לתפילה בתהילים ובכל מקומות שאתם יכולים, מצווה גדולה. יובל בן דינה, שימצאו אותו בריא ושלם בגופו ונפשו בקרוב ממש. וגם שם שהתקבל בתשעה באב, שהרופאים התייאשו. אנחנו יודעים שאין ירוש בעולם כלל, לא ברוחני ולא בגשמי. טלי בת שרה, לרפואה שלמה. טלי בת שרה, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן. פיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה שלום. תן את הצדקה. הנה, נשמע את השיר הזה בעזרת השם יתברך, אחד השירים היפהפיים. אמרתי לכם, הרבה ערים בישראל ששמים את השיר הזה כצלצול, כצפירה לקראת שבת המלכה. בואו נשמע את זה יחד.

בשורות טובות, בשורות טובות מקודם, ממש ברגעים אלו אני מקבל תסירת טלפון מיעקב אבירן, ידידנו היקר, קונן במדה, והוא מבשר לנו על ההודעה מקודם שאמרנו על הילד יובל בן דינה שעבד באשקלון, אחר כך ראיתי את הפרטים יותר, לא מעודכן כל כך בחדשות, והנה ברוך השם נמצא, חי, בריא ושלם, באיזושהי חוות סוסים, ברוך השם, סוף טוב, סוף טוב, הנה, הודעה ממש מהרגעים האלו, אני מקבל את זה מיעקב אבירן. טוב, מצב באמת, כאילו, שומעים כל מיני פיגועים ודברים לא פשוטים שפתאום קורים בתקופה, בימים האחרונים, השם יזכה אותנו באמת, באמת, די, די לשנאת חינם, די לשנאת חינם, די, די, בבית פנימה, בחוץ, די, די, די. רבותיי היקרים ואהובים, שבו נתחבר למלך הגדול, נעשה את רצונו, וזה מה שהביא את הגואל באמת מתוך אהבה, מתוך שמחה. מה אני אגיד לכם? זה הזמן, זה הזמן שלנו לבקש מהקדוש ברוך הוא ש, ש, ש, ש, שיעשה, שיושיע אותנו ויגאל אותנו בחסד ורחמים גדולים, ויאמר די לצרות עם ישראל, ויאמר לנו בעזרת השם, הנה גואלך בא. בואו נשמע עכשיו את השיר. טוב, היה לי כאן את השיר הזה מקודם, ברח לנו. אנחנו נשמע, ננסה, הנה אולי בואו נשמע, תדבר איתו, תדבר איתו של שמוליק סוכות, כמה אנחנו צריכים ורוצים לדבר איתו, אבל פשוט בואו נעשה את זה, נפנה אליו, נגיד לו, אבא, רוצים את הגאולה. פשוט, רוצים את הגאולה, רוצים את הגאולה הכללית של עם ישראל, את הפרטית, את השכינה הקדושה, שיהיה לה טוב, שנשמח ויהיה טוב לעם ישראל. אז תודה רבה לך רבי יעקב אבירן על העדכון, נשמע את שמוליק סוכות, תדבר איתו.

0: שמולק סוכות, איזה שיר. הקדוש ברוך הוא שומע אותך, יעזור לך, סמוך עליו, הוא מכיר אותך, רק תדבר איתו. ברוך השם, הילד בגיל 4 כאמור שנמצא, תודה לבורא עולם על כל המדינה הייתה סביב הסיפור הזה. רבותיי היקרים, הילד יובל בן דינה שעבד באזור אשקלון, ברוך השם נמצא, תודה רבה לך רבי יעקב אבירן על העדכון. ותודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל התקופה הזאת שהיינו יחד עם השירים הווקליים וכל החיזוקים שאתם גם עליתם בשידור בתקופה האחרונה, גם אם זה לא בשידור ממש, אבל מתחת לשידור, היה כיף לשמוע אתכם, להתחזק איתכם. אני רוצה כאן לפנות לאחד מגדולי מזכי הרבים שברוך השם אנחנו זוכים לשמוע אותו בכל שבוע. הנה חזרנו עם הטלפון החדש שהגיע לכאן האולפן, הרב יעקב ישראל לוגסי. ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום, ברוכים תהיו, ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה.
0: אמת, אמת, לגמרי, הנה ברוך השם הטלפונים חזרו ועוד יגיע לכאן עוד דברים טובים, והרב מוזמן לכאן האולפנים החדשים בבני ברק, בעזרת השם יתברך. רציתי רק ככה, יש לנו, טוב. טוב, כותב אותנו כאן גם המאזינה, רבי ראובן, זה מהטילים שקראת בשידור 24 שעות, הילד בן 4 נעלם ופתאום נמצא בריא ושלם, תודה לאבא על הנס הגדול, בעזרת השם, משיח עכשיו, אמן. ואולי באמת זה הזמן והמקום, רואים פה עכשיו שקצת פיגועים מתרגשים עלינו וכל מיני דברים, אסונות מוזרים, רוצים באמת להביא את המשיח, הרב, אומרים שחורבן הגיע על שנאת חינם רוצים לעשות אהבת חינם, אבל רואים בכל זאת יש התמודדויות, שלום בית או בכלל בחברה, איך אני יכול בעצם, כל יהודי ויהודיה שעכשיו שומעים את הרב, יכולים לעשות ולקרב את הגאולה כפשוטו על ידי חסד אהבת חינם, לא יודע מה, איך עושים את זה הרב פרקטית?
1: כן, אז באמת יש שני דרכים, יש דרך אמונית ויש דרך טכנית. דרך אמונית היא קשה, אבל ככה השתמשו באבותינו. כל דבר ודבר לשייך לקדוש ברוך הוא, להאמין שמה שהשם עושה זה לטובה, ואתה לא חי במקרה בעולם, לא הסיבות משתלטות עליך, אתה לא מופקר, אתה לא נטוש, אתה לא עזוב. הקדוש ברוך הוא מפקח עליך, גם כלפי בני אדם שמזיקים, מבזים, מלשינים וכדומה. אבל פה עדיין לא פתרנו את הבעיה לגמרי. צריך להשתמש עם עוד עצה. טכנית. מה הטכני? לדון לכף זכות. זאת אומרת, האדם הזה, לך תדע מה עובר עליו. האדם הזה, לך תדע מה הביא אותו לזה. הוא יותר מסכן ממה שהוא פושע. כמה שאני רואה אותו פושע שעשה לי ככה ועשה לי ככה. הרי בסך הכל הוא הרבה יותר מסכן. זה מראה כמה הוא קשי יום. זה מראה כמה האדם הזה אין לו שליטה. כמה האדם הזה החיים שלו לא חיים. והרבה יותר רחמנות עליו מאשר לחוס עליו. נכון שזה התבטא כלפיי בזה שהוא השיל עליי, בזה שהוא הביזה אותי, בזה שהפסיד אותי. אבל בסך הכל הוא הרבה יותר מסכן. הרוצח הוא הרבה יותר מסכן מהנרצח כידוע. נכון שהנרצח מסכן, נרצח נרצח. אבל כמה הרוצח הזה מסכן. כמה הוא מסכן, כמה הוא אומלל, איזה חיים יש לו. איזה חיים מוזרים, חיים של חייתיות, חיים של, הוא לא בן אדם בכלל. להיות בן אדם ולא לחיות כמו בן אדם, זה הגיהנום הכי גדול. לכן, מה שאנחנו צריכים, לפתור את הבעיה בצורה הטכנית, ללמד זכות אחד על השני. וכמה שיותר לראות מסכנות בשני ורחמנות בשני, מאשר לראות את הפושעות ואת השנאה כלפי השני. ובאמת, דבר נוסף, שאם דיברנו על אהבת חינם, זה לסייע אחד לשני בנפש. יש אנשים שנותנים צדקה, תראו מה כתוב בית שני, היה בו תורה וגמילות חסדים, אבל הייתה שנאת חינם. איך זה יכול להיות? אם היה גמילות חסדים, אז זה הפך משנאת חינם. אנשים גומלים חסדים זה עם זה. זה הפך משנאת חינם. אבל אפשר להזמיר, לא. היו גומלי חסדים בממון, או בגוף, עוזרים אחד לשני, אני מרים לו סלים, סוחב לו, עוזר לו, נותן לו צדקה. אבל עדיין, זה משהו חיצוני. עדיין אם הבן אדם הזה, הוא זקוק לאיזה עזרה נפשית, צריך לדבר איתו איזה שעה, צריך לדבר איתו, לעודד אותו, צריך לחזק אותו. זה כבר לא היה דבר שהיה מצוי כל כך, ולכן אהבת חינם המשמעות שלה זה לא רק לעזור לשני בכסף, או לעזור לשני בפיזי, באיזה משהו שהוא צריך שתרים לו, תסחב לו, תעשה. עיקר אהבת חינם באה לידי ביטוי בזה שאדם מעודד את נפשו של השני, בזה שאדם מחזק את נפשו, יש לו רחמנות על הנשמה של השני, מעודד אותו, מקרב אותו, מחזק אותו, לא עוזב עד שהבן אדם הזה יעלה חיוך על הפנים. יש כל כך הרבה סיפורים מגדולי ישראל שהיו כל כך אלופים בדבר הזה ולא נתנו מנוחה לעצמם עד שלא ראו שהשני מעודד והשני חזק, והשני חזק בנפשו, כי זה העיקר היום רבותיי, לחזק את הנפשות של האנשים. אנשים היום זקוקים לזה הרבה יותר מכסף והרבה יותר מכל דבר אחר. פשוט לתת לבן אדם חיסוק לנפש, להחיות, וזה מה שהקב"ה מבקש מאיתנו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. למי הקב"ה אומר נחמו עמי? למי? לכל אחד ואחד, תנחם את השני, תנחם את העם שלי. הקדוש ברוך הוא אומר נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד ואחד, תנחם את השני, תנחם את השכן שלך, תנחם את החבר שלך. בא בן אדם שופך את הלב, תשמע אותו, לפחות תשמע אותו, תן לו כמה מילות עידוד, חזק אותו. זה הבקשה של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת החסד הכי גדול שיכול להיות. לפעמים אדם שנמצא במועקה, נמצא בדיכאון, נמצא באכזבה, נמצא במצב של עגמת נפש נוראה, מה הוא צריך? כסף? מה הוא צריך? הוא צריך עידוד, הוא צריך משהו שתחזק לו את הנפש. ראינו גם בפרשה, תראו בעל התורים הראשון על פרשת ואתחנן, דבר נפלא מאוד. אומר בעל התורים, סוף פרשת דברים ותחילת פרשת ואתחנן, איך להם קשר? מה היה הפסוק האחרון בפרשת דברים? אל תיראו כי השם הוא הנלחם לכם. משה רבנו במקום ישראל מחזק אותם, אל תפחדו, אל תפחדו, השם הוא הנלחם לכם, אל תיראו,

כי השם ילחם לכם, הודעתי אותם, לא לפחד, לא לפחד מכלום, השם ילחם לכם, אתם בידיים טובות, בידיים חזקות, בידיים בטוחות. בא משה רבנו ואומר לבנו שם, בליבו אומר, חיזקתי את ישראל, אולי עכשיו השם ישמע תפילתי, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. כמה אם כן, יש מעלה גדולה לאדם שמחזק מישהו, אדם שמעודד מישהו, אדם שחלש באמונתו, אדם שחלש באיזה עקביות, לקיים איזה משהו מסוים, אתה מעודד אותו, מחזק אותו, אתה נותן לו כוח ונותן לו אומץ, אתה לא מבין מה אתה בעצם עושה בדבר הזה. לחיות נפש של בן אדם זה מבחינת המפייסו, הרם הוא, אדם שנותן צדקה לעניים ברך בשש ברכות, מפייסו ב-11 ברכות, המפייסו לא נותן לו צדקה, הוא לא נותן כסף, רק מפייס אותו, מתברך ב-11 ברכות. כמה חשוב היום לחזק אנשים באמונה, לחזק אנשים בביטחון בשם, שזה בעצם החיזוק האמיתי שיכול להקים את הבני אדם על הרגליים. זה, זה, זה הכוח האמיתי, לחזק אנשים בתמימות, לחזק אנשים באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא. זה בסופו של דבר ייתן לה את, את הכוח האמיתי שהם צריכים לקבל. מכיוון שהאמונה היא כוח חזק מאוד. האמונה זה כוח ברזל. אנשים אמונה עוברים משברים וטרגדיות, ועוברים אותם יחסית בקלות. למה? מכוח האמונה. מכוח האמונה שיש להם. זה נותן להם את הכוח להתייצב, כן. כמו שראיתי איזה סיפור, סיפר אותו הרב מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת היה בצורפת איזה גויים שהיה לא כל כך אנשים מאמינים, והייתה אחת הגויה אחת יצא לספר לקרוא ספר של הרב אוש בגן האמונה בצורפתית, וזה עניין אותה, קרה. בסוף מה היא התגובה שלה? עכשיו אני מבינה למה היהודים מחזיקים מעמד כל כך הרבה. יש להם אמונה, האמונה מחזקת אותם, האמונה מעמידה אותם על הרגליים, זה נותן את הכוח. לכן כשאתה מחזק יהודי ואתה נותן לו כמה מילות של אמונה, כמה מילות של עידוד, בזה אתה בעצם, כמו סיפר לי איזה אחד שסבל הרבה מחרדות, ואתה יודע מה זה חרדות, נורא והיום פתאום נכנס לדאגות, נכנס לפניקה, מה יהיה ויהיה, אולי כואב לי פה, מי יודע מה יש לי, מי יודע מה, ואולך עושה צילומים, שגע את הרופאים, כאילו כבר מה יש לו, ובאמת אין לו כלום. אז זאת אומרת, לא היה מי שיגיד לי אז את המילה הזו, אין לך כלום, זה כלום, אתה לא סובל מכלום, זה סתם דמיוני. הוא אומר, לא היה מי שיגיד לי את זה. הוא אומר, שנים סבלתי עד שבא מישהו ואמר לי את המילה הזו, החיה אותי. אמר לי, תשמע, זה כלום. זו, הנה, אתה רואה כמה שנים אתה. קרה לך משהו? לא. אז מה אתה נכנס את דאגות? תפתח בקדוש ברוך הוא. תאמין שיש לך אבא שאוהב אותך, תאמין שיש לך את הקדוש ברוך הוא שהוא, שאתה בידיים שלו. והכל אצלו והכל ממנו, מה אתה דואג? לפעמים אדם... הוא אומר, אם היו אומרים לי מילה כזו פעם, אם היו, כמה אנשים שאם רק היו אומרים להם איזה מילה טובה, הם היו מתהפכים לטובה. וכל מה שהמשברים שלהם וכל הזה, היו שלא היה מי שיגיד להם מילה טובה. בפרט כשזה מילה של אמונה. מביא בשומר אמונים, בעיקר מצוות ביקור חולים, מה עיקר המצווה? שאדם בא לבקר חולה, זה לא בדיוק שאתה מגיש לו כוס תה, מגיש לו כוס קפה, בסדר, זה גם. כל שירות שאתה עושה לחולה, בוודאי זה דבר גדול. אבל הוא אומר, עיקר מצוות ביקור חולים, זה שאתה מעודד את החולה, אתה מחזק אותו, אומר לאיסורים, זה כפרת אבונות, אתה בא מזוכח, אתה בזמן השם אתה תקום, תהיה בריא, וגם אם חס ושלום לא, אז איסורים במרקים, איסורים מחפרים, זה מנקה את האדם מהאבונות וכו'. זה אומר עיקר הטעם של ביקור חולים, זה עיקר הנימוק של מצד ביקור חולים, שכל אדם ואדם ילך ויעזור לרעהו, ילך וייתן כוח לרעהו מתוך אמונה חזקה לחזק אותו, אם זה, זה כוח החזק מאוד. לכן זה צריכים לעשות הרבה. כמו שדיברתי גם בפעם שעברה על אגודת ימי השם, שברוך השם יזמנו את האגודה הזו, לאגד את כל אלה שתמימים בקדוש ברוך הוא. ויש במשמעות של האגודה, אפשר לשמוע אותה בטלפון 07-329-51-328. זה ללא תשלום, ללא כלום. אתה רק פשוט משתדל לאיזה שלושה סעיפים שכתוב שם, לא לערער אחרי דברי תורה, לא לערער אחרי השם, להאמין בצדק משפטו, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך והכל נעשה מאהבה, להגיד כמה פסוקים של ביטחון, ובזה אתה חבר באגודת, אתה נרשם ליצחק.

0: רק זה יהודי שמיננו אותו, שהוא עושה, כותב בספר, בספר את כל השמות של אלה שבאים להתאגד להיות מהשם, הבאנו לזה מקור מהמכתם אליהו, מקור מהרב דסלר, מהרב סעדיה גאון, זה המקור של המכתם אליהו מהרב סעדיה גאון, שבזה שאדם מתחבר לאגודה של התמימות הזו, אז גם כשאתה רואה צרה צורה שלא הייתה כמוה מיות ישראל לגוי, בזמן עקבית הדמשיחה, ימלט כל הנכתב כתוב בספר. אז פה שאנחנו עושים ספר שהתאות הדלטטה, זה מעורר את הספר שלמעלה. להתחזק בתמימות בקדוש ברוך הוא. ואז שאחר כך אתה מתחזק. אחר כך אתה מתקשר ליהודי בשם יצחק, 054-845-4070, רושם אותך בספר אגודת תמימי השם, את השיעור הודעה, יחזור עליכם, 054-845-4070, ואז אתה נרשם בספר אגודת מימי השם, שזה הסגולה הגדולה ביותר, להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. ובעזרת השם אנחנו צריכים להאמין שהתמימות זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו, כי האגודת מימי השם הקמנו אותה, כי זה בעצם העניין של לדון לכף זכות. אם אתה חייב לדון לכף זכות את הבן אדם, על אחת כמה וכמה לדון לכף זכות את הקדוש ברוך הוא. אם התורה צפתה אותנו לדון לכף זכות בן אדם, ולראות בו רק את הזכויות, על אחת כמה וכמה בקדוש ברוך הוא, להאמין שהכל לטובה, וכל משפטות צדק ומשפט, מה שעושה זה ביושר, לדון לכף זכות, ולא חס ושלום לראות חובה ועוינות מההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליך, כי זה הפך האמת, הפך האמת, האמת היא שהקדוש ברוך הוא משגיח ברחמים על עם ישראל, וכל הכוונה של הקדוש ברוך הוא זה רק לטובה, לטובת העם, העם שלו, להנחיל אותם תורה נצחית ואמיתית לעולמי עד. שבת שלום ומבורך.
1: עד כאן לקראת שבת בהגשת ראובן בן יוחנן. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
2: תעצרו לרגע הכל. אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר. חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, מצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף מסכנת את חייכם. שתהיו הכי מוגנים שיש.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מרימים את הנשמה.
0: ועכשיו מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
2: רבויסי, אנחנו מתחילים, בבקשה.

קיץ טוב מערוץ 2000. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

0: מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
2: היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי, מסכת אבות עם הרב זמיר כהן, רק כאן.

ערב שבת נחמו. היום בו אנחנו עוברים מאבל לנחמה. היום בו הלב מתמלא באמונה וביטחון. כי העתיד יהיה טוב. כי הגאולה קרובה. והקדוש ברוך הוא ימלא את ליבנו שמחה. ויסביר מחדש גם את הכאב והצער של הגלות. נקרא מחר את ההפטרה הראשונה בשבעה דנחמתה. ההפטרה הראשונה משבע הפטרות הנחמה. נשמע את דבריו הנפלאים של ישעיהו. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא קורא אל הנביאים, צאו אל הרחובות, צאו אל הכיכרות, צאו אל האנשים, ותבטיחו נחמה. תבטיחו כי הגלות קצרה והגאולה קרובה. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל, מהו נחמו נחמו? למה הנחמה הכפולה? למה לנחם פעמיים? כשאנחנו מנחמים אדם אבל או עלינו, מנחמים אותו פעם אחת. כי אם נחמה אחת מספיקה, אז טוב מאוד. אם נחמה אחת לא מספיקה, מה יועיל לנחם פעמיים? מה תיתן הנחמה השנייה שלא נתנה הנחמה הראשונה? יש אומרים, המצודות אומרים, שאנחנו זקוקים לנחמה כפולה. הרי חטפנו פעמיים, הוקנו פעמיים, חורבן ראשון וחורבן שני. לכן הנחמה הכפולה, גם על החורבן הראשון וגם על החורבן השני. אבל זה לא ברור. הרי למעשה הנחמה היא אחת. ההבטחה היא אחת. בית שלישי, בית אחד. הוקנו פעמיים, אבל הנחמה היא אחת. בית שלישי. אז מהי הנחמה הכפולה? למה נחמו נחמו? למה פעמיים? אחרים אומרים, כי הלשון הכפול חוזר על עצמו בעוד מקומות. סוססיס, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. לצערנו גם בכאב קראנו בליל תשעה באב, באיכה, בחות תבכה בלילה. אבל זה רק מחזק את השאלה, זה לא מסביר אותה. מהו באמת הנחמה הכפולה? למה כאן כשמדברים על נחמה, מצווה הקדוש ברוך הוא את הנביאים, תנחמו פעמיים ולא פעם אחת? מה מונח בתוך העניין הזה? זאת שאלה עצומה, כי הנחמה הכפולה חוזרת על עצמה ברגע הנורא ביותר, המזוויע ביותר, המטלטל ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. ברגע שעומדים החכמים מול חורבות ירושלים, כשהם משווים בין עליבותה של ירושלים ליופייה של רומי, לעליצותה של רומי, הם מתחננים לנחמה, מתחננים למישהו שיעיר את האור, את הרגע השפל הזה, שייתן כוח לעבור את הגל. ורבי עקיבא מעודד אותם, והם עונים, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. משמע שיש נחמה אחת ויש שתי נחמות, ורק הנחמה הכפולה באמת מעוררת, מרוממת את ליבו של היהודי, ונותנת לו כוח לעבור את הרגעים האחרונים של הגלות. מהי הנחמה הכפולה? בואו נזכר בסיפור המפורסם, הגמרא סוף מכות. ירושלים בשיממונה. ירושלים בעליבותה, בחרפתה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירושלים הפכה לבדיחה, למרמס בעיני כל האומות. רומי עולצת, רומי חוגגת, רומי נמצאת בסי תפארתה. החכמים גדולי ישראל צריכים לאסוף את חרפתם, להשפיל את כבודם, וללכת עד רומי, עד מעונו של הקיסר כדי לבקש רחמים. לחם, מים, מרחב, נשימה לאנשי ירושלים. הם הולכים לרומי וכבר מרחוק רואים אותה בגדלותה. רומי רוקדת, רומי מוארת, רומי עולצת, כמו לנחות על פריז באמצע הלילה. כשהאורות שלה, כשהכיפה של פריז מאירה את השמיים, ממרחק 120 מיל, הם שומעים את המועדונים, את מקומות העינוגים, את מקומות אסיפת הצעירים, רוקדים ושרים ושמחים, אשרנו שזכינו להיות חלק מהאימפריה הרומית. והם חושבים על הצעירים שהם השאירו בבית, על בני התורה השפלים והמעונים, והם שואלים את עצמם, איך ניסה את החילול השם הזה? איך נגדל דור נוסף של ילדים בתוך החרפה הזאת של ירושלים? הם פורצים בבכי, ורבי עקיבא מצחק. מפני מה אתם בוכים? אנחנו, שבית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, והללו שמחים ועולצים ולא נבכה? אומר להם רבי עקיבא, לכך אני מצחק, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. להפך, דווקא השמחה שלהם מלמדת על גודל השכר שלנו. אם לקדוש ברוך הוא יש כזה מרחב, כזה טוב לב, אם הוא מוכן ככה לתת למי שמרגיז אותו, כמה הוא ייתן למי שמשמח אותו. אבל הדברים של רבי עקיבא לא מנחמים אותם. הם לא נכנסים אליהם ללב, והם ממשיכים לבכות, הם לא מנגבים את הדמעות. הם חוזרים חזרה לירושלים, והפעם החורבן כבר נראה במלוא העוצמה. הפעם כבר לא צריכים להיזכר בחורבן בקל וחומר מרומי, אלא הם רואים מול העיניים את השפלות של ירושלים. ירושלים דוממת, שקטה, בשקט של בית קברות. הם הגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. הם מתקרבים אל הר הבית, הם מתקרבים אל בית קודש הקודשים, ורואים שואל משוטט בהריסות, מחפש אוכל.
ירושלים הרבית הפך להיות פינת חי, מקום האכל לבעלי החיים. הם פורצים בבכי. מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת. מקום שכהן גדול שלא היה ראוי, היה נכנס ולא יוצא חי. קדושת המקום בקודש הקודשים הייתה ממיתה את הכהן הגדול. לשכת פרהדרין, שכל שנה היו מתחלפים הכהנים, כל שנה היה מתחלף הכהן שאינו ראוי. כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא היה נכנס עם חבל ברגל, כי אסור היה לאף אחד להיכנס להוציא אותו. המקום היה כל כך קדוש, שאם הוא ייפול וימות, הכהנים שיכנסו לעשות חסד של אמת או הלוויים, הם בעצמם יפלו שם. היו מוציאים אותו עם חבל מבחוץ. ועכשיו המקום הזה הפך להיות פינת חי, מקום האכל לשואלים ולא נפקה. אפשר לשאת את החילול השם הזה, את המהפך הזה בכבוד בית אלוקינו. ורבי עקיבא מצחק. אם התקיימה הנבואה רעה של ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה הטובה של עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וכאן קורה דבר מדהים שלא קרה קודם. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. קמים החכמים, מתעודדים, מנגבים את הדמעות, נושאים את הקומה, זוקפים את הקומה, ואומרים לרבי עקיבא פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, קיימת את צוואתו של הנביא, נחמו נחמו עמי, ניחמת אותנו בנחמה כפולה. וכל אחד שואל את השאלה הפשוטה, מה הוא ניחם אותם יותר מבסיפור הקודם? קודם הוא אמר להם, עכשיו רע, מחר יהיה טוב, נו בסדר, איך זה מנחם? והם התעלמו ממנו, התעלמו מהדברים שלו. עכשיו פתאום הוא אמר לכאורה את אותם דברים. אם התקיימה הנבואה הרעה, תתקיים הנבואה הטובה. אבל הפעם קמו והתנחמו והתעודדו, ולא סתם, אלא התעודדו בנחמה כפולה. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה משמעות הנחמה הכפולה? מה יש כאן שלא היה קודם? עוד שאלה מתבקשת עולה בתוך דבריו של רבי עקיבא, זה ממש צועק מתוך הכתובים. איך הוא נזכר בנבואה של ציון שדה תחרש? הוא הרי לא ראה את חרישת ירושלים, את זה הם כבר כנראה ראו קודם, כבר כשהגיעו להר הצופים ראו את ירושלים חרושה. מה שהם ראו עכשיו זה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אז באיזה נבואה ראה הוא היה צריך להתקיים, להיזכר, באיזה פסוק? שאפילו ילד בכיתה א' מכיר, קראנו אותו באיכה. על זה היה דווה ליבנו, על ארציון ששמם שועלים ילכו בו. הוא היה צריך לומר, כן, הנביא ירמיהו כבר צפה את הכל. הוא כבר כתב בסוף איכה, שועלים ילכו בו. והתקיימה הנבואה רעה. לא, בנבואה הזו הוא לא נזכר. הוא רואה את השועל ונזכר בחרישת האדמה. ואם התקיימה הנבואה של החרישה, תתקיים הנבואה הטובה. מה מונח כאן? בתוך הדברים של רבי עקיבא, שנשאו נחמה כפולה, שרוממה את רוחם של החכמים פעמיים. הרבי מלובביץ', כשמו מנחם, המנחם הגדול של דורנו, נביא הנחמה. עסק בעניין הזה בקיץ תף של המדלת, בכמה וכמה שיחות, סביב חפיו הפטירה של אמא שלו, וסביב תאריכים אחרים באותה השנה, שבת עקב, שבת ואת חנן, אחר כך השיחות נתפסו ביחד, בליקוטי שיחות חלק יוטט פרשת נחמו, והרבי כותב דברים, ראייה של גדול בישראל, ראייה של אדם שיש לו את היכולת להביט אל תוך השבר, להביט אל המעמקים של הכאב, אל אותם מקומות שכולנו מאבדים את הרוח, שכולנו חלילה מאבדים את האמונה, אל אותם רגעים קשים בחיים שיהודי צועק, קהילי, קהילי, למה עזבתני? למה אתה משאיר אותי להתמודד לבד? למה איסורים הנוראים? ופתאום בא הרבי ופותח עיניים. מה אומר רבי עקיבא? מה אומר לנו ישעיהו הנביא? נחמו, נחמו עמי, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יש בעולם שתי נחמות. נחמה אחת עוסקת בעתיד. נחמה אחת אומרת, עכשיו רע, אבל הרע הוא זמני, ומחר יהיה טוב יותר. הנחמה הזו לא מנחמת אף אחד. כי איך אני יכול לעבור את עכשיו? זה שמחר יהיה טוב, טוב מאוד, אבל למה צריך לעבור את הסבל הזה? קדוש ברוך הוא לא יכול לעשות טוב בלי לעבור את הפרק הזה, בלי לעבור את הכאב הזה, את זמן ההמתנה, שילד ממתין לשידוך, שילד ממתין לילדים, שילד לא עלינו חולה, שבעיה של יהודי בפרנסה, של חילול השם, של מעמד כבוד התורה, כל כך הרבה צרות יהודים מתמודדים איתם בגלות. מחר יהיה טוב, בסדר, אז מחר יהיה טוב, אבל למה היום רע? איך מסבירים את הרע? אז הנחמה הראשונה, גם זה יעבור, מחר יהיה טוב, זה עוד לא מנחם. הנחמה השנייה של רבי עקיבא, היא נחמה מסוג אחר. בשבילה צריכים גדלות, בשבילה צריכים אומץ, חזון מהפכנות, בשבילה צריכים אמונה עצומה בטוב של הקדוש ברוך הוא. הנחמה השנייה מסבירה את ההווה ואת העבר, ולא רק את העתיד. הנחמה השנייה מביטה אל תוך הכאב, אל תוך רגעי האיסורים עצמם. ובזה גוף הרבי עקיבא אומר, האיסורים הם ההתחלה של הטוב. הרוע הוא גם מופע של הטוב. מה שנראה כמו כאב, מה שנראה כמו גלות, מה שנראה כמו רגע קטון עזבתיך,
הוא עצמו מוליד לידה. אלו חבלים, אלו איסורים של צירי לידה, שמולידים משהו חדש, שלא היה יכול להגיע בלי הכאב, בלי הזעזוע, בלי הלחץ הזה, שגורם לנו לגלות כוחות אדירים בעצמנו, שלא ידענו שהם קיימים. צריכים אומץ בשביל לנחם על כאב. הרבה יותר קל להגיד, אנחנו נתחזק, אנחנו נעבור את זה, ונעבור את הקושי. אבל להביט אל הקושי ולחייך מולו, להביט אל הקושי ולצחוק מולו ולומר, עכשיו מתחיל עתיד חדש, עכשיו תחת הלחץ נולדים יהודים חדשים, שלא ידעו כמה הם קשורים לתורה, כמה הם אוהבים את התורה, רק הלחץ הזה מרומם אותם. צריכים בשביל זה להיות נביא נחמה, צריכים להיות אדם שהוא טוב בעצמו, שכולו טוב בעצמו, והוא קשור ואחוז בטוב של הקדוש ברוך הוא, ולכן שום קושי לא מפיל אותו. אני אומר את זה במשל גס, שגם הנפש הבאמית תוכל להבין. אנחנו בערב תשע באב אוכלים את הביצה, מאכל האבלים, זכר לחורבן, זכר לשבר, זכר לאיסורים. שמעתי פעם איזשהו ביטוי גשמי כזה, ביטוי חומרי כזה. יש בעולם שלושה סוגי מאכלים שמגיבים לקושי. שלושה סוגי מאכלים שמתמודדים עם אש צורבת, עם אש שורפת, עם אש מחממת. תפוח אדמה נחלש, הוא מתרכך. מה קורה לתפוח אדמה שיושב על האש, שיושב על בגדרה? הוא מתרכך, הוא מאבד את העוצמה שלו, מאבד את הכוח שלו. הקפה מפיץ ארומה. הקפה משתבח מזה, עובר את הקושי, משתבח ממנו, ומפיץ ריח טוב סביבו. הביצה מתקשה. הביצה לא רק שלא מתרככת, ולא רק שמוצאת איזשהו עניין טוב בתקופה הזו, אלא היא מגלה את העוצמות הכי גדולים, היא מגיעה לשיא שלה, היא מוציאה את כל הכוח והעוצמה שיש בה דווקא מעל האש. זה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו בפסח, ואטבש, הרי תשעה באב חל באותו יום של ראשון של פסח. בפסח ובתשעה באב אנחנו מזכירים לעצמנו, יהודים מתעצמים מקושי, יהודים הופכים בקושי ענף לשבט קשה, שבט שאי אפשר לשבור אותו, שבט עיקש שמגלה את העוצמות הכי גדולות שלו. אומר רבי עקיבא לחכמים, אני בוחל, אני צוחק לא רק על העתיד, אני צוחק כבר על ההווה, אני צוחק כבר על הכאב, כי מה שנראה לכם, כמו סוף, כמו חורבן, מיילד עתיד חדש, בית חדש, בניין שלישי, בניין נצחי, שהבניינים הקודמים לא היו כמותו. רבי עקיבא לומד את זה, ציון שדה תחרש. הוא נזכר בפסוק של ציון שדה תחרש, הוא לא נזכר בפסוק של שואלים ילכו בו. השואל מזכיר לו את החרישה, למה? כי החרישה היא התחלת הצמיחה. כעומק החרישה גובה הצמיחה. החרישה כשלעצמה היא פעולה קשה מאוד. אם אדם ילך בשדות עמק ישראל, בתקופת החריש, הלב שלו יישבר. אם יש לו רגישות והוא יוכל לשמוע את כל האפר שזועק אליו מן האדמה, הרי הלב כואב. נכנסת המחרשה, הופכת את האדמה, מוציאה את הקישקע שלה החוצה. מה שהיה קודם, קבור בפנים, יוצא כלפי מעלה. זאת פעולה חירורגית, כואבת, מייסרת, כמו להוציא את המעיים החוצה. כל דמי האדמה זועקים אלינו מן האדמה. והאדמה שואלת, למה הניתוח הזה? למה הכאב הזה? היא צועקת אל החקלאי, למה עזבתני? הרי אני משרתת אותך באמונה. אבל האדם החכם יודע שכעומק החרישה, גובה הזריעה. ככל שהחרישה יותר עמוקה ויותר איכותית ויותר טובה, כך הזרעים ייקלטו יותר בתוך האדמה, במעמקי האדמה, ברגבי האדמה, ואז הצמיחה

לאנשים טובים. יהודי מוסיף בתוך השאלה הזאת אות א' אחת. א' של אלוקים, א' של אמונה, א' של אהבה, א' של אלופו של עולם. א' שהיא ההבדל בין גולה לגאולה. א' אחת. למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים? דברים רעים לא קוראים לאנשים טובים, הם קוראים לאנשים טובים. דברים רעים, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, הם הדרך של הקדוש ברוך הוא לצעוק ליהודי, אתה מסוגל ליותר, אתה מסוגל להרבה יותר, יש בך כוחות שעוד לא התחילו לבוא לידי מימוש, יש בך אמונה, יש בך אהבה. מעכשיו, איך אמר לי השבוע מישהו, על צרה שלא עלינו אדם עובר שכבר יעבור, יש בעיה של בריאות, שיעבור הכל ברפואה שלמה. אבל הוא אומר לי, אני אהיה יהודי חדש, ואני אכיר ריבונו של עולם חדש. כי פתאום אני אכיר עומק של קשר, ועומק של אמונה, ועומק של אחיזה שלא ידעתי קודם שהיה בי. אז שיהיה רק בשמחות ובטוב ונראה והנגלה, כבר יהודים סבלו מספיק. אבל זה הנחמה של רבי עקיבא, זה העוצמה, זה הכוח של היהודי הזה. רבי עקיבא אומר לחכמים, לא רק מחר יהיה טוב. כבר עכשיו מתחיל משהו גדול, שלא היה יכול להתחיל בדרך אחרת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, על שתי הנחמות. נחמה אחת שגם זה יעבור, שהרוע הוא זמני ויהפוך להיות טוב. אבל נחמה שנייה שהרוע עצמו הוא התחלה של צמיחה, הוא התחלה של בנייה, הוא התחלה של עתיד טוב שלא היה קודם, אחרי בעיה תמיד מזכיר. כשעובר יהודי מול בניין, הולכים, הורסים בניין, הורסים חורבה, הייתה פה חורבה באמצע העיר, עובר יהודי, רואים שהורסים אותה. האדם הטיפש התחיל לפקוט. אוי, פה הייתה המקולת של יחזקאל, פה היה עם יחוויס, פה היה המוסך של ההוא, פה היה הזה של ההוא, יתחיל להיזכר בהרגה, בנוסטלגיה, בחורבה שהיה בא אליה בצעירותו. אבל האדם חכם מבין שלא עושים חורבה, בונים בניין. לא עושים חורבה, השלב הראשון בבניית בניין חדש, יהיה בו דירות ל-50 משפחות יהודיות בארץ ישראל, מתחיל מהריסה של חורבה. אז אף אחד לא מחריב, בונים בניין שהוא הרבה יותר גדול מאשר קודם. זהירות כאן בונים, לא זהירות כאן מחריבים. לפני שצומחת שן חדשה, בריאה, צריכה ליפול השן הקודמת. אבל השן הקודמת לא נופלת כי היא רוצה ליפול. היא נופלת כי היא כבר מרגישה את השן החדשה שרוצה לצאת, אז היא צריכה לפנות למקום. אז הנפילה היא ביטוי של משהו חדש שמתחיל כאן. זה הגדלות של רבי עקיבא. ורבי עקיבא לא רק נהד הרש, רבי עקיבא נהד קיים. רבי עקיבא כל חייו, במפולות העצומות של חייו, ברכבת הערים הסוערת של רבי עקיבא, כל רגע מחדש הוא נאחז בתקווה. וכמובן הסיפור המפורסם של ברוכס, כל דוד רחמנא לטב עביד, אבל הרבה יותר מזה. הגמרא מספרת שבתחילת דרכו של רבי עקיבא, כשהוא היה עקיבא, הוא היה יהודי שנאבק ללמוד א' בייס, ללמוד צידור, ללמוד תפילה, למצוא את המקום שלו בישיבה של רבן יוחנן זקאי, הוא נלחם. יום אחד הוא הולך בדרך, ורואה מת מושלך. מת מושלך בימיהם, זה היה דבר מצוי לצערנו, היה רעב, היו מגפות, ואדם היה מושלך בצד הדרך. נזכר במצווה העצומה של מת מצווה. כהן גדול שלא נטמע לשיבת קרובים, יוצא לזכות באמת מצווה. רבי עקיבא נסע אותו על הכתף, והלך את כל הדרך עד שהגיע לעיר, נכנס לבית העלמין, שילם לחבר'ה קדיש כמה שצריך, וקבר אותו בקבורה מכובדת. נכנס לבית המדרש ומספר לחברים בגאווה, לאיזה מצווה זכה היום, מצוות מת מצווה. הסתכלו עליו ואמרו לו, על כל פסיעה שפסעת, היית שופך דמים. לא כיבדת אותו, לא רוממת אותו, שופכת את דמו כביכול. למה? כי כבודו של מת מצווה הוא לקבור אותו איפה שהוא היה קבור. לא לסחוב אותו בדרך ובשמש דרך ארוכה, אלא לקבור אותו איפה שמצאו אותו. נו, אז הגאווה הגדולה הפכה חס ושלום לעליבות, לעלבון, לבושה, להמרצות. חלפו שנים, רבי עקיבא כבר הפך להיות גדול הדור, ואחד התלמידים הזכיר לו את זה, אינני יודע, אולי הפורים, אולי הזמן אחר, שנכנס יין יצא סוד, והחבר'ה ככה התעוררו. ומישהו אומר, ואחד התלמידים שואל, רבי, איך הגבת באותו יום? כשבסמדרש כולו הפך אותך לעם הארץ. הוא אמר, זו הייתה תחילת זכותי. שמעתם? לא התביישתי, לא נעלבתי, לא התבזיתי, להפך, זה היה היום שלימד אותי מהי תורה. שהיא רחבה מני ארץ ועמוקה מני ים, והוא נתן לי דרייב להתחיל ללמוד, להבין שאי אפשר ללמוד אותה אם לשבת רגל על רגל. בשביל התורה הזאת צריך למסור את כל החיים. רק בזכות זה נהייתי רבי עקיבא. כול הוא עלי בדרך רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה עלי בדרך רבי עקיבא. ממה? מבוקר אחד של בושה. ככה רבי עקיבא חי. אבא לא מכאיב. אבא מעורר, אבא קורא. הדרך שלא לקרוא היא לפעמים על ידי, שלא יהיה, על ידי פליק באוזן, על ידי איזשהו פליק, צביטה בלחי. אבל המטרה היא לעורר ביהודי כוחות חדשים, שהוא לא ידע שיש בו. וכך רבי עקיבא אחרי שעובר את השפל הנורא של מגפת העומר. כשהוא נשאר כשהיה העולם שמם וכל מפעל חייו מתמוטט, הוא רואה מול עיניו 24,000 תלמידים שמתים בלג בעומר, שמתים סליחה בלג ימים.

0: שכל לתלמידים החדשים שבדרום, ומה אומר להם? הללו, הייתה עיניהם רעה אילו באילו, אתם אל תהיה עיניכם צרה אילו באילו. למדנו משהו חדש. אצל רבי עקיבא זה לא הייתה מכה, וזה לא היה סוף, זה לא היה חורבן, זה הלימוד. קדוש ברוך הוא אמר, החבר'ה האלה מתו כי הם לא ידעו לחיות. צריכים להצמיח דור שיודע לחיות, שיודע לכבד, שיודע שהוא גם בן אדם לחבר ולא רק בן אדם למוקוים. ככה רבי עקיבא חי. דברים לא קורים לנו, אלא דברים קוראים לנו ללמד ולייצר דברים יותר יפים, ואכן ככה זה היה. כל התורה שלנו היא התורה של החמישה תלמידים החדשים. החמישה האלו של רבי שמעון, רבי שמעון ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי מאיר כמובן, מהם צמחה כל התורה החדשה. זה רבי עקיבא. לפי זה, שמעתי פעם דבר יפה מאוד, כתוב ברוך השולחון, דבר מיוחד מאוד בהגדה שלו. הוא אומר דבר עצום. מעשה שהיו רבי אליעזר ורבי שוע ורבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון מסובים בבני ברק. מרכז ההגדה של פסח, הטקסט הראשון בהגדה של פסח, מהו? הסיבה של החכמים בביתו של רבי עקיבא בבני ברק. וכל אחד שואל כל כך הרבה שאלות שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, חכמים מסבים בליל פסח? בליל פסח לא יושבים חכמים עם הילדים בבית? אל תגידו לי שהם גרו בבני ברק. רבי אליעזר גר בלוד. הוא עבר את התחום, הוא לא היה יכול לחזור הביתה באותו לילה. הוא לא יכול להתחיל את הלילה עם הילדים ולסיים עם רבי עקיבא. שמעתם פעם על יהודי כשר פשוט שבפשוטים, קל שבקלים, שיעזוב את המשפחה בליל פסח וילך לשבת בעיר אחרת? מה פתאום? יותר מזה. רבי אליעזר הוא הרי אומר, משבח אני את העצלנים ברגל. הוא אומר, אני משבח את אלו שלא מקבילים פני רבם ברגל, אלא נשארים בבית. כי בזכות זה הם מקיימים מצוות ושמחת וחגך. הוא משמח את האישה, הוא משמח את הילדים, הוא משמח את המשפחה, במילא הוא גם משמח את עצמו. משבח אני את העצלנים ברגל, והגמרא אומרת מה הכוונה, וכי התלמידים לא באו לרבי אליעזר, הרי בעצמו מסופר על סיפורים שבאו אצלו ולמדו אצלו, והוא אפילו גער באלה שהלכו מוקדם הביתה. השאלה אם יש תחום או אין תחום, אבל במקום שאי אפשר לחזור הביתה בחג, אז אני משבח את העצלנים שלא הולכים אל הרב, נשארים עם המשפחה. אז אותו רבי אליעזר בעצמו, נאה דורש ואינו נאה מקיים, ועוזב את המשפחה והולך עד בני ברק לשבת עם התלמיד, לשבת עם רבי עקיבא. והקושייה השנייה שכל אחד שואל, או השלישית, למה הוא הולך אצל התלמיד? למה התלמיד לא בא אצל הרב? הרי רבי אליעזר ורבי ישוע מוזכרים ראשונים, כי הם היו דור קודם לרבי עקיבא. הם היו מוריו של רבי עקיבא. מה פתאום הם באים אצל רבי עקיבא? ויותר מזה, באמצע מזכירים את רבי אליעזר, באמצע מזכירים את רבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה שבאותו היום נעשה נשיא ישראל. באותו יום הוא אמר, הרי אני כבן 70 שנה. ורצה לדרוש את הדרשה של, של מזכירים יציאת מצרים בלילות. אז מה פתאום נשיא ישראל ורבותיו של רבי עקיבא באים אצל רבי עקיבא, באים אצל התלמיד בבני ברק? למה לשם ומה פתאום בכלל הם עוזבים את המשפחה בליל פסח? קשיות שבין חומש למיקרו שכל אחד אמור לשאול אותם. ברוך השולחון אומר את התירוץ המתבקש. התירוץ שכל אחד אמור לחשוב עליו. זה אותם זקנים שעלו עם רבי עקיבא לרומי. זה אותם זקנים, חוץ מרבון גמליאל, שהוא לא יכול לשבת איתם ביחד, כי רבון גמליאל באותו יום הדיחו אותו. מינו במקומו את רבי אליעזר בן עזריה. אז ברור שהוא לא יבוא לשבת איתם ביחד. אבל חוץ מרבון גמליאל, זה אותו רבי אליעזר, ואותו רבי יהושע, ואותו רבי טרפון, הם הזקנים, בגמרא בסוף מקס, שעלו עם רבי עקיבא. והם באים אל המנחם הגדול. הם באים אל נביא הנחמה, לשמוע שוב את העקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זה הרי ליל החורבן הגדול, שהיו מסבים כל אותו הלילה. הלילה הזה, ליל החורבן הגדול, הלילה שירושלים התהפכה על ראשה. החכמים מרגישים שבלילה הזה הם לא יכולים להזכיר את יציאת מצרים. הם לא יכולים, זאת השאלה, מה רבי אליעזר בן עזריה רוצה? הוא בא לתקן שיזכירו את יציאת מצרים בלילויס. הוא בא לתקן שנדבר על יציאת מצרים גם בלילה הנורא של החורבן. אבל איך אפשר לא הסכימו איתו החכמים? איך אפשר להזכיר את יציאת מצרים בלילה? הרי זה נראה שחזרנו למצרים. הרי זה נראה להפך שדרך רשעים צלחה, ואנחנו ירדנו עד שפל המדרגה, תחתית המדרגה. בלילה הזה החכמים לא עושים שקר בנפשם. רבי אליעזר אומר, אני לא יכול לשבת הלילה עם הילדים. אני לא יכול לקיים הלילה את מצוות הלילה כמו כל שנה. כי איך אני אסביר לילדים? איפה? איפה הכבוד שלנו ואיפה הכבוד שלהם? איך ירושלים הפכה למרמס? איך ירושלים הפכה לבושה וחרפה בעיני כל הגויים? אצל מי הם באים? הם באים אצל רבי עקיבא. אצל נביא הנחמה שיש לו את היכולת לעמוד ולהאמין, לעמוד ולצחוק מול השבר. יש לו את הכוחות, יש בו את העוצמה הפנימית לשמוע את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את הקרובים שמאורים זה בזה בשעת החורבן. כן, הקרובים שמאורים זה בזה בשעת החורבן, צריכים הרבה אמונה והרבה גדלות נפש וראש בשמיים, כדי להיות מסוגל גם ברגעים האלו, לראות את מה שבפנים, לשמוע את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של אבא שמאחורי הכאב. כל ילד שחוטף עונש מאבא, יודע קודם כל הרי הרגשה היא, הרגשה של כעס וזעם, למה אבא עזב אותי, למה אבא מתנהג אליי ככה? אבל צריכים חוכמה כדי להבין מה אבא מתכוון. צריכים גדלות נפש כדי להתעלות מעל הכאב הספונטני, ולשמוע את הגערה הפנימית של אבא, אני לא אתן לך לרדת. הציפיות שלי ממך גדולות מדי, כדי שאני אתן לך לעשות שטויות. זה הכוח של רבי עקיבא. רבי עקיבא שמביט לעומקם של דברים, איש שכולו טוב, איש שכולו אמונה, איש שהראש שלו בשמיים. אז בלילה הקשה הזה, הם באים אצל רבי עקיבא להתנחם, באים רבותיו אצל התלמיד, כדי לקבל ממנו את הכוח, להמשיך הלאה, ולהיאחז גם ברגעים הקשים של הגלות, בביטחון ובידיעה, שדברים גדולים קורים, ועוד הימים האלה ייצרו כוח, וייצרו קשר, וייצרו חיבור, שכל הימים הקשים לא יצרו כמותם. בואו נזכיר בהקשר הזה רעיון, שהוא פשוט, הוא נפלא, הוא נשגב, הוא רעיון שממלא את הלב כוח, שנותן באמת במה להיאחז, ברגעים האחרונים האלה של הגלות. מנהג הספרדים, מנהג בני עדות המזרח, להתחיל את הקינות בליל תשעה באב, בקינת האזינו. אם איכה, עוד לפני הקינות האחרות, מתחילים לקרוא את קינת האזינו, את נבואות החורבן הנוראות שאמר משה רבנו. קינת האזינו מנבט ימים רעים, ימים קשים, שגדולי נביאי החורבן לא ציפו כמותם. משה רבנו אומר פסוקים שקשה אפילו לחזור אותם. אמרתי, הוא מצטט את הקדוש ברוך הוא, אמרתי, יבואו ימים שהקדוש ברוך הוא יאמר, אף אהם אשביטה, אף אהם, אני אזרוק אותם כמו פאת השדה. אני אשליך את עם ישראל בפינות העולם, יהודי אחד פה, יהודי אחד שם, שהם יאבדו לגמרי את המשמעות. תבואה שהיא מרוכזת, שהיא מכונסת, יש לה חשיבות, יש לה משקל, יש לה נפח, יש לה משמעות. אבל כשזורקים פה פח, פה שיבולת אחת, ושם שיבולת אחת, ופה גרעין אחד, ושם גרעין אחד, אין לו שום תוקף, אין לו שום משמעות, אין לו שום משקל. אף אהם, אני אשליך את עם ישראל בפינת העולם, כמו סחורה שאין בחפץ, כמו סחורה שאין ברצון. והוא ממשיך ואומר מילים איומות, היו לא תהיה, אשבית מאנוש זכרם. יבואו ימים שהקדוש ברוך הוא ירצה להשבית את עם ישראל, לא רק את הגוף חס ושלום, אלא את הזכר של עם ישראל. שלא יזכרו שהיה פעם עם ישראל. החורבן יהיה כל כך מוחלט, אקוטי ונוראי, שלא יזכרו שפעם הייתה תופעה כזו שנקראה עמו הנבחר של הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא לא יעשה את זה? למה אנחנו כאן, ברוך השם, חיים ובועטים לעדי עד? לולי כעס אויב הגור פן ינקרו צרימו, רק בשביל שהאויב לא ינצח. אני לא אשבית את עם ישראל רק כדי לא לתת להיטלר לסמן וי. מתארים לעצמנו, לאיזה שפלות עם ישראל יגיע, שעם ישראל יישאר בעולם חי. אבא ישיר את הבן חי בעולם, לא כי הבן ראוי לרחמים, רק בשביל שהאויב לא יסמן ניצחון. נתאר לעצמנו, דברים נוראים ואיומים, אין עוד נבואות קשות ונוראות כמו קינת האזינו. וכאן עולה שאלה אחת, אז למה זו שירה? למה האזינו היא שירה ולא קינה? בליל תשעה באב, בני עדות המזרח קוראים אותה כקינה, אבל כל השנה היא שירה. א', בתורה עצמה, היא כתובה בחריזה. ב', היא כתובה כמו שני טורים עם הפסק באמצע, כמו שקוראים שירה. ג', בבית המקדש, הלווים היו שרים אותה ממש, בשיר ונעימה. מדי שבת היו שרים, הזיב לך. הזיב לך פירושו, היו מחלקים את שירת האזינו לשישה חלקים, וכל שבת היו שרים חלק אחד. בהתאם לכך, אנחנו בבית הכנסת, מחלקים את החלק הראשון של האזינו לשש עליות, הזיב לך, האזינו השמיים והדברה, סחור ימות עולם, ירכיבהו על במותי הארץ, מחלקים את שירת האזינו לשישה חלקים, וקוראים את שש העליות הראשונות, כדרך שהיו הלוויים שרים בבית המקדש. שרים שש שבתות, וחוזר חלילה, מתחילים מחדש. איך אפשר לשיר את? מה הם שרו הלוויים? אמרתי יפה, משביטה, באיזה מנגינה הם שרו את זה? מדובר הרי על נבואות גלות נוראות, שצריכים לקרוא אותם כשיושבים על הארץ בליל תשעה באב. והלוויים היו שרים סבל, שרים כאב. שאלה עצומה, מה מונח כאן? האזינו היא שירה או האזינו היא קינה? איך אפשר להבין את כל העניין? הרבי אמר פעם דבר גאוני, ממש בלקוטי שיחות, בהערה קצרה הוא אמר את זה, אבל זה ממש דבר כל כך מיוחד. האזינו היא שירה כי היא מסרטטת את הנתיב השלם. האזינו היא שירה כי היא תמונה פנורמית של כל הקטעים, של כל הפרקים בחיי עם ישראל. האזינו, אומר הרמב"ן, מציירת עבר, הווה ועתיד. בשירת האזינו, הסבל, הכאב, הקינה הנוראה, היא פרק בתוך התוכנית הגדולה שמובילה אל הגאולה. ועל זה יהודי שר, לא על הרגע הזה. על ההבנה הזאת שהרגע הזה מייצר גאולה, מייצר טוב, מייצר גדלות, שהימים הטובים לא ייצרו אותו. יהודי לא שר על הרגע הזה כפי שהוא, אלא על הרגע הזה כפי שהוא חלק מתנועת הרכבת. חלק מההתקדמות שלה, מההתקדמות של האונייה, מההתקדמות שלה, של המסלול. חלק מהצרה שהופכת לצוהר ובונה את הגאולה העתידה. בואו נראה. האזינו התחיל על העבר. יישא כנפיו יקחהו, יסייר לברתו, כנשר ירקינו על גוזליו ירחף. הימים שאחרי מציאת מצרים, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נשא אותנו כנשר על גבי הערים. היינו ברום העולם, היינו בפסגת העולם. ואז מגיעים להווה, מגיעים לגלות הנוראה. אמרתי יפה, משבית עמנו זכרם, כל הצרות שראינו כאן בשנים האחרונות בינינו, בשואה הנוראה ולפניה הגזרות והשמדות, והגלות לצערנו עוד לא הסתיימה. יש עוד כאבים בעם ישראל, במובן הפרטי ובמובן הכללי. אבל שירת האזינו ממשיכה ומבטיחה. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, מה שאנחנו כבר מתחילים לראות בינינו. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום. כל הצרות, כל הכאב, הם רק דרך לעורר את עם ישראל. ועם ישראל הוא עם חכם. הוא לא ילד טיפש שמתרקח מעל האש, שנשבר מעל האש. עם ישראל משול לביצה, הוא מתקשה כשלוחצים אותו, הוא מגלה את הכוחות שהוא לא ידע שיש בו, את העקשנות, את התוקף שהוא לא ידע שיש בו. ואז הוא נעמד שבעתיים על שתי רגליים, מגלה את העומק שבו, מגלה את הטוב שבו, ומחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא. אז במילא הקושי, הגלות, הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה העתידה. על זה יהודי שר. לא על הרגע הזה, אלא על המסלול, על הנתיב. לפי זה הרב הסביר דבר מיוחד כל כך. הגמרא אומרת את הדבר המובן מאליו, שכדרך שמחלקים את העליות בבית המקדש, כך מחלקים אותם בבית הכנסת. קודם חילקו בבית המקדש, עזיב לך, ואחר כך מחלקים בבית הכנסת. הרמב״ם בהלכות מידים ומוספים הופך את הסדר. הוא אומר, הוא בבית המקדש היו מחלקים את הקריאה כדרך שאנו מחלקים בבית הכנסת. שמעתם? בבית המקדש היו מחלקים כמו שאנחנו רגילים לחלק בבית הכנסת. לא הבנתי, מה היה קודם? בית המקדש או בית הכנסת? מה מלמד ומה נלמד? מה המקור ומה התוצאה? הרי קודם היה בית המקדש, שירת הלווים, ואחר כך העתקנו את זה לבית הכנסת, למקדש מעט. כך אומרת הגמרא. אז למה הרמב״ם צריך להפוך את דברי הגמרא המובנים אליהם, וצריך להגיד לא? כמו שאנחנו מחלקים בבית הכנסת, כך היו מחלקים בבית המקדש. מה ההיגיון בזה? הרב אמר דבר עצום. הכוונה היא על תנועת הנפש של השירה, תנועת הנפש של החלוקה. בבית הכנסת קוראים את כל שירת האזינו ברצף. העבר מוביל אל ההווה, וההווה מוביל מיד אל העתיד. אז אפשר לשיר. גם יהודי שעלה לשלישי או לרביעי, וקורא את הנבואות הקשות של הגלות, הוא עדיין חלק מהשירה, כי הוא יודע שעוד רגע יקראו את החמישי והשישי ויגיעו לארנינו גויים עמו. אבל בבית המקדש חילקו את שש העליות לשש שבתות נפרדות. הגלות הייתה רחוקה מאוד מהגאולה. השבר היה רחוק מאוד מהתיקון. אז עומד יהודי באמצע הזינו, תקוע באמרתי יפה הם השביטה, ואיך הוא ישיר? על מה ישירו עם המשמרת של הלווים באותה שבת של אמרתי יפה הם השביטה? איך הם ישירו פה? הם היו שרים כדרך שאנחנו שרים בבית הכנסת. מתוך ידיעה שהעבר מביא את ההווה וההווה מביא את העתיד. לרגע קטון עזבתיך, חולף רגע, חולף זמן, כבר עברו מספיק רגעים, שהקדוש ברוך הוא כבר ירחם עלינו וכבר יקצר את הדרך. אבל יהודי יודע שאבא לא מכה לחינם. אבא לא מכה לשם הכאה. מה פתאום שאבא יכאיב לילד? מי אוהב את הילד יותר מאבא? מי נותן בשביל הילד יותר מאבא? מה פתאום שאבא יכאיב לילד? מוכרח להיות. שיש פה איזה כוונה עמוקה. יש פה איזה רצון לייצר משהו, לגדל משהו, להשאיר משהו לדורות הבאים, שאי אפשר לייצר אותו בדרך אחרת. כל אחד מכיר את זה, מי שניסה פעם לעשות כושר, ניסה להתאמן, יודע שהדרך להתפתח היא התנגדות. הדרך לצמוח היא התנגדות. אם אדם רוצה לפתח שריר, רוצה לחזק את השריר, יש לו כאב בגב, הוא צריך לחזק את העצמות, לחזק את השרירים, לחזק את העצבים. מה הדרך לזה? איך עושים את זה? הוא צריך לעורר התנגדות. הוא צריך להרים את רמת הקושי בפדל, באופניים, במכשיר שהוא רץ עליו, וככל שיש יותר התנגדות, אז הוא מוציא מעצמו יותר כוחות, ואז הופך את ההורמונים לשרירים. הופך את ההורמונים למסת שריר, שהיא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו, מהכוחות שלו. למה? כי האדם מוציא את הכוחות שהוא חייב. הוא לא יכול להוציא יותר כוחות עם מה שהוא חייב. אם הוא צריך להרים כוס של 200 גרם, אז הוא יוציא כוחות כדי להרים 200 גרם. אם הוא צריך להרים כוס, להרים ספל עם 2 קילו, אז הוא יוציא כוחות של 2 קילו. אבל מול ספל של 200 גרם, הוא לא יכול להוציא כוחות של 2 קילו. אין טריגר שמעורר את הדרישה, אז זה לא יקרה. אבל אם הוא רוצה להוציא הרבה יותר כוח, כדי להפוך את ההורמונים לשריר, הוא צריך התנגדות גדולה יותר. הוא צריך הפרעה גדולה יותר שתכריח אותו, היא תפעיל עליו לחץ, והיא תכריח אותו לחפש את עצמו, ולהיאבק בעצמו, ולגלות עקשנות ותוקף שהוא לא ידע קודם שיש בו. הגלות, כמו שאומר הנביא ירמיהו בהפטרה הראשונה, היא הופכת אותנו מענף לשבט, מענף לשבט חי למטה. הוא מדבר על מטות, למה לא ענפים? כי הגלות הופכת אותנו מענף חי למטה קשוח, מטה ששום דבר לא יכול לשבור אותו, לא יכול לבטל אותו. אז בקריאת האזינו בבית הכנסת, רואים מיד שהכל בא ברצף. אבל בבית המקדש היו קוראים את זה בשש עליות נפרדות. מאיפה הם מצאו את הכוח לשיר, גם בימים הקשים? כדרך שאנו קוראים בבית הכנסת, כי הם ידעו שהרכבת מתקדמת, והקושי עצמו הוא תחילת הטוב, הרע עצמו, השבירה עצמה, היא תחילת הבניין. אז זהו נחמו, נחמו עמי. הקדוש ברוך הוא מצווה את הנביאים. אל תנחמו אותם רק בעתיד. תסבירו להם את ההווה. תהיו שייכים לקבוצתו של רבי עקיבא, שהיה לו את האומץ, את הביטחון ואת האמונה, למצוא בתוך הקושי. התחלה של טוב, התחלה של תקווה, התחלה של נחמה, התחלה של ימים יפים, הרבה יותר. פעם קראתי סיפור, מיוחד במינו, הסיפור הזה קראתי אותו בילדותי, חלפו הרבה שנים, אבל אני לא יכול לשכוח אותו, סיפור מעצב כל כך, משפיע כל כך על התודעה, שיהיה רק בשמחות, אבל אנחנו עוד לא הגענו לט"ו באב, אז עוד אפשר לספר גם סיפור כזה. היה פעם ראש ישיבה אחד מירושלים, שנוסע לאירופה לאסוף כסף. המצב בישיבה מאוד קשה, והוא מעודד את התלמידים, אני נוסע לירושלים, אני נוסע לשוויץ, אני נוסע לאיטליה, אני נוסע לצרפת, ברוך השם, אני אחזור עם כיסים מלאים. נו, כולם מחכים וכולם מצפים, וסופרים את הימים שהוא יחזור וסוף סוף, תהיה מזכורת, סוף סוף, יהיה אפשר להביא לכם הביתה. ימים קשים היו, ימים של מיתון, וימים של שוק כבד, ואף אחד לא פתח לו את הדלת, לא הסתכלו מי שנתן, נתן שם 100 פרנק ו-100 יורו ו-100 לירטות. בקיצור, הוא בקושי כיסה את האש שלו, בקושי כיסה את הטיסה ואת המלון, הוא חוזר רק כמו שיצא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא שבור מאוד, הוא לא יכול לחזור ככה לארץ, אין טעם, יזרקו אותו, הוא חייב למצוא פתרון. הוא שואל אנשים אם יש פה עוד מישהו, אם יש למי להיכנס. אמרו לו, יש פה עוד גביר, גביר גדול מאוד. הוא עובר בשנים האחרונות תהליך של חיזוק, תהליך של התקרבות. אם תצליח לעורר לו את הלב, כדאי לך, הוא באמת יש לו יכולות עצומות. נו, הוא מגיע לשם משעת ערב, שלפי הערכה שלו, הגביר חוזר אז מהעסק, חוזר מהמשרד. אומרים לו, כן, הגביר עלה למעלה, להתקלח, להתארגן, הוא חזר מיום עבודה, תחכה לו. הוא מסתכל מסביב, הוא נדהם. העיניים שלו נפתחו, יופי כזה הוא לא ראה. הוא כבר היה בכל העולם, הוא היה בכל מקום שיש בו כסף. הוא היה בדרום אמריקה, הוא היה במזרח, הוא היה באמריקה עצמה. הוא היה באירופה במקומות עשירים. אבל יופי כזה, טעם משובח כזה, טעם מדין כזה, הטעמה כזו של סלון, אווירה כזו, דבר כזה הוא לא ראה. השטיחים והכלי כסף במעקות והמנורות והמעקות שמוליכים למעלה מאותרות זהב, פשוט יופי, יופי מדהים. במרכז הסלון עמדה חנוכיית כסף גדולה, ומתחתיה היה מונח בקבוק עם שברי זכוכית. בקבוק עם חתיכות זכוכית, אתם יודעים, גרף של ראי שמותר בשבת להסיט אותם עם הרגל שאדם לא יתקל בהם. הוא לא מבין מה זה עושה בתוך כל היופי הזה. מה ל... איך אומרים? לאף חזיר בנזם זהב. מה לזה בתוך כל היופי הזה? פתאום שברי זכוכית. מה קורה פה? בדיוק הגביר ירד וראה אותו מתבונן באותם שברי זכוכית, אז הגביר אומר, אני אספר לך את הסיפור. גדלתי במשפחה חרדית בשוויץ, סבא עשיר מאוד פה במילאנו, שפרנס את כולנו. אבא היה בן תורה, אחים שלו בני תורה, הנכדים מבריחים כולם. למדנו כולנו, חיינו מידו הפתוחה והרחבה של סבא. אני נכנסתי פה ללמוד בישיבה חרדית בלוצרן, הצלחתי מאוד, ברוך השם, כולם ניבו לי גדולות. יום אחד קורא לי הראש ישיבה לחדר, מחזיק בידו דף, והוא אומר לי, תשמע, אני עכשיו הולך לעשות משהו שמעולם לא עשיתי ולא חשבתי שאני יכול לעשות. התפקיד שלי הוא לגדל בחורים, בני תורה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצווה. אבל הגיע פה מכתב מסבא שלך. סבא שלך הוא יהודי יקר, הוא גם מהתומכים הגדולים של הישיבה שלנו. והוא מבקש ממני להוציא אותך מהלימודים. הוא כותב שהוא מזדקן, ומנהלי העבודה הגויים מתחילים להשתלט על העסק. עוד מעט יהיה מאוחר מדי והעסק כולו ייפול לידיים שלהם. הוא אומר שמכל הנכדים הוא שם עין עליך. אתה מזכיר לו בדיוק אותו. בטאץ', בראייה, במהירות, ממולח, חריף, איש העולם הגדול. אתה בדיוק מה שהוא היה בגיל 18. הוא מבקש ממני שאני יוציא אותך מהישיבה ואני אשלח אותך לעסק. בחיים לא עשיתי דבר כזה, אני לא יודע אם על פי הלוחם מותר לי אפילו, אבל באמת עת לעשות השם יפר יותר עושך. זה כל המשפחה תלויה בך, זה הישיבה תלויה בך. לך, והשם יצליח דרכך. החלפתי את ספסלי בית המדרש בכיסי המנהלים. עברתי לעבוד עם סבא, ובאמת הגעתי ברגע האחרון. רגע אחד לפני שסבא מאבד את הזיכרון, מאבד את הריכוז, מאבד את היציבות, נכנסתי מהר מאוד לעניינים, למדתי את העסק, למדתי את השוק, למדתי את התחום, ותוך שנתיים התעליתי על סבא בעצמו. בגיל 20-22 כבר הפכתי להיות בעל עסק שיכול להחזיק את כל המקום הזה ולהציד אותו קדימה. סבא פרש בכבוד, וידע שהוא משאיר את הפרנסה של המשפחה בידיים טובות. חלפו השנים, העסק התעצם. אני יותר ויותר נכנסתי לתוך הגלות החומרית הזאת, ושכחתי מאיפה באתי. ערב אחד נרדמתי בלי מעריב. צהריים אחד לא היה לי זמן לעצור כדי להתפלל מנחה. ויום אחד לא הנחתי תפילין בבוקר. והזמן עבר, ושקעתי יותר ויותר בחומר. בגיל 30 צריך להתחתן. מצאתי אישה כמוני, שבאה ממשפחה יהודייה, אבל כל זה מה שהיה לה. לא ידע ולא התעניינה, והייתה עסוקה בכסף. וביחד הכפלנו את העסק, והשארנו את העסק, והפכנו להיות באמת בעלי מלאכה גדולים. אבל לידישקייט לא היה שום קשר בבית. ערב אחד הוא אומר, אני חוזר מעבודה, יורד מהרכבת, ואני פתאום רואה חבורת ילדים יהודים, וילד אחד באמצע בוכה. והילדים כולם מלטפים אותו, מרגיעים אותו, והוא בוכה. מה אתה בוכה? הוא בא אבא קשה יום, אבא שלח אותו לקנות בקבוק שמן זית. מתברר שהלילה נר ראשון של חנוכה. ואבא נתן לו שם 200 לירות לקנות בקבוק שמן זית. והוא נתקל במשהו בדרך, והבקבוק נפל והתנפץ. אני רואה שהשברים על הרצפה והשמן שפוך פה. והוא פוחד לחזור הביתה. אבא קשה יום, עבד קשה על הכסף, הוא לא יאמין לו. אבא יגיד, קנית גלידה, קנית סוכריה, אבא ירביץ לי. נו, כמובן לא פתחתי, לא חשבתי פעמיים, פתחתי את הענק, נתתי לו סכום כפול. שיקנה בקבוק שמן חדש, וגם יקנה לעצמו איזה סוכריה. ועזבתי את המקום, והמשכתי הביתה, אני מניח את התיק, אני מתיישב לארוחת ערב, אבל הבחיות של הילד לא עוזבות אותי. מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא שלי? לאבא שלי, לסבא שלי, לאלתר זיידה שלי, לאבא שבשמיים. מה אני אגיד להם? שמאה דורות של מסירות נפש נעצרו בגלל כסף. שמאה דורות של יהודים שנאבקו יום-יום לגדל בנים יראים ושלמים. נעצרו בגלל עסק. מה אני אגיד שאני הדור האחרון ליראת שמיים? שאחריי הילדים שלי כבר מי יודע עם מי הם התחתנו? הבכי של הילד, מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? לא נותן לי מנוח. זה היה יותר חזק ממני. הגרסה דיאנקוס היה יותר חזקה ממני. יצאתי מהבית, הלכתי לשוק, קניתי בקבוק שמן זית. מצאתי איזושהי חלוקייה איפשהו. הושבתי אותה על השולחן. קראתי לילדים ובפעם הראשונה סיפרתי, מי אנחנו ומאין אנחנו? מאין בוסה ולאן אתה הולך? סיפרתי על בימי מתתיהו ובניו, על המסירות נפש, על הרקע, על התוקף היהודי. ואז עשיתי עוד משהו. חזרתי אל הרחוב, אספתי את שברי הזכוכית, הנחתי אותם על שולחן בחדר העבודה שלי, כדי שאני אזכור איך הכל התחיל. שאני אזכור שהשברים האלה בנו משהו שלא היה יכול להיבנות בדרך אחרת. והלילה הוא, ליל איסוף השברים, זה היה הלילה הן שהחזירוני לנערוסי. זה היה הלילה שהחזיר אותי לנקודת ההתחלה. ועורר בי את כל העומק שנצבר בי בכל שנות החיידר, בכל שנות הישיבה. אז זה הבקבוק עם השברים ליד החנוכיה הגדולה. ככה זה. זה רב עקיבא. רב עקיבא מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא בונה עם שבירה. שהקדוש ברוך הוא בונה עם קושי. שכמה שההצלחה מייצרת דברים גדולים, לצערנו כישלון מייצר דברים הרבה יותר גדולים. כי הצלחה עושה עוד מאותו הדבר. אבל כישלון הוא רגע של עצירה. הוא רגע של התחול, של חשבון נפש. ומההתחול הזה אפשר להגיע לפסגות, למקומות גדולים, שלא היינו מגיעים לו לזה. אני אסיים בדבר גדול של נחמה. בתשע באוב, לומדים כמובן רק סוגיות של חורבן, וגם לומדים את מסכת מועד קטן. כי מסכת מועד קטן, הפרק השלישי היינו מגלחין, מדבר לצערנו על דיני אבלות. כחלק מדיני מועד קוטן, כחלק מדיני חול המועד, אז המשנה גם מתגלגלת לדבר על דיני אבלות במועד. אז במילא משום הפרק הזה עוסקים במסכת מועד קטן, אפשר לעשות עליה סיום, בתשעה באב. מסכת מועד קטן מסתיימת בפסוק, בהבטחה, בייעוד, ומחה השם אלוקים דמעה, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כך מסתיימת מסכת מועד קוטן. בעצם, בירושלמי מסתיים ככה כל סדר מועד. כי בירושלמי מועד קטן מובא אחרי חגיגה, אז הוא מובא אחרון. בבבלי חגיגה מובאת אחרי מועד קוטן, אז הסיום של מועד הוא בחגיגה. אבל בירושלמי הסיום הוא במועד קוטן, ובמילא הסיום של כל סדר מועד, ומסכת מועד קטן עם הפסוק, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. יפה מאוד, פסוק של נחמה. רבי שאל פעם, למה דווקא הפסוק הזה? חסרים פסוקים של נחמה. שיסיימו בפסוק של מחמיך וברחמם זכר צוב לחיים ברחמים. ידברו על תחייס המייסים, ידברו, הרי מדברים על אבלות. אז למה דווקא הפסוק הזה, בילה המוות לנצח ומחה שמלוקים דמה מעל כל פנים? למה לא פסוק אחר? בכלל משנה יש לא מסיים עוד הפסוקים. אבל גם אם רצו כאן תקווה, למה דווקא הפסוק הזה? המפורשים מובא בספרים שדמעה עם הכולל בגימטריה מויד. דמעה פלוס אחד זה מויד. כן, דמעה זה היי, מויד זה ווב, באותם אותיות, דמה. אז דמעה עם הכולל, עם המילה עצמה, היא מויד. במילא לכן מסיימים בפסוק ומחה שהם אלוקים דמעה מעל כל פנים, כי דמעה עם הכולל בגימטריה מויד, ולכן מסיימים איתה את מסכת מויד ואת מסכת מויד קוט. מה פשט בזה? דמעה עם הכולל עם מויד? אם דמעה ומויד זה שווה, זה צריך להיות שווה. אם זה לא שווה, מה יעזור הכולל? מה זה הקומבינה הזאת שמוסיפים את המילה עצמה, כוללים את המילה עצמה, מה הולך פה? והרב אמר פעם בהתוועדות, כמה חזון, כמה ראייה יש בתוך הוורט הזה? דמעה עם הכולל עם מויד. דמעה כשכוללים אותה עם כל הרצף, עם כל התמונה. האירוע הכואב עצמו שבוכים עליו, אין בו נחמה. הוא קשה מאוד. כשקוראים פרשת כתבו של הכללות, אף אחד לא שר אותה כשירה. כשקוראים פרשת בחוקותיי, אף אחד לא שר שירה. זה רגעים קשים מאוד. אבל פרשס האזינו, מכניסה את התוכחה כחלק מהרצף השלם של עם ישראל. כחלק מהתחנה לפני ירנינו גויים עמו, לפני הנחמה. דמעה עם הכולל. כשכוללים את כל הסיפור, את כל התמונה, אז זוכים לה, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אז הדמעה עצמה היא רגע של מועד. היא רגע של שמחה, היא רגע של הודעה. ירחם עלינו הקדוש ברוך הוא, ונזכה כבר לפני ערב שבת נחמו, להתגשמות של כל הנבואות הגדולות, של כל השיב דנחמתה, כי פשוט ממש, וטוב הנראה והנגלה, אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
1: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב, אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
3: מוטב לתפוס מחסה בחדר הפנימי ביותר בדירה, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. אין לכם חדר פנימי? גם מסדרון פנימי יכול לתת מענה טוב. ואם אתם בבית פרטי, אם הוא דו-קומתי, תבחרו מרחב מוגן בקומה הראשונה. שוב, החלל הפנימי ביותר בבית, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. גם בבית חד-קומתי יש לבחור את החדר הפנימי ביותר, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.